0: ۱۱ شهریور، سیزدهمین سالگرد اسطوره اشرف. اشرف بر تارک تاریخ ایران، 21 مهر 1365، 20 شهریور 1392. فرمانده زهره هم ردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، اشرف، دهم شهریور 1392. خواهر مجاهد جیلا طلو قبل از شهادت خود را سپر فرمانده زهره کرده، اما خودش هم تیر می خورد.
1: گرامی باد یاد به خاطر شهیدان ده شهریور اشرف، قهرمانان فراموش شدنی تاریخ مقاومت برای آزادی. نام 52 شهید اشرفی پرچم استقامت ایثار پایداری است. یادشان الهام بخش همه آزادگان در مسیر مبارزه برای آزادی است. ما کانونهای شورشی در سالگرد شهادت قهرمانانه کهکشان اشرف با آرمانهای بالای آنان تجدید عهد میکنیم و پیمان میبندیم که تا تحقق آزادی و سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی لحظه ای از پای ننشینیم. قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان.

0: شهادت 52 مجاهد خلق در اشرف جاودانه و 7 گروگان در حمله جلاد قاسم سلیمانی و مالکی نخست وزیر دست نشانده عراق در 10 شهریور 1392.
1: نوری مالکی در ایران به مدت 8 سال پاسدار در پادگان غیور در اهواز تحت امر قرارگاه رمضان سپاه پاسداران در ارتباط پیوسته با وزارت اطلاعات رژیم محصول کار چلبی در جنگ اشغال عراق.
0: دهم شهریور 13 سالگرد اسطوره اشرف. اشرف بر تارک تاریخ ایران. 21 مهر 1365، 20 شهریور 1392.
2: فرمانده زهره، همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران. اشرف، 10 شهریور 1392. خواهر مجاهد ژیلا طلو قبل از شهادت خود را سپر فرمانده زهره کرده، اما خودش هم تیر می‌خورد.

میان مردمی که به دنیا می آیند و سپس در می گذرند انسان هایی هستند که زندگیشان حیاتی خلاق و جوشان است و مرگشان ننیستی که جاودانگی است، زیرا خالقان قدرت معنوی و حیات پاینده‌ای هستند که بشریت را به پیش می‌برند. این است راز شکوه و عظمت نام‌آوران جهان انسانی، از اسپارتاکوس تا عیسی ابن مریم و حسین بعلی، که در آنها و در زندگی و شهادتشان تاریخ راه کمال را می‌یابد. راهنمایان، شاخص‌ها و چشمه‌های امید برای رستگاری بنی نوع آدم از بردگی و از خود بیگانگی. 52 مجاهد قهرمان اشرفی به سرداری زهره و گیتی، به ایفای پیروزمند همین رسالت شناخته می شوند. آنها به عنوان بالاترین مسئولان این جنبش از چند نسل، نگاه کنید، از چندین نسل، در منتهای آگاهی با بینشی عمیق و درکی صحیح از شرایط، با ایمان به استراتژی و تاکتیک های نبرد در اشرفی استادند. آنها می دانستند در کانون چه تحولی استاده اند و در پایداری و شهادتشان چه راه گشایی نهفته است. قهرمانی آنها نه فقط به خاطر دلاوری و شجاعت بی نظیرشان در روز ده شهریور، که البته بسیار حماسی و تحسین برانگیز بود، بلکه به خاطر آن است که هرگز تسلیم شرایط و تعادل قوای موجود نشدند، آن هم در روزگار تاخت و تاز بی هزینگی. هرگز چشمنداز پیروزی را تیر و تار و تلاششان را عبس و بیهوده ندیدند. و تعهدشان به آزادی پای فشردند. با حضور دلیرانشان توطئه‌های دشمن را برهم زده و او را رسوا کردند. و این چنین کانون استراتژیک نبرد و منشأ الهام و انگیزش مردم ایران را معنا کردند و بذر هزار اشرف را در سراسر میهن و جهان پاشیدند. درود بر همه آنها.

روزها و روزها مردم ایران با پیام‌های همدردی، با نوشته‌ها و سروده‌های پرشور، با هر گرایش و نظری، خود را با این حماسه مقاومت به زیبایی پیوند دادند. پیام اشرف همچنین به سلول‌ها و بندهای زندان‌های اوین و گوهردشت و سایر زندان‌های ایران رسید و ایستادگی و تسلیم‌ناپذیری را ترویج کرد. زندانیان با قهرمانان شهید پیمان بستند و کانون شورشی و اشرف 350 از آن شعله ور شد. درود بر غلامرضا خسروی و همه زندانیان ما. هزاران درود بر این قهرمانان سرفراز. بله بله، بله. رژیم ولایت‌فقیه با قتل عام اشرفی ها میخواست راه نجاتی برای خود پیدا کند، اما حالا نگاه کنید که چگونه بحرانهای درونی و بیرونی تمام این رژیم را در خود فرو کشیده است. از نارضایتی انباشته در جامعه ایران که این روزها با اعتراضات تحسین برانگیز در شهرهای مختلف کشور جریان دارد، همچنین شورش و اعتراض زندانیان در زندانهای مختلف، تا یک جنگ قدرت در رأس حکومت و یک ورشکستگی اقتصادی که گریبان رژیم را فرا گرفته است. آری، این رژیم ضد بشری محکوم به سرنگونی است و ملت ایران بی تردید آزادی را به دست خواهد آورد. جنبشی که از حنیف بنیانگذار به مسعود سپرده شد، همان گنجینه ملی و میهنی و نیروی مؤسس و بنیانگذار فرداست که تاریکی استبداد و ارتجاع را به روشنای ایران آزاد فردا میرساند. با درود به همه شهیدان راه آزادی و با درود بر زنان و جوانان دلیر و اشرف‌نشان که برای گسترش مبارزه و قیام برای سرنگونی رژیم ولایت‌فقیه بی‌وقفه در تلاش و پیکارند، مبارزه و پیکار برای یک ایران آزاد و آباد و دموکراتیک، به همه آنها درود می‌فرستیم و به امید آن روز که ایران آزاد و آباد و دموکراتیک فرا برسد و منطقه خاورمیانه و جهان از شر رژیم بنیادگرا و تروریسم و پدرخوانده تروریسم خلاص شود. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران.

0: برادران عزیزم، به اتکای همین پایداری ها دوباره و صد باره خطاب به دشمنان مردم ایران میگوییم میتوان مجاهدان و مبارزان را کشت، میتوان با دست های بسته یا روی تخت های بیمارستان به سرهایشان تیر خلاص زد، میتوان یاران و همرزمانشان در داخل ایران را به چوبه های دار و یا تخت های شکنجه بست، میتوان معلم و راهبر آنها را به تازیانه تهمت و افترا بست و میتوان جای جلاد و قربانی را عوض کرد، اما هرگز نخواهید توانست از عدالت و حساب رسی فرار کنید، هرگز نخواهید توانست و نمیتوانید نیروی وجدان و عدالت را از بین ببرید و هرگز نخواهید توانست مانع پیروزی آزادی شوید. همچنین به جبهه رژیم ولایت فقیه و ریز خارانش باید گفت هرچه میخواهید مقاومت و تسلیم ناپذیری را به سخره بگیرید، ولی برای ما بیداری وجدان ها کافی است. برای ما به میدان آمدن نیروی عدالت کافی است. برای ما شور و برانگیختگی جوانان و اشرف نشان ها در سراسر ایران و همچنین موج حمایت و همبستگی زندانیان سیاسی کافی است. به قول زنده یاد شاملو، سنگ های زندانم را به دوش می کشم به سان فرزند مریم که صلیبش را، من نه به سان شما که دسته شلاق دشخیمتان را می تراشید از استخوان برادرتان و رشته تازیانه جلادتان را می بافید از گیسوان خواهرتان و نگین به دسته شلاق خودکامگان می نشانید از دندانهای شکسته پدرتان.
1: سالگرد شهادت بنیانگذاران مجاهدین، اشرف، 4 خرداد 1391. هیهات من نزله، زیر پای سگ چو خوک افتادن رسم مجاهدین نیست در هر کجا که باشند.
2: صلیب سرخ هم بارها اعلام کرده که در سالهای گذشته، در یک دهه گذشته، نمیدونم 300 و اندی نفر رو فرستاده است به ایران نزد رژیم و حالشون هم خوبه، انگار که قرار بوده حالشون بد باشه. خب وقتی که ندامت کنی ابزار دست دشمنت بشی، مگه رژیم عقلش کمه که باز خودش ترنگشتان و دم به خودش رو شکنجه کنه، اعدام کنه؟ این که خب مضحکه. اگر که هدف تسلیم مجاهدین است، هیهات من نزله، ولو که تمامشون سردار بشون. به قول عطار، به قول شیخ عطار، این ذل و ذلت چیست؟ ذل چیست؟ زیر پای سگ چو خاک افتادن است. من ترجیح میدم اینطوری بخونم، زیر پای سگ چو خوک افتادن است. این به مجاهدین نیومده، در هر کجا که باشند، در هر کجا که باشند، در کهریزک و اوین و گوهردشت یا اشرف و لیبرتی و هر جای دیگر جهان، زیر پای سگ چو خوک افتادن، این کار مجاهدین نیست. به خاطر همین بود که همه یادتون هست مدتی پیش من اون پیام رو دادم. اولش هم نوشته بودم براتون که میدونم که بعد از این همه سال و 770 بار اتمام حجت سالیانه یک یا چند بار قطعاً به مجاهدینش، به مجاهدین بازگشت ناپذیرش، به مجاهدین لمیرتابوش برخواهد خورد. اما ازتون خواستم که به عکس این قبیل پیام های من باید که طبق اون رهنمود قرآنی بر ایمان شما بیفزاید. لیزداد و ایمانن ما ایمانه. خب نیازی به این کارهایی که آقای کوبلر میکنه یا بعضن افرادی تحت نام کمیساریا انجام میدهند یا نیازی به این نام رسانه های صلیب سرخ نیست از جانب اطلاعات آخوندی. برای همین یک بار دیگه همچنان که بعد از 6 هفته مرداد کردیم، همچنان که قبل از 19 فروردین در اسفند 1389 ابلاغیه گزینه‌ها رو برای تک تک مجاهدین و ساکنان اشرف دادیم، یعنی هر کس که توی اشرف بود، همچنان که در نشست‌های رمضان سال گذشته انجام دادیم، همچنان که بعد از استاتوی پناهجویی اعلامش توسط کمیساریا دوباره انجام دادیم در مهر آبان و همچنان که از تلویزیون هم پخش شد، باز هم دوباره نوشتیم، گفتیم، ابلاغ کردیم و اطلاع دادیم به سازمان ملل، به کمیساریا، به مقامات آمریکایی و به تک تک افراد. کسی میخواد تسلیم بشه بفرمایید، خودمون با کمک مالی میرویم معرفیش میکنیم و این هم گزارشش برای یونامی. نفر به نفر در گذشته اینطور بوده، در 3.5 سال گذشته. من بیشتر از این از شما خواستم که معطل نکنید با حکم اخراج. این که سنت مجاهدین بوده، از کسی که منت نمی کشند که شما مجاهد باشید، مجاهد که تاریخ مصرف نداره، مجاهد بازگشت ناپذیر و به قول شما لمیرتابوس، همین که گفتید عضو مجاهدینه و الا هر چی هم که برای خودش سابقه بتراشه یا فلواقع هم داشته باشه، خب یک مسافتی رفته بعد بریده، بریدن که چیز عجیب و غریبی نیست. تا مبارزه هست، خب شهید هست، قهرمان هست، مجاهد خلق هست، خب بریده هم هست، خائن هم هست، زالو هم هست که میخواهد روی خون دیگران سوار بشود. شما خودتون نوشتید در جواب ابلاغیه های سازمان مجاهدین که گفته بود آقا بروید، میدونستم که بهتون برمیخوره، ولی خودتون نوشتید که یعنی اون شهدا نظیر سبا بیایند بگویند ما تا آخرش ایستاده ایم و من ذالو صفتانه روی خون اونها سوار بشوم و بخواهم راحتی و رفاه و نمیدونم پناهندگی خودم رو تأمین کنم. شما نوشتید توف به چنان پناهندگی که زالو صفتانه روی خون دیگری سوار شده باشه، ولی اکنون مجاهدین هستن که با خون و ایستادگی خودشون باید به این کمیساریا یاد بدهند که پناهندگی قبل از هر چیز نه حقوق بریدگان و تسلیم شدگان، بلکه حق مبارزان و مخالفان دیکتاتوری و استبداد است. 50-60 میلیون در جنگ جهانی دوم جان باخته اند تا دستگاه هایی مثل این کمیساریا یا سازمان ملل متحد از توش در اومده. ولی اگر کسی نگاهبانش نباشه، که البته نگاهبانی قیمت میخواهد، ببینید که به کجاها کشیده میشود. کما این که در نامه هاتون به صلیب هست، در نامه های وکلا به صلیب هست که آقا تو نامه رسان اطلاعات آخوندی هستی یا نگهبان جهانی کنوانسیون های ژنو و حقوق انسان دوستانه بین المللی. روزگار قریبی است. با این حال باز هم علارغم این که به شماها برمیخورد، باز هم علارغم این که به مجاهدینش برمیخورد، باز هم علارغم این که احساستون رو خوب میفهمیدم، فقط با تمسک به همون رهنمود قرآنی که لیزداد و ایمانن ما ایمانهم، از شما خواستم که تحمل کنید این ابلاغیه رو با گزینه‌هاش و واقعا دوباره انتخاب کنید که اول هر کی میخواد تسلیم بشه بفرمایید، دوم هر کی میخواهد آبروی خدا حفظ کند که ما کمکش بکنیم تا زمانی که بتواند دنبال زندگی مطلوبش بره، به شرط اینکه برای مجاهدینش مزاحمتی فراهم نکنه، وقت و انرژی نگیره، بالاخره اخلاقیات و ضوابط زندگی اونها رو مراعات کنه، میخواد مهمون باقی بمونه. بسم الله. اما از این مدارات نازل که بگذریم میرسیم به اصل موضوع. برای آن کس که مجاهد است و مجاهد میماند و مجاهد میمیرد، برای آن کس که اشرفی است و اشرفی میماند و اشرفی میمیرد، جنگ صد برابر در مداری بس بالاتر، این حرف اصلی بود. اینو داشتم میگفتم که آن روی سکه این پاکیزه کردن صفوف خودمون، صفوف صدق و فدا، اون روش رزم بی امانه و جنگ صد برابر، همون که در صحنه های 6 و 7 مرداد و 19 فروردین دیدیم. یادتون هست که حتی نامه حضرت علی در نهج البلاغه رو براتون یادآوری کردم و فرستادم، نامه به حاکم مدینه در روزگار در جنگ با معاویه که پارسال هم در نشستگاه ماه رمضان مفصل خوندیم، که به فرمانده و فرماندارش در مدینه در حین جنگ نوشته بود که اینایی که از اردوی تو، از کمپ تو به سپاه جرار معاویه میپیوندند، اینا ناراحتت نکنه ها، این شفاست، این درمانه، این پاکیزگی است. یعنی گمان نکنی که این به تو زیانی میرسونه، ولو که دشمنت، ولو که معاویه ازش استفاده خودشو خواهد کرد تو استفادهش رو، اما این گذراست. اصل موضوع اینه که تکفا لهم قیان و لک منهم شافیا، برای اونها کیفرشون همون گمراهیست که توش هستن، که مجازات اوتودینامیکش رو، در اون جوشش رو در بر خواهد داشت. این که حرف مجاهدین از قدیم، ولی برای تو شفاست. یادتون هست که تصریح کرده بود حضرت علی، فلا تأسف علی ما یفوت و کمن عددهم، مبادا که از این که یه چیزی از تو کم شده به سیاهی لشکر معاویه اضافه شده، اندوه و غم و غصه به خودت راه بدهی. این اشتباهه. تو میباید بر پاکیزگی و ارتقاء خودت و صفوف خودت و افراد خودت و مجاهدین خودت بکوشی و در فکر اون باشی. چرا؟ این حرف هم که حضرت علی از خودش نگفته، این از قرآن است، این از همون نقشه مسیری است که خود خدا معین کرده است. حتی یمیز الخبیث من الطیب، میخواد پاک از ناپاک، طیب رو از خبیث، در جریان این آزمایش ها معلوم و معین بکنه. این اصلا داستان زندگی انسانه. اون روز حضرت علی میگفت که این که شفا و درمان برای تو، امروز هم شما میگویید که آخه کی شود دریا به پوز سگ نجس. میخواهم بگویم که حساب مجاهدین از این جهات خودتون خوب میدونید که پاک پاک. نمیدونم تا حالا چند ده بار موضوع رو با جزئیات با مقامات سازمان ملل، با مقامات آمریکایی، با کمیساریا، با یونامی، با سلیم الی آخر در میون گذاشتن و باز هم خواهند کرد. من که از سال 64 گفتم مجاهد بازگشت ناپذیر و به قول خودتون لم یرتابو، اگر میگویید، یعنی اگر عضو به معنی دقیق کلمه اندام، اندامی از مجاهدین رو میگویید، که گروه خونش مشخصاتش با شما تطبیق داره و سازگاره و همخانه، خب این پا به پای خود شما پیش آمده، قله حق رو در جنگ صد برابر تیز و تیزتر میکنه و کرده در جریان آزمایش ها. منظور چیست؟ منظور از این بحث که در این یا اون فرق که خلاصه نمیشه. هدف ما از این بحث که این نبود، هدف ما این بود که شما نوشته اید و میگویید و به حق هم میگویید که از نقطه شروع بحث میگم تا همینجا، آقا حق نداری رژیم رو دخالت بدهی و حق نداری زندانسازی بکنی تحت نام ملل متحد، و فکر هم نکن که مجاهدینش از این بابت در برابر رژیم قربدار هم که بشوند حاضر به تسلیمند. خیر، برای همین خودشون از قبل از این که شما بفرمایید، قبل از این که اصلا شما این حرفا رو بفهمید، از دهه های پیش مسیر مجاهدت و آزادگی طی کردند، مسیر صدق و فدا، مسیر چیزی که بهش میگویند انقلاب مریم.

شهر مريم.

بوی یک برگ طلایی از کتاب وطن و تاریخش بنویس که در اینجا شهری دیدم، آجرش یک رنگی، جامه‌هایش یک رنگ، ساکنانش همگی چشمه‌هایی بی‌تاب.

است که در این شهر رشته های زنجیری هم دیدم، سخت به هم پیچیده از قلب به قلب. بنویس معبدی نیز در این شهر به پاست، مشعلی بر بامش و فروغ تابانی بر تابش. هیمش برق چشمان درخشان شهیدانش،

بنویس سکه رایج این شهر، اعتماد است وفاست. آنچه نایاب است در این شهر ریاست، آه انگار که این شهر خداست. در افقهایش هر صبح پرچمی سبز و سفید و سرخ به پاست. در رگان پرشور فضایش همه روز خون موسیقی پیکار و شرف در غوغاست.

بنویس روی یک برگ طلایی از کتاب وطن و تاریخش نام این شهر، همان شهر شرف، شهر فداست. نام این شهر، همان شهر شرف، شهر فداست. وادی مریم پاک است و رهاست. وادی مریم پاک است و رهاست.

امروز 40 مهدی خانگی است، روزی برای یاد کردن انسانی که در زندگی خود را با آرزوی آزادی و سربلندی ایران معنا کرد. مهدی از میان ما رفت، اما باورها و آرزوهاش در دل تمام مردم ایران باقی ماند. یاد او را برای ما یادآور از و یادآور ارزش‌هایی چون شرافت و انسانیت و آزادی و امید به آینده‌ای بهتر برای ایران است. درود بر مهدی قهرمان، کارزار سه‌شنبه‌های نو اعدام.

0: کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 136. بیانیه سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 136 روز سه‌شنبه 10 شهریور 1405 با اعلام پیوستن زندان ایران شهر به کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام منتشر شد. در این بیانیه از جمله آمده است: این روزها شاهد بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی و شکاف طبقاتی میان اقلیتی هستیم که دست در خون اکثریت دارند. حاکمیت ولایت فقیه نیز جز تلاش برای حفظ بقای خود و طبقه وابسته هیچ اقدام دیگری برای رفاه و حل مشکلات مردم انجام نمی دهد. از سوی دیگر حکومت برای ممانعت از اعتراضات مردم به جان آمده دست به سرکوب شدید جامعه و زندانیان زده است. از همین رو روزانه شاهد اجرای احکام غیر انسانی اعدام یا صدور احکام جدید هستیم. حکومت ستمگر تنها در هفته اول شهریور ماه دست کم 32 تن از جمله دو زن را اعدام کرده است. همچنین تعداد زیادی از بازداشت شدگان خیزش دی ماه 1404 به اعدام محکوم شده یا در خطر صدور این حکم قرار دارند.
1: بیانیه در ادامه می افزاید: در چنین شرایطی مقاومت و مقابله با حکم غیر انسانی اعدام بسیار مهم و ضروری است. این هفته جمعی از زندانیان زندان ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان نیز به کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام پیوستند. به این ترتیب این کارزار به 62 زندان مختلف گسترش یافته است. اعضای کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در روز سه‌شنبه 10 شهریور 1405 و در هفته 136 در 62 زندان دست به اعتصاب قضا زدند.

اطلاعات آنلاین رژیم، دوشنبه 9 شهریور 1405. نظر مریم رجوی درباره برنامه هسته‌ای برای چماق کردن بر سر پزشکیان و معاونش.

0: این کارهای اتمی به نفع مردم ایران نیست. ایران کشوریه که نفت داره، گاز داره، منابع طبیعی زیاد داره، زمین‌های حاصلخیز داره. بنابراین بهتره که پول‌ها و سرمایه‌های مردم ایران خرج کارهای ضروری‌تری برداشت. بنابراین مقاومت ایران ترجیح میده که در حاکمیت این سرمایه‌ها رو خاص به خود مردم ایران خرج آسایش، پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعتی که در خدمت مردم باشه و نه اونچه که در خدمت سرکوب، توسعه تروریسم و بنیادگرایی.
1: گچساران، شلیک وحوش خامنه‌ای به جوانان جویای کار در پالایشگاه لیشته، دوشنبه 9 شهریور 1405.
2: شهرستان کارون، شلیک وحوش خامنه‌ای به جوانان جویای کار مقابل شرکت نیشکر، دوشنبه 9 شهریور 1405.
3: هاي الشباب كلها كاتلها اليوم، كلها كاتلها الضيم، خذوا قيعانها من عدها، لا حد يستخدمنا ولا حد يستعبرنا.
4: رویترز گزارش کرد دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفتند. طبق گزارش شرکت‌های اطلاعاتی و ردیابی کشتیرانی ماریسک و کپلر، دو ابر نفتکش حامل نفت عربستان سعودی اواخر روز دوشنبه در حالی که از تنگه هرمز عبور می‌کردند با فاصله چند دقیقه از یکدیگر مورد اصابت موشک‌های ناشناس قرار گرفتند. یکی از این نفتکش‌ها با پرچم عربستان و دیگری با پرچم لیبریا حرکت میکرد. ماریسک گفت این حوادث تقریبا همزمان نشان دهنده تشدید بیشتر فضای تهدید در کریدور عمان است. داده های کپلر نشان میدهد که هر یک از این نفتکش ها هفته گذشته 2 میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی را در ترمینال جوئیمه بارگیری کردند. شرکت آرامکوی عربستان سعودی بارگیری و فروش نفت را از داخل تنگه در ماه اوت از سر گرفت. محاصره تنگه هرمز توسط ایران و آمریکا صادرات انرژی از خلیج فارس را به شدت کاهش داده است، زیرا هر دو طرف سعی در اعمال حاکمیت خود بر این آبراه داشتند. تلاش‌های میانجیگران از جمله قطر و عمان برای دستیابی به توافقی برای بازگشایی این تنگه که حدود 1/5 از عرضه نفت جهانی را قبل از حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران بیش از 6 ماه پیش حمل می‌کرد تا کنون بی‌نتیجه بوده است. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارش داد که 3 موشک به 1 نفتکش در همان محل هنگام خروج از تنگه هرمز برخورد کرده است که به نظر می‌رسد همان حادثه باشد. رویترز یادآوری کرده است که پیش از این رسانه‌های ایرانی روز سه‌شنبه گزارش داده بودند که 1 نفتکش عربستان سعودی هنگام عبور از کریدور جنوبی تنگه هرمز متوقف شده است.
5: به گزارش آکسیوس، 3 مقام آمریکایی گفتند دونالد ترامپ و دستیاران ارشد او در حال بررسی حملات محدود علیه رژیم ایران در تنگه هرمز هستند که هدف آن مهار حملات این رژیم علیه کشتی‌ها و جلوگیری از بازسازی قابلیت‌های راداری و موشکی ایران است. این طرح که هفته گذشته توسط سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا با حمایت هکست وزیر دفاع تهیه شده، پس از تشدید جدید تنش‌ها می‌تواند چراغ سبز دریافت کند. یکی از مقامات کاخ سفید گفت رئیس جمهور همه گزینه‌ها را در اختیار دارد. ایران می‌خواهد به توافق برسد، اما آنها همیشه از اوضاع عقب هستند. آکسیوس افزود طی 2 ماه گذشته ارتش آمریکا به تدریج کنترل بیشتر تنگه را از طریق کمپینی برای تضعیف قابلیت‌های نظامی ایران به دست گرفته است. مقامات آمریکایی میگویند سنتکام نگران تلاش‌های ایران برای بازسازی قابلیت‌های راداری پدافند هوایی و موشک‌های ضد کشتی خود در تنگه برای هدف قرار دادن دقیق‌تر کشتی‌هاست. آکسیوس نوشت سنتکام در روزهای اخیر به هکست و رئیس ستاد مشترک ارتش ژنرال دنکینگ و کاخ سفید گفته است ارتش برای ادامه جابجایی ایمن روزانه ده‌ها نفتکش از خلیج فارس نیاز به حمله دوره‌ای به ایران دارد. مقامات آمریکایی گفتند هکست با حمایت از این طرح آن را برای کاخ سفید ارسال کرده است.
4: پزشکیان که برای شرکت در اجلاس پیمان شانگهای در قرقیزستان به سر می‌برد در این اجلاس گفت چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم بازگردد، ایران بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد.
6: حدود 3 ماه مذاکره با میانجیگری دو کشور دوست و برادر پاکستان و قطر نهایتاً بر تاریخ 28 خرداد 1405 به توافقی منجر گردید که به یادداشت تفاهم اسلام آباد معروف است. اما تعهد آمریکا به سندی که امضای رئیس جمهور آن کشور در زیر خود داشت کمتر از 2 هفته به طول انجامید و زیاده خواهی و بدعهدی آن کشور نسبت به تعهدات خود آغاز گردید که هنوز هم ادامه دارد. بدیهی است که نقض تعهدات آمریکا با پاسخ مناسب ایران مواجه شد. اما این جانب به صراحت میگویم چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم مزبور بازگردد، جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد. برخلاف آمریکا، کشور من سابقه درخشانی در عمل به تعهدات پیمانهای بین المللی خود دارد و همواره بر اساس اصول حاکم بر حقوق بین الملل حرکت کرده است.
7: بحران بنزین و صف‌های طولانی، زمینه‌سازی‌ها برای گران کردن قیمت.
8: شما این صفو ببینید، به خدا قسم بهتون قول میدم این صفو شما نگاه کنید، صفو ببینید، تازه من بهتون قول میدم روزای خوبمون همین الانه. شما صفو ببینید.
9: قایم پناه معاون اجرایی پزشکیان: شرایط اقتصادی خوب نیست، مجبوریم پول چاپ کنیم. نمی شود بنزین 70,000 تومان را 1,500 تومان خریداری کنید. قایم پناه معاون اجرایی پزشکیان به منظور زمینه سازی برای گرانی بنزین و تأمین کسری بودجه رژیم از جیب مردم وقیحانه گفت: واقعیت تلخ این است که شرایط اقتصادی کشور خوب نیست. به دلیل اینکه بودجه ما ناتراز است، مجبوریم پول چاپ کنیم. باید تا جایی که می شود جنگ را مهار کنیم. بعد از اینکه جنگ با عزت تمام شد، برویم سراغ اینکه اقتصاد را چه کار کنیم، آموزش و پرورش را چه کار کنیم و حامل‌های انرژی را چه کار کنیم. نمی شود بنزین لیتری 70,000 تومان را 1500 تومان خریداری کنید. هیچ عقل سلیمی این را نمیپذیرد. بعد حقوق یک کارمند هم کمتر از 500 دلار باشد.
10: شوک قیمتی میتواند هزینه های اجتماعی سنگینی ایجاد کند. زندیان عضو مجلس ارتجاع نسبت به افزایش قیمت بنزین هشدار داد و گفت: تجربه های گذشته نیز نشان داده است که شوک قیمتی و تصمیم های ناگهانی حتی اگر از نظر اقتصادی توجیهاتی داشته باشند، می توانند هزینه های اجتماعی و تورمی سنگینی ایجاد کنند. مسئله اصلی این نیست که بنزین باید گران شود یا ارزان بماند. مسئله این است که چه کسی هزینه اصلاح ناترازی انرژی را پرداخت خواهد کرد. اگر قرار باشد اصلاح قیمت‌ها از جیب خانوارهای کم درآمد و رانندگانی پرداخت شود که خودرو ابزار معیشتشان است، این سیاست نه تنها عادلانه نیست، بلکه می‌تواند فشار اقتصادی موجود را تشدید کند. دولت اگر به دنبال اصلاح واقعی اقتصاد انرژی است، باید پیش از هر افزایش قیمتی، تکلیف سهمیه‌ها، حمایت از دهک‌های پایین، کنترل هزینه حمل و نقل و جلوگیری از موج روانی گرانی را روشن کند. وگرنه بنزین 10,000 تومانی ممکن است به جای حل ناترازی به جرقه یک دور تازه از گرانی ها تبدیل شود.
9: روی اعتماد مردم بنزین نریزید. آخوند سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس ارتجاع در مورد بحران بنزین گفت: دولت در ارتباط با بحث بنزین باید تدبیر کند و در این باره صادقانه با مردم سخن بگوید. اینکه دولت یک روز میگوید میخواهد سهمیه کارت سوخت را کم کند و یک روز میگوید نه و یک روز میگوید قیمت بنزین را میخواهد افزایش دهد و روز بعد صحبت دیگری را مطرح میکند، بسیار رنجاور است. اعتماد مردم چیزی نیست که دولت روی آن بنزین بریزد. و آتش ارتجاع در مورد بحران بنزین گفت: دولت در ارتباط با بحث بنزین باید تدبیر کند و در این باره صادقانه با مردم سخن بگوید. اینکه دولت یک روز میگوید میخواهد سهمیه کارت سوخت را کم کند و یک روز میگوید نه و یک روز میگوید قیمت بنزین را میخواهد افزایش دهد.

0: سیاست شوک درمانی در زمینه بنزین از پیش محکوم به شکست است. جمهوری نیوز با درج اظهارات یک کارشناس حکومتی نوشت: فرشاد مؤمنی میگوید متاسفانه دولت‌های ما هیچگاه متوجه نشده و نمی‌شوند که بنزین تنها مشکل اقتصاد ایران نیست. در گزارشی که سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، آمده بود که سیاستگزار برای توجیه افزایش قیمت بنزین به 7 دروغ متوسل می‌شود. اکنون می‌بینیم بسیاری از حرف‌هایی که اکنون مطرح می‌گردد، بخشی از آن 7 دروغ به شکلی زننده تر است. اینها فقط می‌خواهند با قیمت بازی کنند، بدون اینکه به هیچ کدام از مسائل ساختاری و توسعه اصلاح بخش انرژی کشور توجه داشته باشند. وی افزود اجرای سیاست شوک درمانی در زمینه بنزین از پیش محکوم به شکست است، چون این چندمین بار است که سیاست شوک درمانی اجرا می شود. مشکوک هم هست کدام حکومتی در این شرایط بین المللی و با این بستر اجتماعی و اقتصادی دست به چنین کاری می زند. این کارها بر اساس یک سری دروغ یا واقعیات دستکاری شده انجام می شود. کاش نهاد ریاست جمهوری یا شورای هماهنگی سران قوا یک روابط عمومی کارآمد می داشت که فقط نشان می داد در 3 ماه اخیر مسئولین کشور در مورد تصمیم حکومت برای قیمت بنزین چه به مردم گفتند. اگر مسئولین خجالت نکشیدند و همچنان بر این سیاست اصرار کردند که دیگر خودشان می دانند. هر روز احتمال شنیدن سخن راست کمتر می شود.
1: قیمت دلار از 213 هزار تومان گذشت. سه‌شنبه 10 شهریور 1405.

اعتراض بازنشستگان و سایر اقشار به سطوح آمده علیه ستم و چپاول آخوندی. خطر اعتراض و خیام تیغ کشی وحشت‌آلود سردشخیم اژه‌ای.

0: کسانی که بخواهند اختشاشی در ایران راه بیاندازند از ناحیه نیروهای انتظامی و امنیتی و اطلاعات و قضایه برخورد بسیار قاطعی با آنها انجام خواهد شد.
1: ملاحظه میکنید ساعتهای بالاخره خیلی شب که اومدن و باز یک تجاوزی کردن به بخشی از سرزمین ما، با فاصله واقعا دقایق بسیار کم سپاه مقتدر پاسخ اونها را داد، پایگاه اونها را در دو بخش در اردن در هم کوبید. اینا باید بدونن که جمهوری اسلامی از هر وقت دیگر بیشتر آمادگی داره، از هر وقت دیگری آمادگی بیشتری در مقابل هم متجاوزین جنگ از طریق حالا رژیم باشه از طریق آمریکا باشه هر جای دیگه باشه آمادگی داره، و هم اگر در داخل کشور بخوان احیانا امنیت ایران رو به هم بزنن. یک مسئله که هیچ فرقی بین هیچ یک از آحاد ایران امروز نداره مسئله امنیت ایران. این کسانی که در ایران هستن همه در مورد امنیت ایران یک صدا هستن. اگر باز فکر خطایی به ذهنشون مغلوب و یک محاسبه غلطی داشته باشن که بخوان آشوبی اختشاشی در ایران را بندازن، مطمئن باشن که پاسخ بسیار قوی و محکمی از ناحیه هم نیروهای انتظامی امنیتی اطلاعاتی و هم از طرف قوه قضاییه برخورد بسیار قاطعی و قاطع‌تر از همه دوره‌های گذشته با اونها انجام خواهد شد.
2: آسوشیتد پرس هفته شهریور در گزارشی درباره بحران درونی رژیم و انتصابات مشتبه خامنه‌ای نوشت: پس از 6 ماه جنگ

0: رهبری ایران حول محور هسته سختی از ژنرال‌های نظامی، پاسداران و آخوندهایی که مدت‌های طولانی در حاکمیت دینی ریشه دوانده‌اند شکل گرفته است. آنها برای یک رویاروی بالقوه طولانی با آمریکا و جلوگیری از هر گونه ناآرامی در داخل کشور مصمم هستند. در حالی که ادامه محاصره آمریکا و برنامه‌های ترامپ برای تحریم‌های جدید اقتصاد روبه وخامت ایران را تهدید به خفه کردن می‌کند، آنها همچنین تهدید کردند که جنگ را تشدید خواهند کرد. محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران آخر هفته گذشته گفت اگر ترامپ بخواهد کاری انجام دهد، مقابله ما با آن زلزله وار خواهد بود. انتصاب رضایی در مجموعه ای از احکام اخیر مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید ایران صورت گرفت که رسماً از جمله مناصب ارشد نظامی را تعیین می‌کرد. مجتبی خامنه‌ای خود را با متحدان تندرو از جمله متحدان شخصی قدیمی مانند محسن رضایی و حسین طائب روحانی تندرو احاطه کرده است. این انتصابات مجتبی خامنه‌ای نفوذ بیشتر مقاماتی که موضع سخت گیرانه تر دارند را نشان می دهد.
1: اسوسییتد پرس افزود شاید گویاترین مورد در انتصاب توسط مجتبی خامنه‌ای انتخاب رئیس جدید بسیج نیروی داوطلب خیابانی سپاه پاسداران بود که نقش مهمی در سرکوب اعتراضات سراسری ژانویه که هزاران نفر کشته شدند ایفا کرد. در حکم انتصاب طائب خامنه‌ای به او دستور داد حضور بسیج را در زندگی اجتماعی ایران تعمیق بخشد و از فناوری جدید استفاده کند و بسیج را در سراسر جهان علیه استکبار صهیونیستی آمریکایی ترویج دهد که نشان می‌دهد این گروه ممکن است شروع به ایجاد ارتباط با نیروهای نیابتی ایران در خارج از کشور کند. بسیج در طول جنگ آمریکا علیه ایران حضور خود را افزایش داد و تندروها تجمعات شبانه‌ای را در تهران و سایر شهرها برگزار کردند. طائب هشدار داد فشار آمریکا بر اقتصاد با هدف ایجاد تفرقه در داخل ایران است و اگر مسجد به مرکز محل تبدیل شود ملت از وحدت خود محافظت خواهد کرد که این امر بازدارنده تر از هر موشکی خواهد بود. دور جدید حملات آمریکا علیه مواضع سپاه پاسداران در مناطق جنوبی ایران. xcentcom ساعت 19:30 به وقت ایران نیروهای آمریکا حملات خود به اهداف سپاه پاسداران در ایران را آغاز کردند. xcentcom این حملات در پی حملات سپاه پاسداران علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و علیه نیروهای آمریکایی در منطقه است. خبرگزاری سپاه پاسداران شنیده شدن صدای انفجار در کنارک و چابهار. خبرگزاری سپاه پاسداران شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از بندر عباس، سیریک و قشم.

0: جنگ گورکا بر سر روایت ضعف بعد از پیام کینگ مجتبا، تعنی تلویحی جبلی به پزشکیان. از این قاب تلویزیون روایت ضعف و ذلت و ترس شنیده نمی شود. اگر کسی نمی بیند از این افتخار به دور است.
1: دیدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یک افتخاره، باعث تکدر خاطری کسی نیست. دیدن صدا و سیما، صدا و سیما رو اگر کسی میبینه افتخار میکنه، و اگر کسی نمیبینه از این افتخار به دوره. شنیدن این صداها و این قاب تصویر و این صداهایی که ازش صدای ضعف شنیده نمیشه، روایت ضعف و ذلت و ترس ازش شنیده نمیشه، این صدا و تصویریه که هرچه ازش شنیده میشه و دیده میشه روایت قدرت، روایت اقتدار.
2: حاجی بابایی نایب رئیس مجلس رژیم: نمیشود که یکی بگوید من خونخواه هستم، یکی بگوید نه من دنبال اقتصاد هستم.
3: اگر ما تحت عنوان جنگ طلبی یا تحت عنوان صلح طلبی بخوام کاری بکنیم که جرم آمریکا رو تخفیف بدیم، این در جهت صحبت رهبری نیست. گاهی وقتا میگه ما وحدت داشته باشیم. خب نمیشه ما وحدت داشته باشیم یک کسی بگه آمریکا مجرم است، یکی بگه آمریکا مجرم نیست، یکی بگه آمریکا مثلا جرمش کمه، یکی بگه نیست، یکی بگه من خونخواه هم، یکی مثلا بگه نه من دنبال اقتصاد.
4: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید در مورد وضعیت سنگی هرمز و درگیری با رژیم ایران گفت: آنها یک حاکمیت شکست خورده هستند. آنها تورم 350% دارند. ارز ندارند. حقوق سربازان خود را نمی دهند. رهبران آنها عمدتاً مردند. نیروی دریایی و نیروی هوایی آنها از بین رفت است. البته این بدان معنا نیست که ما به آنها سیلی نخواهیم زد. خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد. ترامپ افزود: ما در حال کنترل تنگه هرمز هستیم. همانطور که می دانید کشتی های زیادی دیشب با کمک نیروی دریایی آمریکا از تنگه عبور کردند. به طور متوسط هر شب 30 کشتی عبور می کند که تعداد زیادی است و نفت زیادی در حال خروج از تنگه است. به همین دلیل است که شما شاهد بالا رفتن قیمت نفت آنطور که آنها فکر می کردند نبوده اید. در مورد کار بزرگی که در این زمینه انجام شده می توانم یک ساعت صحبت کنم.
5: They've got 350% inflation. They have no currency. They're not paying their soldiers. Their leaders are largely dead.
6: ترامپ همچنین گفت تمام موضوع این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. اگر رژیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، احتمالاً شما خاورمیانه‌ای نخواهید داشت. آنها افراد بیماری هستند که در مقطعی به شهرهای ما هم حمله خواهند کرد. ایران سلاح هسته‌ای نباید داشته باشد و نخواهد داشت. این موضوع به هیچ چیز دیگری ربط ندارد. این موضوع مربوط به ما به عنوان یک کشور و مربوط به جهان است.
5: Iran will never have a nuclear weapon. See, that's what it's all about. It's not about any of the other things. It's about we as a.
4: جدی وانس موین رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در توضیح پست ترامپ در تروث سوشیال شامل کلیپی از جزیره خار که توسط هوش مصنوعی تولید شده بود گفت: فکر می کنم که او بدین وسیله به ایران این پیام را می دهد که اگر به شلیک به کشتی های تجاری ادامه دهد، ما ابزارهای زیادی داریم که می توانیم استفاده کنیم. یعنی به این وسیله رئیس جمهور به آنها می گوید شما دارید به کشتی های تجاری شلیک می کنید. شما دارید مثل یک حکومت تروریستی رفتار می کنید. باید این کار متوقف شود، وگرنه عواقبی خواهد داشت.
7: Well, you know, like the president likes to switch it up on social media a little bit.
6: اسکات دسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با CNBC درباره چشم‌انداز و نتیجه کارزار طرد اقتصادی رژیم ایران گفت: عملیات طرد اقتصادی ایران را مجبور خواهد کرد تا بین وضعیت فعلی و محاصره اقتصادی به سمت توافق حرکت کند. آنها در محاصره هستند و ما شاهد هستیم که رهبری منتخب آنها آشکارا از وضعیت اقتصادی شکایت می کند. عرض آنها فرو پاشیده و ما صفهای بنزین را می بینیم. خرابی وضعیت اقتصادی آنها غیر قابل تصور است. بسند افزود هدف این سیاست ها تغییر رژیم نیست، بلکه ایجاد شرایطی است که آنها به میز مذاکره بیایند و با دست کشیدن از برنامه هسته‌ای و تحویل اورانیوم غنی شده و توقف حمایت از نیابتی ها و بازنگه داشتن تنگه هرمز شروط ترامپ را قبول کنند و در مورد همه این مسائل شفاف باشند. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفت به دلیل محاصره بنادر ایران دارای رژیم ایران حدود 30 میلیون بشکه نفت از باقی مانده نفت ایران روی آب دریاهاست و حتی اگر بتوانند پولی بابت آنها از چین دریافت کنند به زودی تمام خواهد شد. بسند اضافه کرد در مورد ایران چین و آمریکا بیش از آنکه اختلاف نظر داشته باشند اشتراک نظر دارند. چینی ها موافقند که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. چینی ها موافقند که تنگه هرمز باید برای عبور و مرور آزاد و عادلانه کشتی ها باز باشد.
8: There's only 30 million of Iranian barrels of Iranian oil left on the water because of the blockade. So
4: اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه رسمی که در چارچوب نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در شهر اشبیل آمریکا منتشر شد، اعلام کرد اتحادیه اروپا همواره از رژیم ایران خواسته است از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه و اروپا خودداری کند و خشونت و سرکوب علیه مردم خود را پایان دهد. ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق صلح، بازگرداندن ثبات منطقه‌ای و تضمین آزادی کامل کشتیرانی و عبور ایمن از تنگه هرمز ضروری است. این بیانیه می‌افزاید اتحادیه اروپا تحریم‌های گسترده‌ای برای جلوگیری از سوء استفاده ایران از اقتصاد و نظام مالی جهانی به منظور تداوم اقدامات خصمانه اعمال کرده و آماده است در صورت لزوم اقدامات بیشتری برای حفظ امنیت و منافع اروپا و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز اتخاذ کند. در پایان بیانیه تأکید شده که اتحادیه اروپا به همکاری نزدیک با ایالات متحده و دیگر شرکای گروه 7 و متحدان بین المللی برای حفظ فشار بر رژیم ایران و کمک به کاهش تنش و ثبات منطقه‌ای ادامه خواهد داد.
6: سخنگوی وزارت خارجه رژیم در واکنش قیزالود نسبت به بیانیه اتحادیه اروپا گفت اروپا نمیتواند دیگر از خود مختاری راهبردی دم بزند، در حالی که عملاً خود را به مجری اوامر واشنگتن تقدیر داده است.
4: سنتکام ادعای سپاه پاسداران را که یک سوپرتانکر در حال عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز با دو مین برخورد کرده و کاملا متوقف شده تکذیب و اعلام کرد واقعیت این است که هیچ کشتی در تنگه هرمز با مین برخورد نکرده و این ادعای سپاه پاسداران یکی دیگر از تلاش‌های رژیم ایران برای ترساندن کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز از طریق انتشار اطلاعات گمراه کننده است.
6: مرکز عملیات تجارت دریایی انگلستان 9 شهریور اعلام کرد یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز هدف اصابت سه پرتابه قرار گرفت. این حادثه در 17 مایلی شرق قصب در عمان رخ داده است. این مرکز افزود در این حادثه هیچ تلفات جانی یا تأثیر زیست محیطی گزارش نشده است.
4: رویترز 10 شهریور گزارش داد به دنبال از سرگیری جنگ بین آمریکا و ایران در خاورمیانه قیمت نفت روز سه‌شنبه افزایش یافت. قیمت نفت خام برنت صبح سه‌شنبه با $1.18 افزایش به $91.67 در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام بست تگزاس با $1.27 افزایش به $87.03 رسید.
6: وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد فرانسه حملات رژیم ایران به اردن و امارات را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کند. فرانسه همچنان به امنیت همه متحدان خود در خاورمیانه و حمایت از یک راه حل دیپلماتیک که تنها راه برای بازگرداندن صلح پایدار است کاملا متحد است. وزارت خارجه قطر نیز روز دوشنبه اعلام کرد حملات مجدد رژیم ایران به اردن و امارات نقض جدی حاکمیت و تمامیت ارضی این دو کشور و نقض حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است. دوحه همبستگی کامل خود را با اردن و امارات مجدداً اعلام می‌کند و از اقدامات اتخاذ شده توسط امارات و اردن برای حفاظت از حاکمیت و امنیت خود پشتیبانی می‌کند.
4: از سوی دیگر حکومت آخوندی با تاکید بر حملاتش به اردن و امارات کشورهای منطقه را به حملات موشکی و پهپادی در صورت ادامه حملات آمریکا تهدید کرد.
9: ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه‌ای اعلام کردند با وجود اعلام رسمی برخی از کشورهای منطقه مبنی بر اینکه هرگز اجازه استفاده از سرزمین، آسمان و ساحل خود را به ارتش متجاوز آمریکا علیه ایران اسلامی نمی‌دهند، هنوز ارتش تروریستی آمریکا از سرزمین، آسمان و فضای این کشورها علیه ایران اسلامی بهره برداری و حملاتی را انجام می‌دهد. در این بیانیه تاکید شده جمهوری اسلامی ایران همان گونه که تاکنون در میدان عمل نشان داده است، ضمن احترام به حاکمیت ملی همسایگان، هرگز و هیچ گونه تجاوزی را تحمل نخواهد کرد و پاسخی به مراتب سنگین‌تر خواهد داد و نمونه آن را شب گذشته ثابت کردیم.
6: به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم، ایرنا غلامحسین درزی نماینده رژیم در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت حمله آمریکا به خارپ را یک اقدام تجاوزکارانه توصیف کرد و نوشت این حمله نقض آشکار بند 4 از ماده 2 منشور سازمان ملل متحد است.
4: العربیه 9 شهریور پیرامون نشست وزرای 3 کشور عضو پیمان مکه که روز دوشنبه در استانبول ترکیه دیدار داشتند گزارش داد در نخستین نشست کمیته استراتژیک سیاسی و دفاعی پیمان مکه عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه به نهادینه‌سازی همکاری‌های دفاعی خود پرداختند. سه کشور موافقت کردند یک دبیرخانه عمومی با دفتر مرکزی در عربستان تأسیس شود که در مرحله اول توسط یک دبیر کل پاکستانی برای مدت 3 سال اداره خواهد شد. هدف اعلام شده از این اقدام تقویت بازدارندگی، تضمین صلح و ثبات پایدار در منطقه و افزایش اعتبار و اثر بخشی دفاع جمعی است. در بیانیه نهایی بر همکاری قوی در زمینه صنایع دفاعی و توسعه تولید و فناوری‌های مشترک به عنوان سازوکار اصلی برای تقویت قابلیت‌های دفاعی تأکید شده است.
6: با آخرین خبر این ساعت، المجله عربستان 9 شهریور در گزارشی از وضعیت نیروهای سیاسی سنی عراق پس از جنگ آمریکا و رژیم ایران نوشت در حالی که اوضاع عمومی سیاسی در عراق هر لحظه ممکن است به دلیل خلع سلاح شبه نظامیان عراق متشنج شود، تحولات واضحی در کنش‌های سیاسی نیروهای سیاسی و اجتماعی سنی این کشور رخ داده است. یک منبع سیاسی سنی سطح بالا به المجله گفت این تحولات شخصیت‌ها و نیروهای مختلفی را که به دلیل فشارهای ایران به حاشیه رانده و کنار گذاشته شده بودند در بر می‌گیرد و احتمالاً رئیس سابق پارلمان اسامه نجفی آن را رهبری خواهد کرد. این تحولات همچنین شخصیت‌هایی که در مرحله گذشته از صحنه عمومی خارج شدند مانند وزیر سابق رافع علی صابی، نماینده پارلمان ظافر علانی، استاندار و وزیر سابق قاسم الفهدابی را در بر خواهد گرفت و ممکن است سیاستمدار سنی مشهان الجبودی نیز به آن بپیوندد. المجله افزود گفتمان این شخصیت‌های همسو بیشترین فاصله را از استراتژی ایران در عراق داشته و آنها یک سازمان سیاسی خواهند بود که قادر به پیشبرد استراتژی و آرمان‌های سنی در مرحله آینده باشد. آنها مواضع خود را در پرونده خلع سلاح گروه ها با دولت همسو کرده و اختلافات خود را با کردها ترمیم می کنند. اگر دولت الزیدی بتواند سلاح را از گروه هایی که چنگال ایران در معادله عراق بودند خارج کند، تحولی ریشه‌ای در هویت و رفتارهای نظام سیاسی این کشور رخ خواهد داد.
10: گچساران، شلیک وحوش خامنه‌ای به جوانان جویای کار در پالایشگاه نیشتر، دوشنبه 9 شهریور 1405.
11: شهرستان کارون، شلیک وحوش خامنه‌ای به جوانان جویای کار مقابل شرکت نیشکر، دوشنبه 9 شهریور 1405.
12: مسعود رجوی، ارتش آزادی تنها راه برای آزادی، زحمت کشان مسلح شوید.

0: ماه شهریور 13 سالگرد اسطوره اشرف. اشرف بر تارک تاریخ ایران 21 مهر 1365، 20 شهریور 1392. فرمانده زهره هم ردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، اشرف 10 شهریور 1392. خواهر مجاهد جیلا طلو قبل از شهادت خود را سپر فرمانده زهره کرده، اما خودش هم تیر می‌خورد.
1: گرامی باد یاد و خاطره شهیدان ده شهریور اشرف، قهرمانان فراموش نشدنی تاریخ مقاومت برای آزادی. نام 52 شهید اشرفی پرچم استقامت ایثار پایداری است. یادشان الهام بخش همه آزادگان در مسیر مبارزه برای آزادی است. ما کانون‌های شورشی در سالگرد شهادت قهرمانانه کهکشان اشرف با آرمان‌های والای آنان تجدید عهد می‌کنیم و پیمان می‌بندیم که تا تحقق آزادی و سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی لحظه ای از پای ننشینیم. قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان.
2: خبرهای این ساعت در اینجا به پایان رسید. از همه شما خداحافظی می‌کنیم.
3: خدا نگهدار همه شما.

0: خب در روزهای اخیر بحران بین رژیم آمریکا باز هم وارد مرحله تازه‌ای شد که الان یاسر خبرهای جدیدتر اون هم به ما داد، از حمله آمریکا به مواضع سپاه در نزدیک تنگه هرمز، بعدم حملات و تهدیدهای متقابلی که رژیم به آمریکا گفت و ابلاغ کرده و اعلام کرده. در کنار این بحران اما فشار اقتصادی آمریکا هم که از هفته قبل گفته بود شروع کرده و مرتب هم داره به روز رسانه میکنه، هر هفته هم نوید تحریم‌های جدیدی رو داده. بعد هم کشورهای منطقه هستن که خب اونا هم در حال شکل دادن به ترتیبات جدید امنیتی با توجه به شرایط کنونی در خلیج فارس و تنگه هرمز است. آیا میتونیم بگیم که منطقه در آستانه یک دور جدیدی از تشدید بحران قرار گرفته و خب رژیم در برابر این فشارها میخواد چه مسیری رو دنبال بکنه؟ برای بررسی موضوعات با آقای بهروز پرتوی تحلیلگر امور سیاسی امشب همراه هستیم تا سوالاتمون رو از ایشون بپرسیم. سلام میکنم به شما آقای پرتوی و ممنون از حضورتون.
1: من شما همکارانتون و دوستان عزیز و هموطنانم از ادب و احترام دارم، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
0: خواهش می‌کنم آقای پرتوی، الان وضعیت بین رژیم آمریکا تو چه نقطه‌ایه و فکر می‌کنین اصلاً با توجه به این همه تحولاتی که الان رخ داده و خبرهایی هم که الان یاسر گفت، هدف آمریکا از تشدید فشار اقتصادی و نظامی چیه؟
1: ببینید این بسیار بسیار بحث عمیق و وسیعیه، با توجه به این که هر روز و هر دقیقه همونطور که در گزارش‌های آقای مفیدی داشتیم در آخرین ثانیه‌ها حتی گزارش جدیدم به دستش رسید. بسیار بسیار وضعیت منطقه وضعیت حساسیه و شرایط بسیار حساسی. اون چیزی که استنباط بنده است از سوالی که شما می‌فرمایید، به نظر من سیر حوادث، حالا اینکه آمریکا اینو خواسته، آگاهانه خواسته اینو به این نتیجه برسونه یا اینکه لاجرم با توجه به شرایط عمومی که رژیم آخوندی داره لاجرم می‌باز به این نقطه برسه، ولی واقعیت اینه که رنگ پس دادن این وضعیت، هم حمله آمریکا به حمله نظامی، حملات موضعی و عملیات‌های محدود در یک چارچوب معین از یک طرف، از یک طرف دیگه برنامه این تحریم‌های اقتصادی و همونطور که شاهد هستید حتما امروز اتحادیه اروپا باز دوباره مجدداً اعلام کرده که ما در این تحریم‌ها با آمریکا همراهی می‌کنیم و حاضریم در اعمال این تحریم‌ها کمک بکنیم و هر آنچه که دستمون برمیاد بکنیم. منظور بنده چیه؟ منظور بنده اینه که لاجرم این داره به این سمت میره که تجمیع بحران‌های رژیم رو، متمرکز شدن بحران‌های رژیم رو ما داریم میبینیم، چه بحران داخلی، چه اونجایی که در داخل خود رژیم در هرم قدرت سگ دعوا هست و دو دستگی هایی هستش که هر کدوم چیزی میگویند و به همدیگه میپرند، چه اونجایی که کسی خط کینگ مشتبه رو نمیخونه، امروز هم اومده فتوا داده که هر کسی اگه بخواد نمیدونم مسائل منفی مطرح بکنه و نمیدونم تفرق افکنی بکنه علمی شو بل میشه، چه اونجایی که وضعیت اقتصادی مردم که واقعا در نقطه غیر قابل تصوره. یعنی من باور کنید اصلا نمیتونم تصور بکنم که واقعا مردم ایران چگونه زندگی میکنن با شرایط بسیار بسیار سخت و غیر قابل تحملی که الان داره بهشون اعمال میشه و ساعت به ساعت هم این فشار بیشتر میشه. صف بنزین دیروز از امروز از دیروز طولانی تره، تعداد جایگاه هایی که دیگه سوخت ندارن هر ساعت بهش اضافه میشه، قیمت ها هر ساعت بالاتر میره. همین الان آقای مفیدی گفتن دلار در آستانه 214,000 تومان رو رد کرده. بنابراین اینه که ترامپ تأکید میکنه که تحریم ها با شدت بیشتری در حال اجراست و همزمان در مذاکره رو باز میذاره. استنباط بنده اینه که یکی دیگر از بحران های رژیم مسئله سه عامل به قول خودش بازدارنده ای که این مملکت رو به این فلاکت رسون، مسئله هسته‌ای، مسئله نیابتی و مسئله موشکات که الان دیگه فقط به این ستا رضایت نمیدن. حتما در جریان هستید، دیروز آقای ترامپ در یکی از پیام‌هاش گفته بود که عاملان و آمران کشتار مردم در ایران متهم به جنایت علیه بشریت هستن و اینها باید محاکمه بشن. بنابراین این که آیا واشنگتن میخواهد رژیم رو وادار و عقب نشینی بکند، اگه منظور سوال شما باشه، به نظر بنده بله. و این تحریم ها و این شیوه رفتار تا کنون با رژیم آخوندی امتحان نشده. تحریم ها بوده ولی اراده سیاسی، اهرم های اعمال و ابزارسازی برای این که رژیم رو به آنجایی ببرن که خودشون میخوان، به این شدت تا کنون عمل نکرده. بنابراین توان رژیم از لحاظ نظامی و از لحاظ جنگی بسیار بسیار پایین خواهد آمد، که همین الان هم هستش، و از لحاظ اقتصادی و هژمونی سیاسی هم داریم وضعیت داخل رو میبینیم که مهره های ریز و درشت رژیم هر روز دارن واقعا جیغ بنفش میکشن از این که انفجار بزرگی در راه است.
0: یک طرف سوم هم فکر میکنم داشته باشه این تقابل بین رژیم آمریکا و اونم کشورهای منطقه هستن، چون به هر حال رژیم به دلایل مختلف از ابتدا این گستره درگیری‌هاشو به کشورهای منطقه هم کشوند. حالا با توجه به این بحران‌هایی که الان اخیراً دو مرتبه گور گرفته و خلاصه آتیشش همه جور داره شعله بر میکنه، فکر میکنیم مواضع اونها، مواضع کشورهای منطقه چی بوده و آیا میتونیم بگیم که مثلا منطقه در حال شکل دادن به یک وضعیت امنیتی جدید هست؟
1: دقیقا. ببینید، نشست روز دوشنبه رو در استانبول شما در نظر بگیرید، نشست ترکیه با حضور عربستان و پاکستان و ترکیه، و اینکه این اولین نشست رسمی کمیته دفاعی پیمان مکه بود. این پیمان مکه پیمان دفاعی، پیمان امنیتی، و اینو باید بسیار بسیار جدی گرفت. کسی تا کنون نگفته این پیمان مشخصا بر علیه مواضع و یا بر علیه زیاده خواهی های رژیم آخوندی صورت گرفته، نباید در این زمینه اغراق کرد. ولی به طور واقعی با توجه به این که رژیم آخوندی بدون بحران امکان ادامه بقا نداره و این بحران رو همیشه در منطقه خاورمیانه از زمان پیدایشش تا کنون به وجود آورده، سعی کرده دامنش رو گسترش بده، سعی کرده باجگیری بکنه و تمام این پروسه 48-9 سالی که داشته، این پیمان میتونه عامل بازدارندهی باشه. بنابراین دقیقاً برخلاف آن که رژیم فکر میکرد، رژیم از این حملاتی که به این 22 کشور کرد، در واقع هدفش این بود که اینها برای آمریکا فشار بیارن که این جنگ کوتاه‌تر بشه و این جنگ تموم بشه و رژیم بتونه اینو به عنوان یه برگ برنده استفاده بکنه. منتها اشتباه بسیار بسیار بزرگ محاسباتی که مرتکب شد، کشورهای منطقه دقیقا موضع خلاف این رو گرفتن. الان پیمانهایی که داریم میبینیم، مثلا به طور نمونه کویت اومده با پاکستان پیمان نظامی و پیمان دفاعی بسته، از قدیم الایام عربستان سعودی با پاکستان پیمان نظامی و پیمان دفاعی داشته، و این پیمان مکه هم واقعا مسئله بسیار مهمیه. در اخبار هم داشتیم که مصر هم اظهار تمایل کرده که به این پیمان به پیونده. اینی که میبینی مثلا امارات بلافاصله تکذیب میکنه که رژیم اعلام میکنه میگه ما پایگاه المنهاد رو زدیم، که یک پایگاه بزرگ آمریکایی و یک پایگاه لجستیکی در خاک امارات، بلافاصله امارات میاد تکذیب میکنه و سنتکام میاد آمار میده که چه تعداد پهپاد انتحاری اومدن و ما اونها رو جلوگیری کردیم و مطلقاً نگذاشتیم نزدیک آبهای امارات بشه. تمامی اینها نشون میده که این تحولات محدوده مانور رژیم رو، مانور نظامی رژیم رو بسیار بسیار تنگتر کرده و رژیم اونی رو که دیروز داشته امروز نداره، اونی رو که امروز داره فردا نداره، و این در واقع در راستای همون هدفی که در جواب سوال اول خدمتتون عرض کردم.
0: بله، چند تا کامنت بخونم. آقای پرتوی نوشتن بحران برای رژیم هیچگاه متوقف نشده، فقط شکل آن تغییر کرده است. امروز فشار اقتصادی، نارضایتی اجتماعی، بحران مشروعیت و فشار خارجی بیش از گذشته به هم گره خوردن. کامنت دیگه گفتن که جنگ برای رژیم راه حل بیرونی ایجاد نمی کند و رژیم در یک بنبست چند لایه قرار گرفته و رژیم در نقطه خودکشی است. و نهایتاً دوستی نوشتن ایران وارد مرحله‌ای شده که بحران‌ها دیگر جدا از هم عمل نمی کنند. فشار اقتصادی مستقیماً به نارضایتی اجتماعی وصل شده و فشار خارجی نیز فضای مانور رژیم را محدودتر کرده است. توی رژیم همیشه خب به هر حال از همون ابتدای موجودیتش خط و خطوط اصلی رو تو همه چیز، تو سیاست خارجی، سیاست داخلی، همه چیز شخص ولی فقیه مشخص کرده. زمانی که خامنه‌ای بود الانم که خب مشتبه هست، ولی تو این دوران آقای پرتوی میبینیم که بعضی حرفا رو قالیباف هم میاد میزنه، خب به عنوان طرف اصلی که تو مذاکرات بوده. بشنویم بخشی از حرفایی که امروز در رابطه با تنگه هرمز کرده، بعد من یک سوالی رو در رابطه با موضوعات داخلی رژیم از حضورتون بپرسم.
2: در باره تنگه هرمز هم باید به مردم شریفمون این اطلاع رو بدم که نیروهای نظامی ما کنترل تنگه رو به طور کامل در دست دارن. شما نگاه کنید اینجا مجموعه ای بوده که حداقل در شبانه روز 120 کشتی رفته آمد می‌کرده. حالا گیرم که در بعضی شبها 2 تا 3 تا کشتی هم از اونجا عبور کنه. این در حقیقت حاکی از این است که ما بر همه تنگه هرمز در اونجا مسلطیم و در نهایت این ما هستیم که به پایگاه‌های اونها حمله می‌کنیم، این ما هستیم که تنگه رو کنترل میکنیم. اونا خلاف توافق و تفاهم نامه میخوان از تنگه و از جنوب و از مسیر جنوب عبور کنن و طبیعتا ما هرگز این اجازه رو ندادیم و نخواهیم داد.
0: بله، شنیدیم آقای پرتوی صحبت‌های قالیباف از این قبیل و از این دست حرفا خب خیلی زیاده، هر کدومشون میان یک طرف میکشنیم از یا چه خبره واقعا در رده اون رژیم؟ آیا شکافی هست بر سر مواجهه با موضوع مذاکره، جنگ و برخورده با بحرانی که الان رژیم داره؟
1: تردید نداشته باشید شکاف در درون رژیم هست و شکاف بسیار عمیقی هم هستش. فرمایش شما کاملا درسته که این رژیم از بد به پیدایش این دو دستگی و دوگانگی رو داشته، ولی معمولا بر سر غارت بیشتر، بر سر پرسی‌های بیشتر، بر سر چپاول بیشتر، این یکی و آن یکی بان اومدن و با همدیگه سر دعوا داشتن. ولی مخرج مشترک دعوای کنونی بر سر بقای نظامه. اونی که الان میاد و در بوق و کرنای جنگ میدمه و ادعا میکنه که ما پیروز شدیم، ما بردیم جنگ رو، نمیدونم از این لاتائلات میگه. مسئلهش اینه که میگه ما اگه جنگ رو قطع بکنیم در واقع سقوط خواهیم کرد و نمیتونیم رژیم رو، بقای رژیم رو تضمین بکنیم. منتها امثال پزشکیان و دار و دسته قالیباف و اینها به مسئله دیگه اعتقاد دارن. اونا معتقدن که میزان تاب‌آوری مردم به منتها علیه رسیده، مردم دیگه تحمل ندارن و وحشتی هم که در واقع از سازمانیافتگی که در زیر پوست جامعه است و در قیام دیماه 1404 خودشو نشون داد، از کانونهای شورشی، از یکانهای مسلح ارتش آزادی بخش و سازمان مجاهدین خلق ایران خبر دارن و ما میبینیم، اعدامها رو میبینیم. اتفاقا همین امروز من میخواستم تجلیلی بکنم از 40th گرامیداشت 40th مهدی خانکی، مجاهد سربداری که تا به آخر پای عهد و پیمانش ایستاد. اینا مؤلفه هایی که برای رژیم با توجه به اینکه ریشه اختلافات در مسئله بقا هست بسیار بسیار تعیین کننده است. اینکه پزشکیان میگوید رژیم جنگ نمیخواد اما در برابر حمله پاسخ خواهد داد، در واقع کاملا برعکس بیانیه منتسب به مشتبه خامنه‌ای که پریروز من از رسانه شما داشتم تعقیب میکردم. اینی که مواضع سپاه و ارتش در مورد پاسخ به حملات آمریکا کاملا متفاوت و متغیر از اون چیزیه که بعضی از مهره های رژیم و از آن جمله پزشکیان میگه، در واقع ریشه در این اختلافات داره. و این ادعاهایی که میکنن برای اینکه ما تنگه در دستمون هست و ما نمیذاریم کشتی آمد و رفت بکنه، در واقع پاسدار قالیباف داره دروغ میگه. اگه اینطوری بود قیمت نفت میبایست بالا میرفت، همچنان که ما دیدیم بعد از در جریان جنگ 40 روزه قیمت نفت به نزدیک $130 در بشکه رسید. همین الان که من خدمت شما هستم قیمت نفت حدود $90 تا $91 داره فروش میره. بنابراین اگه قالیباف راست میگفت ما میبایست عکس العملش رو در بازارهای جهانی میدادیم و اساساً این کارتی که رژیم دستش گرفته بود برای اینکه بتونه به عنوان یک کارت و یک وسیله چانه‌زنی در سر میز مذاکره ازش استفاده بکنه که تنگه هرمز بود، اینو در واقع از دست داده به نظر بنده. این بحث جنوب تنگه هرمز رو که پاسدار قالیباف مطرح میکنه، جنوب تنگه هرمز مربوط به آبهای بین المللی عمان در دست نیروهای سنتکامه و تقریبا به گزارش بلومبرگ بین 17 تا 19 میلیون بشکه نفت داره در 24 ساعت از این بخش از تنگه هرمز عبور داده میشه. بیش از 8 میلیون بشکه نفت هم از طریق لوله ها از طریق عربستان و سعودی امارات داره میره و این همون میزان نفتیه که قبل از جنگ 12 روزه از منطقه خاورمیانه به دنیا عرضه میشده. بنابراین پاسدار قالیباف دروغ میگه، ولی فشار اقتصادی و تحریم هایی که اکنون به طور واقعی توان اقتصادی و توان نظامی رژیم رو بسیار محدود کرده، در واقع سران رژیم رو وادار میکنه که به این لافدرمانی رو بیارن.
0: بله، اجازه بدید یه خبر فوری رسیده بخونم. آقای پرتابی میگن یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفته که تعداد حملات امشب آمریکا به ایران ممکن است به 100 مورد برسد، یعنی ظاهرا هنوز هم الان ادامه داره. یک سوال من خودم دارم هنوز و یک سوال هم هموطنی فرستاده، خواهشم این بود که خیلی کوتاه اگه ممکنه پاسخشو بدین. گفتن که اگر جنگ ادامه یابد آیا رژیم فرسوده و جامعه به سمت تغییر می رود و اگر جنگ متوقف شود آیا تغییر سیاسی و امنیتی اساسی در ایران و کل خاورمیانه ایجاد می شود؟
1: عملیات مردم جواب سوال این هموطن عزیز من هستش. عملیات مردم رو در نظر بگیریم. ببینید تمام رسانه‌های دنیا رو شما در نظر بگیرید، واقعا به غیر از رسانه‌های مقاومت و انگشت شمار رسانه‌ها و تحلیلگران دیگری که از کانال‌های مختلف سعی می‌کنند صدای خودشون رو به مردم ایران برسونن، مسئله عملیات مردم و وجود یک مقاومت سازمان یافته و وجود جوانان شورشی و قهرمانانی که ما دیدیم در ظرف 3 ماه گذشته چگونه آگاهانه به پای چوبه های دار رفتن و به دشخین نگفتن، این عملیات رو موقعی که در نظر بگیریم از یک سو، از سوی دیگر این نکته رو داشته باشید در جواب سوال این دوست عزیزمون که رژیم در یک بن‌بسته، نه ادامه جنگ براش امکان پذیره، نه امکانات و توان و نیرو و تکنولوژی و سلاحشو داره و نه قطع جنگ که بتونه جواب خواستهای مردم رو بده، بتونه جامعه به این فلاکت رسونده حتی یک اپسیلون بتونه اینو کمکش بکنه. بنابراین این وسط مسئله عملیات مردم و وجود مقاومت سازمانی یافتهشونه که تعیین کننده است و من واقعا کوچکترین تردیدی ندارم که این عامل تعیین کننده سرنوشت کشور عزیز ما ایران خواهد بود.
0: و سوال خودم آقای پرتوی، به نظرتون چشمانداز آینده چیه؟ یعنی شما چطور ارزیابیتون چیه با توجه به بحران‌هایی که الان رژیم درگیرش هست؟
1: ببینید آینده‌ای که الان میشه برای رژیم تصور کرد، همونطور که در جواب این هموطن عزیزمون گفتم، از یک سو اگه باند غالب که جنگ رو میخواد این توانایی ادامه این جنگ رو نداره، جنگ مستلزم برخورداری از مجموعی امکانات اطلاعاتی، تکنولوژی، تسلیحاتی، لوجستیکی، داشتن همپیمان، داشتن حامیان و مخصوصا یک قدرت سیاسی یک دست و مردمی که پشتش باشن. رژیم هیچ کدام از این مؤلفه ها رو به طور واقعی نداره، حتی از یکی از این مؤلفه ها، حتی 10% از یکی از این مؤلفه ها هم برخوردار نیست. این در ادامه جنگ و اما در خاتمه جنگ هم تا کنون با توجه به شرایطی که هم اکنون قدرت های جهانی نسبت به رژیم دارن و با توجه به اینکه ماهیت رژیم در ظرف این یک سال اندی جنگ بهتر و بیشتر ثابت شد و برای جهانیان ثابت شد هر آنچه که مقاومت ایران گفته واقعا مو نمیزنه، حتی یک ویرگول اضافی نداره در ماهیت ضد مردمی، ضد بشری و ارتجاعی این رژیم ضد بشری، بنابراین باید تسلیم کامل بشه، چه در عرصه هسته‌ای، چه نیابتی‌هاش، چه مسئله موشکی و اکنون مسئله حقوق بشر و مسئله جنایت علیه بشریت هم به وسط که به میدان آمده، بنابراین واقعا نه راه پس داره و نه راه پیش، منتها این برزخ ادامه دار نخواهد بود، چون برای مردم ایران هم ادامه این وضعیت غیر قابل تحمله و مخصوصا و مهمتر از این که مردم ایران این بار دارای یک مقاومت سازمانی یافته و دارای آموزه‌های قیام سازمانی یافته هستند که امتحان خودش رو در عمل پس داده. بنابراین فشار خارجی میتونه شرایط رو تا حدودی تغییر بده، ولی عامل تعیین کننده و سرنوشت ساز در تاریخ کشور ما همان عملیات مردم، وجود مقاومت سازمانی یافته شون و قانون‌های شورشیه.
0: بله بسیار عالی آقای پرتوی، ممنونم از شما. همچنان هم صبر کنیم تا صبح ببینیم که چه خبرهای جدیدی دوباره میاد، که قطعا روی این چشم‌اندازی که شما گذاشتین تاثیر بسیار زیادی هم خواهد گذاشت. یه بار دیگه ازتون تشکر می‌کنم به خاطر اینکه دعوت ما رو برای حضور در برنامه پذیرفتید.
1: سپاسگزارم، درود بر شما.
0: خدا نگهدار.

0: خب برای یه لحظه تصور کنین که یه تلسکوپی دستتون گرفتین و از مثلا کره ماه دارید ایران رو نگاه میکنید. یه حکومتی رو شاید بتونین ببینین که جوانهای خودش رو دسته دسته در خیابون کشته، بعد هم اومده از پیروزی حرف زده، بعد هم یه سری دیگه رو که تو همون شلوغی ها دستگیر کرده بود اعدام میکنه، باز هم میگه ما پیروز شدیم. این وضعیتش ادامه داره. وقتی به وضعیت اقتصادی هم میرسه، مردمش رو میبینیم که از فقر و گرونی و گرسنگی به روز سیاه افتادن، اما باز هم حاکمانش حرف از پیروزی میزنن. خب شما درباره چنین حکومتی چه فکری میکنید؟ گفتگوی این هفته ما با آقای اسدالله نبوی زندانی سیاسی پیشین به همین سوال اختصاص داره، یعنی سوالی که میخوام ببینیم که اصلا این وضعیته که در ایران حاکمه حاصل چی هست و چه رخدادی در زمینه حقوق بشر این هفته داشتیم. سلام میکنم به شما آقای اسدالله نبوی و ممنون از حضورتون در استودیو.
1: من تشکر میکنم از شما و همینطور اجازه میخوام سلام عرض بکنم خدمت همه همیهنان گرامی در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم. چی بود جزئیات احکام جدیدی که قوه قضاییه با اسمش که به قوه قضاییه نمیشه گذاشت، این جلادایی که الان توی این قوه هستن دادن؟
1: طبق خبری که منتشر شده، دادگاه شعبه اول دادگاه موسوم به انقلاب توی اصفهان برای 10 تا از معترضان در پرونده موسوم به میدان شهدا حکم اعدام صادر کرده.
0: اونایی که تو قیام 404 بوده.
1: بله، این پرونده مربوط به قیام 1404 بوده. حتما یادمون هست که پیشتر از این هم یک پرونده شبیه این معروف بود به میدان علی خانی.
0: بله.
1: اون هم 10 نفر محکوم به اعدام شدن و تاکنون هم 5 نفر از اون اعدام شدن. متهم زندانی که تو این پرونده محکوم به اعدام شدن اسامیشون از این قرار بود: خانم ترانه رحیمی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، احمد رضا سعیدی، مهرداد بوئری، محمد مهدی اسدی، آرمین غلامی، پارسا جعفری و مهدی جعفری معروف به مهدی خسروی. این 10 نفر محکوم به اعدام شدند. 6 متهم دیگه هم به احکام سنگین زندان محکوم شدند، از جمله خانم رومینا رحیمی و میلاد بوئری هر کدوم به 25 سال زندان و حامد مهرعلیان 15 سال و 2 نفر دیگه هم هر کدوم به 5 سال زندان محکوم شدند. نکته قابل توجهی که در این پرونده وجود داره، طبق گفته خانواده این زندانیان و همینطور وکلاشون، اولا یک دادرسی عادلانه مثل همه دادگاه رژیم وجود نداشته. نه وکلا از همه جزئیات این پرونده اطلاع داشتن که چی بوده، چه اتفاقی افتاده، و نه خانواده از جریان رید این پرونده قرار گرفته. و علاوه بر این، خود دادگاه هم که 2 نفر دیگه هم هر کدوم به 5 سال زندان محکوم شدن. نکته قابل توجهی که در این پرونده وجود داره، طبق گفته خانواده این زندانیان و همینطور وکلاشون، اولا یک دادرسی عادلانه مثل همه دادگاه رژیم وجود نداشته. نه وکلا از همه جزئیات این پرونده

0: این یه نکته اول در این پرونده بود. نکته دوم این که توی این پرونده معروف به میدان شهدا دو نفر کشته شده بودن توی قیام، تو جریان قیام، که گفته که یکی از اینا یک نیروی سرکوبگر بود و یک نیروی نفر دیگه مردم معمولی، حالا با اون تیپی که رژیم ادعا کرد. ولی جالب این که اینا 16 نفر رو در این رابطه متهم کردن و 10 نفر رو به اعدام محکوم کردن بدون که هیچ از این 10 نفر متهم باشه به که در این پرونده در قتل به قول خودشون دخالت داشته، بلکه اتهاماتی که به اینا وارد شده نمیدونم خسارت به اموال عمومی، محاربه و تخریب اموال عمومی و از این موارد بوده. نکته قابل توجهی که باز در این پرونده وجود داره اینه که ما اگه توجه بکنیم توی پرونده هایی که توی اصفهان و حتی جاهای دیگه هم تشکیل شده، دادگاه ها و عوامل رژیم روی پرونده هایی که کار جمعی توی صورت گرفته یا کار تیمی صورت گرفته حساسیت زیادی به خرج میدن و اون رو رسانه‌ای هم میکنن. میخواد به این ترتیب برای جامعه و برای جوانانی که برای قیام بعدی آماده بشن بگن، خطونشون بکشن که نبایستی کار تیمی و کار سازماندهانه انجام میگیره. این چیزی که در تا دادگاه اصفهان و پرونده مرسوم پرونده میدان شهدا
1: حالا خود اجایی هم دیروز اومد تهدیدات مردم رو کرد. بشنویم حرفایی که دیروز زده بوده، بعد من این سوال در همین رابطه بپرسم.
2: در داخل کشور بخون احیانا امنیت ایران رو به هم می‌زنن. اگر باز فکر خطایی به ذهنشون مقرب و یک محاسبه غلطی داشته باشن که بخوان آشوبی اختشاشی در ایران را بندازن، مطمئن باشن که پاسخ بسیار قوی و محکمی از ناحیه هم نیروهای انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و هم از طرف قوه قضاییه برخورد بسیار قاطعی و قاطع تر از همه دوره‌های گذشته با اونها انجام خواهد.
1: خب حرفاشو شنیدیم، البته دفعه اول هم نبود که این داره تهدید میکنی. فکر میکنی چرا الان با توجه به وضع شرایط کنونی باز هم این تهدیدات رو تکرار کرد؟
0: در تا حرف ایجی و هر مقام حکومتی که حالا در قالب دادستان یا مقام دیگه قضایی که میاد تهدید میکنه باشه، چند واقعیت رو بهش توجه بکنیم. یکی این که ایجی در زمانی اومد این تهدیدات رو انجام میده که خب میدونم با یه جامعه جوشان، یه جامعه خشمگین مواجه هست، تورم بیداد میکنه، بیکاری بیداد میکنه، ارز قیمت ارز به بیش از 200,000 رسیده و خب وضعیت فلاکتبار مردم دیده میشه. بنابراین خودش به این اقرار داره که با یک جامعه خروشان و جامعه خشمگین مواجه هست، ولی ترمی که به کار میبره خود ایجی در اینجا میگه که احتمال آشوب و خیزش دوباره، حتی خیزش به کار نبرده، حرکت دوباره مردم. ببینید وقتی یک مقام قضایی در سطح ایجی که به هر حال توی جلسه شورای عالی قوه قضاییه دار صحبت میکنه، داره با چنین زبانی رو به جامعه میگه که ما هر لحظه برای خیزش دوباره مردم داریم آماده میشیم. میگه هم دستگاه امنیتی ما، هم دستگاه انتظامی ما و هم دستگاه قضایی ما، یعنی ما خودمون رو آماده اعدام شما کردیم. این یک اعتراف خیلی صریح هست به وضعیت جوشان جامعه. معمولا حاکمان که قدرت داشته باشن چنین بیانی نمی کنن. یک نکته دیگه هم که تو حرفای ایجی بود دم از وحدت میزنه و صحبت از این میکنه که ما در سطح مقامات قوای مختلف حکومتی داره وحدت هستیم، مردم هم با ما وحدت دارن. اینم اگه با زبان عوامل رژیم آشنا باشیم معمولا با زبان وارونه صحبت میکنن. این به کار بردن چنین ترمای معمولا دلیل بر اینه که واقعا در همین نقطه ضعفشون هست، نه وحدتی وجود داره بینشون، ما تشتت و جنگ و دعواهای باندیشون رو میبینیم و چیزی هم که اصلا وجود نداره وحدت مردم با ایناست، تضاد و تخاصم کامل مردم با ایناست. نکته بعدی هم که روش انگشت میذاره میگه ما نیروی انتظامی من آماده است، نیروی اطلاعاتی من آماده است. واقعیت اینه که نیروهای خودش هم روحیه باختن. خودی تأکید این که ما برای مردم برای هر شقی آماده ایم بازم دلیل بر اینه که رژیم واقعا در نقطه هست که حتی دیگه نمیتونه به نیروهای خودش هم تکیه بکنه و مطمئن باشه که نیروش بتونه مثل 1404 مردم رو کشتار بکنه. و آخرین نکته هم که

0: این مصاحبه ایجی، این حرف ایجی خیلی مفصل بوده. یه نکته دیگه که بهش اشاره میکنه تو بخش دیگر سوالش اینجا پخش نشد، ترسش از فضای مجازیه. این میگه که رو به دشمن، حالا دشمن حرکت فرد، میگه که دشمنان تحت تاثیر حرفایی که ادهی فریب خورده و خائن در فضای مجازی میزن تحت تاثیر قرار نگیره. یعنی خودش به اقرار داره میکنه که فضای مجازی عرصه رو، عرصه تبلیغ رو از رژیم گرفته، مردم تنها به فضای مجازی گوش میدن، فضایی رسه. که رسانه‌های جمعی. بنابراین حرفای ایجی به نظر من اگه بخوایم تمام کلیات حرفش رو جمع بزنیم، یک علامت بسیار قوی از ضعف و زبونی رژیم در این نقطه است. ایجی اومده قدرت نمایی بکنه ولی درست برعکسه. این پارادوکسی که رژیم باش مواجه، همین که مثلا پزشکی میاد میگه ما اختلاف نداریم، در همون در جمله بعدی در تو اختلاف ها میگه، اینجا هم این میخواد از قدرتش حرف بزنه ولی در این حال اعتراف به ضعف و زبونی رژیم در شرایط کنونی است.
1: امروز قالیباف هم همین حرفا رو زده بود تو مایه این نکاتی که ایجی گفته بود و تهدید کرده بود، گفته بود که هدف دشمن اینه که در داخل کشور اختشاش را به همراه ترور و حملات نظامی کوتاه آغاز کنه. یعنی خودشون هم میدونن که وضعیت درونی چیه. دوستی یه کامنتی گذاشته، گفته که رژیم به جای پاسخ به این سوال که چرا مردم ناراضی هستن، از قبل هزینه اعتراض رو با تهدید غذایی و امنیتی بالا میبرن. آخرین سوال، از اونجایی که اصلا موضوع زندانها و زندانیان رو دنبال میکنی، میخواستم یک اشاره خیلی کوتاه، چون وقتمون هم کم هست، بکنی و بپرسم که چطور بود وضعیت زندانها در هفته که گذشت؟
0: اگه بخوام خیلی مختصر بگم، اولا که اعدام ها همچنان اعدام پیدا کرده، طوری که در همین چند روز گذشته شهریور ماه 39 زندانی از جمله که دو نفر رو زن بودن در همین 9 روز گذشته اعدام شدن. علاوه بر این میدونیم که در این پرونده که الان خوندیم برای 10 نفر توی اصفهان حکم اعدام صادر شده و در نقاط مختلف هم برای زندانیان مختلف احکام اعدام صادر شده، از جمله برای خانم لیلا ابوالحسنی که در زندان دولت آباد اصفهان محبوس هست و حکم اعدام علی اصغر پیغمبری که در زندان قزل‌حصار زندانی، اونم حکم اعدامش تایید شده. فشار بر زندانیان به اعدام محدود نشده. ما خبری داشتیم و گزارشی از زندان دستگیر اصفهان که بند قرنطینش بسیار شلوغ و بسیار وضعیت وخامتباری داره، بیماری مننژیت اونجا گسترش پیدا کرده و زندانیان در معرض مرگ قرار دارن و گزارش های بسیار نگران کننده از اون زندان میرسه. علاوه بر این خبری داشتیم از مرگ یک زندانی بلوش توی زندان خارش که این هم از خبرهای ناگوار این هفته بود. در همین شرایط که ما میبینیم زندان رژیم در وضعیت وخامت باری هست، امروز سه‌شنبه کارزار سه‌شنبه نبه اعدام اعدام پیدا کرده و خبر این کارزار به یک زندان دیگه گسترش پیدا کرده و تعداد زندان ها به 62 زندان رسیده. یعنی امروز در هفته 136 یک زندان دیگه بهش اضافه شد. اگه ما بخوایم نگاهی به همین کلیات تحولاتی که در هفته گذشته رخ داده در زندان بندازیم، یک واقعیت برای ما اثبات میشه که خب رژیم در هر صورت به سمت اعدام بیشتر و فشار بیشتر بر زندانیان پیش میره، ولی اون مسیری که جلوی زندانیان گشوده هست و جلوی خانواده ها به خصوص مقاومت و افشاگری هست، یعنی با سکوت کردن چیزی پیش نمیره. ما طی همین ماهای گذشته زندانیان مقاوم بسیاری داشتیم که میتونه شاخص و الگوی همین باشه. مثلا امروز 40 روز شهادت و اعدام مهدی خانکی بود، اونی که از زندانیان مقاوم بود که به تمام فشارهای رژیم نگفت. یا در ماهای گذشته ما وحید بنی عامریان و یگانش رو داشتیم که خب مظهر و مصداق فداکاری و از خودگذشتگی و مایه‌گذاری و شجاعت بودن. بنابراین با الگو گرفتن از همین زندانیانی که در مقابل رژیم ایستادن و سرخم نکردن، میشه بر فشارهای رژیم پایان داد و مردم امیدوار باشن که با توجه به وضعیتی که رژیم الان وجود داره و با توجه به اینکه تنها اهرمی که برای بقای خودش داره همین زندان و اعدام هست، باشه این رو با این افشاگری ها خونسا کرد.
1: دو تا کامنت هم بخونم قبل از اینکه برنامه رو به پایان بریم. گفته گونه با تو گفتن که وقتی حکومتی پیش از شکل‌گیری یک اعتراض مرتب درباره آشوب، موضوع و پاسخ قاطع صحبت می‌کند، یعنی احتمال نارضایتی گسترده را جدی گرفته. و همینطور نوشتن که اگر وحدتی بین مردم و رژیم بود که اینقدر اعدام نمی‌کرد. یک خبر فوری هم بخونم قبل از اینکه با هم خدافظی بکنیم که از اونم مطلع بشی. گفتن واکنش سپاه به حملات آمریکا، سخنگوی سپاه پاسداران گفته که تنبیه سختی در انتظار متجاوزان است، آمریکا از حملات جدید خود پشیمان خواهد شد. با تشکر از شما اسدالله نبوی و به خاطر اینکه همراهی کردی ما رو در برنامه.
0: من سپاسگزارم که این فرصت رو اختیارم داشتم.
2: منحصر شد همه دار و ندارم به جنون، منحصر شد همه دار و ندارم به جنون، در چه راه خرج کنم این همه دارایی را، هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است، هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است، با چنین جا چه خورم قصه بی جایی را.

0: تاریخ سرگذشت انقلاب‌های شورانگیزه. جهش‌های عظیم اجتماعی و سیاسی برای خروج از قلمرو ضرورت و پیشروی به جانب آزادی. مقصد اگرچه آزادی است، اما چگونگی تحقق این هدف نیازمند بکارگیری شیوه‌هایی که به اون استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی میگن.
1: سلام. می‌خوایم درباره استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی مجاهدین طی بیش از 60 سالی که از عمر این سازمان می‌گذره صحبت کنیم. شاید خوب باشه در شروع به دنبال تعریف علمی خود واژه استراتژی بریم و بعد بپردازیم به استراتژی مجاهدین.
0: استراتژی یا راهبرد برگرفته از واژه یونانی استراتگوس به معنی ژنرال ارتش، استراتوس به معنای ارتش و اگو به معنای هدایت. بنابراین واژه استراتژی به معنی هدایت ارتش به کار میره. ژنرال چینی سان تزو در کتاب هنر جنگ به چگونگی استفاده از این مفهوم برای غلبه بر دشمن پرداخته. سان تزو استراتژی رو در بعد نظامی، هنر و فن طرح‌ریزی ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف می‌کنه.
1: پس با این حساب استراتژی کاریه که استراتگوس یا استراتژیست انجام میده. سایت لغتنامه وبستر استراتژی رو اینطور تعریف می‌کنه: استراتژی علم برنامه‌ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کلان با هدف تشخیص و یافتن بهترین موقعیت قبل از شروع درگیری واقعی با دشمن است. البته بعدها واژه استراتژی به امور مختلفی مثل امور قضایی یا مدنی هم تعمیم داده میشه، اما این واژه بیشتر در حوزه سیاست و مبارزه سیاسی و انقلابی کاربرد داره. وقتی چتر وحشت شب حاکمه، برای کنار زدنش و تحقق طلوع پایدار سپیده باید دنبال راه درست گشت. در عرصه اجتماع هم مبارزه برای تحقق اهداف سیاسی در کلی‌ترین شکل خودش به دو شیوه صورت می‌گیره: یا مبارزه مسالمت‌آمیز یا مبارزه قهرآمیز. انتخاب شیوه مبارزه به هیچ وجه دلبخواهی نیست. همه چیز به حریف برمیگرده. این حاکمیته که مشخص می‌کنه کدوم راهبرد برای تغییرش مؤثرتر و کاربردی‌تره.

0: حالا با این مقدمات بریم به سال 1344، یعنی سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران. محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیزادگان سازمانی رو بنیانگذاری کردند که قصد داشت با مبارزه انقلابی دیکتاتوری شاه رو سرنگون و ایران رو آزاد کنه. اما چگونه؟ با کدوم نقش مسیر و کدوم استراتژی؟ برادر مجاهد محمد حیاتی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران و از یاران محمد حنیف نژاده، مجاهدی که در لحظه دستگیری هم در کنار حنیف کبیر بوده. از آقای محمد حیاتی خواستم تا درباره جمع‌بندی بنیانگذاران مجاهدین از مبارزات گذشته و چگونگی تدوین استراتژی مجاهدین علیه دیکتاتوری شاه برامون توضیح بده.
1: وقتی که شاه تظاهرات مردمی رو در سال 42 به آتش بست، یه التهابی در داخل ایران ایجاد شد. هر کس دنبال این بود که به هر تردیبی یه کاری علیه شاه انجام بده. ولی یه مسئله، مگه میشه کار خود به خودی کرد؟ بنیانگذاران از جمع‌بندی مبارزات گذشته به این نتیجه رسیدند که آقا جان، بدون یک خط مشخص، استراتژی مشخص، اصلا امکان رسیدن به هدف نیست. حالا میخوام استراتژی داشته باشیم، چیکار بکنیم؟ آیا بیام همون مبارزات پارلمانتاریستی و سیاسی رو انجام بدیم؟ کار دیگه انجام بدیم؟ بله، بنیانگذاران تأکید کردن بر مبارزه انقلابی مسلحانه و تونستن سازمانی رو با هدف مبارزه انقلابی تأسیس بکنن.
0: جامعه آبستن خشم بود. گدازه های عصیان زیر پوست شهر در حال فوران بودند. بنابراین مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه اولین نتیجه بود که مجاهدین از جمع‌بندی استراتژیک مبارزات گذشته به اون رسیدند. اما در اون مقطع تاریخی خود مبارزه مسلحانه به دو دسته کلی تقسیم می‌شد: نبرد مسلحانه شهری، آغاز از شهر، یا نبرد مسلحانه روستایی، آغاز از روستا. تفاوت این دو استراتژی در آغاز اونها بود، وگرنه در نهایت هدف هر دوی اونها سرنگونی دیکتاتوری شاه بود. کما اینکه 7 سال بعد در جریان مبارزه مسلحانه شهری داستان رسید به قیام مسلحانه توده‌ای و دیکتاتوری سلطنتی در سال 57 سرنگون شد.
2: استراتژی نبرد مسلحانه از روستا بر مبنای نارضایتی و فقر طاقت فرسا در روستاها بنا شده بود. بر اساس این استراتژی، از اونجایی که کشاورزان و دهقانهای محروم به دلیل ظلم فئودالها به شدت تحت ستم هستند، در نتیجه از پتانسیل کافی برای شورش و انقلاب برخوردارند. انگیزه و شعار اصلی هم برای شورش روستاییان اصلاحات ارضی، یعنی تقسیم مالکیت زمین بین روستاییان و برانداختن نظام فئودالی بود. از طرف دیگه به دلیل بافتار ملوک و توایفی در سیستم‌های فئودالی، کنترل قدرت مرکزی بر روی روستاها کمه. در نتیجه نیروی انقلابی میتونه با تکیه بر شورش روستاییان به آزادسازی مناطق روستایی مبادرت کنه و سپس با محاصره شهرها قیام رو گسترش بده. این استراتژی در چین و ویتنام به پیروزی رسید و به الگویی برای انقلابیون سایر کشورها تبدیل شد. در ایران هم سازمان چریک‌های فدایی خلق همین استراتژی رو در پیش گرفت و حماسه سیاه‌کل یکی از نمودهای مبارزه مسلحانه از روستا بود. از خانم مریم صادق نژاد خواستم تا برامون بگه چرا با وجود الگوهای موفقی که در اون مقطع تاریخی وجود داشت، اما بنیانگذاران مجاهدین سراغ استراتژی نبرد مسلحانه از روستا نرفتن.
3: علت این که بنیانگذاران مجاهدین تو اون مقطع سراغ استراتژی نبرد مسلحانه تو روستا نرفتن این بود که زمینه شورش و انقلاب تو روستاها وجود نداشت. حالا چرا وجود نداشت؟ چون تو اون مقطع رژیم شاه و آمریکا تجربه انقلاب‌های چین و ویتنام رو پشت سر گذاشته بودن. بنابراین اومدن چیکار کردن؟ اومدن پتانسیل انقلاب و شورش رو تو روستاها خونسا کردن. حالا چجوری اومدن خونسا کردن؟ با تقسیم اراضی، بدین معنی که نظام حاکم به یک نظام بورژوازی وابسته تبدیل کردن. با این کار رژیم و آمریکا چه هدفی رو می‌خواستن دنبال کنن؟ دو هدف مد نظر اینا بود. اولین هدف این بود که عنصر انقلابیگری و شورش رو تو روستاها از بین ببرن و خونسا کنن. و دومین هدف این بود که امکان صدور سرمایه به ایران که نیاز مبرم آن زمان آمریکا بود، اون رو با شکل گیری بورژوازی وابسته فراهم کنن. شاه هم با ترفند به اصطلاح اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین روستاییان عملاً پتانسیل انقلابی رو به صورت گذار از روستاها گرفت و با تغییر ساختار حاکمیتش از فئودالیسم به بورژوازی کمپرادور این پتانسیل شورش و انقلاب رو به شهرها منتقل کرد و همین تغییر و تحول زمینه ایجاد کرد که بنیانگذاران مجاهدین متناسب با پیچیدگی دشمن تونستن استراتژی چریک شهری رو در پیش بگیرن. رژیم شاه نمیدونست که همین تغییر در نهایت باعث شکستن طلسم اختناق و در نهایت منجر به سرنگونی خودش خواهد شد.
2: این جناب کارلوس ماریگلا راهبرد پرداز و استراتژیست جنگ چریک شهری. این استراتژیست برزیلی در کتاب خودش به نام جنگ چریک شهری به تبیین نظریاتش پرداخته. بعدها در انقلاب‌های آمریکای لاتین به کرات از آراء ماریگلا الهام گرفته شد. ماریگلا معتقد بود که جنگ چریکی تنها روش کارا و مؤثر در برابر حکومت‌هایی که از مرحله فئودالیسم گذشتند. حکومت‌هایی که به لحاظ نظامی بسیار قوی‌تر هستند اما در عین حال نمیتونن چریک رو شکست بدن. چرا نمیتونن؟ چون چریک با غافلگیری و جنگ و گریز به دستگاه اختناق ضربه‌های نابود کننده میزنه، تعادل حریف رو برهم میزنه و در نهایت طلسم اختناق رو درهم میشکنه. موتس تونگ در کتاب مشهور خودش به نام درباره جنگ طولانی به تمام اصول جنگ چریکی پرداخته. حالا سوال اینه که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران از جنگ چریک شهری چه هدفی رو دنبال می‌کردن و آیا به هدفشون رسیدن؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد محمد حیاتی بشنوید.
1: در اون موقع من یادم هست که ضمن اینکه مبارزه پارلمانی نفی کردیم، ولی یک سوال این بود آخه مسلحانه چگونه؟ اون چی که اون دوره و در اون زمان جاری و ساری بود مبارزه از شهر نبود، مبارزه از روستا بود، آزاد کردن این منطقه بود. ولی بنیانگذاران عمیق‌تر از این حرفا وارد مسئله شدن، دیدن که بعد از به اصطلاح انقلاب شاه وضع روستاها تغییر کرده، دیگه روستاها زمینه مبارزه مسلحانه نداره. بعد حتی نفراتی از سازمان رو فرستن تو روستاها بررسی کنن، وضعیت روستاها رو ببینن. بعد بالاخره مطمئن شدن با جنبندی که از گذشته داشتن، این که آقا جان اون چه که جواب مشخص این مرحله هست مبارزه جنگ شهری است که این تنها راه رسیدن به هدف. استراتژی بر مبنای شناخت دشمنه، بر مبنای شرایط شناخت شرط جامعه است. اگه ما خوب دشمن رو بشناسیم، شرط جامعه اون رو بشناسیم، میتونیم یک استراتژی درست رو بنا بکنیم. به همین دلیل بنیانگذاران اومدن استراتژی خودشون رو یک مبارزه انقلابی علیه شاه گذاشتن، ولی با جنگ شهری نه جنگ روستایی. و ما دیدیم این راه مبارزه شهری، این جنگ شهری پس از 7 سال در سال 57 خودش قشنگ نشون داد.
2: امواج خروشان انقلاب ضد سلطنتی در پی 7 سال رزم و نبرد مسلحانه مجاهدین و فدایی ها از راه رسید و دیکتاتوری سلطنتی رو جارو کرد. حالا دوران جدیدی آغاز شده بود، دورانی با رخدادهای جدید و تضادهای متفاوت. بسیاری از گروه‌های سیاسی در دوران جدید به دنبال تشکیل حزب رفتند، اما سازمان مجاهدین خلق ایران نه تنها وارد بازی‌های حزبی نشد، بلکه با شعار ارتش خلق میلیشیا رو تشکیل داد. علت چه بود؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد مهدی عقبایی بشنوید.
4: مجاهدین با توجه به شناختی که از ماهیت رژیم آخوندی و افکار ارتجاعی شخص خمینی داشتن، میدونستن که اون حاضر به دادن آزادی ها به مردم نیست. بنابراین جایی برای کار سیاسی و فعالیت های حزبی تو این رژیم وجود نداره. به همین خاطر بود که مجاهدین با اینکه تا 30 خرداد سال 60 مبارزه خودشون رو علارغم همه فشارها به شکل سیاسی و مسالمت آمیز بدون شلی که حتی یک گلوله پیش بردن، به دنبال تشکیل میلیشیا رفتن که در واقع هسته اولیه و سنگ بنای ارتش خلق و ارتش آزادی بخش بود.
2: پس چرا مجاهدین به رغم اینکه چنین تحلیلی از رژیم خمینی داشتند و به رغم اینکه میلیشیا تشکیل دادن، اما باز هم در پروسه سیاسی شرکت کردند و در انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس کاندیدا معرفی کردند؟ چرا؟
4: واقعیت اینه که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان انقلابی و مسئول، ضمن حفظ آمادگی استراتژیک با گزینش شعار پیش به سوی تشکیل ارتش خلق به جای پیش به سوی تشکیل حزب، تحلیلشون از رژیم این بود که ارتجاع مذهبی حاکم امکان گذار مسالمت آمیز به یک جامعه دموکراتیک رو نمیده. با این حال در عمل این فرصت رو به رژیم دادن که رژیم در میدان عمل آزمایش پس بده. درست به همین دلیل تو فاز سیاسی ماکسیموم انعطاف تو تاکتیک رو در مقابل رژیم نشون میدادن، یعنی با وفاداری به شعار آزادی هر نوع شهادت و زندانی دادن و شکنجه رو تا وقتی که حداقل امکان کار سیاسی وجود داره تحمل کردن و هیچ اقدام خشونت آمیزی مقابل رژیم نکردن. به عبارت دیگه مجاهدین با بردباری و انضباط تشکیلاتی که داشتن و این زبون زد همه بود، تا آخرین قطره از آزادی های اون شرایط استفاده کردن و نگذاشتن که این رابطه به رابطه خشونت آمیز بکشه تا اونجایی که به مجاهدین برمیگشت. خب البته پر واضحه که تو صحنه سیاسی فقط مجاهدین که نبودن، توده های میلیونی مردم هم بودن که اصلا شناختی که مجاهدین از همون ابتدا از رژیم داشتن رو نداشتن. پس باید توده های مردم هم تو صحنه عمل ماهیت ارتجای این رژیم رو میدیدن و براشون اثبات میشد. بنابراین دوران فاز سیاسی و صحنه جنگ سیاسی بین مجاهدین و رژیم ارتجایی در واقع صحنه آزمایش و امتحانی بود که رژیم باید در مقابل مردم هم پس میداد و تحلیل مجاهدین باید در عمل اجتماعی صحت خودش رو به اثبات میرسوند. خوبه به این نکته هم اینجا اشاره کنم که تو اون مقطع هنوز رژیم تکپایه نشده بود و چون تو داخل رژیم شکاف وجود داشت، در نتیجه هنوز از مشروعیت نسبی برخوردار بود. بنابراین مجاهدین تو پروسه سیاسی شرکت کردند تا بتونن مبارزه مسالمت‌آمیز رو تا اونجایی که امکانش هست ادامه بدن. به همین دلیل بود که مجاهدین به رغم بیش از 50 شهیدی که تو فاز سیاسی تقدیم کردن، هیچ اقدام نظامی علیه رژیم انجام ندادن. میخوام بگم پیشبینی و تحلیل یه بحث، آتو ندادن به دست خمینی و طی کردن پروسه عملی و سیاسی و افشای ماهیت رژیم برای مردم با پرداخت قیمت اون بحث دیگه است.
2: سی خرداد، اتمام حجت تاریخی. سی خرداد 1360 از راه رسید. سی خرداد یک اتمام حجت تاریخی با رژیم خمینی بود، رژیمی که تمام راه‌های مسالمت آمیز تغییر دموکراتیک در جامعه رو با سرکوب و حذف مجاهدین از تمامی انتخابات‌ها بسته بود، رژیمی که با بستن ستادهای مجاهدین و سرکوب مستمر حتی اجازه فروش نشریه به میلیشیاهای مجاهدین رو هم نمی‌داد. خمینی با حذف بنی صدر از ریاست جمهوری رژیمش آخرین شکاف‌های حاکمیت ارتجاییش رو بست و نشون داد که تصمیمش رو برای سرکوب تمام عیار گرفته.
3: تو نقطه ای که خمینی تصمیم قطعیش رو برای سرکوب تمام عیار آزادی‌های سیاسی گرفته بود، مجاهدین با سازمان دادن تظاهرات نیم میلیونی سی خرداد تصمیم گرفتن به عنوان اتمام حجت تاریخی خمینی رو در مقابل اراده خلق و خواسته اونها که حداقل آزادی ها بود قرار بده، تا اگر ذره عنصر مردمی و شرافت انسانی در خمینی وجود داره، با دیدن این اراده مصمم خلق عقب نشینی کنه و یا حتی یک گام از سرکوب فاصله بگیره. ولی چون سرکوب در ماهیت خمینی نهادینه شده بود، توان عقب نشینی و فاصله گرفتن از سرکوب رو نداشت. بنابراین تظاهرات 500 هزار نفره مردم تو تهران که کاملا مسالمت آمیز بود رو به گلوله بست و بعد هم با اعدام‌های وحشیانه و مستمر مقاومت قهرآمیز رو به مردم و مقاومت ایران تحمیل کرد.

حالا مجاهدین باید در برابر هیولای عمامدار ولایت راهبرد جدیدی رو اتخاذ میکردن. اما اون راهبرد چه بود؟ جنگ آزادی بخش نوین و ارتش آزادی بخش ملی پاسخ استراتژیک مسعود رجوی به دیکتاتوری ولایت فقیه بود.

ارتش آزادی بخش ملی قبل از هر چیز وظیفه دارد به منظور درهم شکستن طلسم اختناق خمینی و تدارک قیام عمومی با اهرم‌ها و دستگاه سرکوبگر و جنگ افروز دشمن پلید چنگ در چنگ شده و با نبرد تمام عیار آنها را بشکافد و از هم بپاشد و پیش برود.

0: پس مأموریت روشنه، نبرد بی امان با دستگاه سرکوبگر و جنگافروز خمینی برای در هم شکستن طلسم اختناق و تدارک قیام عمومی. اما چرا جنگ آزادی بخش نوین؟ منظور از جنگ آزادی بخش نوین چیه؟
1: جنگ آزادی بخش نوین یعنی تشکیل یک ارتش منظم در خارج از خاک میهن. این ویژگی خاص رژیمیه که بر دو پایه تکیه داره. یکی سرکوب داخلی و دوم صدور بحران و تروریسم و جنگ خارجی. کشور عراق به دلیل بودن در یک موقعیت سوغل جیشی و وجود مراقد ائمه و بافت 60% شیعه و 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران برای رژیم خمینی بهترین انتخاب برای پیشبرد سیاست صدور بحران و تروریسمش بود. خمینی درست به همین دلیل دست به جنگ ضد میهنی زد. حتی تو خرداد سال 1361 که نیروهای عراق از خاک ایران عقب نشینی کردند و خواستار صلح شدند و همینطور به رغم ده‌ها میانجیگری بین المللی و موافقت دولت عراق با همه پیشنهادات آتش بس، رژیم حاضر به توقف جنگ نبود. چرا؟ چون خود خمینی جنگ رو زمینه سازی کرده بود و با دجالیت تمام اون رو نعمت توصیف میکرد، چون بقاش رو تو اون میدید. جواد منصوری فرمانده سابق سپاه میگفت که اگه جنگ نبود جمهوری اسلامی نابود میشد. ما با جنگ تونستیم کروهک ها رو سرکوب کنیم.
2: اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی بین رفته. من اعتقادمه. و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود.
1: با تشخیص همین شرایط بود که استراتژی جنگ آزادی بخش نوین برای توقف سیاست جنگ افروزی خمینی طراحی شد. تاکتیک نظامی تدوین شده برای استراتژی جنگ آزادی بخش نوین تاکتیک شهاب بود. این تاکتیک خودش نیازمند یک تحوری بالاست و فقط یک نیروی انقلابی با پتانسیل انگیزشی بالا میتونه اون رو عملی کنه و از پسش بر بیاد. این تاکتیک برخلاف همه جنگ‌های منظم و کلاسیک بر این قانون استواره که وقتی موضع نظامی دشمن رو تسخیر میکنه نیاز به توقف برای پاکسازی پشت سرش و مناطق هم ارزش و اینکه بخواد تجدید قوا برای حمله مجدد بکنه نیست. تو این تاکتیک نیروی حمله کننده به صورتی شهاب‌وار به شکل خطی و پیکانی به عمق مناطق حریف حرکت میکنه و قلب جبهه حریف یعنی فرماندهی اون رو از کار میندازه. به همین دلیل هم بود که ما میگفتیم برای عملیات چرچلاق از تاکتیک پرش شیر استفاده کردیم.
0: ارتش آزادی بخش ملی ایران با عملیات‌های خودش زهر آتش بس رو به حلقوم خمینی ریخت و ماشین جنگی رژیم رو متوقف کرد.

به این ترتیب وقتی تنور جنگ خمینی گل گرفته شد، مجاهدین و ارتش آزادی بخش با جسارتی فوق‌العاده میز رژیم رو چپه کردند. با آغاز عملیات فروغ جاویدان و پیشروی برق‌آسای ارتش آزادی بخش تا دروازه های کرمانشاه، لرزه سرنگونی رو به سر و پای رژیم انداختند. به نحوی که تا همین امروز که 37 سال از اون میگذره، هر وقت صحبت از عملیات فروغ جاویدان میشه، سالگردش و بازگشت همون خاطره ها برای رژیم، رعشه وحشت وجود رژیم و عوامل و سردمدارانش رو ور میداره. در واقع مجاهدین با عملیات فروغ جاویدان استقلال کامل خودشون رو به اثبات رسوندن و نشون دادن که به لحاظ سیاسی علی‌رغم این که توی عراق بودن ولی زائده جنگ ایران و عراق نبودن، چرا که تا جایی که به رابطه عراق با رژیم برمیگشت، خب طرفه وارد پروسه امضای قرارداد آتش بس و از این حرفا شده بودن. علی‌رغم اون مجاهدین نبرد سرنگونی رو با اتکای به ارتش آزادی بخش آغاز کردند و تا دروازه های کرمانشاه پیشروی کردند. بعد از بازگشت از عملیات فروغ جاویدان هم با جنبندی اون، مجاهدین با استفاده از تجارب فروغ جاویدان و تجارب عملیات قبلی برای عملیات بعدی سرنگونی خودشون رو آماده می‌کردند.

0: در ادامه تحولات عظیمی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی رخ داد که طبعا مبارزه مجاهدین رو هم تحت تأثیر قرار داد. تحولاتی مثل اشغال کویت توسط حکومت سابق عراق یا اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف. به همه اینها باید لیست گذاری تروریستی مجاهدین و گردآوری سلاح‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران رو هم اضافه کرد. 1% این تحولات برای نابودی یک جنبش انقلابی کافی بود، اما مجاهدین با حفظ ساختار و تشکیلاتشون و با یک پایداری شگفت‌انگیز 14 ساله استراتژی ارتش آزادی بخش رو حفظ کردن و رسیدن به کانونهای شورشی، مسیری که فقط با مسلح بودن مجاهدین به سلاح آرمانی انقلاب ایدئولوژی که کیفیت انقلابی فرد و جمع یعنی تشکیلات مجاهدین رو به مدار بسیار بالاتری ارتقا داد امکان پذیر شد. خامنه ای در 10 شهریور سال 1392 اشرف رو به خاک و خون کشید و با قتل عام 52 مجاهد اشرفی قصد داشت تا بر اشرف به مثابه سمبل استراتژی ارتش آزادی بخش نقطه پایان بگذاره. اما جوشش خونهای پاک مجاهدین در پرتو درایت و پاکبازی فرماندهی ارتش آزادی بخش خامنه ای رو در رسیدن به خواسته شومش ناکام گذاشت. مسعود رجوی در اولین پیامش بعد از کهکشان زهره در تاریخ 27 شهریور 92 درباره هزار اشرف اینطور گفت:
1: کهکشان اشرف ماندگار و جاودانه درس درخشان زهره، پیام به خلق قهرمان و در زنجیر ایران به مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی، به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران و به مجاهدین و یاران اشرف نشان در سراسر جهان. 1, 2, 3, 100 و 1000 اشرف دیگر می سازیم. به سوی آزادی در مسیر سرنگونی برای نبردهای بیشتر در همه جا آماده شویم. از خون مجاهدین در اشرف شعله ها و آتش ها برمیخیزد و رژیم ضد بشری را خاکستر می کند.
0: البته 2 ماه قبل از این تاریخ مسعود رجوی در سلسله نشست های رمضان در اشرف و لیبرتی به تاریخ تیر و مرداد ماه سال 1392 همین استراتژی رو به وضوح بیان کرده بود. اجازه بدید که این موضوع و این بخش رو در کتاب مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت با هم مرور کنیم.
1: حالا اگر از من بعد از خروج از لیست و بعد از اعلام مرحله سرنگونی و مؤسسان چهارم بپرسید، از لحاظ خطی و استراتژیک در مورد ارتش قیام یا ارتش آزادی چه چیز فرق کرده است؟ میگویم این دو تبدیل به یک چیز و در حقیقت دروی یک سکه شدند. در جمع بندی سال 1384 زمانی که خامنه ای با احمدی نژاد رژیمش را یک پایه کرد، نان جنگ در عراق را خورده بود و سر بالا می رفت و ما هم در آن زمان در لیست بودیم. بنابراین در مؤسسان سوم در سال 1385 بین ارتش قیام و ارتش آزادی تفاوت قائل شدیم. اما حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی، تفاوتی به لحاظ استراتژیک وجود ندارد. هر دو مفهوم و هر دو مقوله در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران در یکدیگر ادغام شدند. ولو اینکه این ارتش ابتدا نه فقط سلاح سنگین بلکه سلاح سبک هم نداشته باشد و با تیمها یا دسته‌ها و یکانهای پراکنده و جداگانه دست به کار شود، اما در هر حال به لحاظ استراتژیک و از بابت ساختاری ارتش آزادی بخش است.

0: نتیجه این استراتژی شکوهمند افتخارآمیز که بنیانگذاران سازمان ایجاد کردند با زحماتی کشیدن به کجا کشید؟ میخوام بگم در یک کلام به کانونهای شورشی. اینها ارث برنده 60 سال نبرد سازمان مجاهدین در زمان شاه و در زمان خمینی هستند. در تمامی دورانهای حیات پر افتخار سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش، تجارب و توانمندی‌های سازمان تماماً پشتوانه مسئولیت پذیری کسانی بود که در صف مقدم نبرد هستند. ما به همین خاطر می‌بینیم که امروز کانون‌های شورشی در خط مقدم نبرد چه قدرتی دارند. قدرت جنگیدن با رژیم رو دارن و رژیم هر کاری کرد که اینها رو نابود بکنه تا الان نتونست و نخواهد توانست. من در همینجا اشاره بکنم به صحبت‌هایی که خواهر مریم در رابطه با کانون‌های شورشی گفتن. خواهر مریم گفتن که کانون‌های شورشی راه حل و تنها راه حل سرنگون رژیم تبهکار آخونداست. تنها راه اینه. همطور که فرمانده ارتش آزادی بخش در بند ششم اطلاعیه شماره 11 ارتش اونو اینطوری توصیف کردن و توضیح دادن، گفتن که اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتش‌زنه قیامها وارد کار می شوند، سمدهنده و راهنما هستند، عامل استمرار و تضمین پیشرفت و پیروزی هستند. همین که ما می‌بینیم امروز کانون‌های شورشی نقطه امید تمامی مردم ستم‌دیده ایران هستند برای رهاییشون از دست این رژیم جنایتکار.
1: برادر مجاهد مهدی برایی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران چند سال پیش در مصاحبه‌ای روند تکاملی استراتژی مجاهدین و نقش کانون‌های شورشی رو توضیح دادن که اجازه بدید همون مصاحبه رو بخشیش رو با هم ببینیم.
2: خاطرتون هست در شهریور 92 که آخرین نیروهای سازمان اشرف رو تخلیه کردن، 1000 اشرف توسط فرمانده ارتش آزادی بخش فرمانده مسعود اعلام شد و به همین دلیل همون ارتش آزادی بخش بود، چون قبل از اون دو قسمت بود، ارتش آزادی بخش و ارتش قیام. در بعد از این دوتا یک به هم به یک پدیده تبدیل شد. در واقع ارتش آزادی بخش بود که تکثیر می شد به 1000 ارتش آزادی بخش، به یگانهای ارتش آزادی بخش، و به این به سراسر ایران رفت، در هر شهر و در هر کارخانه و در هر اداره و در هر محله و روستا یگانهای ارتش آزادی بخش که همون یگانهای شورشی هست شکل گرفت. و الان میبینیم کانونهای شورشی چه نقش تعیین کنندهی در پیش برده این مبارزه سرنگونی و قیام مردم ایران دارن. در واقع همون ارتش آزادی بخش یا همون ارتش قیام که داره این گونه گسترش پیدا کرده و هدایت و سازماندهی قیام مردم ایران، مردمی که پا خواستن، مردمی که خواستشون سرنگونیه، بتونن پیش ببرن.

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. طبعا بررسی کامل استراتژی مجاهدین در طول بیش از 60 سال مبارزه بی امان با دو دیکتاتوری نیازمند فرصتی مفصل و زمانی طولانیه. اما ما تلاش کردیم تا در این برنامه موضوعی رو طرح کنیم تا علاقمندان بتونن با مراجعه به کتاب‌ها و رسانه‌های مقاومت حول اون تحقیق و مطالعه کنن و به یافته‌های عمیق‌تری برسن. از همراهی شما ممنونیم و خدا نگهدار.

طی روزهای اخیر تصاویری از فعالیت‌های کانون‌های شورشی در اعتراض به گرانی بنزین رو دیدیم. تصاویر کوتاهی از این عملیات آتشین رو در اینجا ببینیم و بعد به گفتگوی روز خودمون خواهیم پرداخت.

0: همونطور که در تصاویر هم دیدیم، کانونهای شورشی 60 اخطار آتشین به گران شدن قیمت بنزین داشت. همراه هستیم با خانم زینب شادباش تا نگاهی داشته باشیم به همین عملیات و پیام‌های اون. سلام میکنیم خدمت شما خانم شادباش.
1: سلام میکنم خدمت شما و همه همین تهنان عزیزمون، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
0: همونطور که در تصاویری هم که پخش شد دیدیم، این عنوان براش نوشته شده بود که 60 اخطار آتشین به گران شدن قیمت بنزین، اگر گران کنید مانند 98 ایران تماما آتش. خب شما چه نتیجه ای از همین عملیات و این عنوان و این موضوع میگیرید؟
1: بله، همطور که به خوبی گفتین، این یک اخطار آتشین، یک که نشست اخطار آتشین بود در برابر جنایت های این رژیم. واقعیت این که توی این رژیم جنایت و چپاول دو روی یه سکن، به این صفت که این رژیم جنایت میکنه برای اینکه بتونه چپاول بیشتر بکنه، برای اینکه بتونه چپاولش رو افزون تر بکنه، جنایت بیشتر بکنه. به همین خاطر کانونهای شورشی اون نیروهای برحق مردم ما هستند که در مقابل این جنایت ها هیچ وقت و هرگز سکوت نکردند و فریاد مردممون از دل آتش های فروزان اونها همواره روشن بوده. این بار هم همینطور. خب بیانگر اینه که البته که یک پاسخ مقدماتیه، ولی خب میشه گام های بعدی اون رو به خوبی از همین پاسخ فهمید که به واقع اگر بنزین رو گرون بکنی ایران تماما آتش و مصداق اون 98. این رو قبل از هر کسی همین رژیم و پاسدارهای جنایتکارش و سران این حکومت میفهمن یعنی چی. چرا که قبل از هر کسی اینا میدونن این یک حرف نیست، ماده عملیشو به چشم دیدن توی قیام‌های پشت همی که در ایران مردم عزیزمون داشتن، پیشتازی این کانون‌ها رو دیدن و به آتش کشیده شدن سراپای نظامشون رو در 98-402 و در استمرار اون امتداد این عملیات‌های آتشین تا همین امروز و همین 60 اخطار. خب این چیزی نیستش که برای این رژیم سبک باشه یا ضربه کمی محسوب بشه. خود این رژیم به وضوح بارها و بارها اعلام کرده، تو خبرگزاریاش زده. همین 15 مرداد بود که توی این خبرگزاری دفاع پرسش گفته بود که باید جوانها رو از واقعیت‌های مجاهدین با خبر بکنیم. خب چرا اینو میگه؟ خب به این دلیل که خودشون به وضوح میبینن خط کانون شورشی در میون جوانهای ایران چطور گسترش پیدا کرده و به چشم میبینن که تنها راه رو جوانها همین آتش به خط کانونهای شورشی میدونن. چیزی که خب توی خود این رژیم باز هم توی خبرگزاریاشون اعلام کردن و اتفاقا توی همین حوزه خبرگزاری حوزه بود توی 15 مرداد داشت اعلام میکرد که خب ببینین این مجاهدین کانونهای شورشیشون نمونه کوچکی از ارتش آزادی بخشه، چیزی که قطعا توی عملیات‌های مکرری که توی طی این قیام‌ها بود ما تأثیرات کیفی اونها رو دیدیم. خب دیگه این بیانگر وقتی که به زبون اشهد خودشون اینطور اذعان می‌کنن، بیانگر یک واقعیتیه، واقعیتی که تو کف خیابون‌ها قبل از هر کسی مردم مشاهده اون هستن. لاجرم خب اگر رژیم برآوردی نداشته باشه خیلی باید بگیم که اشتباه محاسبه داره، در حالی که اتفاقا اونا خوب میفهمن چنین استمراری محصول سازمان یافتگیه، چنین استمراری محصول تشکیلات منسجمی هست که تا امروز مطلق نتونستن در مقابلش دووم بیارن و به واقع بعد گفت که این رژیم شکست خورده در مقابل کانونهای شورشی، به دلیل اینکه خب آخه داریم میبینیم این حقیقتیه که هر روز با اضافه شدن به این کانون‌ها در کف خیابون‌ها و دیدن شکست اون در برابرش در مقابل اون‌ها توسط این پاسدارها به چشم دیده میشه و این رو بارها خود اینها به زبون آوردن که کانون‌های شورشی خواب رو به چشم اون‌ها حرام کردن.
0: بله، خب شما در همین جملات اخیر خودتون اشاره کردید به اینکه رژیم از قانونهای شورشی در واقع شکست خورده.
1: بله.
0: خب در حالی که میبینیم از ابتدای امسال حداقل 40 اعدام داشتیم از بین مجاهدین و شورشگران که 9 تاشون تا اونجا که به خاطر میارم از مجاهدین بودن و بقیهشون هم از شورشگران. توضیح شما در این رابطه چی هست؟
1: بله، خب این که واقعیت هر جنگیه. ما الان تو بستر یک جنگ بسیار جدی هستیم. میخوایم رژیم رو سرنگون کنیم. این یک حقیقت محضیه که خیلی خوب اونا درک میکنن. و خب هر جنگی زد و خورد خودشو داره. هر جنگی ضربه رو توش داره. ولی واقعیت اینه که ما باید ببینیم نتیجه و محصول چی هست. راست میگین، این رژیم از سال 67 تا الان نه تنها از جنایتش علیه مردم و مقاومت ایران کم نکرده، بلکه همون خط امتدادش نه تنها 67، از سال 60 تا امروز و اون قتل عام‌های 67 تا امروز امتداد داره هست. ولی آخه مگه تونستن جلوی عملیات‌های کانون‌ها رو بگیرن؟ مگه ما کم همین الان بیاین زیر چشم پاسدارای رژیم، اینا که دیگه شبها هم تو خیابونن، اینا که دیگه روز و شبشون رو به هم دوختن، پس چطوری داره 60 عملیات آتشین انجام میشه؟ چطوری توی به مناسبت همیاری مگه 30 عملیات آتشین همین کانون های قهرمان انجام ندادن و با بیان بسیار زیبا و شیواشون گفتن آره شاید ما پولی نداشته باشیم برای سیمای آزادی تقدیم بکنیم، ولی جانمون رو پیشکش راه آزادی مردم میکنیم. مگه همین برای سالگرد قتل عام 67 نبود دوباره 30 عملیات آتشین؟ خب در یک ماه گذشته 200 عملیات آتشین توسط این کانونهای شورشی در سراسر ایران انجام شده. تازه این میزانیه که اگه ما بخوایم عملیات‌های تبلیغی و پراتیک‌های این کانون‌ها رو هم در اعداد قرار بدیم دیگه از شماره خارجه، که هر کدومش به طور واقعی یک عملیات محسوب میشه. خب این یک واقعیتیه که این رژیم داره میبینه، به چشم داره میبینه. خب اگر که چنین صحنه‌ای تو ایران هست، خب هر ناظر بی‌طرفی باید بیاد خودش قضاوت بکنه واقعا این مجاهدین آیا تو این صحنه پیروز این میدان نیستن؟ خب مگه کم گذاشتن از جنایت؟ مگه کم گذاشتن از شکنجه و بگیر و ببند؟ ولی مگه کم شد آمار عملیات ها و کانون اقدامات انقلابی و عملیات های آتشین این کانون های شورشی؟ خب این یک حقیقتیه، یک حقیقتیه که بسیار پیروزی تهش و درش محتومه، چیزی که هیچ کس نمیتونه خارج از اون رو در پیش روی ایران ما ببینه، خارج از پیروزی این عملیات ها، خارج از پیروزی خط این کانون های شورشی. این یک واقعیتیه. راست میگین، این میشه ما بگیم که توی زد و خورد این جنگ خب خونریزی هست، ولی واقعیت اینه که ایران ما پیشتازان خودش رو تقدیم میکنه. وقتی که میزان فشار و سرکوب بالا میره، اتفاقا بازتاب اجتماعی اون نشستن نیست، بازتاب اجتماعی اون اعتراضه. و این رو خود رئیس جمهور این رژیم هم از آن کرده بود، گفته بود که نمیدونم اگر که ما الان یک قدم بیشتر به مردم فشار بیاریم، این دیگه فشار بیشتر از این نمیشه آورد و میافتن. منظور اتفاقا افتادن خود این رژیم و سرنگونیشه. خب این یک حقیقته، حقیقت بسیار محض، بسیار واقعی و بسیار تکاملی، به دلیل اینکه هیچ چیزی نمیتونه مانع از پیشرفت این خط بشه و مانع از پیشروی این کانون ها بشه. لاجرم چه باک، مردم ما برای آزادیشون عزم جذب کردن، پرداخت بهای اون دادن چنین خونهایی از رشیدترین فرزندان ایران بهای آزادی اونه. و مجاهدین و مردم ایران هیچ وقت دریغ نکردند و نخواهند کرد. لاجرم پیروزی محتومه.
0: بله، با تشکر خانم شادباش از وقتی که گذاشتید و توضیحاتتون. با آرزوی موفقیت برای شما.
1: تشکر از شما. خسته نباشید.

سلام. حالا دیگه قیام و شورشگری به مفهومی آشنا در زیست اجتماعی هر ایرانی تبدیل شده. سال هاست که شاهد قیام های عظیم سراسری هستیم، قیام هایی با شهیدانی بسیار که یاد و خاطرشون در شهرهای مختلف ایران جاریه. این روزها هم شاهدیم که مهره های ریز و درشت رژیم به همدیگه درباره قیامی که تو راه هشدار میدن و از تکرار طوفان خشم مردم در هراسند. اما سوال اینه که چرا قیام های سالهای پیش به رغم گستردگی و عظمتشون به سرنگونی رژیم منجر نشدن و از کجا معلوم که قیام های بعدی باعث سرنگونی این رژیم بشن؟ برنامه این هفته موج نو دقیقا از همین نقطه، از همین سوال شروع میشه.

0: ما با رژیمی مواجهیم که ستون فقراتش سپاه پاسدارانه. سپاه پاسداران یعنی سرکوب سازمانیافته. جواب سازمانیافتگی دشمن فقط آتش فشان خشم نیست. جواب سازمانیافتگی سازمانیافتگیه. به همین خاطر مجاهدین همواره از قیام سازمانیافته صحبت میکنند.
1: این سازمانیافتگی همون کلیدیه که رژیم هم به شدت ازش میترسه. قیامهای آینده رو هم از همین جنس ارزیابی میکنه. سایت حکومتی جماران تاریخ 25 مرداد همه حرف رو زده.
2: باید از تصور ساده انگارانه تکرار آبان فاصله گرفت و از احتمال شکلگیری اعتراضهای چندلایه و ترکیبی سخن گفت. اعتراض آینده اگر شکل بگیرد، الزاماً شبیه آبان نخواهد بود. ممکن است چندلایه تر، شبکه‌ای تر و متأثر از همپوشانی مطالبات اقتصادی و سیاسی باشد.
1: شبکه، کلید واژه‌ای که معادل سازمانیافتگیه. این سازمانیافتگی همون عاملیه که باعث میشه بتونی جلوی سرکوب دووم بیاری، بتونی در مقابل سرکوب به مقاومت کردن روزها و روزها ادامه بدی.
0: سازمانیافتگی باعث میشه نه فقط در روزهای ملتهب قیام که خیابونها پر از آتیشه، بلکه به شکل مداوم تو میتونی با تشکیلات و عنصر سازمانیافتگی شعله مقاومت رو روشن نگه داری، حفظ کنی و تداوم بدی و جامعه رو برای قیامهای عظیمتر آماده کنی.
1: کانونهای شورشی همون شبکه سازمانیافتهی هستند که دقیقاً رسالتشون همینه. قطب نما، آتش زنه و ادامه دهنده قیام.
3: در سرزمینی که هیولای سرکوب نفس اعتراض را خاموش می کند، شعله ای هست که بی وقفه شراره می کشد و هرگز فرو نمی میرد. قانون شورشی. در طول دهه ها ثابت شده که این حکومت با اعتراضات پراکنده یا حتی قیام های میلیونی مسالمت آمیز سرنگون نمی شود. علت آن ماهیت امنیتی و سرکوبگر فاشیسم مذهبی است. تنها نیرویی که میتواند آن را در هم بشکند مقاومت سازمان یافته است. کسانی که به جای تماشای ظلم انتخاب کردند شرایط را تغییر دهند. بدون تردید امروز ما به تماشای آخرین لحظات انفجار یک بمب ساعتی نشسته ایم. اما در این شرایط تنها با سازماندهی است که میتوانیم جلوی بازتولید استبداد در اشکال جدید را بگیریم و در شرایط خلأ قدرت تعادل را به نفع مردم تغییر دهیم. تیم‌های کوچک سازمان یافته با آماده سازی، تهیه امکانات، آموزش و تمرین برای لحظه موعود آماده می‌شوند. هر شهر و هر محله سنگری از مقاومت است. آری، سرنگونی این چنین اتفاق می‌افتد. همزمان با اوج گرفتن اعتراضات، با به هم پیوستن تیم‌های سازماندهی شده و مردم، شهرها از چنگال نیروهای سرکوبگر خارج می‌شوند. آزاد شدن شهرها گامی استراتژیک و حیاتی است که به ارتش آزادی منجر خواهد شد. ارتشی که خیز نهایی را برای سرنگونی کامل برمی‌دارد. آری، این استراتژی یعنی باور به اینکه آزادی تنها با ایستادگی سازمان یافته به دست می آید. یعنی فهم اینکه تغییر بزرگ از دل هسته های کوچک اما مصمم آغاز می شود.
0: وقتی از کانون شورشی حرف می زنیم، داریم درباره هسته های کوچک و مخفی مجاهدی حرف می زنیم که در شهرهای مختلف ایران حضور دارند.
1: تصاویر هزاران عملیات اونها پیش چشم ماست.
0: عملیاتی که درست توسط رسانه‌های استعماری و ارتجاعی سانسور میشن، اما بر روی زمین قابل انکار نیستن.
4: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.

0: خوب اینجا نگاهی داشته باشیم به پیشینه شکلگیری کانونهای شورشی. در یک کلام، استراتژی کانونهای شورشی محصول تغییر تعادل قوا بین مردم و مقاومت ایران از یک طرف و رژیم آخوندی از طرف دیگر است.
1: مسعود رجوی با پی بردن به خصلت جنگ افروزی رژیم خمینی با استراتژی جنگ آزادی بخش نوین، ارتش آزادی بخش ملی را برای ضربه زدن به رژیم از خارج دایره سرکوب انتخاب و پیریزی کرد. استراتژی که با تضعیف رژیم آخوندی به اشکال جدیدی ارتقا یافت. در سال 84 خامنه‌ای با بروی کار آوردن احمدی نژاد رژیمش را یک پایه کرد و دست به یکی از بزرگترین برنامه‌های نئولیبرالی تاریخ ایران زد. بیش از 2000 شرکت دولتی را به نهادهای شبه دولتی مانند سپاه واگذار کرد که منجر به اخراج هزاران کارگر و کارمند و افزایش بیکاری شد. در آذر 1389 طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد و طبقه متوسط را از میان برد و میلیون‌ها نفر را به زیر خط فقر کشاند. در چنین بستری بود که ارتش قیام امکان ظهور پیدا کرد. در همین دوران بود که سالهای قیام خیز در ایران آغاز شد. استراتژی کانون شورشی در چنین بستر اقتصادی سیاسی ظهور کرد و به منزله آتش زنه و سمت دهنده قیام توسط مسعود رجوی اعلام و پیگیری شد. کانون‌های شورشی شکلی از مبارزه سازمان یافته با خط و استراتژی مشخص دارای هدف و عملیات و متصل به یک فرماندهی واحد است. این کانون‌ها در سه مرحله تثبیت، تکثیر و ترکیب در شهرهای شورشی ارتش آزادی را شکل می‌دهند.
0: برگردیم به امروز. راستی به رغم سانسور تمام عیار رسانه‌های استعماری و ارتجایی، آثار کانون‌های شورشی رو در کجا میشه دید؟ در عمق جامعه و زیر پوست شهر، در زندان‌های ایران میشه دید، در فریادها و سوگند سربدارانی که از اعضای همین کانون‌های شورشی بودند.
2: و سوگند می‌خورم که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون برای استمرار قیام و سرنگونی نظام پلید ولایت فقیه از هیچ مجاهدتی کوتاهی نکنم. خداوندا بر این سوگند ناظر و گواه باش. حاضر، حاضر، حاضر.
3: و سوگند می‌خورم تا آخرین لحظه با همه توان در راه سرنگونی تام و تمام رژیم ولایت فقیه از همه چیز خود بگذرم.
4: باور بکنید اگر یک بار دیگه این مسیر بخوام به پیمون زندگی از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم.
5: به سازمان وز شدم، ادامه دادم، بازم برم به اون همینطور خواهم کرد.
6: ایمان میبندم و سوگند و قسم میخورم به خون شهیدان و رنج اسیران ما. قسم میخورم به لحظه لحظه بغض و عشقی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان میخورم که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم.
7: اینک که چند وقتی حکم اعدام مرا برایم ابلاغ کردن و من در زندان به سر میبرم، روزی که حکم اعدامم برایم ابلاغ شد در زیر آن نوشتم کل نفس ذائقت الموت.
8: امروز با تمام وجود تمام بدن سازمان محبوبم دفاع خواهم نمود، همانطور که با صراحت در بازپرسی بیدادگاه رژیم اعلام حمایت کردم و برگه توبه نامه آنها را پاره نمودم.
9: و باور قطعی دارم که در شرایط فعلی اعدام ما جوانان را مرعوب نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را برای سرنگونی این رژیم و استقرار حاکمیت مردمی استوارتر می سازد. پس چه باید؟
0: و این کانون‌های شورشی نماد تداوم قیام تو روزهایی هستند که هنوز قیامی نیست. اونها با به آتش کشیدن نمادها و مظاهر سرکوب شعله های اعتراض و مقاومت رو زنده نگه میدارن. با شروع قیام ها اون رو هدایت میکنن. اما رمز این تداوم چیه؟ همون که در ابتدا گفتیم، سازمان یافتگی. و تفاوت فوران خشم اجتماعی با مبارزه پیگیرانه همینه. خشم اجتماعی بیشکله، اما عنصر سازمان یافته مداومه. یه قیام خودجوش ممکنه توی مقطع خیلی بزرگ و گسترده باشه، اما یه شبکه سازمان یافته قرار بتونه در دوره‌های مختلف باقی بمونه و ادامه پیدا کنه. یعنی مسئله فقط این نیست که چند نفر ناراضیان، مسئله اینه که این نارضایتی چقدر میتونه به نیروی ماندگار تبدیل بشه. یعنی بحث این نیستش که یه گروه تو یه روز چه کاری انجام داد، بحث اینه که آیا یه جریان بعد از موجهای سرکوب، دستگیری و فشار هنوز میتونه خودش رو حفظ کنه یا نه، و اگه بتونه برای هر ساختار اقتدارگرایی تبدیل به یک مسئله جدی میشه، چون دیگه فقط

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می‌جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار فهیمه فزر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک، و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سالها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی. ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت همیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو میبینند. خیلی تشکر میکنم از این فرصت. فکر میکنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی

0: جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
1: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشته صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. این رو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز، گروهی از اپوزیسیون عمدتا راستگرا، از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
0: بله، اولا اینو مقدماتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم

0: در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردند، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت، وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندان‌های عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق، که علیه دولت وقت بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
1: آقای صاحب، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم، خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که پاسخ‌ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید ده. که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار ما گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه، ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدمه خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما که نمیتوند سر نگذنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که نماز سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخوایی با عراق بجنگید من استعفا بدم بیام، ولی اگه میخوایید نجنگید، میخوایید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخه، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. من که نمیخوام برای بزرگ بجنگم که این کار اکشان کنید جنگ.
1: بله، بخش هایی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می‌جنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید؟
0: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید، ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبران نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است. ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد، دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده میکرد برای سرکوب داخل، کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش، اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید، که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌ش رو بخونم تو این رابطه، آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوع درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش، فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین المللی لاهه جهت تعیین خسارت های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد، تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای سفر؟
0: این در اسفند سال 1361 جلسه. یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ است و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتش که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش، برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدانهای مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقعی فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موضع ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش می‌کنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش می‌کنم آقای صفوی، فقط دوباره خواهشام رو تکرار می‌کنم برای اینکه من می‌خوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چطوره. بله بله بله. پس من اینو پخش می‌کنم بعداً به اون
0: بپرسید.
5: عرض کنید تو اتاق مجاور. نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه‌هامون هستن. هیولایی دشخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشریست فلواقع. داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشکیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی، الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله، برمیگردیم به سوال. اینکه برها شما سال 65 رفتید اونجا،
0: بله،
1: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید، مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
0: بله، خب میدونید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته رو که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجوی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم، این نکته رو هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفت و یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65، در خرداد 65 آقای رجوی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند، رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی، که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست، که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق، با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجوی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، یک کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم، 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ‌ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه، به نقل از اطلاعیه مجاهدین، که آقای رجوی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح سوری که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اونو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هر چه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه می کنم و در حقیقت باید عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: من الان متوجه شدم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه، دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
0: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماماً از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از 1 دلار تا 1 میلیون دلار. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود، که در یکی از تماساش با سیمای آزادی 3,000 دلار به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بهش زده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودند. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری، تعداد زیادی از همرزمانم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی میکردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد میشدن میگرفتم، کلاسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من رو جواب دادی که این پول از کجا می اومد. اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنی، نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 4 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 4 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
0: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست. برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این ور اون ور که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست های منسجم و یک دستی نداشتن، سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاست هاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌ش رو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد، با اینکه واحد پولش دینار بود. این رو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماما پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشینای جیپی که استفاده میکردیم، جیپای بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم $5,000 میدادیم به دولت عراق و برای کامیون‌های آیفا $15,000. کامیون‌های ژاپنی هینو که ما استفاده میکردیم یا ماشینای تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم‌های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تامین کردیم. و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها میآوردیم، پول اون آبم میدادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا صفحه این میفرمایید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه، من فکر می‌کنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی، خب خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید؟ و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که عصر رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شدم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنون؟
0: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم، و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها. و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خوان یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان می‌گفتن مجاهدین وابسته به عراقن. بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382 2003 سرنگون شد. 23 سال میگذره. درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده، بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود، شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم. مال سال قبل بود که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود. گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسائل ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد. میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه. یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید، بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت، و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقعی اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز و رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که خب وقت این برنامه بشه.
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرونه به این هم بپردازید. ولی الان میخوام برگردم به موضوع، خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم. جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقاً از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، این منظورم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
0: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطان سازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن، که البته ما هیچ وقت نداشتیم، و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مورد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر، اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC، یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون‌های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد، خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم این همون دعاویه. کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوع، موضوعات یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود، و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه و اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به این که برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره. ده ها میلیون سند وزارتخونهای عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه، هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران، و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون می خورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که می خوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر می کنم این یکی از بزرگترین شاخص های استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 در 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آن موویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اوتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارش چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اوتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل ان ایرانیان دیسیدنت گروپ، پروفایل یک مخالف گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجوری که میبینید.
1: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
0: بله بله بله بله. که این قسمتیش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهشو میخونم. این چی هست این گزارش؟ اجازه من ترجمهشو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه‌ای بود نزدیک میدان آندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ادامه داشت. یه گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسییتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تأسیسات وارد شویم، یعنی عراقی‌ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگرم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازستان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیم. هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما

بیطرف بودن و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایدن در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم، با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف، که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، هم کار بودیم در بخش حیات بین المللی، که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک بار دیگرم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکش رو من دارم اینجا، از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه‌های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با یک تلویزیون فرانسوی داشت، گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست.

0: مصاحبهاش
1: اه
0: مع
1: اه سنة من افراد اینجا نمیخواستم بسط حرف هم موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق رو
0: عراق
1: فکر میکنم.
0: عراق بله
1: بله بله
0: عراق
1: چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت افهم بشه. حاضر
0: ببخشید به شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه وارونه. و از این حیث از من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخگو باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن نه ما. ما اون چه که در توانمون بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت. که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385، اگه اشتباه نکنم خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد مورفی
1: 1985
0: ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یک بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کسی که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاعی شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون. که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی ما 1 سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن. الان اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تا رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته او صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه بود، کلیشه نامه بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره امریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که
1: خودش اون نامه کجا میومد؟
0: اصلا این موضع‌گیری از کجا آمده؟ حالا جالب اینه فاکتی که میخوام بگم خدمتتون که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا، انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن، و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همدرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید، با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور گفتش که فلانی، من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین مواضع اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود در چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و مواضعتون با دولت عراق، مواضع با آمریکا که دیگه من نپرسیده شما خودتون گفتید. در مورد کردها می‌خواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو من فکر می‌کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه‌های مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو تجمیع میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1:20 از حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو، خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن، یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب‌ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدین موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد از حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله. اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون
1: قبول
0: حوادث
1: می‌کنم.
0: و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست، من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما این که ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم از این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم همه رو آوردیم هستش اونجا. و
1: این کتاب ها رو از کجا می شود تهیه کرد؟ اصلا در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست، کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و آوردم که بهش توی این گفتگو
1: بله طبیعی شما داشته باشیم، ولی ما میخوایم بریم تهیهش بکنیم. طبیعتا کتاب فروشی های کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی بله. نقش کتاب فروشی های کم شده. منتها بله. اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعدا اگر شما سوال کردید و بعدا گفتید من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله بله.
1: نیازی نیست حتما همین. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
0: بله. برای من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند و فکر میکنم این روزها هر کس که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستند. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاع مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین غرق در هفته‌های گذشته جزء اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بود.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و تا اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، اینکه کتابخانه اوین رو اندازی کرده بود برای جوونا که جوونا درگیر اعتیاد نشن، اینکه در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانیا رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و شش همرزمش رو که پنج همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستن و چی هستن و برای چی مبارزه میکنن. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100 هزار شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصت های شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه رو پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای اسانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. اسانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

0: فرجام سیاه شاه در انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران به مناسبت سال روز فرار دیکتاتور در 26 دی 1357. بیست و ششم دی ماه سال روز فرار شاه از ایران است. در چنین روزی قبل از اینکه شیخ به قدرت برسد و خمینی به ایران قدم بگذارد، دیکتاتوری سلطنتی حاکم بر ایران در اوج قیام‌ها و برانگیختگی مردم ایران از نقطه عطف سرنگونی گذشت و شاه ناگزیر کشور را ترک کرد و فرار را برقرار ترجیح داد تا کار به اعدام نکشد.
1: مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
0: خستگی یا درهم شکستگی. آن روزها تنین فریادهای مرگ بر شاه که شعار محوری قیام بود، ایران زمین را زیر چکمه‌های دیکتاتوری سلطنتی به لرزه درآورده بود. زلزله‌ای که سرانجام در 22 بهمن 57، یعنی درست 26 روز بعد از فرار شاه از ایران، سلطنت را برای همیشه در زیر آوار کاخ‌های فساد و ظلم و استبداد شاهنشاهی دفن کرد.
2: Yeah, yeah, yeah.

0: اما افسوس که در غیاب رهبران واقعی مردم و انقلاب که یا به دستور شاه اعدام شده و یا همچنان در زندانهای شاه بودند، عاقبت در توافقات کنفرانس گوادلوپ کار به دست خمینی و ارتجای آخوندی سپرده شد. خمینی که خط قرمز او هر گونه همراهی و نزدیکی با انقلابیون واقعی باشد. کنفرانس گوادلوپ به طور پنهانی با خمینی بر سر انتقال بی سر و صدای قدرت از شاه به شیخ سازش کرد و خمینی هم پیوسته خطاب به توده‌های ناآگاهی که تصویر او را در ماه می‌دیدند می‌گفت که فتوای قیام و جهاد مسلحانه نداده است. اما جوانان شورشگر مجاهد و انقلابی همراه با همافرهای انقلابی نیروی هوایی با نادیده گرفتن فتاوی ارتجاعی و ضد انقلابی خمینی و تبلیغات تبلیغاتچی‌هایش در رزمی آتشین، بسیاری از دستگاه‌های سرکوبگر شاه را در هم کوبیدند و زندان‌ها و شکنجهگاه‌ها را فتح کردند.
1: آها شما که نقشه میدون باید بدی ازت اون خواهش میکنیم بفرمید با ما همکاری کنیم.
2: وقتی قیام مردم ایران شروع شد، ابتدا شاه فکر می‌کرد می‌تواند با مانورهایی آب روی آتش قیام بریزد. به طور مثال روز 14 مرداد اعلام کرد که انتخابات مجلس از آزادی 100% برخوردار است. برای نمونه همان روز 14 مرداد همزمان با وعده‌های رفرم، گلوله‌های نیروهای سرکوبگر شاه شمار دیگری از مردم و جوانان اصفهان را به خاک افکند. هفته شهریور 1357 میدان ژاله از خون شهدا سرخگون شد. هفته شهریور یک نقطه عطف در انقلاب 57 بود.

0: بعد از آن شاه یک بار دیگر در 13 آبان شلیک به مردم را آزمایش کرد. 13 آبان 1357 دانشگاه تهران به دست گارد خونریز شاه به خاک و خون کشیده شد.
1: ولی درست در ساعت 12:30 شلیک گاز اشکاور به داخل دانشگاه شروع شد و بعد از اون تعدادی تیر هوایی شلیک شد و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردند و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد.

0: شاه به وضوح دید که شلیک به مردم به پا خواسته نه تنها آنها را آرام نمی کند بلکه شعله را فروزانتر و قیام را تند و تیزتر می کند. اینجا بود که دیکتاتور یک بار دیگر دست به مانوری تبلیغاتی زد.
1: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم. و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.
0: البته شاه که خودش را در برابر قیام وامانده و درمانده می دید، از این پیشتر مانورهای سیاسی را هم با شریف امامی، نسخه کراواتی و شاه پرست پزشکیان ولایت مدار شروع کرده بود.
2: از امروز بنده شریف امامی این روز پیش دیگر نیستم. بنده نه به خودم، نه به دستگانم، نه به دوستانم دیگر پیشنهاد کردم.

0: به این ترتیب شاه پس از قتل عام میدان ژاله در روز 17 شهریور و پس از کشتار در نقاط مختلف کشور و پس از حمله به دانشگاه در 13 آبان ناگزیر به دولت نظامی و مستقر کردن تانک ها در خیابان روی آورد. پانزده آبان 1357 شاه فرمان تشکیل دولتی نظامی به نخست وزیری ارتش بود اظهاری را می دهد.
1: سرنوشت چنین بوده که بنا به اراده ذات مبارک شاهانه مسئولیت اداره امور مملکت برای مدتی محدود بر عهده‌ام واگذار شود.

0: به خیال بکنن که با جمع شدن 500 نفر در یک خیابان و آتش زدن دو تا مغازه یا دو تا اتوبی موجباتی فراهم خواهد شد که مردم نگران بشن، به هیچ وجه معنی ندارد. و من عرض میکنم اینجا با کمال احتمال و با کمال قاطعیت که هیچ موردی برای نگرانی نیست، اوضاع کاملا تحت کنترل است، وسائل گوناگون در اختیار دولت است و قانون این وسائل رو در اختیار دولت گذاشته، از جمله اعلام حکومت نظامی، و از این وسائل برای حفظ نظم و برای برگرداندن نظم به شهرهای این مملکت استفاده شده.
1: ساعت 3 بعد از ظهر روز 21 دسامبر برای ملاقات با نخست وزیر اظهاری به نخست وزیری رفتم. چهره رنگ پریده و رنجور اظهاری از بیماری او گواهی می‌داد. اظهاری به من گفت مطالبی را که می‌خواهد با من در میان بگذارد از معالجه پزشکان برای او مهم‌تر است. او گفت در این شرایط دیگر کاری از دست او ساخته نیست. همچنین اضافه کرد حکومت نظامی به یک اسم بی‌مسمی تبدیل شده و توانایی ایجاد نظم از وی سلب گردیده.
2: و بالاخره شاه در 11 دی اظهاری را هم کنار گذاشت و شاپور بختیار را به منصب نخست وزیری گماشت تا بتواند هرچه سریع‌تر کشور را ترک کرده و جان به در ببرد. و پس از اینکه آبها از آسیاب افتاد، مانند 25 سال پیش در سال 1332 به کشور برگردد. اما چه سود که تمامی این مانورهای سیاسی هم مثل به گلوله بستن دردی از دیکتاتور دوا نمی کرد و قیام مردم هر روز اوج تازه‌ای می گرفت. در نتیجه ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ فرار شاه از ایران. 4 میلیون نفر در تهران به جشن و شادمانی پرداختند.
3: شاه با فرحش در رفت.

مشکل واقعی شاه خستگی نبود. مشکل بریدگی و در هم شکستگی یک دیکتاتور بود که به چشم می‌دید هیچ راهی برای مهار قیام مردم برایش باقی نمانده است. درد شاه قیام و شعار سرنگونی.

البته این دفتر را مردم ایران در 22 بهمن در خیابان‌های تهران و سایر شهرها برای همیشه بست.

0: خمینی دنباله طبیعی و ولیعهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه، مسعود رجوی 23 بهمن 1362.
1: چه میتوان کرد که کار انقلاب بنا به دلایلی که از مجموعه عقب ماندگی های پیشین جامعه و تاریخ ما سرچشمه میگیرد و به خصوص به خاطر دیکتاتوری نیم قرنی شاه و پدرش، سرانجام از بد روزگار به دست ارتجاع افتاد و بالاخره خمینی بود که در رأس رهبری انقلاب کمبر زد. همان خمینی نااهل که به حق بایستی او را دنباله طبیعی و ولیعهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه دانست. پس آیا با این همه بقایای رژیم شاه که روز قیام خلق را سوگوارند و به تعزیه می نشینند موجه نمی نمایند؟ همانها که در این روز از هیچ طعنه و ریشخندی در حق انقلاب و مردم و انقلابیون فروگذار نمی کنند و سعی دارند افسوس روزگار شاه را بر سر زبانها بیندازند. خیر، هرگز. زیرا در تحلیل نهایی شاه همان است که به خمینی انجامید. زیرا به خاطر استمرار و گسترش همان سرکوب و دیکتاتوری پیشین، دست آخر خمینی محصول همان شاه است. پس باید مستقیماً بر قلب بیماری انقلاب ضد سلطنتی دست گذاشت و در پس ظواهر و نمودها به باطن و ماهیت قضایا راه برد و به علت العلل فجایع امروز دست یافت. و الا در فقدان یک محکم عیار واقعی برای سنجش و به خاطر چنگ نزدن به یک ریسمان استوار برای حقیقت جویی و داوری صحیح، توان تشخیص و راهیابی خود را در بحبوحه فجایع خمینی از دست خواهیم داد و آنگاه در نبرد سرنوشت با خمینی منفعل و ناهوشیار خواهیم ماند. علت العلل همه قضایا چیست؟ جز آن که ارتجاع رهبری انقلاب را به طور تاریخی در ربوده و آنگاه به ذبح انقلاب و انقلابیون پرداخت. راستی خمینی از کجا و از چه موقع و طی چه جریانی انقلابی شده و صلاحیت هدایت یک انقلاب دموکراتیک را کسب کرده بود؟ پس دیگر از انقلابی که ارتجاع خمینی در رأس رهبری آن قرار گرفته چه انتظاری میتوان داشت؟ اینجاست که میگوییم از اساس نمیشد تضمین آزادی های دموکراتیک، یعنی حل مسئله مرکزی و محوری انقلاب ایران را از رهبری استبدادی خمینی انتظار کشید. یعنی اگر مردم ایران مقدم بر هر چیز دیگر برای آزادی و استقلال انقلاب کرده بودند و اگر شعارهای آزادی و استقلال از یکدیگر انفکاک ناپذیر بوده و مشترکاً بیانگر ارتباطات مطلوب درونی و بیرونی جامعه ما بودند، در این صورت عیب کار نه در انقلاب و قیام خلق بلکه در رهبری نااهل و ناصالح آن بود که هرگز نه به انقلاب و نه به آزادی و نه به حاکمیت ملی و مردمی و نه به طرز عمل دموکراتیک دست جمعی و شورایی اعتقاد نداشت. پس اگرچه در آن ایام تجربه مستقیم و آگاهی سیاسی توده‌های مردم به خاطر خفقان 50 ساله پهلوی کافی نبود، اما هرگز نمیتوان آنها را به خاطر مجاهدت‌ها و اشتیاقشان به آزادی و استقلال و به خاطر قیام برای تحقق این آرمان‌های والا سرزنش نمود. پس نه از انقلاب، بلکه باید از تسلیم نمودن آن به ارتجاع خمینی افسوس خورد. پس تأکید کنیم که آن همه شور و تقلای منجر به سقوط رژیم شاه در سایه بیلان تیر و تار خمینی محو یا کدر و کمرنگ نمی شود. بعکس ذره ذره آن در گنجینه فنا ناپذیر مقاومت تمام خلق ذخیره شده و پیروزمندی محتوم آن را تضمین می‌کند.
2: می باید که با نفی بنیادین نظام ارتجاعی شیخ اون انقلاب رو، انقلاب ضد شاهی رو، به انقلاب نوینی تعمیر کنیم و ارتقا بدیم. بعد حاصل این دو نفی، نفی شاه و نفی خمینی، البته رهایی پایدار آزادی است، با این تفاوت که اون یکی انقلاب، انقلاب ضد سلطنتی، به خاطر کمبود خصیصه آگاهی و سازمان یافتگی مثل یک اقیانوس خودجوش و پرخروش بود، ولی بی سامان و بی سازمان در سطح گسترش یافت، گسترش یافته بود. با گل آغاز کرد ولی سریعا به گلوله کشید. ولی این یکی، این یکی انقلاب، انقلاب نوین، اگرچه راه خیلی پر فراز و نشیبی طی کرده، اگرچه با گلوله آغاز کرده، ولی اونچنان اعماق رو در نوردیده که بی تردید به گل خواهد نشست و گل خواهد داد، گل صلح و آزادی در یک بهاران مستمر رهایی و ترقی.

چهار روز بعد از فرار شاه، آخرین گروه از زندانیان سیاسی رژیمش در 30 دی 1357 به ناگزیر با قیام مردم آزاد شدند.

0: مریم رجبی، 30 دی 1398. خمینی محصول دیکتاتوری شاه است. بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعداً تمام منطقه را به آتش کشید، در واقع میراث استبداد شاه است.
1: مرزبندی با شاه و شیخ همیشه مقاومت برای کسب آزادی را برا و شکافنده کرده و حالا این مرزبندی محکم و استوار شعار قیام‌ها و جوانان آزادی خواه و شورشی و شورشگر است.

شاه که در اون موقع 4 روز از فرارش میگذشت، بعدم در کتابی بزرگترین اشتباه خودش رو آزادی تروریست ها از زندان اعلام کرد. از زمان کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق که دربار شاه و آخوندهای مرتجع در اون همدست بودند تا 25 سال بعد حکومت شاه با شکنجه و سانسور و بدنامی فوق‌العاده ساواک شناخته می شود. به خصوص در سالهای بعد از 50 اختناق و شکنجه به اوج خودش رسید. در اون موقع جوانان و دانشجویان مخالف یک باره ناپدید می شدند و تا ماها بعد از اون خانواده ها از دستگیری فرزندانشون مطلع نمی شدند. هزاران نفر در زندانهای سیاسی بودند. شاه سانسور وحشیانه‌ای برقرار کرد که کوچکترین فعالیت سیاسی مخالف رو تحمل نمی کرد و دانشجوها رو به خاطر داشتن حتی یک جلد کتاب به سیاه‌چال‌های ساواک می فرستاد. سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و حاکم ساختن یک نظام کنترادور که فضای حیاتی بورژوازی ملی رو سرد کرد، برقراری یک اختناق نفسگیر و از بین بردن تمام احزاب غیر وابسته و مطبوعات مستقل و به طور کل جامعه مدنی، برقراری نظام تک‌حزبی و سرکوب و کشتار جنبش‌های انقلابی به ویژه فدایی‌ها و مجاهدین، مهمترین حلقاتی بود که شاه با ارتکاب اون راه ارتجاع مذهبی و بنیادگرایی رو باز کرد. اگر سرکوب جنبش‌های انقلابی و آزادی بخش دهه 50 نبود، اگر اون اختناق بی حد و حصر نبود، در این صورت در سال 57 مردم، گروه ها و احزاب سیاسی و اتحادیه ها و سندیکا ها و تشکل های خودشون رو داشتن و در صحنه سیاسی اون خلأ عظیم شکل نمی گرفت. خلأ عظیمی که در اون خمینی رقیبی نداشت و چون رقیبی نداشت یک که تازه میدان شد. در واقع خمینی محصول دیکتاتوری شاهه. بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعداً تمام منطقه رو به آتش کشید در واقع میراث استبداد شاهه. همونطور که مسعود گفته، خمینی به درجات بسیار زیاد محصول تاریخی استبداد طولانی سلطنتی است. با وجود همه این واقعیت ها، همین حالا هم بقایای دیکتاتوری شاه همچنان از جنایت های خانواده خود دفاع می کنند. آنها از شکنجه و کشتار مجاهدین و مبارزین توسط شاه دفاع می کنند و خیلی سریع می گویند وجود ساواک موجه بود. البته این عجیب نیست. کسانی که در میان مردم پشتوانه‌ای ندارند و یک تغییر دموکراتیک و تکیه بر آرای مردم رو نمیتونن تحمل کنند، از یک طرف از ساواک دل نمی کنند، از طرف دیگه جذب بسیج و سپاه رو استراتژی خودشون کردند. و دیدید که در ماجرای هلاکت سردشخیم قاسم سلیمانی بقایای شاه چطور گیر افتادند. و در حالی که مردم ایران از صمیم قلب خوشحال بودند و دانشجویان و جوانهای شورشگر در خیابونها عکس‌های منحوس اون سردشخیم رو با
پاره می کردند و آتش می زدند، ولی اونها در سکوت فرو رفتند، چون این واقعه رو به سود مردم و مقاومت ایران می دیدند و این به طب بسیان اوناست. در این وسط حتما شما دیدید که حتی داماد شاه که وزیر خارجه اون و سفیرش در واشنگتن بود، یعنی اردشیر زاهدی، اشخیم سلیمانی رو به ژنرال دوگل تشبیه کرد و از اون تمجید هم کرد. راستی که کانونهای شورشی و جوانان شورشگر با پاره کردن و آتش زدن، در این وسط حتما شما دیدید که حتی داماد شاه که وزیر خارجه اون و سفیرش در واشنگتن بود، یعنی اردشیر زاهدی، اشخیم سلیمانی رو به ژنرال دوگل تشبیه کرد و از اون تمجید هم کرد.

0: ده شهریور، 13 سالگرد اسطوره اشرف. اشرف بر تارک تاریخ ایران، 21 مهر 1365، 20 شهریور 1392. فرمانده زهره هم ردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، اشرف، 10 شهریور 1392. خواهر مجاهد جیلا طلو قبل از شهادت خود را سپر فرمانده زهره کرده، اما خودش هم تیر می خورد.
1: گرامی باد یاد به خاطر شهیدان ده شهریور اشرف، قهرمانان فراموش شدنی تاریخ مقاومت برای آزادی. نام 52 شهید اشرفی پرچم استقامت ایثار پایداری است. یادشان الهام بخش همه آزادگان در مسیر مبارزه برای آزادی است. ما کانونهای شورشی در سالگرد شهادت قهرمانانه کهکشان اشرف با آرمانهای والای آنان تجدید عهد میکنیم و پیمان میبندیم که تا تحقق آزادی و سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی لحظه ای از پایان نشینیم. قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان.

0: شهادت 52 مجاهد خلق در اشرف جاودانه و 7 گروگان در حمله جلاد قاسم سلیمانی و مالکی نخست وزیر دست نشانده عراق در 10 شهریور 1392.
1: نوری مالکی در ایران به مدت 8 سال پاسدار در پادگان غیور در اهواز تحت امر قرارگاه رمضان سپاه پاسداران در ارتباط پیوسته با وزارت اطلاعات رژیم محصول کار چلبی در جنگ اشغال عراق.
0: دهم شهریور 13 سالگرد اسطوره اشرف. اشرف بر تارک تاریخ ایران. 21 مهر 1365، 20 شهریور 1392.
2: فرمانده زهره، همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران. اشرف، 10 شهریور 1392. خواهر مجاهد ژیلا طلو قبل از شهادت خود را سپر فرمانده زهره کرده، اما خودش هم تیر می‌خورد.

میان مردمی که به دنیا می آیند و سپس در می گذرند انسان‌هایی هستند که زندگیشان حیاتی خلاق و جوشان است و مرگشان ننیستی که جاودانگی است، زیرا خالقان قدرت معنوی و حیات پاینده‌ای هستند که بشریت را به پیش می‌برند. این است راز شکوه و عظمت نام‌آوران جهان انسانی، از اسپارتاکوس تا عیسی ابن مریم و حسین بعلی، که در آنها و در زندگی و شهادتشان تاریخ راه کمال را می‌یابد. راهنمایان، شاخص‌ها و چشمه‌های امید برای رستگاری بنی نوع آدم از بردگی و از خود بیگانگی. 52 مجاهد قهرمان اشرفی به سرداری زهره و گیتی به ایفای پیروزمند همین رسالت شناخته می شوند. آنها به عنوان بالاترین مسئولان این جنبش از چند نسل، نگاه کنید، از چندین نسل، در منتهای آگاهی با بینشی عمیق و درکی صحیح از شرایط، با ایمان به استراتژی و تاکتیک های نبرد در اشرفی استادند. آنها می دانستند در کانون چه تحولی استاده اند و در پایداری و شهادتشان چه راه خوشایی نهفته است. قهرمانی آنها نه فقط به خاطر دلاوری و شجاعت بی نظیرشان در روز ده شهریور، که البته بسیار حماسی و تحصیل برانگیز بود، بلکه به خاطر آن است که هرگز تسلیم شرایط و تعادل قوای موجود نشدند، آن هم در روزگار تاخت و تاز بی هزینگی. هرگز چشمنداز پیروزی را تیر و تار و تلاششان را عبث و بیهوده ندیدند. بر تعهدشان به آزادی پای فشردند. با حضور دلیرانشان توطئه‌های دشمن را برهم زده و او را رسوا کردند و این چنین کانون استراتژیک نبرد و منشأ الهام و انگیزش مردم ایران را معنا کردند و بذر هزار اشرف را در سراسر میهن و جهان پاشیدند. درود بر همه آنها.

روزها مردم ایران با پیام‌های همدردی، با نوشته‌ها و سروده‌های پرشور، با هر گرایش و نظری خود را با این حماسه مقاومت به زیبایی پیوند دادند. پیام اشرف همچنین به سلول‌ها و بندهای زندان‌های اوین و گوهردشت و سایر زندان‌های ایران رسید و ایستادگی و تسلیم ناپذیری را ترویج کرد. زندانیان با قهرمانان شهید پیمان بستند و کانون شورشی و اشرف 350 از آن شعله ور شد. درود بر غلام رضا خسروی و همه زندانیان ما. هزاران درود بر این قهرمانان سرفراز. بله بله رژیم ولایت فقیه، رژیم ولایت فقیه با قتل عام اشرفی ها میخواست راه نجاتی برای خود پیدا کند، اما حالا نگاه کنید که چگونه بحران های درونی و بیرونی تمام این رژیم را در خود فرو کشیده است. از نارضایتی انباشته در جامعه ایران که این روزها با اعتراضات تحسین برانگیز در شهرهای مختلف کشور جریان دارد، همچنین شورش و اعتراض زندانیان در زندانهای مختلف، تا یک جنگ قدرت در رأس حکومت و یک ورشکستگی اقتصادی که گریبان رژیم را فرا گرفته است. آری، این رژیم ضد بشری محکوم به سرنگونی است و ملت ایران بی تردید آزادی را به دست خواهد آورد. جنبشی که از حنیف بنیانگذار به مسعود سپرده شد، همان گنجینه ملی و میهنی و نیروی مؤسس و بنیانگذار فرداست که تاریکی استبداد و ارتجاع را به روشنای ایران آزاد فردا میرساند.

همینجا با درود به همه شهیدان راه آزادی و با درود بر زنان و جوانان دلیر و شفتشان که برای گسترش مبارزه و قیام برای سرنگونی رژیم ملت فقیه بیوقفه در تلاش و پیکارند، مبارزه و پیکار برای ایران آزاد و آباد و دموکراتیک، به همه آنها درود می‌فرستیم و به امید آن روز که ایران آزاد و آباد و دموکراتیک فرا برسد و منطقه خاورمیانه و جهان از شر رژیم بنیادگرا و تروریسم و پدرخوانده تروریسم خلاص شود. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران.

0: برادران عزیزم، به اتکای همین پایداری ها دوباره و صد باره خطاب به دشمنان مردم ایران میگوییم میتوان مجاهدان و مبارزان را کشت، میتوان با دست های بسته یا روی تخت های بیمارستان به سرهایشان تیر خلاص زد، میتوان یاران و همرزمانشان در داخل ایران را به چوبه های دار و یا تخت های شکنجه بست، میتوان معلم و راهبر آنها را به تازیانه تهمت و افترا بست و میتوان جای جلاد و قربانی را عوض کرد، اما هرگز نخواهید توانست از عدالت و حسابرسی فرار کنید، هرگز نخواهید توانست و نمیتوانید نیروی وجدان و عدالت را از بین ببرید و هرگز نخواهید توانست مانع پیروزی آزادی شوید. همچنین به جبهه رژیم ولایت فقیه و ریز خارانش باید گفت هرچه میخواهید مقاومت و تسلیم ناپذیری را به سخره بگیرید، ولی برای ما بیداری وجدان ها کافی است. برای ما به میدان آمدن نیروی عدالت کافی است. برای ما شور و برانگیختگی جوانان و اشرف نشان ها در سراسر ایران و همچنین موج حمایت و همبستگی زندانیان سیاسی کافی است. به قول زنده یاد شاملو، سنگ های زندانم را به دوش می کشم به سان فرزند مریم که صلیبش را، من نه به سان شما که دسته شلاق دشخیمتان را می تراشید از استخوان برادرتان و رشته تازیانه جلادتان را می بافید از گیسوان خواهرتان و نگین به دسته شلاق خودکامگان می نشانید از دندانهای شکسته پدرتان.
1: سالگرد شهادت بنیانگذاران مجاهدین، اشرف، 4 خرداد 1391. هیهات من نزله، زیر پای سگ چو خوک افتادن رسم مجاهدین نیست در هر کجا که باشند.
2: صلیب سرخ هم بارها اعلام کرده که در سالهای گذشته، در یک دهه گذشته، نمیدونم 300 و اندی نفر رو فرستاده است به ایران نزد رژیم و حالشون هم خوبه، انگار که قرار بوده حالشون بد باشه. خب وقتی که ندامت کنی ابزار دست دشمنت بشی، مگه رژیم عقلش کمه که باز خودش ترنگشتان و دم به خودش رو شکنجه کنه، اعدام کنه؟ این که خب مضحکه. اگر که هدف تسلیم مجاهدین است، هیهات من نزله، ولو که تمامشون سردار بشوند. به قول عطار، به قول شیخ عطار، این ذل و ذلت چیست؟ ذل چیست؟ زیر پای سگ چو خاک افتادن است. من ترجیح میدم اینطوری بخونم، زیر پای سگ چو خوک افتادن است. این به مجاهدین نیامده، در هر کجا که باشند، در هر کجا که باشند، در کهریزک و اوین و گوهردشت یا اشرف و لیبرتی و هر جای دیگر جهان، زیر پای سگ چو خوک افتادن، این کار مجاهدین نیست. به خاطر همین بود که همه یادتون هست مدتی پیش من اون پیام رو دادم. اولش هم نوشته بودم براتون که میدونم که بعد از این همه سال و 770 بار اتمام حجت سالیانه یک یا چند بار قطعاً به مجاهدینش، به مجاهدین بازگشت ناپذیرش، به مجاهدین لمیر تابوش برخواهد خورد. اما ازتون خواستم که به عکس این قبیل پیام های من باید که طبق اون رهنمود قرآنی بر ایمان شما بیفزاید. لیزداد و ایمانن ما ایمانه. خب نیازی به این کارهایی که آقای کوبلر میکنه یا بعضن افرادی تحت نام کمیساریا انجام میدهند یا نیازی به این نام رسانه های صلیب سرخ نیست از جانب اطلاعات آخوندی. برای همین یک بار دیگه همچنان که بعد از 6 هفته مرداد کردیم، همچنان که قبل از 19 فروردین در اسفند 1389 ابلاغیه گزینه‌ها رو برای تک تک مجاهدین و ساکنان اشرف دادیم، یعنی هر کس که توی اشرف بود، همچنان که در نشست‌های رمضان سال گذشته انجام دادیم، همچنان که بعد از استاتوی پناهجویی اعلامش توسط کمیساریا دوباره انجام دادیم در مهر آبان و همچنان که از تلویزیون هم پخش شد، باز هم دوباره نوشتیم، گفتیم، ابلاغ کردیم و اطلاع دادیم به سازمان ملل، به کمیساریا، به مقامات آمریکایی و به تک تک افراد. کسی میخواد تسلیم بشه بفرمایید، خودمون با کمک مالی میرویم معرفیش میکنیم و این هم گزارشش برای یونامی. نفر به نفر در گذشته اینطور بوده، در 3 سال و نیم گذشته. من بیشتر از این از شما خواستم که معطل نکنید با حکم اخراج. این که سنت مجاهدین بوده، از کسی که منت نمی کشند که شما مجاهد باشید، مجاهد که تاریخ مصرف نداره، مجاهد بازگشت ناپذیر و به قول شما لمیرتابوس، همین که گفتید عضو مجاهدینه و الا هرچی هم که برای خودش سابقه بتراشه یا فلواقع هم داشته باشه، خب یک مسافتی رفته بعد بریده، بریدن که چیز عجیب و غریبی نیست. تا مبارزه هست، خب شهید هست، قهرمان هست، مجاهد خلق هست، خب بریده هم هست، خائن هم هست، زالو هم هست که میخواهد روی خون دیگران سوار بشود. شما خودتون نوشتید در جواب ابلاغیه های سازمان مجاهدین که گفته بود آقا بروید، میدونستم که بهتون برمیخوره، ولی خودتون نوشتید که یعنی اون شهدا نظیر سبا بیایند بگویند ما تا آخرش ایستاده ایم و من ذالی صفتانه روی خون اونها سوار بشوم و بخواهم راحتی و رفاه و نمیدونم پناهندگی خودم رو تأمین کنم. شما نوشتید توف به چنان پناهندگی که زال و صفتانه روی خون دیگری سوار شده باشه، ولی اکنون مجاهدین هستن که با خون و ایستادگی خودشون باید به این کمیساریا یاد بدهند که پناهندگی قبل از هر چیز نه حقوق بریدگان و تسلیم شدگان، بلکه حق مبارزان و مخالفان دیکتاتوری و استبداد است. 50-60 میلیون در جنگ جهانی دوم جان باخته اند تا دستگاه های مثل این کمیساریا یا سازمان ملل متحد از توش در اومده. ولی اگر کسی نگاهبانش نباشه، که البته نگاهبانی قیمت میخواهد، ببینید که به کجاها کشیده میشود. کما این که در نامه هاتون به صلیب هست، در نامه های وکلا به صلیب هست که آقا تو نامه رسان اطلاعات آخوندی هستی یا نگهبان جهانی کنوانسیون های ژنو و حقوق انسان دوستانه بین المللی. روزگار قریبی است. با این حال باز هم علارغم این که به شماها برمیخورد، باز هم علارغم این که به مجاهدینش برمیخورد، باز هم علارغم این که احساستون رو خوب میفهمیدم، فقط با تمسک به همون رهنمود قرآنی که لیزداد و ایمانن ما ایمانهم، از شما خواستم که تحمل کنید این ابلاغیه رو با گزینه‌هاش و واقعا دوباره انتخاب کنید که اول هر کی میخواد تسلیم بشه بفرمایید، دوم هر کی میخواهد آبروی خدا حفظ کند که ما کمکش بکنیم تا زمانی که بتواند دنبال زندگی مطلوبش بره، به شرط اینکه برای مجاهدینش مزاحمتی فراهم نکنه، وقت و انرژی نگیره، بالاخره اخلاقیات و ضوابط زندگی اونها رو مراعات کنه، میخواد مهمون باقی بمونه. بسم الله. اما از این مدارات نازل که بگذریم میرسیم به اصل موضوع. برای آن کس که مجاهد است و مجاهد میماند و مجاهد میمیرد، برای آن کس که اشرفی است و اشرفی میماند و اشرفی میمیرد، جنگ صد برابر در مداری بس بالاتر، این حرف اصلی بود. اینو داشتم میگفتم که آن روی سکه این پاکیزه کردن صفوف خودمون، صفوف صدق و فدا، اون روش رزم بی امانه و جنگ صد برابر، همون که در صحنه های 6 و 7 مرداد و 19 فروردین دیدیم. یادتون هست که حتی نامه حضرت علی در نهج البلاغه رو براتون یادآوری کردم و فرستادم، نامه به حاکم مدینه در روزگار در جنگ با معاویه که پارسال هم در نشستای ماه رمضان مفصل خوندیم، که به فرمانده و فرماندارش در مدینه در حین جنگ نوشته بود که اینایی که از اردوی تو، از کمپ تو به سپاه جرار معاویه میپیوندند، اینا ناراحتت نکنه ها، این شفاست، این درمانه، این پاکیزگی است. یعنی گمان نکنی که این به تو زیانی میرسونه، ولو که دشمنت، ولو که معاویه ازش استفاده خودشو خواهد کرد، سو استفادهش رو، اما این گذراست. اصل موضوع اینه که تکفا لهم قیان و لک منهم شافیا، برای اونها کیفرشون همون گمراهیست که توش هستن، که مجازات اوتودینامیکش رو، درون جوشش رو در بر خواهد داشت. این که حرف مجاهدین از قدیم، ولی برای تو شفاست. یادتون هست که تصریح کرده بود حضرت علی، فلا تأسف علی ما یفوت و کمن عددهم، مبادا که از این که یه چیزی از تو کم شده به سیاهی لشکر معاویه اضافه شده، اندوه و غم و غصه به خودت راه بدهی. این اشتباهه. تو میباید بر پاکیزگی و ارتقاء خودت و صفوف خودت و افراد خودت و مجاهدین خودت بکوشی و در فکر اون باشی. چرا؟ این حرف هم که حضرت علی از خودش نگفته، این از قرآن است، این از همون نقشه مسیری است که خود خدا معین کرده است. حتی یمیز الخبیث من الطیب، میخواد پاک از ناپاک، طیب رو از خبیث، در جریان این آزمایش ها معلوم و معین بکنه. این اصلا داستان زندگی انسانه. اون روز حضرت علی میگفت که این که شفا و درمانه برای تو، امروز هم شما میگویید که آخه کی شود دریا به پوز سگ نجس. میخواهم بگویم که حساب مجاهدین از این جهات خودتون خوب میدونید که پاک پاکه. نمیدونم تا حالا چند ده بار موضوع رو با جزئیات، با مقامات سازمان ملل، با مقامات آمریکایی، با کمیساریا، با یونامی، با سلیم، الی آخر در میون گذاشتن و باز هم خواهند کرد. من که از سال 64 گفتم مجاهد بازگشت ناپذیر و به قول خودتون لم یرتابو، اگر میگویید، یعنی اگر عضو به معنی دقیق کلمه اندام، اندامی از مجاهدین رو میگویید، که گروه خونش مشخصاتش با شما تطبیق داره و سازگاره و همخانه، خب این پا به پای خود شما پیش آمده، قله حق رو در جنگ صد برابر تیز و تیزتر میکنه و کرده در جریان آزمایش ها. منظور چیست؟ منظور از این بحث که در این یا اون فرق که خلاصه نمیشه. هدف ما از این بحث که این نبود، هدف ما این بود که شما نوشته اید و میگویید و به حق هم میگویید که از نقطه شروع بحث میگم تا همینجا، آقا حق نداری رژیم رو دخالت بدهی و حق نداری زندانسازی بکنی تحت نام ملل متحد، و فکر هم نکن که مجاهدینش از این بابت در برابر رژیم قربدار هم که بشوند حاضر به تسلیمند. خیر، برای همین خودشون از قبل از این که شما بفرمایید، قبل از این که اصلا شما این حرفا رو بفهمید، از دهه های پیش مسیر مجاهدت و آزادگی طی کردند، مسیر صدق و فدا، مسیر چیزی که بهش میگویند انقلاب مریم.

شهر مريم.

روی یک برگ طلایی از کتاب وطن و تاریخش بنویس که در اینجا شهری دیدم، آجرش یک رنگی، جامه‌هایش یک رنگ، ساکنانش همگی چشمه‌هایی بی‌تاب.

شهر رشته های زنجیری هم دیدم، سخت به هم پیچیده از قلب به قلب. بنویس معبدی نیز در این شهر به پاست، مشعلی بر بامش و فروغ تابانی بر تابش. کیمش برق چشمان درخشان شهیدانش،

بنویس سکه رایج این شهر، اعتماد است وفاست. آنچه نایاب است در این شهر ریاست، آه انگار که این شهر خداست. در افقهایش هر صبح پرچمی سبز و سفید و سرخ به پاست. در رگان پرشور فضایش همه روز خون موسیقی پیکار و شرف در غوغاست. بنویس روی یک برگ طلایی از کتاب وطن و تاریخش نام این شهر، همان شهر شرف، شهر فداست. نام این شهر، همان شهر شرف، شهر فداست. وادی مریم پاک است و رهاست. وادی مریم پاک است و رهاست.

امروز 40 مهدی خونگی است. روزی برای یاد کردن انسانی که در زندگی خود را با آرزوی آزادی و سربلندی ایران معنا کرد. مهدی از میان ما رفت، اما باورها و آرزوهاش در دل تمام مردم ایران باقی ماند. یاد او را برای ما یادآور از و یادآور ارزش‌هایی چون شرافت و انسانیت و آزادی و امید به آینده‌ای بهتر برای ایران است. درود بر مهدی قهرمان، کارزار سه‌شنبه‌های نبه ادام.

0: کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 136 بیانیه سه‌شنبه های نبه اعدام در هفته 136 روز سه‌شنبه 10 شهریور 1405 با اعلام پیوستن زندان ایران شهر به کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام منتشر شد. در این بیانیه از جمله آمده است: این روزها شاهد بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی و شکاف طبقاتی میان اقلیتی هستیم که دست در خون اکثریت دارند. حاکمیت ولایت فقیه نیز جز تلاش برای حفظ بقای خود و طبقه وابسته هیچ اقدام دیگری برای رفاه و حل مشکلات مردم انجام نمی‌دهد. از سوی دیگر حکومت برای ممانعت از اعتراضات مردم به جان آمده دست به سرکوب شدید جامعه و زندانیان زده است. از همین رو روزانه شاهد اجرای احکام غیر انسانی اعدام یا صدور احکام جدید هستیم. حکومت ستمگر تنها در هفته اول شهریور ماه دست کم 32 تن از جمله 2 زن را اعدام کرده است. همچنین تعداد زیادی از بازداشت شدگان خیزش دیماه 1404 به اعدام محکوم شده یا در خطر صدور این حکم قرار دارند.
1: بیانیه در ادامه می افزاید: در چنین شرایطی مقاومت و مقابله با حکم غیر انسانی اعدام بسیار مهم و ضروری است. این هفته جمعی از زندانیان زندان ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان نیز به کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام پیوستند. به این ترتیب این کارزار به 62 زندان مختلف گسترش یافته است. اعضای کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در روز سه‌شنبه 10 شهریور 1405 و در هفته 136 در 62 زندان دست به اعتصاب قضا زدند.

اطلاعات آنلاین رژیم، دوشنبه 9 شهریور 1405. نظر مریم رجوی درباره برنامه هسته‌ای برای چماق کردن بر سر پزشکیان و معاونش.

0: این کارهای اتمی به نفع مردم ایران نیست. ایران کشوریه که نفت داره، گاز داره، منابع طبیعی زیاد داره، زمین های حاصل خیز داره. بنابراین بهتره که پولها و سرمایه های مردم ایران خرج کارهای ضروری تری برداشت. بنابراین حکومت ایران ترجیح میده که در حاکمیت این سرمایه ها رو خاص به خود مردم ایران خرج آسایش، پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعتی که در خدمت مردم باشه و نه اونچه که در خدمت سرکوب، توسعه تروریسم و بنیادگرایی.
1: گچساران، شلیک وحوش خامنه‌ای به جوانان جویای کار در پالایشگاه لیشته، دوشنبه 9 شهریور 1405.
2: شهرستان کارون، شلیک وحوش خامنه‌ای به جوانان جویای کار مقابل شرکت نیشکر، دوشنبه 9 شهریور 1405.
3: هاي شباب كلها كاتلها اليوم، كلها كاتلها الضيم، خلنا وقع عنها من عدها، لا حد يستخدمنا ولا حد يستعبرنا.
4: رویترز گزارش کرد دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفتند. طبق گزارش شرکت‌های اطلاعاتی و ردیابی کشتیرانی ماریسک و کپلر، دو ابر نفتکش حامل نفت عربستان سعودی اواخر روز دوشنبه در حالی که از تنگه هرمز عبور می‌کردند با فاصله چند دقیقه از یکدیگر مورد اصابت موشک‌های ناشناس قرار گرفتند. یکی از این نفتکش‌ها با پرچم عربستان و دیگری با پرچم لیبریا حرکت میکرد. ماریسک گفت این حوادث تقریبا همزمان نشان دهنده تشدید بیشتر فضای تهدید در کریدور عمان است. داده های کپلر نشان میدهد که هر یک از این نفتکش ها هفته گذشته 2 میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی را در ترمینال جوئیمه بارگیری کردند. شرکت آرامکوی عربستان سعودی بارگیری و فروش نفت را از داخل تنگه در ماه اوت از سر گرفت. محاصره تنگه هرمز توسط ایران و آمریکا صادرات انرژی از خلیج فارس را به شدت کاهش داده است، زیرا هر دو طرف سعی در اعمال حاکمیت خود بر این آبراه داشتند. تلاش‌های میانجیگران از جمله قطر و عمان برای دستیابی به توافقی برای بازگشایی این تنگه که حدود 1/5 از عرضه نفت جهانی را قبل از حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران بیش از 6 ماه پیش حمل می‌کرد تا کنون بی نتیجه بوده است. آژانس عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارش داد که 3 موشک به 1 نفتکش در همان محل هنگام خروج از تنگه هرمز برخورد کرده است که به نظر می‌رسد همان حادثه باشد. رویترز یادآوری کرده است که پیش از این رسانه‌های ایرانی روز سه‌شنبه گزارش داده بودند که 1 نفتکش عربستان سعودی هنگام عبور از کریدور جنوبی تنگه هرمز متوقف شده است.
5: به گزارش آکسیوس، 3 مقام آمریکایی گفتند دونالد ترامپ و دستیاران ارشد او در حال بررسی حملات محدود علیه رژیم ایران در تنگه هرمز هستند که هدف آن مهار حملات این رژیم علیه کشتی‌ها و جلوگیری از بازسازی قابلیت‌های راداری و موشکی ایران است. این طرح هفته گذشته توسط سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا با حمایت هکست وزیر دفاع تهیه شده پس از تشدید جدید تنش‌ها می‌تواند چراغ سبز دریافت کند. یکی از مقامات کاخ سفید گفت رئیس جمهور همه گزینه‌ها را در اختیار دارد. ایران می‌خواهد به توافق برسد اما آنها همیشه از اوضاع عقب هستند. آکسیوس افزود طی 2 ماه گذشته ارتش آمریکا به تدریج کنترل بیشتر تنگه را از طریق کمپینی برای تضعیف قابلیت‌های نظامی ایران به دست گرفته است. مقامات آمریکایی میگویند سنتکام نگران تلاش‌های ایران برای بازسازی قابلیت‌های راداری پدافند هوایی و موشک‌های ضد کشتی خود در تنگه برای هدف قرار دادن دقیق‌تر کشتی‌هاست. آکسیوس نوشت سنتکام در روزهای اخیر به هکست و رئیس ستاد مشترک ارتش ژنرال دنکین و کاخ سفید گفته است ارتش برای ادامه جابجایی ایمن روزانه ده‌ها نفتکش از خلیج فارس نیاز به حمله دوره‌ای به ایران دارد. مقامات آمریکایی گفتند هکست با حمایت از این طرح آن را برای کاخ سفید ارسال کرده است.
4: پزشکیان که برای شرکت در اجلاس پیمان شانگهای در قرقیزستان به سر می‌برد در این اجلاس گفت چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم بازگردد، ایران بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد.
6: حدود 3 ماه مذاکره با میانجیگری دو کشور دوست و برادر پاکستان و قطر نهایتاً بر تاریخ 28 خرداد 1405 به توافقی منجر گردید که به یادداشت تفاهم اسلام آباد معروف است. اما تعهد آمریکا به سندی که امضای رئیس جمهور آن کشور در زیر خود داشت کمتر از 2 هفته به طول انجامید و زیاد خواهی و بدعهدی آن کشور نسبت به تعهدات خود آغاز گردید که هنوز هم ادامه دارد. بدیهی است که نقض تعهدات آمریکا با پاسخ مناسب ایران مواجه شد. اما این جانب به صراحت میگویم چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم مزبور بازگردد، جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد. برخلاف آمریکا، کشور من سابقه درخشانی در عمل به تعهدات پیمانهای بین المللی خود دارد و همواره بر اساس اصول حاکم بر حقوق بین الملل حرکت کرده است.
7: بحران بنزین و صف‌های طولانی، زمینه‌سازی‌ها برای گران کردن قیمت.
8: شما این صفو ببینید، به خدا قسم بهتون قول میدم این صفو شما نگاه کنید، صفو ببینید، تازه من بهتون قول میدم روزای خوبمون همین الانه. شما صفو ببینید.
9: قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان: شرایط اقتصادی خوب نیست، مجبوریم پول چاپ کنیم، نمی شود بنزین 70,000 تومان را 1,500 تومان خریداری کنید. قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان به منظور زمینه سازی برای گرانی بنزین و تأمین کسری بودجه رژیم از جیب مردم وقیحانه گفت: واقعیت تلخ این است که شرایط اقتصادی کشور خوب نیست. به دلیل اینکه بودجه ما ناتراز است، مجبوریم پول چاپ کنیم. باید تا جایی که می شود جنگ را مهار کنیم. بعد از اینکه جنگ با عزت تمام شد، برویم سراغ اینکه اقتصاد را چه کار کنیم، آموزش و پرورش را چه کار کنیم و حامل‌های انرژی را چه کار کنیم. نمی شود بنزین لیتری 70,000 تومان را 1,500 تومان خریداری کنید. هیچ عقل سلیمی این را نمیپذیرد. بعد حقوق یک کارمند هم کمتر از $500 باشد.
2: شوک قیمتی میتواند هزینه های اجتماعی سنگینی ایجاد کند. زندیان عضو مجلس ارتجاع نسبت به افزایش قیمت بنزین هشدار داد و گفت: تجربه های گذشته نیز نشان داده است که شوک قیمتی و تصمیم های ناگهانی حتی اگر از نظر اقتصادی توجیهاتی داشته باشند، می توانند هزینه های اجتماعی و تورمی سنگینی ایجاد کنند. مسئله اصلی این نیست که بنزین باید گران شود یا ارزان بماند. مسئله این است که چه کسی هزینه اصلاح ناترازی انرژی را پرداخت خواهد کرد. اگر قرار باشد اصلاح قیمت‌ها از جیب خانوارهای کم درآمد و رانندگانی پرداخت شود که خودرو ابزار معیشتشان است، این سیاست نه تنها عادلانه نیست، بلکه می‌تواند فشار اقتصادی موجود را تشدید کند. دولت اگر به دنبال اصلاح واقعی اقتصاد انرژی است، باید پیش از هر افزایش قیمتی، تکلیف سهمیه‌ها، حمایت از دهک‌های پایین، کنترل هزینه حمل و نقل و جلوگیری از موج روانی گرانی را روشن کند. وگرنه بنزین 10,000 تومانی ممکن است به جای حل ناترازی به جرقه یک دور تازه از گرانی ها تبدیل شود.
9: روی اعتماد مردم بنزین نریزید. آخوند سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس ارتجاع در مورد بحران بنزین گفت: دولت در ارتباط با بحث بنزین باید تدبیر کند و در این باره صادقانه با مردم سخن بگوید. اینکه دولت یک روز میگوید میخواهد سهمیه کارت سوخت را کم کند و یک روز میگوید نه و یک روز میگوید قیمت بنزین را میخواهد افزایش دهد و روز بعد صحبت دیگری را مطرح میکند، بسیار رنجاور است. اعتماد مردم چیزی نیست که دولت روی آن بنزین بریزد و آتشش بزند.
2: سیاست شوک درمانی در زمینه بنزین از پیش محکوم به شکست است. جمهوری نیوز با درج اظهارات یک کارشناس حکومتی نوشت: فرشاد مؤمنی میگوید متاسفانه دولت‌های ما هیچگاه متوجه نشده و نمی‌شوند که بنزین تنها مشکل اقتصاد ایران نیست. در گزارشی که سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، آمده بود که سیاستگزار برای توجیه افزایش قیمت بنزین به 7 دروغ متوسل می‌شود. و اکنون می‌بینیم بسیاری از حرف‌هایی که اکنون مطرح می‌گردد، بخشی از آن 7 دروغ به شکلی زننده تر است. اینها فقط می‌خواهند با قیمت بازی کنند، بدون اینکه به هیچ کدام از مسائل ساختاری و توسعه اصلاح بخش انرژی کشور توجه داشته باشند. به افزود، اجرای سیاست شوک درمانی در زمینه بنزین از پیش محکوم به شکست است، چون این چندمین بار است که سیاست شوک درمانی اجرا می شود. مشکوک هم هست کدام حکومتی در این شرایط بین المللی و با این بستر اجتماعی و اقتصادی دست به چنین کاری می زند. این کارها بر اساس یک سری دروغ یا واقعیات دستکاری شده انجام می شود. کاش نهاد ریاست جمهوری یا شورای هماهنگی سران قوا یک روابط عمومی کارآمد می داشت که فقط نشان می داد در 3 ماه اخیر مسئولین کشور در مورد تصمیم حکومت برای قیمت بنزین چه به مردم گفتند. اگر مسئولین خجالت نکشیدند و همچنان بر این سیاست اصرار کردند که دیگر خودشان می دانند. هر روز احتمال شنیدن سخن راست کمتر می شود.
10: قیمت دلار از 213,000 تومان گذشت. سه‌شنبه 10 شهریور 1405.

اعتراض بازنشستگان و سایر اقشار به سطوح آمده علیه ستم و چپاول آخوندی. خطر اعتراض و خیام تیغ کشی وحشت‌آلود سردشخیم اژه‌ای.

کسانی که بخواهند اغتشاشی در ایران راه بیندازند از ناحیه خطر اعتراض و خیام تیغ کشی وحشت‌آلود سردشخیم اژه‌ای

0: با آنها انجام خواهد شد.
1: ملاحظه میکنید ساعت‌های بالاخره آخر شب که اومدن و باز یک تجاوزی کردن به بخشی از سرزمین ما، با فاصله واقعا دقایق بسیار کم سپاه مقتدر پاسخ اونها را داد، پایگاه اونها را در دو بخش در اردن در هم کوبید. اینا باید بدونن که جمهوری اسلامی از هر وقت دیگر بیشتر آمادگی داره، از هر وقت دیگری آمادگی بیشتری در مقابل هم متجاوزین جنگ از طریق حالا رژیم باشه از طریق آمریکا باشه هر جای دیگه آمادگی داره، و هم اگر در داخل کشور بخوان احیانا امنیت ایران رو به هم بزنن. یک مسئله که هیچ فرقی بین هیچ یک از آحاد ایران امروز نداره مسئله امنیت ایران. اون کسانی که در ایران هستن همه در مورد امنیت ایران یک صدا هستن. اگر باز فکر خطایی به ذهنشون مخوره و یک محاسبه غلطی داشته باشن که بخوان آشوبی اختشاشی در ایران را بندازن، مطمئن باشن که پاسخ بسیار قوی و محکمی از ناحیه هم نیروهای انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و هم از طرف قوه قضاییه برخورد بسیار قاطعی و قاطع تر از همه دوره‌های گذشته با اونها انجام خواهد شد.
2: آسوشیتد پرس هفته شهریور در گزارشی درباره بحران درونی رژیم و انتصابات مجتبی خامنه‌ای نوشت: پس از 6 ماه جنگ، رهبری ایران حول محور هسته سختی از ژنرال‌های نظامی، پاسداران و آخوندهایی که مدت‌های طولانی در حاکمیت دینی ریشه دوانده‌اند شکل گرفته است. آنها برای یک رویاروی بالقوه طولانی با آمریکا و جلوگیری از هر گونه ناآرامی در داخل کشور مصمم هستند. در حالی که ادامه محاصره آمریکا و برنامه‌های ترامپ برای تحریم‌های جدید اقتصاد روبه وخامت ایران را تهدید به خفه کردن می‌کند، آنها همچنین تهدید کردند که جنگ را تشدید خواهند کرد. محسن رضایی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران، آخر هفته گذشته گفت: اگر ترامپ بخواهد کاری انجام دهد، مقابله ما با آن زلزله‌وار خواهد بود. انتصاب رضایی در مجموعه ای از احکام اخیر مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید ایران، صورت گرفت که رسماً از جمله مناصب ارشد نظامی را تعیین می‌کرد. مجتبی خامنه‌ای خود را با متحدان تندرو از جمله متحدان شخصی قدیمی مانند محسن رضایی و حسین طائب روحانی تندرو احاطه کرده است. این انتصابات مجتبی خامنه‌ای نفوذ بیشتر مقاماتی که موضع سخت گیرانه تر دارند را نشان می‌دهد.
3: آسوشیتد پرس افزود: شاید گویاترین مورد در انتصاب توسط مجتبی خامنه‌ای انتخاب رئیس جدید بسیج نیروی داوطلب خیابانی سپاه پاسداران بود که نقش مهمی در سرکوب اعتراضات سراسری ژانویه که هزاران نفر کشته شدند ایفا کرد. در حکم انتصاب طائب، خامنه‌ای به او دستور داد حضور بسیج را در زندگی اجتماعی ایران تعمیق بخشد و از فناوری جدید استفاده کند و بسیج را در سراسر جهان علیه استکبار صهیونیستی آمریکایی ترویج دهد، که نشان می‌دهد این گروه ممکن است شروع به ایجاد ارتباط با نیروهای نیابتی ایران در خارج از کشور کند. بسیج در طول جنگ آمریکا علیه ایران حضور خود را افزایش داد و تندروها تجمعات شبانه‌ای را در تهران و سایر شهرها برگزار کردند. طائب هشدار داد فشار آمریکا بر اقتصاد با هدف ایجاد تفرقه در داخل ایران است و اگر مسجد به مرکز محل تبدیل شود، ملت از وحدت خود محافظت خواهد کرد که این امر بازدارنده تر از هر موشکی خواهد بود. دور جدید حملات آمریکا علیه مواضع سپاه پاسداران در مناطق جنوبی ایران. ایکس سنت کام. ساعت 19:30 به وقت ایران، نیروهای آمریکا حملات خود به اهداف سپاه پاسداران در ایران را آغاز کردند. ایکس سنت کام. این حملات در پی حملات سپاه پاسداران علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و علیه نیروهای آمریکایی در منطقه است. خبرگزاری سپاه پاسداران. شنیده شدن صدای انفجار در کنارک و چابهار.

0: جنگ گورکا بر سر روایت. بعد از پیام کینگ مجتبا، تنه تلویحی جبلی به پزشکیان، از این قاب تلویزیون روایت ضعف و ذلت و ترس شنیده نمی شود. اگر کسی نمی بیند از این افتخار به دور است.
1: دیدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یک افتخاره، باعث تکدر خاطری کسی نیست. دیدن صدا و سیما، صدا و سیما را اگر کسی میبینه افتخار میکنه، و اگر کسی نمیبینه از این افتخار به دوره. شنیدن این صداها و این قاب تصویر و این صداهایی که ازش صدای ضعف شنیده نمیشه، روایت ضعف و ذلت و ترس ازش شنیده نمیشه، این صدا و تصویریه که هرچه ازش شنیده میشه و دیده میشه روایت قدرت، روایت اقتدار.
2: حاجی بابایی نایب رئیس مجلس رژیم: نمیشود که یکی بگوید من خونخواه هستم، یکی بگوید نه من دنبال اقتصاد هستم.
3: اگر ما تحت عنوان جنگ طلبی یا تحت عنوان صلح طلبی بخوام کاری بکنیم که جرم آمریکا رو تخفیف بدیم، این در جهت صحبت رهبری نیست. گاهی وقتا میگه ما وحدت داشته باشیم. خب نمیشه ما وحدت داشته باشیم یک کسی بگه آمریکا مجرم است، یکی بگه آمریکا مجرم نیست، یکی بگه آمریکا مثلا جرمش کمه، یکی بگه نیست، یکی بگه من خونخواهم، یکی مثلا بگه نه من دنبال اقتصاد.
4: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید در مورد وضعیت سنگی هرمز و درگیری با رژیم ایران گفت: آنها یک حاکمیت شکست خورده هستند. آنها تورم 350% دارند. ارز ندارند. حقوق سربازان خود را نمی دهند. رهبران آنها عمدتاً مردند. نیروی دریایی و نیروی هوایی آنها از بین رفت است. البته این بدان معنا نیست که ما به آنها سیلی نخواهیم زد. خواهیم دید که چه اتفاقی می افتد. ترامپ افزود: ما در حال کنترل تنگه هرمز هستیم. همانطور که می دانید کشتی های زیادی دیشب با کمک نیروی دریایی آمریکا از تنگه عبور کردند. به طور متوسط هر شب 30 کشتی عبور می کند که تعداد زیادی است و نفت زیادی در حال خروج از تنگه است. به همین دلیل است که شما شاهد بالا رفتن قیمت نفت آنطور که آنها فکر می کردند نبوده اید. در مورد کار بزرگی که در این زمینه انجام شده می توانم یک ساعت صحبت کنم.
5: They've got 350% inflation. They have no currency. They're not paying their soldiers. Their leaders are largely dead.
6: ترامپ همچنین گفت تمام موضوع این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. اگر رژیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد احتمالاً شما خاورمیانه‌ای نخواهید داشت. آنها افراد بیماری هستند که در مقطعی به شهرهای ما هم حمله خواهند کرد. ایران سلاح هسته‌ای نباید داشته باشد و نخواهد داشت. این موضوع به هیچ چیز دیگری ربط ندارد. این موضوع مربوط به ما به عنوان یک کشور و مربوط به جهان است.
5: Iran will never have a nuclear weapon. See, that's what it's all about. It's not about any of the other things. It's about we as a.
4: جدی وانس موین رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در توضیح پست ترامپ در تروث سوشیال شامل کلیپی از جزیره خار که توسط هوش مصنوعی تولید شده بود گفت: فکر می‌کنم که او بدین وسیله به ایران این پیام را می‌دهد که اگر به شلیک به کشتی‌های تجاری ادامه دهد، ما ابزارهای زیادی داریم که می‌توانیم استفاده کنیم. یعنی به این وسیله رئیس جمهور به آنها می‌گوید: شما دارید به کشتی‌های تجاری شلیک می‌کنید. شما دارید مثل یک حکومت تروریستی رفتار می کنید. باید این کار متوقف شود، وگرنه عواقبی خواهد داشت.
6: اسکات دسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با CNBC درباره چشم‌انداز و نتیجه کارزار طرد اقتصادی رژیم ایران گفت: عملیات طرد اقتصادی ایران را مجبور خواهد کرد تا بین وضعیت فعلی و محاصره اقتصادی به سمت توافق حرکت کند. آنها در محاصره هستند و ما شاهد هستیم که رهبری منتخب آنها آشکارا از وضعیت اقتصادی شکایت می کند. ارز آنها فرو پاشیده و ما صفهای بنزین را می بینیم. خرابی وضعیت اقتصادی آنها غیر قابل تصور است. بسند افزود، هدف این سیاست ها تغییر رژیم نیست، بلکه ایجاد شرایطی است که آنها به میز مذاکره بیایند و با دست کشیدن از برنامه هسته‌ای و تحویل اورانیوم غنی شده و توقف حمایت از نیابتی ها و بازنگه داشتن تنگه هرمز شروط ترامپ را قبول کنند و در مورد همه این مسائل شفاف باشند. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفت به دلیل محاصره بنادر ایران دارای رژیم ایران حدود 30 میلیون بشکه نفت از باقی مانده نفت ایران روی آب دریاهاست و حتی اگر بتوانند پولی بابت آنها از چین دریافت کنند به زودی تمام خواهد شد. بسند اضافه کرد در مورد ایران چین و آمریکا بیش از آنکه اختلاف نظر داشته باشند اشتراک نظر دارند. چینی ها موافقند که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. چینی ها موافقند که تنگه هرمز باید برای عبور و مرور آزاد و عادلانه کشتی ها باز باشد.
7: There's only 30 million of barrels of Iranian oil left on the water because of the blockade. So
4: اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه رسمی که در چارچوب نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در شهر اشویل آمریکا منتشر شد اعلام کرد اتحادیه اروپا همواره از رژیم ایران خواسته است از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه و اروپا خودداری کند و خشونت و سرکوب علیه مردم خود را پایان دهد. ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به توافق صلح، بازگرداندن ثبات منطقه‌ای و تضمین آزادی کامل کشتیرانی و عبور ایمن از تنگه هرمز ضروری است. این بیانیه می‌افزاید اتحادیه اروپا تحریم‌های گسترده‌ای برای جلوگیری از سوء استفاده ایران از اقتصاد و نظام مالی جهانی به منظور تداوم اقدامات خصمانه اعمال کرده و آماده است در صورت لزوم اقدامات بیشتری برای حفظ امنیت و منافع اروپا و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز اتخاذ کند. در پایان بیانیه تاکید شده که اتحادیه اروپا به همکاری نزدیک با ایالات متحده و دیگر شرکای گروه 7 و متحدان بین المللی برای حفظ فشار بر رژیم ایران و کمک به کاهش تنش و ثبات منطقه‌ای ادامه خواهد داد.
6: سخنگوی وزارت خارجه رژیم در واکنش قیزالود نسبت به بیانیه اتحادیه اروپا گفت اروپا نمیتواند دیگر از خود مختاری راهبردی دم بزند، در حالی که عملاً خود را به مجری اوامر واشنگتن تقدیر داده است.
4: سنتکام ادعای سپاه پاسداران را که یک سوپرتانکر در حال عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز با دو مین برخورد کرده و کاملاً متوقف شده تکذیب و اعلام کرد واقعیت این است که هیچ کشتی در تنگه هرمز با مین برخورد نکرده و این ادعای سپاه پاسداران یکی دیگر از تلاش‌های رژیم ایران برای ترساندن کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز از طریق انتشار اطلاعات گمراه کننده است.
6: مرکز عملیات تجارت دریایی انگلستان 9 شهریور اعلام کرد یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز هدف اصابت سه پرتابه قرار گرفت. این حادثه در 17 مایلی شرق قصب در عمان رخ داده است. این مرکز افزود در این حادثه هیچ تلفات جانی یا تأثیر زیست محیطی گزارش نشده است.
4: رویترز 10 شهریور گزارش داد به دنبال از سرگیری جنگ بین آمریکا و ایران در خاورمیانه قیمت نفت روز سه‌شنبه افزایش یافت. قیمت نفت خام برنت صبح سه‌شنبه با $1.18 افزایش به $91.67 در هر بشکه رسید. در حالی که نفت خام بست تگزاس با $1.27 افزایش به $87.03 رسید.
6: وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد فرانسه حملات رژیم ایران به اردن و امارات را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کند. فرانسه همچنان به امنیت همه متحدان خود در خاورمیانه و حمایت از یک راه حل دیپلماتیک که تنها راه برای بازگرداندن صلح پایدار است کاملا متحد است. وزارت خارجه قطر نیز روز دوشنبه اعلام کرد حملات مجدد رژیم ایران به اردن و امارات نقض جدی حاکمیت و تمامیت ارضی این دو کشور و نقض حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است. دوحه همبستگی کامل خود را با اردن و امارات مجدداً اعلام می‌کند و از اقدامات اتخاذ شده توسط امارات و اردن برای حفاظت از حاکمیت و امنیت خود پشتیبانی می‌کند.
4: از سوی دیگر حکومت آخوندی با تاکید بر حملاتش به اردن و امارات کشورهای منطقه را به حملات موشکی و پهپادی در صورت ادامه حملات آمریکا تهدید کرد.
8: ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه‌ای اعلام کردند با وجود اعلام رسمی برخی از کشورهای منطقه مبنی بر اینکه هرگز اجازه استفاده از سرزمین، آسمان و ساحل خود را به ارتش متجاوز آمریکا علیه ایران اسلامی نمی‌دهند، هنوز ارتش تروریستی آمریکا از سرزمین، آسمان و فضای این کشورها علیه ایران اسلامی بهره برداری و حملاتی را انجام می‌دهد. در این بیانیه تاکید شده جمهوری اسلامی ایران همان گونه که تاکنون در میدان عمل نشان داده است، ضمن احترام به حاکمیت ملی همسایگان، هرگز و هیچ گونه تجاوزی را تحمل نخواهد کرد و پاسخی به مراتب سنگین‌تر خواهد داد و نمونه آن را شب گذشته ثابت کردیم.
6: به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم، ایرنا غلامحسین درزی نماینده رژیم در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت حمله آمریکا به خارک را یک اقدام تجاوزکارانه توصیف کرد و نوشت این حمله نقض آشکار بند 4 از ماده 2 منشور سازمان ملل متحد است.
4: العربیه 9 شهریور پیرامون نشست وزرای 3 کشور عضو پیمان مکه که روز دوشنبه در استانبول ترکیه دیدار داشتند گزارش داد در نخستین نشست کمیته استراتژیک سیاسی و دفاعی پیمان مکه عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه به نهادینه‌سازی همکاری‌های دفاعی خود پرداختند. سه کشور موافقت کردند یک دبیرخانه عمومی با دفتر مرکزی در عربستان تأسیس شود که در مرحله اول توسط یک دبیر کل پاکستانی برای مدت 3 سال اداره خواهد شد. هدف اعلام شده از این اقدام تقویت بازدارندگی، تضمین صلح و ثبات پایدار در منطقه و افزایش اعتبار و اثر بخشی دفاع جمعی است. در بیانیه نهایی بر همکاری قوی در زمینه صنایع دفاعی و توسعه تولید و فناوری‌های مشترک به عنوان سازوکار اصلی برای تقویت قابلیت‌های دفاعی تأکید شده است.
6: با آخرین خبر این ساعت، المجله عربستان 9 شهریور در گزارشی از وضعیت نیروهای سیاسی سنی عراق پس از جنگ آمریکا و رژیم ایران نوشت در حالی که اوضاع عمومی سیاسی در عراق هر لحظه ممکن است به دلیل خلع سلاح شبه نظامیان عراق متشنج شود، تحولات واضحی در کنش‌های سیاسی نیروهای سیاسی و اجتماعی سنی این کشور رخ داده است. یک منبع سیاسی سنی سطح بالا به المجله گفت این تحولات شخصیت‌ها و نیروهای مختلفی را که به دلیل فشارهای ایران به حاشیه رانده و کنار گذاشته شده بودند در بر می‌گیرد و احتمالاً رئیس سابق پارلمان اسامه نجفی آن را رهبری خواهد کرد. این تحولات همچنین شخصیت‌هایی که در مرحله گذشته از صحنه عمومی خارج شدند مانند وزیر سابق رافع الایصابی، نماینده پارلمان ظافر علانی، استاندار و وزیر سابق قاسم الفهدابی را در بر خواهد گرفت و ممکن است سیاستمدار سنی مشهان الجبودی نیز به آن بپیوندد. المجله افزود گفتمان این شخصیت‌های همسو بیشترین فاصله را از استراتژی ایران در عراق داشته و آنها یک سازمان سیاسی خواهند بود که قادر به پیشبرد استراتژی و آرمان‌های سنی در مرحله آینده باشد. آنها مواضع خود را در پرونده خلع سلاح گروه ها با دولت همسو کرده و اختلافات خود را با کردها ترمیم می کنند. اگر دولت الزیدی بتواند سلاح را از گروه هایی که چنگال ایران در معادله عراق بودند خارج کند، تحولی ریشه‌ای در هویت و رفتارهای نظام سیاسی این کشور رخ خواهد داد.
9: پاسداران، شلیک وحوش خامنه‌ای به جوانان جویای کار در پالایشگاه لیشتر، دوشنبه 9 شهریور 1405.
10: شهرستان کارون، شلیک وحوش خامنه‌ای به جوانان جویای کار مقابل شرکت نیشکر، دوشنبه 9 شهریور 1405.
11: مسعود رجوی، ارتش آزادی تنها راه برای آزادی، زحمت کشان مسلح شوید.

0: ماه شهریور 13 سالگرد اسطوره اشرف. اشرف بر تارک تاریخ ایران 21 مهر 1365، 20 شهریور 1392. فرمانده زهره هم ردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، اشرف 10 شهریور 1392. خواهر مجاهد جیلا طلو قبل از شهادت خود را سپر فرمانده زهره کرده، اما خودش هم تیر می خورد.
1: گرامی باد یاد و خاطره شهیدان ده شهریور اشرف، قهرمانان فراموش نشدنی تاریخ مقاومت برای آزادی. نام 52 شهید اشرفی پرچم استقامت، ایثار پایداری است. یادشان الهام بخش همه آزادگان در مسیر مبارزه برای آزادی است. ما کانون‌های شورشی در سالگرد شهادت قهرمانانه کهکشان اشرف با آرمان‌های والای آنان تجدید عهد می‌کنیم و پیمان می‌بندیم که تا تحقق آزادی و سرنگونی رژیم جنایتکار آخوندی لحظه ای از پای ننشینیم. قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان.
2: خبرهای این ساعت در اینجا به پایان رسید. از همه شما خداحافظی می‌کنیم.
3: خدا نگهدار همه شما.

0: خب در روزهای اخیر بحران بین رژیم و آمریکا باز هم وارد مرحله تازه شد که الان یاسر خبرهای جدیدتر اون هم به ما داد، از حمله آمریکا به مواضع سپاه در نزدیک تنگه هرمز، بعدم حملات و تهدیدهای متقابلی که رژیم به آمریکا گفته و ابلاغ کرده و اعلام کرده. در کنار این بحران اما فشار اقتصادی آمریکا هم که از هفته قبل گفته و شروع کرده و مرتب هم داره به روز رسانه میکنه، هر هفته هم نوید تحریم‌های جدیدی رو داده. بعد هم کشورهای منطقه هستن که خب اونا هم در حال شکل دادن به ترتیبات جدید امنیتی با توجه به شرایط کنونی در خلیج فارس و تنگه هرمز هست. آیا میتونیم بگیم که منطقه در آستانه یک دور جدیدی از تشدید بحران قرار گرفته و خب رژیم در برابر این فشارها میخواد چه مسیری رو دنبال بکنه؟ برای بررسی موضوعات با آقای بهروز پرتویی تحلیلگر امور سیاسی امشب همراه هستیم تا سوالاتمون رو از ایشون بپرسیم. سلام میکنم به شما آقای پرتویی و ممنون از حضورتون.
1: خدمت شما همکارانتون و دوستان عزیز و هموطنانم از ادب و احترام دارم، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
0: خواهش می‌کنم آقای پرتویی، الان وضعیت بین رژیم آمریکا تو چه نقطه‌ایه و فکر می‌کنین اصلاً با توجه به این همه تحولاتی که الان رخ داده و خبرهایی هم که الان یاسر گفت، هدف آمریکا از تشدید فشار اقتصادی و نظامی چیه؟
1: ببینید این بسیار بسیار بحث عمیق و وسیعیه، با توجه به این که هر روز و هر دقیقه همونطور که در گزارش‌های آقای مفیدی داشتیم در آخرین ثانیه‌ها حتی گزارش جدیدم به دستش رسید. بسیار بسیار وضعیت منطقه وضعیت حساسیه و شرایط بسیار حساسی. اون چیزی که استنباط بنده است از سوالی که شما می‌فرمایید، به نظر من سیر حوادث، حالا اینکه آمریکا اینو خواسته، آگاهانه خواسته اینو به این نتیجه برسونه یا اینکه لاجرم با توجه به شرایط عمومی که رژیم آخوندی داره لاجرم می‌باید به این نقطه برسه، ولی واقعیت اینه که رنگ پس دادن این وضعیت، هم حمله آمریکا به حمله نظامی، حملات موضعی و عملیات‌های محدود در یک چارچوب معین، از یک طرف، از یک طرف دیگه برنامه این تحریم‌های اقتصادی و همونطور که شاهد هستید حتما امروز اتحادیه اروپا باز دوباره مجدداً اعلام کرده که ما در این تحریم‌ها با آمریکا همراهی می‌کنیم و حاضریم در اعمال این تحریم‌ها کمک بکنیم و هر آنچه که دستمون بر بیاد بکنیم. منظور بنده چیه؟ منظور بنده اینه که لاجرم این داره به این سمت میره که تجمیع بحران‌های رژیم رو، متمرکز شدن بحران‌های رژیم رو ما داریم می‌بینیم. چه بحران داخلی، چه اونجایی که در داخل خود رژیم در هرم قدرت سگ دعوا هست و دو دستگی‌هایی هستش که هر کدوم چیزی میگویند و به همدیگه میپرند، چه اونجایی که کسی خط کینگ مشتبه رو نمیخونه، امروز هم اومده فتوا داده که هر کسی اگه بخواد نمیدونم مسائل منفی مطرح بکنه و نمیدونم تفرقه افکنی بکنه علمیشه و بلمیشه، چه اونجایی که وضعیت اقتصادی مردم که واقعا در نقطه غیر قابل تصوره، یعنی من باور کنید اصلا نمیتونم تصور بکنم که واقعا مردم ایران چگونه زندگی میکنن با شرایط بسیار بسیار سخت و غیر قابل تحملی که الان داره بهشون اعمال میشه و ساعت به ساعت هم این فشار بیشتر میشه. صف بنزین دیروز از امروز از دیروز طولانی تره، تعداد جایگاه هایی که دیگه سوخت ندارن هر ساعت بهش اضافه میشه، قیمت ها هر ساعت بالاتر میره. همین الان آقای مفیدی گفتن دلار در آستانه 214,000 تومان رو رد کرده. بنابراین اینه که ترامپ تأکید میکنه که تحریم ها با شدت بیشتری در حال اجراست و همزمان در مذاکره رو باز میذاره. استنباط بنده اینه که یکی دیگر از بحران های رژیم مسئله سه عامل به قول خودش بازدارنده ای که این مملکت رو به این فلاکت رسوند، مسئله هسته‌ای، مسئله نیابتی و مسئله موشکات که الان دیگه فقط به این ستا رضایت نمیدن. حتما در جریان هستید، دیروز آقای ترامپ در یکی از پیام‌هاش گفته بود که عاملان و آمران کشتار مردم در ایران متهم به جنایت علیه بشریت هستن و اینها باید محاکمه بشن. بنابراین این که آیا واشنگتن میخواهد رژیم رو وادار به عقب نشینی بکند، اگه منظور سوال شما باشه، به نظر بنده بله. و این تحریم ها و این شیوه رفتار تا کنون با رژیم آخوندی امتحان نشده. تحریم ها بوده، ولی اراده سیاسی، اهرم های اعمال و ابزارسازی برای این که رژیم رو به آنجایی ببرن که خودشون میخوان، به این شدت تا کنون عمل نکرده. بنابراین توان رژیم از لحاظ نظامی و از لحاظ جنگی بسیار بسیار پایین خواهد آمد که همین الان هم هستش، و از لحاظ اقتصادی و هژمونی سیاسی هم داریم وضعیت داخل رو میبینیم که مهره های ریز و درشت رژیم هر روز دارن واقعا جیغ بنفش میکشن از این که انفجار بزرگی در راه است.
0: یک طرف سوم هم فکر میکنم داشته باشه این تقابل بین رژیم و آمریکا، اونم کشورهای منطقه هستن، چون به هر حال رژیم به دلایل مختلف از ابتدا این گستره درگیری‌هاشو به کشورهای منطقه هم کشوند. حالا با توجه به این بحران هایی که الان اخیراً دو مرتبه گور گرفته و خلاصه آتیشش همه جور داره شعله بر میکنه، فکر میکنیم مواضع اونها، مواضع کشورهای منطقه چی بوده و آیا میتونیم بگیم که مثلا منطقه در حال شکل دادن به یک وضعیت امنیتی جدید هست؟
1: دقیقاً. ببینید نشست روز دوشنبه رو در استانبول شما در نظر بگیرید، نشست ترکیه با حضور عربستان و پاکستان و ترکیه، و اینکه این اولین نشست رسمی کمیته دفاعی پیمان مکه بود. این پیمان مکه پیمان دفاعی، پیمان امنیتی، و اینو باید بسیار بسیار جدی گرفت. کسی تا کنون نگفته این پیمان مشخصا بر علیه مواضع و یا بر علیه زیاده خواهی های رژیم آخوندی صورت گرفته، نباید در این زمینه اغراق کرد. ولی به طور واقعی با توجه به این که رژیم آخوندی بدون بحران امکان ادامه بقا نداره، و این بحران رو همیشه در منطقه خاورمیانه از زمان پیدایشش تا کنون به وجود آورده، سعی کرده دامنش رو گسترش بده، سعی کرده باجگیری بکنه، و تمام این پروسه 48-9 سالی که داشته، این پیمان میتونه عامل بازدارندهی باشه. بنابراین دقیقاً برخلاف آن که رژیم فکر میکرد، رژیم از این حملاتی که به این 22 کشور کرد، در واقع هدفش این بود که اینها برای آمریکا فشار بیارن که این جنگ کوتاه‌تر بشه و این جنگ تموم بشه و رژیم بتونه اینو به عنوان یه برگ برنده استفاده بکنه. منتها اشتباه بسیار بسیار بزرگ محاسباتی که مرتکب شد، کشورهای منطقه دقیقاً موضع خلاف این رو گرفتن. الان پیمانهایی که داریم میبینیم، مثلا به طور نمونه کویت اومده با پاکستان پیمان نظامی و پیمان دفاعی بسته، از قدیم الایام عربستان سعودی با پاکستان پیمان نظامی و پیمان دفاعی داشته، و این پیمان مکه هم واقعا مسئله بسیار مهمیه. در اخبار هم داشتیم که مصر هم اظهار تمایل کرده که به این پیمان بپیونده. اینی که میبینی مثلا امارات بلافاصله تکذیب میکنه که رژیم اعلام میکنه، میگه ما پایگاه المنهاد رو زدیم که یک پایگاه بزرگ آمریکایی و یک پایگاه لجستیکی در خاک امارات، بلافاصله امارات میاد تکذیب میکنه و سنتکام میاد آمار میده که چه تعداد پهپاد انتحاری اومدن و ما اونها رو جلوگیری کردیم و مطلقاً نگذاشتیم نزدیک آبهای امارات بشه. تمامی اینها نشون میده که این تحولات محدوده مانور رژیم رو، مانور نظامی رژیم رو بسیار بسیار تنگتر کرده، و رژیم اونی رو که دیروز داشته امروز نداره، اونی رو که امروز داره فردا نداره، و این در واقع در راستای همون هدفی که در جواب سوال اول خدمتتون عرض کردم.
0: بله، چند تا کامنت بخونم. آقای پرتوی نوشتم بحران برای رژیم هیچگاه متوقف نشده، فقط شکل آن تغییر کرده است. امروز فشار اقتصادی، نارضایتی اجتماعی، بحران مشروعیت و فشار خارجی بیش از گذشته به هم گره خوردن. کامنت دیگه گفتن که جنگ برای رژیم راه حل بیرونی ایجاد نمی کند و رژیم در یک بنبست چند لایه قرار گرفته و رژیم در نقطه خودکشی است. و نهایتاً دوستی نوشتن ایران وارد مرحله‌ای شده که بحران‌ها دیگر جدا از هم عمل نمی کنند. فشار اقتصادی مستقیماً به نارضایتی اجتماعی وصل شده و فشار خارجی نیز فضای مانور رژیم را محدودتر کرده است. توی رژیم همیشه خب به هر حال از همون ابتدای موجودیتش، خط و خطوط اصلی رو تو همه چیز، تو سیاست خارجی، سیاست داخلی، همه چیز شخص ولی فقیه مشخص کرده، زمانی که خمینی بود، الان هم که خب مشتبه هست. ولی تو این دوران آقای پرتوی میبینیم که بعضی حرفا رو قالیباف هم میاد میزنه، خب به عنوان طرف اصلی که تو مذاکرات بوده. بشنویم بخشی از حرفایی که امروز در رابطه با تنگه هرمز کرده، بعد من یک سوالی رو در رابطه با موضوعات داخلی رژیم از حضورتون بپرسم.
2: در باره تنگه هرمز هم باید به مردم شریفمون این اطلاع رو بدم که نیروهای نظامی ما کنترل تنگه رو به طور کامل در دست دارن. شما نگاه کنید اینجا مجموعه بوده که حداقل در شبانه روز 120 کشتی رفته آمد می‌کرده. حالا گیرم که در بعضی شبها 2 تا 3 تا کشتی هم از اونجا عبور کنه. این در حقیقت حاکی از این است که ما بر همه تنگه هرمز در اونجا مسلطیم و در نهایت این ما هستیم که به پایگاه‌های اونها حمله می‌کنیم، این ما هستیم که تنگه رو کنترل میکنیم. اونا خلاف توافق و تفاهم نامه میخوان از تنگه و از جنوب و از مسیر جنوب عبور کنن و طبیعتا ما هرگز این اجازه رو ندادیم و نخواهیم داد.
0: بله، شنین آقای پرتوی صحبت های قالیباف از این قبیل و از این دست حرفا خب خیلی زیاده، هر کدومشون میان یک طرف میکشنیم از یا چه خبره واقعا در اون رژیم؟ آیا شکافی هست بر سر مواجهه با موضوع مذاکره، جنگ و برخورده با بحرانی که الان رژیم داره؟
1: تردید نداشته باشید شکاف در درون رژیم هست و شکاف بسیار عمیقی هم هستش. فرمایش شما کاملا درسته که این رژیم از بد به پیدایش این دو دستگی و دوگانگی رو داشته، ولی معمولا بر سر غارت بیشتر، بر سر پرسی‌های بیشتر، بر سر چپاول بیشتر، این یکی و آن یکی بان اومدن و با همدیگه سر دعوا داشتن. ولی مخرج مشترک دعوای کنونی بر سر بقای نظامه. اونی که الان میاد و در بوق و کرنای جنگ میدمه و ادعا میکنه که ما پیروز شدیم، ما بردیم جنگ رو، نمیدونم از این لاتائلات میگه. مسئلهش اینه که میگه ما اگه جنگ رو قطع بکنیم در واقع سقوط خواهیم کرد و نمیتونیم رژیم رو، بقای رژیم رو تضمین بکنیم. منتها امثال پزشکیان و دار و دسته قالیباف و اینها به مسئله دیگه اعتقاد دارن. اونا معتقدن که میزان تاب‌آوری مردم به منتها علیه رسیده، مردم دیگه تحمل ندارن و وحشتی هم که در واقع از سازمانیافتگی که در زیر پوست جامعه است و در قیام دیماه 1404 خودشو نشون داد، از کانونهای شورشی، از یکانهای مسلح ارتش آزادی بخش و سازمان مجاهدین خلق ایران خبر دارن و ما میبینیم اعدامها رو میبینیم. اتفاقا همین امروز من میخواستم تجلیلی بکنم از 40th گرامیداشت 40th مهدی خانکی، مجاهد سربداری که تا به آخر پای عهد و پیمانش ایستاد. اینا مؤلفه هایی که برای رژیم با توجه به اینکه ریشه اختلافات در مسئله بقا هست بسیار بسیار تعیین کننده است. اینکه پزشکیان میگوید رژیم جنگ نمیخواد اما در برابر حمله پاسخ خواهد داد، در واقع کاملا برعکس بیانیه منتسب به مشتبه خامنه‌ای که پریروز من از رسانه شما داشتم تعقیب میکردم. اینی که مواضع سپاه و ارتش در مورد پاسخ به حملات آمریکا کاملا متفاوت و متغیر از اون چیزیه که بعضی از مهره های رژیم و از آن جمله پزشکیان میگه، در واقع ریشه در این اختلافات داره. و این ادعاهایی که میکنن برای اینکه ما تنگه در دستمون هست و ما نمیذاریم کشتی آمد و رفت بکنه، در واقع پاسدار قالیباف داره دروغ میگه. اگه اینطوری بود قیمت نفت میبایست بالا میرفت، همچنان که ما دیدیم بعد از در جریان جنگ 40 روزه قیمت نفت به نزدیک $130 در بشکه رسید. همین الان که من خدمت شما هستم قیمت نفت حدود $90 تا $91 داره فروش میره. بنابراین اگه قالیباف راست میگفت ما میبایست اکسل عملشو در بازارهای جهانی میدادیم و اساساً این کارتی که رژیم دستش گرفته بود برای اینکه بتونه به عنوان یک کارت و یک وسیله چانه‌زنی در سر میز مذاکره ازش استفاده بکنه که تنگه هرمز بود، اینو در واقع از دست داده به نظر بنده. این بحث جنوب تنگه هرمز رو که پاسدار قالیباف مطرح میکنه، جنوب تنگه هرمز مربوط به آبهای بین المللی عمان در دست نیروهای سنتکامه و تقریبا به گزارش بلومبرگ بین 17 تا 19 میلیون بشکه نفت داره در 24 ساعت از این بخش از تنگه هرمز عبور داده میشه. بیش از 8 میلیون بشکه نفت هم از طریق لوله ها از طریق عربستان و سعودی امارات داره میره و این همون میزان نفتیه که قبل از جنگ 12 روزه از منطقه خاورمیانه به دنیا عرضه میشده. بنابراین پاسدار قالیباف دروغ میگه، ولی فشار اقتصادی و تحریم هایی که اکنون به طور واقعی توان اقتصادی و توان نظامی رژیم رو بسیار محدود کرده، در واقع سران رژیم رو وادار میکنه که به این لافدرمانی رو بیارن.
0: بله، اجازه بدید یه خبر فوری رسیده بخونم. آقای پرتوی میگن یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفته که تعداد حملات امشب آمریکا به ایران ممکن است به 100 مورد برسد، یعنی ظاهرا هنوز هم الان ادامه داره. یک سوال من خودم دارم هنوز و یک سوال هم هموطنی فرستاده، خواهشم این بود که خیلی کوتاه اگه ممکنه پاسخشو بدین. گفتن که اگر جنگ ادامه یابد آیا رژیم فرسوده و جامعه به سمت تغییر می رود، و اگر جنگ متوقف شود آیا تغییر سیاسی و امنیتی اساسی در ایران و کل خاورمیانه ایجاد می شود؟
1: عملیات مردم جواب سوال این هموطن عزیز من هستش. عملیات مردم رو در نظر بگیریم. ببینید تمام رسانه‌های دنیا رو شما در نظر بگیرید، واقعا به غیر از رسانه‌های مقاومت و انگشت شمار رسانه‌ها و تحلیلگران دیگری که از کانال‌های مختلف سعی می‌کنند صدای خودشون رو به مردم ایران برسونن، مسئله عملیات مردم و وجود یه مقاومت سازمان یافته و وجود جوانان شورشی و قهرمانانی که ما دیدیم در ظرف 3 ماه گذشته چگونه آگاهانه به پای چوبه های دار رفتن و به دشخیم نگفتن، این عملیات رو موقعی که در نظر بگیریم از یک سو، از سوی دیگر این نکته رو داشته باشید در جواب سوال این دوست عزیزمون که رژیم در یک بن‌بسته، نه ادامه جنگ براش امکان پذیره، نه امکانات و توان و نیرو و تکنولوژی و سلاحشو داره و نه قطع جنگ که بتونه جواب خواستهای مردم رو بده، بتونه جامعه به این فلاکت رسونده حتی یک اپسیلون بتونه اینو کمکش بکنه. بنابراین این وسط مسئله عملیات مردم و وجود مقاومت سازمانی یافتهشونه که تعیین کننده است و من واقعا کوچکترین تردیدی ندارم که این عامل تعیین کننده سرنوشت کشور عزیز ما ایران خواهد بود.
0: و سوال خودم آقای پرتوی، به نظرتون چشمانداز آینده چیه؟ یعنی شما چطور ارزیابیتون چیه با توجه به بحران‌هایی که الان رژیم درگیرش هست؟
1: ببینید آینده‌ای که الان میشه برای رژیم تصور کرد، همونطور که در جواب این هموطن عزیزمون گفتم، از یک سو اگه باند غالب که جنگ رو میخواد این توانایی ادامه این جنگ رو نداره، جنگ مستلزم برخورداری از مجموعه امکانات اطلاعاتی، تکنولوژی، تسلیحاتی، لوجستیکی، داشتن همپیمان، داشتن حامیان و مخصوصا یک قدرت سیاسی یک دست و مردمی که پشتش باشن. رژیم هیچ کدام از این مؤلفه ها رو به طور واقعی نداره، حتی از یکی از این مؤلفه ها، حتی 10% از یکی از این مؤلفه ها هم برخوردار نیست. این در ادامه جنگ و اما در خاتمه جنگ هم تا کنون با توجه به شرایطی که هم اکنون قدرت های جهانی نسبت به رژیم دارن و با توجه به اینکه ماهیت رژیم در ظرف این یک سال و اندی جنگ بهتر و بیشتر ثابت شد و برای جهانیان ثابت شد هر آنچه که مقاومت ایران گفته واقعا مو نمیزنه، حتی یک ویرگول اضافی نداره در ماهیت ضد مردمی، ضد بشری و ارتجاعی این رژیم ضد بشری، بنابراین باید تسلیم کامل بشه، چه در عرصه هسته‌ای، چه نیابتی‌هاش، چه مسئله موشکی و اکنون مسئله حقوق بشر و مسئله جنایت علیه بشریت هم به وسط که به میدان آمده. بنابراین واقعا نه راه پس داره و نه راه پیش، منتها این برزخ ادامه دار نخواهد بود، چون برای مردم ایران هم ادامه این وضعیت غیر قابل تحمله و مخصوصا و مهمتر از این که مردم ایران این بار دارای یک مقاومت سازمان یافته و دارای آموزه های قیام سازمان یافته هستند که امتحان خودش رو در عمل پس داده. بنابراین فشار خارجی میتونه شرایط رو تا حدودی تغییر بده، ولی عامل تعیین کننده و سرنوشت ساز در تاریخ کشور ما همان عملیات مردم، وجود مقاومت سازمان یافته شون و قانون‌های شورشیه.
0: بله بسیار عالی آقای پرتوی، ممنونم از شما. همچنان هم صبر کنید تا صبح ببینیم که چه خبرهای جدیدی دوباره میاد که قطعا روی این چشم‌اندازی که شما گذاشتین تاثیر بسیار زیادی هم خواهد گذاشت. یه بار دیگه ازتون تشکر می‌کنم به خاطر اینکه دعوت ما رو برای حضور در برنامه پذیرفتید.
1: سپاسگزارم، درود بر شما.
0: خدا نگهدار.

0: خب برای یه لحظه تصور کنین که یه تلسکوپی دستتون گرفتین و از مثلا کره ماه دارید ایران رو نگاه میکنید. یه حکومتی رو شاید بتونین ببینین که جوانهای خودش رو دسته دسته در خیابون کشته، بعد هم اومده از پیروزی حرف زده، بعد هم یه سری دیگه رو که تو همون شلوغی ها دستگیر کرده بود اعدام میکنه، باز هم میگه ما پیروز شدیم. این وضعیتش ادامه داره. وقتی به وضعیت اقتصادی هم میرسه، مردمش رو میبینیم که از فقر و گرونی و گرسنگی به روز سیاه افتادن، اما باز هم حاکمانش حرف از پیروزی میزنن. خب شما درباره چنین حکومتی چه فکری میکنید؟ گفتگوی این هفته ما با آقای اسدالله نووی زندانی سیاسی پیشین به همین سوال اختصاص داره، یعنی سوالی که میخوام ببینیم که اصلا این وضعیته که در ایران حاکمه حاصل چی هست و چه رخدادی در زمینه حقوق بشر این هفته داشتیم. سلام میکنم به شما آقای اسدالله نووی و ممنون از حضورتون در استودیو.
1: من تشکر میکنم از شما و همینطور اجازه میخوام سلام عرض بکنم خدمت همه همیهنان گرامی در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم. چی بود جزئیات احکام جدیدی که قوه قضاییه با اسمش که به قوه قضاییه نمیشه گذاشت، این جلادایی که الان توی این قوه هستن دادن؟
1: طبق خبری که منتشر شده، دادگاه شعبه اول دادگاه موسوم به انقلاب توی اصفهان برای 10 تا از معترضان در پرونده موسوم به میدان شهدا حکم اعدام صادر کرده.
0: اونایی که تو قیام 404 بوده.
1: بله، این پرونده مربوط به قیام 1404 بوده. حتما یادمون هست که پیشتر از این هم یک پرونده شبیه این معروف بود به میدان علی خانی.
0: بله.
1: اون هم 10 نفر محکوم به اعدام شدن و تاکنون هم 5 نفر از اون اعدام شدن. متهم زندانی که تو این پرونده محکوم به اعدام شدن اسامیشون از این قرار بود: خانم ترانه رحیمی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، احمد رضا سعیدی، مهرداد بوئری، محمد مهدی اسدی، آرمین غلامی، پارسا جعفری و مهدی جعفری معروف به مهدی خسروی. این 10 نفر محکوم به اعدام شدند. 6 متهم دیگه هم به احکام سنگین زندان محکوم شدند، از جمله خانم رومینا رحیمی و میلاد بوئری هر کدوم به 25 سال زندان و حامد مهرعلیان 15 سال و 2 نفر دیگه هم هر کدوم به 5 سال زندان محکوم شدند. نکته قابل توجهی که در این پرونده وجود داره، طبق گفته خانواده این زندانیان و همینطور وکلاشون، اولا یک دادرسی عادلانه مثل همه دادگاه رژیم وجود نداشته. نه وکلا از همه جزئیات این پرونده اطلاع داشتن که چی بوده، چه اتفاقی افتاده، و نه خانواده از در جریان رید این پرونده قرار گرفته. و علاوه بر این، خود این دادگاه هم که دادگاه چند دقیقه که تشکیل شد، این متهمان فرصت دفاع از خودشون رو نداشتن و یکی از متهمان حتی گفته که من زیر شکنجه بودم و مورد شکنجه قرار گرفتم. یکی از خانم ها هم گفته مورد تعرض قرار گرفته، ولی خب دادگاه اصلا گوشش که به این حرفا بدهکار نیست. این نکته اول در این پرونده بود. نکته دوم این که توی این پرونده معروف به میدان شهدا 2 نفر کشته شده بودن توی قیام، توی جریان قیام، که گفته که یکی از اینا یک نیروی سرکوبگر بود و یک نفر دیگه مردم معمولی، حالا باز این تیپی که رژیم ادعا کرد. ولی جالب این که اینا 16 نفر رو در این رابطه متهم کردن و 10 نفر رو به اعدام محکوم کردن بدون که هیچکدوم از این 10 نفر متهم باشه که در این پرونده در قتل به قول خودشون دخالت داشته باشه، بلکه اتهاماتی که به اینا وارد شده، نمیدونم، خسارت به اموال عمومی، محاربه و تخریب اموال عمومی و از این موارد بوده. نکته قابل توجهی که باز در این پرونده وجود داره اینه که ما اگه توجه بکنیم توی پرونده هایی که توی اصفهان و حتی جای دیگه هم تشکیل شده، دادگاه ها و عوامل رژیم روی پرونده هایی که کار جمعی توی صورت گرفته یا کار تیمی صورت گرفته حساسیت زیادی به خرج میدن و اون رو رسانه‌ای هم میکنن. میخواد به این ترتیب برای جامعه و برای جوانانی که برای قیام بعدی آماده بشن بگن، خط نشون بکشن که نبایستی کار تیمی و کار سازماندهانه انجام میگیره. این چیزی که در تا دادگاه اصفهان و پرونده موسوم پرونده میدان شهدا،
0: حالا خود اژه‌ای هم دیروز اومد تهدیدات مردم رو کرد. بشنویم حرفایی که دیروز زده بود، بعد من این سوال در همین رابطه بپرسم.
2: در داخل کشور بخون احیانا امنیت ایران رو به هم می‌زنه. اگر باز فکر خطایی به ذهنشون مقرره و یک محاسبه غلطی داشته باشن که بخوان آشوبی اختشاشی در ایران را بندازن، مطمئن باشن که پاسخ بسیار قوی و محکمی از ناحیه هم نیروهای انتظامی امنیتی اطلاعاتی و هم از طرف قوه قضاییه برخورد بسیار قاطعی و قاطع‌تر از همه دوره‌های گذشته با اونها انجام خواهد.
0: خب حرفاش رو شنیدیم، البته دفعه اول هم نبود که این داره تهدید میکنی. فکر میکنی چرا الان با توجه به وضع شرایط کنونی باز هم این تهدیدات تکرار کرد؟
1: در تا حرف ایجی و هر مقام حکومتی که حالا در قالب دادستان یا مقام دیگه قضایی که میاد تهدید میکنه باشه، چند واقعیت رو بهش توجه بکنیم. یکی این که ایجی در زمانی اومد این تهدیدات رو انجام میده که خب میدونم با یه جامعه جوشان، یه جامعه خشمگین مواجه هست، تورم بیداد میکنه، بیکاری بیداد میکنه، ارز قیمت ارز به بیش از 200 هزار رسیده و خب وضعیت فلاکتبار مردم دیده میشه. بنابراین خودش به این اقرار داره که با یک جامعه خروشان و جامعه که میاد تهدید میکنه باشه، چند واقعیت رو بهش توجه بکنیم. یکی این که ایجی در زمانی اومد این تهدیدات رو انجام میده که خب میدونم با یه جامعه جوشان، یه جامعه خشمگین مواجه هست، تورم بیداد میکنه، بیکاری بیداد میکنه، ارز قیمت ارز به

0: ایژهی در اینجا میگه که احتمال آشوب و خیزش دوباره، حتی خیزش به کار نبرده، حرکت دوباره مردم. ببینید وقتی یک مقام قضایی در سطح ایژهی که به هر حال توی جلسه شورای عالی قوه قضاییه داره صحبت میکنه، داره با چنین زبانی به رو به جامعه میگه که ما هر لحظه برای خیزش دوباره مردم داریم آماده میشیم، میگه هم دستگاه امنیتی ما، هم دستگاه انتظامی ما و هم دستگاه قضایی ما، یعنی ما خودمون رو آماده اعدام شما کردیم. این یک اعتراف خیلی سریع هست به وضعیت جوشان جامعه. معمولا حاکمان که قدرت داشته باشن چنین بیانی نمی کنن. یک نکته دیگه هم که تو حرفای ایجی بود، دم از وحدت میزنه و صحبت از این میکنه که ما در سطح مقامات قوای مختلف حکومتی داره وحدت هستیم، مردم هم با ما وحدت دارن. اینم اگه با زبان عوامل رژیم آشنا باشیم معمولا با زبان وارونه صحبت میکنن. این به کار بردن چنین ترمهای معمولا دلیل بر اینه که واقعا در همین نقطه ضعفشون هست، نه وحدتی وجود داره بینشون، ما تشتت و جنگ و دعواهای باندیشون رو میبینیم و چیزی هم که اصلا وجود نداره وحدت مردم با ایناست، تضاد و تخاصم کامل مردم با ایناست. نکته بعدی هم که روش انگشت میذاره میگه ما نیروی انتظامیمون آماده است، نیروی اطلاعاتیمون آماده است. واقعیت اینه که نیروهای خودش هم روحیه باختن. خودی تأکید این که ما برای مردم برای هر شقی آماده ایم بادم دلیل بر اینه که رژیم واقعا در نقطه هست که حتی دیگه نمیتونه به نیروهای خودش هم تکیه بکنه و مطمئن باشه که نیروش بتونه مثل 1404 مردم رو کشتار بکنه. و آخرین نکته هم که این مصاحبه این حرف ایجی خیلی مفصل بوده، یه نکته دیگه که بهش اشاره میکنه تو بخش دیگر سوالش اینجا پخش نشد، ترسش از فضای مجازیه. این میگه که رو به دشمن، حالا دشمن حرکت فرض میگه که دشمنان تحت تأثیر حرفایی که ادهی فریب خورده و خائن در فضای مجازی میزن تحت تأثیر قرار نگیره. یعنی خودش به اقرار داره میکنه که فضای مجازی عرصه تبلیغ رو از رژیم گرفته، مردم تنها به فضای مجازی گوش میدن، فضایی رسه. که رسانه‌های جمعی. بنابراین حرفای ایجی به نظر من اگه بخوایم تمام کلیات حرفش رو جمع بزنیم، یک علامت بسیار قوی از ضعف و زبونی رژیم در این نقطه است. ایجی اومده قدرت نمایی بکنه ولی درست برعکسه، این پارادوکسی که رژیم باش مواجه. همین که مثلا پزشکی ها میاد میگه ما اختلاف نداریم، همون در جمله بعدی در تو اختلاف ها میگه، اینجا هم این میخواد از قدرتش حرف بزنه ولی در این حال اعتراف به ضعف و زبونی رژیم در شرایط کنونی است.
1: امروز قالیباف هم همین حرفا رو زده بود تو مایه این نکاتی که ایجی گفته بود و تهدید کرده بود، گفته بود که هدف دشمن اینه که در داخل کشور اختشاش را به همراه ترور و حملات نظامی کوتاه آغاز کنه. یعنی خودشون هم میدونن که وضعیت درونی چیه. دوستی یه کامنتی گذاشته گفته که رژیم به جای پاسخ به این سوال که چرا مردم ناراضی هستن از قبل هزینه اعتراض رو با تهدید قضایی و امنیتی بالا میبرن. آخرین سوال، از اونجایی که اصلا موضوع زندانها و زندانیان رو دنبال میکنی، میخواستم یک اشاره خیلی کوتاه چون وقتمون هم کم هست بکنی و بپرسم که چطور بود وضعیت زندانها در هفته‌ای که گذشت؟
0: اگه بخوام خیلی مختصر بگم، اولا که اعدام ها همچنان اعدام پیدا کرده، طوری که در همین چند روز گذشته شهریور ماه 39 زندانی از جمله که دو نفر از اونها زن بودن در همین 9 روز گذشته اعدام شدن. علاوه بر این میدونیم که در این پرونده که الان خوندیم برای 10 نفر توی اصفهان حکم اعدام صادر شده و در نقاط مختلف هم برای زندانیان مختلف احکام اعدام صادر شده، از جمله برای خانم لیلا ابوالحسنی که در زندان دولت آباد اصفهان محبوس هست و حکم اعدام علی اصغر پیغمبری که در زندان قزل‌حصار زندانی، اونم حکم اعدامش تایید شده. فشار بر زندانیان به اعدام محدود نشده. ما خبری داشتیم و یک گزارش از زندان دستگیر اصفهان که بند قرنطینش بسیار شد.

0: و بسیار وضعیت وخامتباری داره. بیماری مننژیت اونجا گسترش پیدا کرده و زندانیان در معرض مرگ قرار دارن و گزارش‌های بسیار نگران کننده از اون زندان میرسه. علاوه بر این خبری داشتیم از مرگ یک زندانی بلوش توی زندان خارش که این هم از خبرهای ناگوار این هفته بود. در همین شرایط که ما میبینیم زندان رژیم در وضعیت وخامت باری هست، امروز سه‌شنبه کارزار سه‌شنبه نه به اعدام اعدام پیدا کرده و خبر خوش این بود که این کارزار به یک زندان دیگه گسترش پیدا کرده و تعداد زندان ها به 62 زندان رسیده. یعنی امروز در هفته 136 یک زندان دیگه بهش اضافه شد. اگه ما بخوایم نگاهی به همین کلیات تحولاتی که در هفته گذشته رخ داده در زندان بندازیم، یک واقعیت برای ما اثبات میشه که خب رژیم در هر صورت به سمت اعدام بیشتر و فشار بیشتر بر زندانیان پیش میره، ولی اون مسیری که جلو زندانیان گشوده هست و جلو خانواده ها به خصوص مقاومت و افشاگری هست. یعنی با سکوت کردن چیزی پیش نمیره. ما طی همین ماهای گذشته زندانیان مقاوم بسیاری داشتیم که میتونه شاخص و الگوی همین باشه. مثلا امروز 40مین روز شهادت و اعدام مهدی خانکی بود، اونی که از زندانیان مقاوم بود که به تمام فشارهای رژیم نگفت. یا در ماهای گذشته ما وحید بنی عامریان و یگانش رو داشتیم که خب مظهر و مصداق فداکاری و از خودگذشتگی و مایه‌گذاری و شجاعت بودن. بنابراین با الگو گرفتن از همین زندانیانی که در مقابل رژیم ایستادن و سرخم نکردن، میشه بر فشارهای رژیم پایان داد و مردم امیدوار باشن که با توجه به وضعیتی که رژیم الان وجود داره و با توجه به اینکه تنها اهرمی که برای بقای خودش داره همین زندان و اعدام هست، باشه این رو با این افشاگری ها خونسا کرد.
1: دو تا کامنت هم بخونم قبل از اینکه برنامه رو به پایان بریم. گفتگوونه با تو گفتن که وقتی حکومتی پیش از شکل‌گیری یک اعتراض مرتب درباره آشوب، موضوع و پاسخ قاطع صحبت می‌کند، یعنی احتمال نارضایتی گسترده را جدی گرفته. و همینطور نوشتن که اگر وحدتی بین مردم و رژیم بود که اینقدر اعدام نمی‌کرد. یک خبر فوری هم بخونم قبل از اینکه با هم خدافظی بکنیم که از اونم مطلع بشی. گفتن واکنش سپاه به حملات آمریکا، سخنگوی سپاه پاسداران گفته که تنبیه سختی در انتظار متجاوزان است، آمریکا از حملات جدید خود پشیمان خواهد شد. با تشکر از شما اسدالله نبوی و به خاطر اینکه همراهی کردید ما رو در برنامه.
0: من سپاسگزارم که این فرصت رو اختیار من داشتید.
2: منحصر شد همه دار و ندارم به جنون، منحصر شد همه دار و ندارم به جنون، در چه راه خرج کنم این همه دارایی را، هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است، هر شبم جا به سر کوچه بی سامانی است، با چنین جا چه خورم قصه بی جایی را.

0: تاریخ سرگذشت انقلاب‌های شورانگیزه. جهش‌های عظیم اجتماعی و سیاسی برای خروج از قلمرو ضرورت و پیشروی به جانب آزادی. مقصد اگرچه آزادی است، اما چگونگی تحقق این هدف نیازمند بکارگیری شیوه‌هایی که به اون استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی میگن.
1: سلام. میخواییم درباره استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی مجاهدین طی بیش از 60 سالی که از عمر این سازمان میگذره صحبت کنیم. شاید خوب باشه در شروع به دنبال تعریف علمی خود واژه استراتژی بریم و بعد بپردازیم به استراتژی مجاهدین.
0: استراتژی یا راهبرد برگرفته از واژه یونانی استراتگوس به معنی ژنرال ارتش، استراتوس به معنای ارتش و اگو به معنای هدایت. بنابراین واژه استراتژی به معنی هدایت ارتش به کار میره. ژنرال چینی سان تزو در کتاب هنر جنگ به چگونگی استفاده از این مفهوم برای غلبه بر دشمن پرداخت. سان تزو استراتژی رو در بعد نظامی، هنر و فن طرح‌ریزی ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف می‌کنه.
1: پس با این حساب استراتژی کاریه که استراتگوس یا استراتژیست انجام میده. سایت لغتنامه وبستر استراتژی رو اینطور تعریف می‌کنه: استراتژی علم برنامه‌ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کلان با هدف تشخیص و یافتن بهترین موقعیت قبل از شروع درگیری واقعی با دشمن است. البته بعدها واژه استراتژی به امور مختلفی مثل امور قضایی یا مدنی هم تعمیم داده میشه، اما این واژه بیشتر در حوزه سیاست و مبارزه سیاسی و انقلابی کاربرد داره. وقتی چتر وحشت شب حاکمه، برای کنار زدنش و تحقق طلوع پایدار سپیده باید دنبال راه درست گشت. در عرصه اجتماع هم مبارزه برای تحقق اهداف سیاسی در کلی‌ترین شکل خودش به دو شیوه صورت می‌گیره: یا مبارزه مسالمت‌آمیز یا مبارزه قهرآمیز. انتخاب شیوه مبارزه به هیچ وجه دلبخواهی نیست. همه چیز به حریف برمیگرده. این حاکمیته که مشخص می‌کنه کدوم راهبرد برای تغییرش مؤثرتر و کاربردی‌تره.

0: حالا با این مقدمات بریم به سال 1344، یعنی سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران. محمد حنیف نژاد، سعید محزن و اصغر بدیزادگان سازمانی رو بنیانگذاری کردند که قصد داشت با مبارزه انقلابی دیکتاتوری شاه رو سرنگون و ایران رو آزاد کنه. اما چگونه؟ با کدوم نقش مسیر و کدوم استراتژی؟
1: برادر مجاهد محمد حیاتی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران و از یاران محمد حنیف نژاده، مجاهدی که در لحظه دستگیری هم در کنار حنیف کبیر بوده. از آقای محمد حیاتی خواستم تا درباره جمع‌بندی بنیانگذاران مجاهدین از مبارزات گذشته و چگونگی تدوین استراتژی مجاهدین علیه دیکتاتوری شاه برامون توضیح بده.
2: وقتی که شاه تظاهرات مردمی رو در سال 42 به آتش بست، یه التهابی در داخل ایران ایجاد شد. هر کس دنبال این بود که به هر تردیبی یه کاری علیه شاه انجام بده. ولی یه مسئله، مگه میشه کار خود به خودی کرد؟ بنیانگذاران از جمع‌بندی مبارزات گذشته به این نتیجه رسیدن که آقا جان، بدون یک خط مشخص، استراتژی مشخص، اصلا امکان رسیدن به هدف نیست. حالا میخوام استراتژی داشته باشیم، چیکار بکنیم؟ آیا بیان همون مبارزات پارلمانتاریستی و سیاسی رو انجام بدیم؟ کار دیگه انجام بدیم؟ بله، بنیانگذاران تأکید کردن بر مبارزه انقلابی مسلحانه و تونستن سازمانی رو با هدف مبارزه انقلابی تأسیس بکنن.
0: جامعه آبستن خشم بود. گدازه های عصیان زیر پوست شهر در حال فوران بودند. بنابراین مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه اولین نتیجه‌ای بود که مجاهدین از جمع‌بندی استراتژیک مبارزات گذشته به اون رسیدن. اما در اون مقطع تاریخی خود مبارزه مسلحانه به دو دسته کلی تقسیم می شد: نبرد مسلحانه شهری، آغاز از شهر، یا نبرد مسلحانه روستایی، آغاز از روستا. تفاوت این دو استراتژی در آغاز اونها بود، وگرنه در نهایت هدف هر دوی اونها سرنگونی دیکتاتوری شاه بود. کما اینکه 7 سال بعد در جریان مبارزه مسلحانه شهری داستان رسید به قیام مسلحانه توده‌ای و دیکتاتوری سلطنتی در سال 57 سرنگون شد.
1: استراتژی نبرد مسلحانه از روستا بر مبنای نارضایتی و فقر طاقت فرسا در روستاها بنا شده بود. بر اساس این استراتژی، از اونجایی که کشاورزان و دهقانهای محروم به دلیل ظلم فئودالها به شدت تحت ستم هستند، در نتیجه از پتانسیل کافی برای شورش و انقلاب برخوردارند. انگیزه و شعار اصلی هم برای شورش روستاییان اصلاحات ارضی، یعنی تقسیم مالکیت زمین بین روستاییان و برانداختن نظام فئودالی بود. از طرف دیگه به دلیل بافتار ملوک و طوایفی در سیستم‌های فئودالی، کنترل قدرت مرکزی بر روی روستاها کمه. در نتیجه نیروی انقلابی میتونه با تکیه بر شورش روستاییان به آزادسازی مناطق روستایی مبادرت کنه و سپس با محاصره شهرها قیام رو گسترش بده. این استراتژی در چین و ویتنام به پیروزی رسید و به الگویی برای انقلابیون سایر کشورها تبدیل شد. در ایران هم سازمان چریک‌های فدایی خلق همین استراتژی رو در پیش گرفت و حماسه سیاه‌کل یکی از نمودهای مبارزه مسلحانه از روستا بود. از خانم مریم صادق نژاد خواستم تا برامون بگه چرا با وجود الگوهای موفقی که در اون مقطع تاریخی وجود داشت، اما بنیانگذاران مجاهدین سراغ استراتژی نبرد مسلحانه از روستا نرفتن.
3: علت این که بنیانگذاران مجاهدین تو اون مقطع سراغ استراتژی نبرد مسلحانه تو روستاها نرفتن این بود که زمینه شورش و انقلاب تو روستاها وجود نداشت. حالا چرا وجود نداشت؟ چون تو اون مقطع رژیم شاه و آمریکا تجربه انقلاب‌های چین و ویتنام رو پشت سر گذاشته بودن. بنابراین اومدن چیکار کردن؟ اومدن پتانسیل انقلاب و شورش رو تو روستاها خونسا کردن. حالا چجوری اومدن خونسا کردن؟ با تقسیم اراضی، بدین معنی که نظام حاکم به یک نظام بورژوازی وابسته تبدیل کردن. با این کار رژیم و آمریکا چه هدفی رو می‌خواستن دنبال کنن؟ دو هدف مد نظر اینا بود. اولین هدف این بود که عنصر انقلابی‌گری و شورش رو تو روستاها از بین ببرن و خونسا کنن. و دومین هدف این بود که امکان صدور سرمایه به ایران که نیاز مبرم آن زمان آمریکا بود اون رو با شکل گیری بورژوازی وابسته فراهم کنن. شاه هم با ترفند به اصطلاح اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین روستاییان عملاً پتانسیل انقلابی رو به صورت گذار از روستاها گرفت و با تغییر ساختار حاکمیتش از فئودالیسم به بورژوازی کمپرادور این پتانسیل شورش و انقلاب رو به شهرها منتقل کرد و همین تغییر و تحول زمینه ایجاد کرد که بنیانگذاران مجاهدین متناسب با پیچیدگی دشمن تونستن استراتژی چریک شهری رو در پیش بگیرن. رژیم شاه نمیدونست که همین تغییر در نهایت باعث شکستن طلسم اختناق و در نهایت منجر به سرنگونی خودش خواهد شد.
1: این جناب کارلوس ماریگلا راهبرد پرداز و استراتژیست جنگ چریک شهری. این استراتژیست برزیلی در کتاب خودش به نام جنگ چریک شهری به تبیین نظریاتش پرداخته. بعدها در انقلاب‌های آمریکای لاتین به کرات از آراء ماریگلا الهام گرفته شد. ماریگلا معتقد بود که جنگ چریکی تنها روش کارا و مؤثر در برابر حکومت‌هایی که از مرحله فئودالیسم گذشتند. حکومت‌هایی که به لحاظ نظامی بسیار قوی‌تر هستند اما در عین حال نمیتونن چریک رو شکست بدن. چرا نمیتونن؟ چون چریک با غافلگیری و جنگ و گریز به دستگاه اختناق ضربه‌های نابود کننده میزنه. تعادل حریف رو برهم میزنه و در نهایت طلسم اختناق رو درهم میشکنه. موتس تونگ در کتاب مشهور خودش به نام درباره جنگ طولانی به تمام اصول جنگ چریکی پرداخته. حالا سوال اینه که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران از جنگ چریک شهری چه هدفی رو دنبال میکردن و آیا به هدفشون رسیدن؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد محمد حیاتی بشنوید.
2: در اون موقع من یادم هست که ضمن اینکه مبارزه پارلمانی نفی کردیم ولی یک سوال این بود آخه مسلحانه چگونه؟ اون چی که اون دوره و در اون زمان جاری و ساری بود مبارزه از شهر نبود، مبارزه از روستا بود، آزاد کردن این منطقه بود. ولی بنیانگذاران عمیق‌تر از این حرفا وارد مسئله شدن. دیدن که بعد از به اصطلاح انقلاب شاه وضع روستاها تغییر کرده، دیگه روستاها زمینه مبارزه مسلحانه نداره. بعد حتی نفراتی از سازمان رو فرستادن تو روستاها بررسی کنن، وضعیت روستاها رو ببینن. بعد بالاخره مطمئن شدن با جنبندی که از گذشته داشتن اینکه آقا جان اون چه که جواب مشخص این مرحله هست مبارزه جنگ شهری است که این تنها راه رسیدن به هدف. استراتژی بر مبنای شناخت دشمنه، بر مبنای شرایط شناخت شرط جامعه است. اگه ما خوب دشمن رو بشناسیم، شرط جامعه اون رو بشناسیم، میتونیم یک استراتژی درست رو بنا بکنیم. به همین دلیل بنیانگذاران اومدن استراتژی خودشون رو یک مبارزه انقلابی علیه شاه گذاشتن، ولی با جنگ شهری نه جنگ روستایی. و ما دیدیم این راه مبارزه شهری، این جنگ شهری پس از 7 سال در سال 57 خودش قشنگ نشون داد.
1: امواج خروشان انقلاب ضد سلطنتی در پی 7 سال رزم و نبرد مسلحانه مجاهدین و فدایی ها از راه رسید و دیکتاتوری سلطنتی رو جارو کرد. حالا دوران جدیدی آغاز شده بود، دورانی با رخدادهای جدید و تضادهای متفاوت. بسیاری از گروه‌های سیاسی در دوران جدید به دنبال تشکیل حزب رفتند، اما سازمان مجاهدین خلق ایران نه تنها وارد بازی‌های حزبی نشد، بلکه با شعار ارتش خلق میلیشیا رو تشکیل داد. علت چه بود؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد مهدی عقبایی بشنوید.
4: مجاهدین با توجه به شناختی که از ماهیت رژیم آخوندی و افکار ارتجاعی شخص خمینی داشتن، میدونستن که اون حاضر به دادن آزادی ها به مردم نیست. بنابراین جایی برای کار سیاسی و فعالیت های حزبی تو این رژیم وجود نداره. به همین خاطر بود که مجاهدین با اینکه تا 30 خرداد سال 60 مبارزه خودشون رو علارغم همه فشارها به شکل سیاسی و مسالمت آمیز بدون شلی که حتی یک گلوله پیش بردن، به دنبال تشکیل میلیشیا رفتن که در واقع هسته اولیه و سنگ بنای ارتش خلق و ارتش آزادی بخش بود.
0: پس چرا مجاهدین به رغم اینکه چنین تحلیلی از رژیم خمینی داشتند و به رغم اینکه میلیشیا تشکیل دادن، اما باز هم در پروسه سیاسی شرکت کردند و در انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس کاندیدا معرفی کردند؟ چرا؟
4: واقعیت اینه که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان انقلابی و مسئول، ضمن حفظ آمادگی استراتژیک با گزینش شعار پیش به سوی تشکیل ارتش خلق به جای پیش به سوی تشکیل حزب، تحلیلشون از رژیم این بود که ارتجاع مذهبی حاکم امکان گذار مسالمت آمیز به یک جامعه دموکراتیک رو نمیده. با این حال در عمل این فرصت رو به رژیم دادن که رژیم در میدان عمل آزمایش پس بده. درست به همین دلیل تو فاز سیاسی ماکسیموم انعطاف تو تاکتیک رو در مقابل رژیم نشون میدادن، یعنی با وفاداری به شعار آزادی هر نوع شهادت و زندانی دادن و شکنجه رو تا وقتی که حداقل امکان کار سیاسی وجود داره تحمل کردن و هیچ اقدام خشونت آمیزی مقابل رژیم نکردن. به عبارت دیگه مجاهدین با بردباری و انضباط تشکیلاتی که داشتن و این زبون زد همه بود، تا آخرین قطره از آزادی های اون شرایط استفاده کردن و نگذاشتن که این رابطه به رابطه خشونت آمیز بکشه تا اونجایی که به مجاهدین برمیگشت. خب البته پر واضحه که تو صحنه سیاسی فقط مجاهدین که نبودن، توده های میلیونی مردم هم بودن که اصلا شناختی که مجاهدین از همون ابتدا از رژیم داشتن رو نداشتن. پس باید توده های مردم هم تو صحنه عمل ماهیت ارتجاعی این رژیم رو میدیدن و براشون اثبات میشد. بنابراین دوران فاز سیاسی و صحنه جنگ سیاسی بین مجاهدین و رژیم ارتجاعی در واقع صحنه آزمایش و امتحانی بود که رژیم باید در مقابل مردم هم پس میداد و تحلیل مجاهدین باید در عمل اجتماعی صحت خودش رو به اثبات میرسوند. خوبه به این نکته هم اینجا اشاره کنم که تو اون مقطع هنوز رژیم تکپایه نشده بود و چون تو داخل رژیم شکاف وجود داشت، در نتیجه هنوز از مشروعیت نسبی برخوردار بود. بنابراین مجاهدین تو پروسه سیاسی شرکت کردند تا تا بتونن مبارزه مسالمت‌آمیز رو تا اونجایی که امکانش هست ادامه بدن. به همین دلیل بود که مجاهدین به رغم بیش از 50 شهیدی که تو فاز سیاسی تقدیم کردن، هیچ اقدام نظامی علیه رژیم انجام ندادن. میخوام بگم پیشبینی و تحلیل یه بحثه، آتو ندادن به دست خمینی و طی کردن پروسه عملی و سیاسی و افشای ماهیت رژیم برای مردم با پرداخت قیمت اون بحث دیگه است.
1: سی خرداد، اتمام حجت تاریخی. سی خرداد 1360 از راه رسید. سی خرداد یک اتمام حجت تاریخی با رژیم خمینی بود، رژیمی که تمام راه‌های مسالمت آمیز تغییر دموکراتیک در جامعه رو با سرکوب و حذف مجاهدین از تمامی انتخابات‌ها بسته بود، رژیمی که با بستن ستادهای مجاهدین و سرکوب مستمر حتی اجازه فروش نشریه به میلیشیاهای مجاهدین رو هم نمی‌داد. خمینی با حذف بنی صدر از ریاست جمهوری رژیمش آخرین شکاف‌های حاکمیت ارتجاییش رو بست و نشون داد که تصمیمش رو برای سرکوب تمام عیار گرفته.
3: تو نقطه‌ای که خمینی تصمیم قطعیش رو برای سرکوب تمام عیار آزادی‌های سیاسی گرفته بود، مجاهدین با سازمان دادن تظاهرات نیم میلیونی سی خرداد تصمیم گرفتن به عنوان اتمام حجت تاریخی خمینی رو در مقابل اراده خلق و خواسته اونها که حداقل آزادی ها بود قرار بده، تا اگر ذره عنصر مردمی و شرافت انسانی در خمینی وجود داره، با دیدن این اراده مصمم خلق عقب نشینی کنه و یا حتی یک گام از سرکوب فاصله بگیره. ولی چون سرکوب در ماهیت خمینی نهادینه شده بود، توان عقب نشینی و فاصله گرفتن از سرکوب رو نداشت. بنابراین تظاهرات 500 هزار نفره مردم تو تهران که کاملا مسالمت آمیز بود رو به گلوله بست و بعد هم با اعدام‌های وحشیانه و مستمر مقاومت قهرآمیز رو به مردم و مقاومت ایران تحمیل کرد.

حالا مجاهدین باید در برابر هیولای عمامدار ولایت راهبرد جدیدی رو اتخاذ می کردن. اما اون راهبرد چه بود؟ جنگ آزادی بخش نوین و ارتش آزادی بخش ملی پاسخ استراتژیک مسعود رجوی به دیکتاتوری ولایت فقیه بود.

ارتش آزادی بخش ملی قبل از هر چیز وظیفه دارد به منظور درهم شکستن طلسم اختناق خمینی و تدارک قیام عمومی با اهرم‌ها و دستگاه سرکوبگر و جنگ افروز دشمن پلید چنگ در چنگ شده و با نبرد تمام عیار آنها را بشکافد و از هم بپاشد و پیش برود.

0: پس مأموریت روشنه، نبرد بی امان با دستگاه سرکوبگر و جنگافروز خمینی برای در هم شکستن طلسم اختناق و تدارک قیام عمومی. اما چرا جنگ آزادی بخش نوین؟ منظور از جنگ آزادی بخش نوین چیه؟
1: جنگ آزادی بخش نوین یعنی تشکیل یک ارتش منظم در خارج از خاک میهن. این ویژگی خاص رژیمیه که بر دو پایه تکیه داره. یکی سرکوب داخلی و دوم صدور بحران و تروریسم و جنگ خارجی. کشور عراق به دلیل بودن در یک موقعیت سوغل جیشی و وجود مراقد ائمه و بافت 60% شیعه و 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران برای رژیم خمینی بهترین انتخاب برای پیشبرد سیاست صدور بحران و تروریسمش بود. خمینی درست به همین دلیل دست به جنگ ضد میهنی زد. حتی تو خرداد سال 1361 که نیروهای عراق از خاک ایران عقب نشینی کردن و خواستار صلح شدن و همینطور به رغم ده‌ها میانجیگری بین المللی و موافقت دولت عراق با همه پیشنهادات آتش بس، رژیم حاضر به توقف جنگ نبود. چرا؟ چون خود خمینی جنگ رو زمینه سازی کرده بود و با دجالیت تمام اون رو نعمت توصیف میکرد، چون بقاش رو تو اون میدید. جواد منصوری فرمانده سابق سپاه میگفت که اگه جنگ نبود جمهوری اسلامی نابود میشد. ما با جنگ تونستیم کروهک رو سرکوب کنیم.
2: اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی بین رفته. من اعتقادمه. و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود.
1: با تشخیص همین شرایط بود که استراتژی جنگ آزادی بخش نوین برای توقف سیاست جنگ افروزی خمینی طراحی شد. تاکتیک نظامی تدوین شده برای استراتژی جنگ آزادی بخش نوین تاکتیک شهاب بود. این تاکتیک خودش نیازمند یک تحوری بالاست و فقط یک نیروی انقلابی با پتانسیل انگیزشی بالا میتونه اون رو عملی کنه و از پسش بر بیاد. این تاکتیک برخلاف همه جنگ‌های منظم و کلاسیک بر این قانون استواره که وقتی موضع نظامی دشمن رو تسخیر میکنه نیاز به توقف برای پاکسازی پشت سرش و مناطق هم ارزش و اینکه بخواد تجدید قوا برای حمله مجدد بکنه نیست. تو این تاکتیک نیروی حمله کننده به صورتی شهاب‌وار به شکل خطی و پیکانی به عمق مناطق حریف حرکت میکنه و قلب جبهه حریف یعنی فرماندهی اون رو از کار میندازه. به همین دلیل هم بود که ما میگفتیم برای عملیات چرچلاق از تاکتیک پرش شیر استفاده کردیم.
0: ارتش آزادی بخش ملی ایران با عملیات‌های خودش زهر آتش بس رو به حلقوم خمینی ریخت و ماشین جنگی رژیم رو متوقف کرد.

به این ترتیب وقتی تنور جنگ خمینی گل گرفته شد، مجاهدین و ارتش آزادی بخش با جسارتی فوق‌العاده میز رژیم رو چپه کردند. با آغاز عملیات فروغ جاویدان و پیشروی برق‌آسای ارتش آزادی بخش تا دروازه‌های کرمانشاه، لرزه سرنگونی رو به سر و پای رژیم انداختند. به نحوی که تا همین امروز که 37 سال از اون میگذره، هر وقت صحبت از عملیات فروغ جاویدان میشه، سالگردش و بازگشت همون خاطره ها برای رژیم، رعشه وحشت وجود رژیم و عوامل و سردمدارانش رو ور میداره. در واقع مجاهدین با عملیات فروغ جاویدان استقلال کامل خودشون رو به اثبات رسوندن و نشون دادن که به لحاظ سیاسی، علی‌رغم اینکه توی عراق بودن، ولی زائده جنگ ایران و عراق نبودن. چرا که تا جایی که به رابطه عراق با رژیم برمیگشت، خب طرفه وارد پروسه امضای قرارداد آتش بس و از این حرفا شده بودن. علی‌رغم اون، مجاهدین نبرد سرنگونی رو با اتکای به ارتش آزادی بخش آغاز کردند و تا دروازه های کرمانشاه پیشروی کردند. بعد از بازگشت از عملیات فروغ جاویدان هم با جنبندی اون، مجاهدین با استفاده از تجارب فروغ جاویدان و تجارب عملیات قبلی برای عملیات بعدی سرنگونی خودشون رو آماده می کردن.

0: در ادامه تحولات عظیمی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی رخ داد که طبعا مبارزه مجاهدین رو هم تحت تأثیر قرار داد. تحولاتی مثل اشغال کویت توسط حکومت سابق عراق یا اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف. به همه اینها باید لیست گذاری تروریستی مجاهدین و گردآوری سلاح‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران رو هم اضافه کرد. 1% این تحولات برای نابودی یک جنبش انقلابی کافی بود، اما مجاهدین با حفظ ساختار و تشکیلاتشون و با یک پایداری شگفت‌انگیز 14 ساله استراتژی ارتش آزادی بخش رو حفظ کردند و رسیدن به کانونهای شورشی، مسیری که فقط با مسلح بودن مجاهدین به سلاح آرمانی انقلاب ایدئولوژی که کیفیت انقلابی فرد و جمع یعنی تشکیلات مجاهدین رو به مدار بسیار بالاتری ارتقا داد امکان پذیر شد. خامنه ای در 10 شهریور سال 1392 اشرف رو به خاک و خون کشید و با قتل عام 52 مجاهد اشرفی قصد داشت تا بر اشرف به مثابه سمبل استراتژی ارتش آزادی بخش نقطه پایان بگذاره. اما جوشش خونهای پاک مجاهدین در پرتو درایت و پاکبازی فرماندهی ارتش آزادی بخش خامنه ای رو در رسیدن به خواسته شومش ناکام گذاشت. مسعود رجوی در اولین پیامش بعد از کهکشان زهره در تاریخ 27 شهریور 92 درباره هزار اشرف اینطور گفت:
1: کهکشان اشرف ماندگار و جاودانه درس درخشان زهره، پیام به خلق قهرمان و در زنجیر ایران به مؤسسان 4 ارتش آزادی بخش ملی، به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران و به مجاهدین و یاران اشرف نشان در سراسر جهان. 1, 2, 3, 100 و 1000 اشرف دیگر می سازیم. به سوی آزادی در مسیر سرنگونی برای نبردهای بیشتر در همه جا آماده شویم. از خون مجاهدین در اشرف شعله‌ها و آتش‌ها برمی‌خیزد و رژیم ضد بشری را خاکستر می‌کند.
0: البته 2 ماه قبل از این تاریخ مسعود رجوی در سلسله نشست‌های رمضان در اشرف و لیبرتی به تاریخ تیر و مرداد ماه سال 1392 همین استراتژی رو به وضوح بیان کرده بود. اجازه بدید که این موضوع و این بخش رو در کتاب مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت با هم مرور کنیم.
1: حالا اگر از من بعد از خروج از لیست و بعد از اعلام مرحله سرنگونی و مؤسسان 4 بپرسید، از لحاظ خطی و استراتژیک در مورد ارتش قیام یا ارتش آزادی چه چیز فرق کرده است؟ میگویم این دو تبدیل به یک چیز و در حقیقت دو روی یک سکه شدند. در جمع بندی سال 1384 زمانی که خامنه ای با احمدی نژاد رژیمش را یک پایه کرد، نان جنگ در عراق را خورده بود و سر بالا می رفت و ما هم در آن زمان در لیست بودیم. بنابراین در مؤسسان 3 در سال 1385 بین ارتش قیام و ارتش آزادی تفاوت قائل شدیم. اما حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی، تفاوتی به لحاظ استراتژیک وجود ندارد. هر دو مفهوم و هر دو مقوله در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران در یکدیگر ادغام شدند. ولو اینکه این ارتش ابتدا نه فقط سلاح سنگین بلکه سلاح سبک هم نداشته باشد و با تیمها یا دسته ها و یکانهای پراکنده و جداگانه دست به کار شود، اما در هر حال به لحاظ استراتژیک و از بابت ساختاری ارتش آزادی بخش است.

0: نتیجه این استراتژی شکوهمند افتخارآمیز که بنیانگذاران سازمان ایجاد کردند با زحماتی کشیدن به کجا کشید؟ میخوام بگم در یک کلام به کانونهای شورشی. اینها ارث برنده 60 سال نبرد سازمان مجاهدین در زمان شاه و در زمان خمینی هستند. در تمامی دورانهای حیات پر افتخار سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش، تجارب و توانمندی های سازمان تماماً پشوانه مسئولیت پذیری کسانی بود که در صف مقدم نبرد هستند. ما به همین خاطر میبینیم که امروز کانونهای شورشی در خط مقدم نبرد چه قدرتی دارن، قدرت جنگیدن با رژیم رو دارن و رژیم هر کاری کرد که اینها رو نابود کنه تا الان نتونسته و نخواهد توانست. من در همینجا اشاره بکنم به صحبتهایی که خواهر مریم در رابطه با کانونهای شورشی گفتن. خواهر مریم گفتن که کانونهای شورشی راه حل و تنها راه حل سرنگون رژیم تبهکار آخونداست. تنها راه اینه. همطور که فرمانده ارتش آزادی بخش در بند ششم اطلاعی شماره 11 ارتش اونو اینطوری توصیف کردن و توضیح دادن، گفتن که اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتشزنه قیامها وارد کار می شوند، سمدهنده و راهنما هستند، عامل استمرار و تضمین پیشرفت و پیروزی هستند. همین که ما میبینیم امروز کانونهای شورشی نقطه امید تمام مردم ستمدیده ایران هستند برای رهاییشون از دست این رژیم جنایتکار.
1: برادر مجاهد مهدی برایی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران چند سال پیش در مصاحبه‌ای روند تکاملی استراتژی مجاهدین و نقش کانونهای شورشی رو توضیح دادن که اجازه بدید همون مصاحبه رو بخشیش رو با هم ببینید.
2: خاطرتون هست در شهریور 92 که آخرین نیروهای سازمان اشرف رو تخلیه کردن، 1000 اشرف توسط فرمانده ارتش آزادی بخش فرزند مسعود اعلام شد. به همین دلیل همون ارتش آزادی بخش بود، چون قبل از اون دو قسمت بود، ارتش آزادی بخش و ارتش قیام. در بعد از این دوتا یک به هم به یک پدیده تبدیل شد. در واقع ارتش آزادی بخش بود که تکثیر می شد به 1000 ارتش آزادی بخش، به یگانهای ارتش آزادی بخش، و به این به سراسر ایران رفت، در هر شهر و در هر کارخانه و در هر اداره و در هر محله و روستا یگانهای ارتش آزادی بخش که همون یگانهای شورشی هست شکل گرفت. و الان میبینیم کانونهای شورشی چه نقش تعیین کننده ای در پیشبرد این مبارزه سرنگونی و قیام مردم ایران دارن. در واقع همون ارتش آزادی بخش یا همون ارتش قیام که داره این گونه گسترش پیدا کرده و هدایت و سازماندهی قیام مردم ایران، مردمی که پا خواستن، مردمی که خواستشون سرنگونیه، بتونن پیش ببرن.

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. طبعا بررسی کامل استراتژی مجاهدین در طول بیش از 60 سال مبارزه بی امان با دو دیکتاتوری نیازمند فرصتی مفصل و زمانی طولانیه. اما ما تلاش کردیم تا در این برنامه موضوعی رو طرح کنیم تا علاقمندان بتونن با مراجعه به کتاب و رسانه های مقاومت حول اون تحقیق و مطالعه کنند و به یافته های عمیق‌تری برسن. از همراهی شما ممنونیم و خدا نگهدار.

طی روزهای اخیر تصاویری از فعالیت‌های کانون‌های شورشی در اعتراض به گرانی بنزین رو دیدیم. تصاویر کوتاهی از این عملیات آتشین رو در اینجا ببینیم و بعد به گفتگوی روز خودمون خواهیم پرداخت.

0: همونطور که در تصاویر هم دیدیم، کانونهای شورشی 60 اخطار آتشین به گران شدن قیمت بنزین داشت. همراه هستیم با خانم زینب شادباش تا نگاهی داشته باشیم به همین عملیات و پیام‌های اون. سلام میکنیم خدمت شما خانم شادباش.
1: سلام میکنم خدمت شما و همه همین‌تنان عزیزمون، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
0: همونطور که در تصاویری هم که پخش شد دیدیم، این عنوان براش نوشته شده بود که 60 اخطار آتشین به گران شدن قیمت بنزین، اگر گران کنید مانند 98 ایران تماما آتش. خب شما چه نتیجه ای از همین عملیات و این عنوان و این موضوع میگیرید؟
1: بله، همطور که به خوبی گفتین این یک اخطار آتشین، یک که نشست اخطار آتشین بود در برابر جنایت های این رژیم. واقعیت این که توی این رژیم جنایت و چپاول دو روی یه سکن، به این صفت که این رژیم جنایت میکنه برای اینکه بتونه چپاول بیشتر بکنه، برای اینکه بتونه چپاولش رو افزون تر بکنه، جنایت بیشتر بکنه. به همین خاطر کانونهای شورشی اون نیروهای برحق مردم ما هستند که در مقابل این جنایت ها هیچ وقت و هرگز سکوت نکردند و فریاد مردممون از دل آتش های فروزان اونها همواره روشن بوده. این بار هم همینطور. خب بیانگر اینه که البته که یک پاسخ مقدماتیه، ولی خب میشه گام های بعدی اون رو به خوبی از همین پاسخ فهمید که به واقع اگر بنزین رو گرون بکنی ایران تماماً آتش و مصداق اون 98. این رو قبل از هر کسی همین رژیم و پاسدارهای جنایتکارش و سران این حکومت میفهمن یعنی چی؟ چرا که قبل از هر کسی اینا میدونن این یک حرف نیست. ماده عملیشو به چشم دیدن. توی قیام‌های پشت همی که در ایران مردم عزیزمون داشتن، پیشتازی این کانون‌ها رو دیدن و به آتش کشیده شدن سراپای نظامشون رو در 98، 402 و در استمرار اون امتداد این

0: عملیات های آتشین تا همین امروز و همین 60 اخطار. خب این چیزی نیستش که برای این رژیم سبک باشه یا ضربه کمی محسوب بشه. خود این رژیم به وضوح بارها و بارها اعلام کرده، تو خبرگزاریاش زده. همین 15 مرداد بود که توی این خبرگزاری دفاع پرسش گفته بود که باید جوانها رو از واقعیت‌های مجاهدین با خبر بکنیم. خب چرا اینو میگه؟ خب به این دلیل که خودشون به وضوح میبینن خط کانون شورشی در میون جوانهای ایران چطور گسترش پیدا کرده و به چشم میبینن که تنها راه رو جوانها همین آتش به خط کانونهای شورشی میدونن. چیزی که خب توی خود این رژیم باز هم توی خبرگزاریاشون اعلام کردن و اتفاقا توی همین حوزه خبرگزاری حوزه بود توی 15 مرداد داشت اعلام میکرد که خب ببینین این مجاهدین کانونهای شورشیشون نمونه کوچکی از ارتش آزادی بخشه، چیزی که قطعا توی عملیات‌های مکرری که توی طی این قیام‌ها بود ما تأثیرات کیفی اونها رو دیدیم. خب دیگه این بیانگر وقتی که به زبون اشهد خودشون اینطور اذعان میکنن، بیانگر یک واقعیتیه، واقعیتی که تو کف خیابون‌ها قبل از هر کسی مردم مشاهده اون هستن. لاجرم خب اگر رژیم برآوردی نداشته باشه خیلی باید بگیم که اشتباه محاسبه داره، در حالی که اتفاقا اونا خوب میفهمن چنین استمراری محصول سازمان یافتگیه، چنین استمراری محصول تشکیلات منسجمی هست که تا امروز مطلق نتونستن در مقابلش دووم بیارن و به واقع بعد گفت که این رژیم شکست خورده در مقابل کانونهای شورشی، به دلیل اینکه خب آخه داریم میبینیم این حقیقتیه که هر روز با اضافه شدن به این کانونها در کف خیابونها و دیدن شکست اون در برابرش در مقابل اونها توسط این پاسدارها به چشم دیده میشه و این رو بارها خود اینها به زبون آوردن که کانونهای شورشی خواب رو به چشم اونها حرام کردن.
1: بله. خب شما در همین جملات اخیر خودتون اشاره کردید به اینکه رژیم از کانونهای شورشی در واقع شکست خورده.
0: بله.
1: خب در حالی که میبینیم از ابتدای امسال حداقل 40 اعدام داشتیم از بین مجاهدین و شورشگران که 9 تاشون تا اونجا که به خاطر میارم از مجاهدین بودن و بقیهشون هم از شورشگران. توضیح شما در این رابطه چی هست؟
0: بله خب این که واقعیت هر جنگیه. ما الان تو بستر یک جنگ بسیار جدی هستیم. میخواییم رژیم رو سرنگون کنیم. این یک حقیقت محضیه که خیلی خوب اونا درک میکنن. و خب هر جنگی زد و خورد خودشو داره. هر جنگی ضربه رو توش داره. ولی واقعیت اینه که ما باید ببینیم نتیجه و محصول چی هست. راست میگین این رژیم از سال 67 تا الان نه تنها از جنایتش علیه مردم و مقاومت ایران کم نکرده، بلکه همون خط امتدادش نه تنها 67، از سال 60 تا امروز و اون قتل عام‌های 67 تا امروز امتداد داره هست. ولی آخه مگه تونستن جلوی عملیات‌های کانون‌ها رو بگیرن؟ مگه ما کم همین الان بیاین زیر چشم پاسدارای رژیم، اینا که دیگه شبها هم تو خیابونن، اینا که دیگه روز و شبشون رو به هم دوختن، پس چطوری داره 60 عملیات آتشین انجام میشه؟ چطوری توی به مناسبت همیاری مگه 30 عملیات آتشین همین کانونهای قهرمان انجام ندادن و با بیان بسیار زیبا و شیواشون گفتن آره شاید ما پولی نداشته باشیم برای سیمای آزادی تقدیم بکنیم ولی جانمون رو پیشکش راه آزادی مردم میکنیم. مگه همین برای سالگرد قتل عام 67 نبود دوباره 30 عملیات آتشین؟ خب در یک ماه گذشته 200 عملیات آتشین توسط این کانونهای شورشی در سراسر ایران انجام شده. تازه این میزانیه که اگه ما بخوایم عملیات‌های تبلیغی و پراتیک‌های این کانون‌ها رو هم در اعداد قرار بدیم دیگه از شماره خارجه. که هر کدومش به طور واقعی یک عملیات محسوب میشه. خب این یک واقعیتیه که این رژیم داره میبینه، به چشم داره میبینه. خب اگر که چنین صحنه‌ای تو ایران هست، خب هر ناظر بی‌طرفی باید بیاد خودش قضاوت بکنه واقعا این مجاهدین آیا تو این صحنه پیروز این میدان نیستن؟ خب مگه کم گذاشتن از جنایت؟ مگه کم گذاشتن از شکنجه و بگیر و ببند؟ ولی مگه کم شد آمار عملیات ها و کانون اقدامات انقلابی و عملیات های آتشین این کانون های شورشی؟ خب این یک حقیقتیه، یک حقیقتیه که بسیار پیروزی تهش و درش محتومه، چیزی که هیچ کس نمیتونه خارج از اون رو در پیش روی ایران ما ببینه، خارج از پیروزی این عملیات ها، خارج از پیروزی خط این کانون های شورشی. این یک واقعیتیه، راست میگین. این میشه ما بگیم که توی زد و خورد این جنگ خب خونریزی هست، ولی واقعیت اینه که ایران ما پیشتازان خودش رو تقدیم میکنه. وقتی که میزان فشار و سرکوب بالا میره، اتفاقا بازتاب اجتماعی اون نشستن نیست، بازتاب اجتماعی اون اعتراضه. و این رو خود رئیس جمهور این رژیم هم از آن کرده بود، گفته بود که نمیدونم اگر که ما الان یک قدم بیشتر به مردم فشار بیاریم، این دیگه فشار بیشتر از این نمیشه آورد و میافتن. منظور اتفاقا افتادن خود این رژیم و سرنگونیشه. خب این یک حقیقته، حقیقت بسیار محض، بسیار واقعی و بسیار تکاملی، به دلیل اینکه هیچ چیزی نمیتونه مانع از پیشرفت این خط بشه و مانع از پیشروی این کانون ها بشه. لاجرم چه باک، مردم ما برای آزادیشون عزم جذب کردن، پرداخت بهای اون، دادن چنین خونهایی از رشیدترین فرزندان ایران بهای آزادی اونه. و مجاهدین و مردم ایران هیچ وقت دریغ نکردند و نخواهند کرد. لاجرم پیروزی محتومه.
1: بله، با تشکر خانم شادباش از وقتی که گذاشتید و توضیحاتتون. با آرزوی موفقیت برای شما.
0: تشکر از شما، خسته نباشید.

Chinese shoulder guy. Hey, Ron!

سلام. حالا دیگه قیام و شورشگری به مفهومی آشنا در زیست اجتماعی هر ایرانی تبدیل شده. سال هاست که شاهد قیام های عظیم سراسری هستیم، قیام هایی با شهیدانی بسیار که یاد و خاطرشون در شهرهای مختلف ایران جاریه. این روزها هم شاهدیم که مهره های ریز و درشت رژیم به همدیگه درباره قیامی که تو راه هشدار میدن و از تکرار طوفان خشم مردم در هراسند. اما سوال اینه که چرا قیام های سالهای پیش به رغم گستردگی و عظمتشون به سرنگونی رژیم منجر نشدن و از کجا معلوم که قیام های بعدی باعث سرنگونی این رژیم بشن؟ برنامه این هفته موج نو دقیقا از همین نقطه، از همین سوال شروع میشه. Thank you.

0: ما با رژیمی مواجهیم که ستون فقراتش سپاه پاسدارانه. سپاه پاسداران یعنی سرکوب سازمانیافته. جواب سازمانیافتگی دشمن فقط آتشفشان خشم نیست. جواب سازمانیافتگی سازمانیافتگیه. به همین خاطر مجاهدین همواره از قیام سازمانیافته صحبت میکنن.
1: این سازمانیافتگی همون کلیدیه که رژیم هم به شدت ازش میترسه. قیامهای آینده رو هم از همین جنس ارزیابی میکنه. سایت حکومتی جماران تاریخ 25 مرداد همه حرف رو زده.
2: باید از تصور ساده انگارانه تکرار آبان فاصله گرفت و از احتمال شکلگیری اعتراض‌های چندلایه و ترکیبی سخن گفت. اعتراض آینده اگر شکل بگیرد، الزاماً شبیه آبان نخواهد بود. ممکن است چندلایه تر، شبکه‌ای تر و متأثر از همپوشانی مطالبات اقتصادی و سیاسی باشد.
1: شبکه، کلید واژه‌ای که معادل سازمانیافتگیه. این سازمانیافتگی همون عاملیه که باعث میشه بتونی جلوی سرکوب دووم بیاری، بتونی در مقابل سرکوب به مقاومت کردن روزها و روزها ادامه بدی.
0: سازمانیافتگی باعث میشه نه فقط در روزهای ملتهب قیام که خیابونها پر از آتیشه، بلکه به شکل مداوم تو میتونی با تشکیلات و عنصر سازمانیافتگی شعله مقاومت رو روشن نگه داری، حفظ کنی و تداوم بدی و جامعه رو برای قیامهای عظیمتر آماده کنی.
1: کانونهای شورشی همون شبکه سازمانیافتگی هستن که دقیقا رسالتشون همینه. قطب نما، آتش زنه و ادامه دهنده قیام.
3: در سرزمینی که هیولای سرکوب نفس اعتراض را خاموش می کند، شعله‌ای هست که بی وقفه شراره می کشد و هرگز فرو نمی میرد. کانون شورشی. در طول دهه ها ثابت شده که این حکومت با اعتراضات پراکنده یا حتی قیام های میلیونی مسالمت آمیز سرنگون نمی شود. علت آن ماهیت امنیتی و سرکوبگر فاشیسم مذهبی است. تنها نیرویی که میتواند آن را در هم بشکند مقاومت سازمان یافته است. کسانی که به جای تماشای ظلم انتخاب کردند شرایط را تغییر دهند. بدون تردید امروز ما به تماشای آخرین لحظات انفجار یک بمب ساعتی نشسته‌ایم. اما در این شرایط تنها با سازماندهی است که میتوانیم جلوی بازتولید استبداد در اشکال جدید را بگیریم و در شرایط خلأ قدرت تعادل را به نفع مردم تغییر دهیم. تیم‌های کوچک سازمان یافته با آماده سازی، تهیه امکانات، آموزش و تمرین برای لحظه موعود آماده می‌شوند. هر شهر و هر محله سنگری از مقاومت است. آری، سرنگونی این چنین اتفاق می‌افتد. همزمان با اوج گرفتن اعتراضات، با به هم پیوستن تیم‌های سازماندهی شده و مردم، شهرها از چنگال نیروهای سرکوبگر خارج می‌شوند. آزاد شدن شهرها گامی استراتژیک و حیاتی است که به ارتش آزادی منجر خواهد شد. ارتشی که خیز نهایی را برای سرنگونی کامل برمی‌دارد. آری، این استراتژی یعنی باور به اینکه آزادی تنها با ایستادگی سازمان یافته به دست می آید. یعنی فهم اینکه تغییر بزرگ از دل هسته های کوچک اما مصمم آغاز می شود.
0: وقتی از کانون شورشی حرف می زنیم، داریم درباره هسته های کوچک و مخفی مجاهدی حرف می زنیم که در شهرهای مختلف ایران حضور دارند.
1: تصاویر هزاران عملیات اونها پیش چشم ماست.
0: عملیاتی که درست توسط رسانه‌های استعماری و ارتجایی سانسور میشن، اما بر روی زمین قابل انکار نیستن.
4: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.

0: خوبه اینجا نگاهی داشته باشیم به پیشینه شکلگیری کانونهای شورشی. در یک کلام، استراتژی کانونهای شورشی محصول تغییر تعادل قوا بین مردم و مقاومت ایران از یک طرف و رژیم آخوندی از طرف دیگر است.
1: مسعود رجوی با پی بردن به خصلت جنگ افروزی رژیم خمینی با استراتژی جنگ آزادی بخش نوین، ارتش آزادی بخش ملی را برای ضربه زدن به رژیم از خارج دایره سرکوب انتخاب و پیریزی کرد. استراتژی که با تضعیف رژیم آخوندی به اشکال جدیدی ارتقا یافت. در سال 84 خامنه‌ای با بروی کار آوردن احمدی نژاد رژیمش را یک پایه کرد و دست به یکی از بزرگترین برنامه‌های نئولیبرالی تاریخ ایران زد. بیش از 2000 شرکت دولتی را به نهادهای شبه دولتی مانند سپاه واگذار کرد که منجر به اخراج هزاران کارگر و کارمند و افزایش بیکاری شد. در آذر 1389 طرح هدفمندی یارانه ها را اجرا کرد و طبقه متوسط را از میان برد و میلیون ها نفر را به زیر خط فقر کشاند. در چنین بستری بود که ارتش قیام امکان ظهور پیدا کرد. در همین دوران بود که سالهای قیام خیز در ایران آغاز شد. استراتژی کانون شورشی در چنین بستر اقتصادی سیاسی ظهور کرد و به منزله آتش زنه و سمت دهنده قیام توسط مسعود رجوی اعلام و پیگیری شد. کانونهای شورشی شکلی از مبارزه سازمان یافته با خط و استراتژی مشخص دارای هدف و عملیات و متصل به یک فرماندهی واحد است. این کانونها در سه مرحله تثبیت، تکثیر و ترکیب در شهرهای شورشی ارتش آزادی را شکل می دهند.
0: برگردیم به امروز. راستی به رغم سانسور تمام عیار رسانه‌های استعماری و ارتجایی، آثار کانون‌های شورشی رو در کجا میشه دید؟ در عمق جامعه و زیر پوست شهر، در زندان‌های ایران میشه دید، در فریادها و سوگند سربدارانی که از اعضای همین کانون‌های شورشی بودن.
2: و سوگند می‌خورم که تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون برای استمرار قیام و سرنگونی نظام پلید ولایت فقیه از هیچ مجاهدتی کوتاهی نکنم. خداوندا بر این سوگند ناظر و گواه باش. حاضر، حاضر، حاضر.
3: و سوگند می‌خورم تا آخرین لحظه با همه توان در راه سرنگونی تام و تمام رژیم ولایت فقیه از همه چیز خود بگذرم.
4: باور بکنید اگر یک بار دیگه این مسیر بخوام به پیرون زندگی از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم.
5: به سازمان وصل شدم، ادامه دادم، بازم برم برون همینطور خواهم کرد.
6: ایمان میبندم و سوگند و قسم میخورم به خون شهیدان و رنج اسیران من. قسم میخورم به لحظه لحظه بغض و عشقی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان میخورم که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم.
7: اینک که چند وقتی حکم اعدام مرا برایم ابلاغ کردن و من در زندان به سر میبرم، روزی که حکم اعدامم برایم ابلاغ شد در زیر آن نوشتم کل نفس ذائقت الموت.
8: امروز با تمام وجود تمام بدن سازمان محبوبم دفاع خواهم نمود، همانطور که با صراحت در بازپرسی بیدادگاه رژیم اعلام حمایت کردم و برگه توبه نامه آنها را پاره نمودم.
9: و باور قطعی دارم که در شرایط فعلی اعدام ما جوانان را مرعوب نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را برای سرنگونی این رژیم و استقرار حاکمیت مردمی استوارتر می سازد. پس چه باید؟
0: و این کانون‌های شورشی نماد تداوم قیام تو روزهایی هستند که هنوز قیامی نیست. اونها با به آتش کشیدن نمادها و مظاهر سرکوب شعله های اعتراض و مقاومت رو زنده نگه میدارن، با شروع قیام ها اون رو هدایت میکنن. اما رمز این تداوم چیه؟ همون که در ابتدا گفتیم، سازمان یافتگی. و تفاوت فوران خشم اجتماعی با مبارزه پیگیرانه همینه. خشم اجتماعی بیشکله، اما عنصر سازمان یافته مداومه. یه قیام خودجوش ممکنه توی یه مقطع خیلی بزرگ و گسترده باشه، اما یه شبکه سازمان یافته قراره بتونه در دوره‌های مختلف باقی بمونه و ادامه پیدا کنه. یعنی مسئله فقط این نیست که چند نفر ناراضیان، مسئله اینه که این نارضایتی چقدر میتونه به نیروی ماندگار تبدیل بشه. یعنی بحث این نیستش که یه گروه تو یه روز چه کاری انجام داد، بحث اینه که آیا یه جریان بعد از موجهای سرکوب، دستگیری و فشار هنوز میتونه خودش رو حفظ کنه یا نه، و اگه بتونه برای هر ساختار اقتدارگرایی تبدیل به یک مسئله جدی میشه، چون دیگه فقط با یک فوران لحظه‌ای طرف نیست، با امکان دائمی تکرار قیام طرفه، با نسلی طرفه که بحران اقتصادی رو دیده، محدودیت اجتماعی رو تجربه کرده، قطع اینترنت رو دیده، سرکوب قیام رو دیده، اما همین نسل ناامید نشده، به این نتیجه نرسیده که هیچ کاری نمیشه کرد، به این نتیجه رسیده که باید بیشتر و بیشتر مبارزه کرد. و اهمیت سیاسی ماجرا هم دقیقاً همین جاست. یه حکومت وقتی میتونه احساس ثبات کامل بکنه که جامعه باور کنه هیچ تغییری ممکن نیست. کانونهای شورشی تجسم باور به تغییر در جامعه ما هستن.
10: As a result, Iranian society has become a powder keg. Continuous uprisings have not gone quiet for 4 decades. This is especially true because the organized resistance and its resistance units are driving the uprisings toward the overthrow of the regime, making them more organized and focused every single time.

0: وقتی مجاهدین از کانونهای شورشی و استراتژی ارتش آزادی بخش حرف میزنن، منظورشون همون نیروی بدون جایگزینیه که میتونه از پس سپاه پاسداران بر بیاد و توان سرنگونی این رژیم رو داره. برای ارزیابی قدرت این نیرو شاخصهای زیادی وجود داره. از ابعاد وحشت و بسیج نیروهای رژیم برای سرکوب کانونها تا آمار و ارقامی که گویای فعالیت‌ها و عملیات‌های کانون‌های شورشی.
1: حالا می‌خوایم از زبان همین آمار و ارقام از شگفتی‌های کانون شورشی بگیم. از توان بالقوه‌ای که تو این سال‌ها و زیر چتر سیاه سرکوب و اختناق به فعل در اومده و ما رو از هر توضیحی بی‌نیاز می‌کنه.
2: طبق آمار منتشر شده توسط ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور در سال 1402 بیش از 3000 عملیات ضد اختناق توسط کانونهای شورشی انجام شده و بیشتر از 27000 فعالیت یا پراتیک افشاگرانه هم ثبت شده. پراتیک یعنی شعار نویسی یا فعالیت‌های آگاهی بخشی مانند آویزان کردن بنر. وقتی از 3000 عملیات اختناق شکن در عرض یک سال صحبت می‌کنیم، یعنی تقریباً روزانه بیش از 8 عملیات. در سال 1403، 3077 عملیات و بیش از 39000 پراتیک در 31 استان انجام شده. یعنی باز هم روزانه بیش از 8 عملیات. تعداد عملیات‌های اختناق شکن کانون‌های شورشی در سال 404، 4092 عملیاته، یعنی روزی 11 عملیات و البته بیش از 13000 فعالیت و پراتیک انقلابی.

0: در این مدت بدون اغراق هزاران ویدئو از عملیات‌ها و فعالیت‌های کانون‌های شورشی از سیمای آزادی و رسانه‌های مقاومت منتشر شده. اما فقط اجازه بدید برخی از اونها رو که کمی بیشتر در شبکه‌های اجتماعی بازخورد داشته با هم ببینیم. و اما بزرگترین عملیات کانون شورشی که تاریخ در مورد اون خواهد گفت، عملیات بزرگ پتک آتشین بود. 5 روز قبل از شروع جنگ و بمباران بیت خامنه‌ای، در حالی که اخبار احتمال شروع جنگ و بمباران تمام رسانه‌ها رو پر کرده بود، این کانون‌های شورشی مجاهدین بودند که با 250 رزمنده مسلح به بیت خامنه‌ای حمله کردند تا نشون بدن راه حل نه در آسمون بلکه روی زمینه و در قدرتی نهفته که برآمده از اراده مردمه. در جریان این حمله نزدیک به 100 نفر از این مجاهدان دستگیر یا شهید شدند و 150 رزمنده مجاهد خلق دیگه سالم به پایگاهاشون برگشتن. با هم برخی از انعکاسات این عملیات بزرگ رو ببینیم.
1: پرواز هلیکوپترهای رژیم به سمت منطقه پاستور و بیت خامنه‌ای همزمان با حمله واحدهای مسلح مجاهدین خلق.
2: مدارس اطراف بیت و یهوچ رو تعطیل کردن امروز. کسی خبری چیزی داره؟
3: 6 صبح ایست بازرسی میدان پاستور گذاشته بودن. لباس ارتشی سرتاپا پوشیده بودن.
2: دیشب هم آمبولانس و صداهای زیاد می اومد از همون منطقه. تیر آخرشونو دارن میندازن؟ حسل موشلیه؟
4: دیشب طرفای 1 صبح تو خیابون بودن. مجهز با دوشکا سمت پاستور.
5: 5 صبح برای رفتن به ماموریت ناچار از میدان پاستور و خیابان جمهوری باید رد می شدم. حضور پرتعداد ماشین های پلیس، یگان ویژه نوپو و ایست بازرسی های پرتعداد خیلی عجیب بود. تمام خیابان‌های منتهی به بیت رهبری از خیابان جمهوری رو با ماشین‌های ضد شورش بسته بودند.
2: یه اتفاقی تو محدوده بیت رهبری و ساختمان پاستور افتاده که فعلاً نمی‌دونیم چیه.
4: آقا معلوم هست چه خبره؟ هیچ کی اخبار درست نمیگه. پاستور کسی مرده یا نمرده؟ شیرینی پخش کنیم یا نه؟
6: دیشب دیر وقت از سمت بیت پاستور و بهارستان رد می شدم که همه جا پر مأمور زره پوش بود. کلی هم ماشین شبیه تانک اطرافشون پارک شده بود. انگار از وسط میدان جنگ رد می شدیم. خلاصه این که واقعاً فضای ترسناکی بود.
1: اکسپرس لندن، شورشیان مسلح به خانه آیت الله یورش بردند.
0: البته بعدتر یکی از کارشناس‌های امنیتی رژیم به صراحت به این عملیات اعتراف کرد.
7: لذا شما می‌بینید که 3 روز 4 روز قبل از جنگ حمله منافقین به بیت رهبری رو ما داریم. یه حمله صورت گرفت یادتون باشه 4 روز 5 روز قبل از حمله.
8: یه اخبار دست و پا گرفت.
7: بله.
8: دست باش که کسای بیرون اومد.
7: آره خود سازمان گفت.
8: بله خود سازمان مجاهدین گفت.
7: رسما گفت. خب و این نکته اینجا بود که قبل از اینکه خروج بکنن در جا چیز شده بودن، دستگیر شده بودن یا کشته شده بودن. یعنی سیستمش فهمیده بود و درجه یعنی این اقدامات شروع شده بود. هکست به ترامپ میگه ببین ما این کارو میتونیم در مورد ایران بکنیم.
0: و حالا اجازه بدین بخشی از گزارش صحنه رو از یکی از همون رزمنده شیران مجاهدی که در حمله به بیت العنکبوت خامنه ای حضور داشته بشنویم.
9: صدای اصلی به دلیل امنیتی پخش نمی شود و بازخوانی شده است.
10: از وقتی این مأموریت به ما ابلاغ شد، چه در هر آماده سازی، چه در هر حرکتی، چهره همه بچه های قیام که با هم بودیم و پرپر شدند، جلوی چشمان ما می آمد. چهره همه شهدای مجاهد خلق، چهره همه شهدای قیام. همه اینها در وجود ما تبدیل به یک عزم جزمی شد. آنقدرم انگیزه دارم که به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنم. وقتی هم این مسئله را با بچه ها مطرح کردیم، اونها هم همین احساس و همین لحظات را داشتند. بعد هم با هم همگی سوگند خوردیم تا آخرین نفس. در مسیر حرکت مطابق زمانبندی به نقاطی که باید می رفتیم رفتیم. وقتی به منطقه مورد نظر رسیدیم، از خیابان انقلاب تا سر گلوگاه ها و خیابان حافظ، ولی عصر و غیره. حالا خیابان های دیگه گشت های متعدد و ایستهای بازرسی هایی که ناگهانی می آمدند و اقدام به چک و کنترل می کردند. در این شرایط هم ما هم با توجه به تسلطی که به مسیرها داشتیم در اغلب موارد آنها را دور زدیم و به سمت محل مورد نظر حرکت کردیم. مسیر را به همین شکلی که گفتم طی کردیم. تقریبا 10 دقیقه مونده بود به ساعت اصلی اجرا که ما وارد خیابان عبدوس شدیم و با هم قرار گذاشتیم هر اتفاقی افتاد محل دیدارمان تقاطع شیخ هادی و جامی باشد. بر این اساس من جلوتر حرکت کردم و بقیه هم پشت سرم. پشت سرم می آمدند تا اینکه وارد خیابان نظام شدیم و جلو می رفتیم. این خیابان با فاصله کمی در مقابل خیابان آذربایجان قرار می گیرد که ته همین خیابان به یزیدیه خامنه‌ای و ساختمان شورای امنیت آخوندی و کاخ ریاست جمهوری ختم می شود. هنوز تو نظامی بودیم که گله موتورسوارها رسیدند. خدا شاهد شاید 50 تا می شدند. اگه زیاد نگفته باشم کم هم نگفتم. از روبرو اومدند. ما از لب کوچه‌ای که داخلش بودیم زدیم شلیک. به بچه ها گفتم با هم بزنیم که شلیک زیاد بشه. با هم شروع کردیم. اینو هم بگم که ما شلیک می کردیم، اونها غافلگیر شدند. در خیابان نظام وضعیت حالت غیر عادی داشت. صدای شلیک از هر سمتی می آمد. بعد متوجه شدیم واحدی جلوتر از ما درگیر شده. بین نظام و عبدوس گیر کرده بودیم. اونجا از هم جدا شدیم. بیشتر از 1 ساعتی تو کوچه ها جنگ و درگیری داشتیم. مثل مور و ملخ پیاده و سواره دنبال می کردن. ما هم کمینگاه پیدا می کردیم، پشت ماشینی یا جایی خشاب رو می زدیم تا فرصت خروج داشته باشیم. می توانستیم با آتش و حرکت مسیر را باز کنیم. از این نقطه بود که ما 3 نفر با هم توانستیم از صحنه خارج شویم و تیم دوم از ما جدا شده بود. ما حتی 1 فشنگ را هم با خودمان برنگرداندیم. هرچه خشاب و فشنگ داشتیم تماماً در درگیری به کار گرفتیم. در حین خروج از صحنه صدای درگیری‌های پراکنده می‌شنیدیم تا اینکه حوالی ساعت 9 صبح توانستیم از صحنه خارج شویم و به نقطه امن برسیم. ولی آنچه برایم داشت عزمی جزم‌تر و ایمانی سیغل خورده‌تر برای مأموریت‌های بعدی است و این تعهد من است که جای همه همرزمان شهید، اسیر و مفقود را پر کنم و نگذارم سلاح‌هایشان روی زمین بماند.
0: بله، این قدرت کانون‌های شورشیه. کانون‌های شورشی که با پراتیک‌های انقلابی و فعالیت‌هاشون، با عملیاتشون و با رژه‌هاشون در سراسر ایران گسترش کمی و کیفی خودشون رو به نمایش گذاشتن. فعالیت‌های کانون‌های شورشی در هر 31 استان گسترش داره و این رو در ویدیوهایی که از ابتدای برنامه هم پخش کردیم دیدیم. اینجاست که میشه از یک زاویه دیگه هم به کانون‌های شورشی مجاهدین نگاه کرد. در این نگاه قدرت فقط در شمار فعالیت‌ها نیست. پراکندگی جغرافیایی و بازتولید شبکه به همراه استمرار یکی دیگه از مؤلفه‌های قدرت کانون‌های شورشیه. به همین دلیل بحث درباره کانون‌های شورشی صرفاً بحث عدد یعنی کمیت و یا حتی کیفیت نیست. بحث درباره رابطه بین قیام و سازمان یافتگیه. وقتی که در عواملی مثل تداوم، گستردگی جغرافیایی و قدرت بازتولید ضرب میشه و البته توان بازآفرینی و بازتولید کانون شورشی محصول 2 چیزه: 1 موقعیت انقلابی در ایران و 2 حقانیت و درستی استراتژی کانون شورشی. کانون شورشی نبض سرخ هر قیام و تنها پاسخ حکومت قتل عامه، همونی که آتش فشان خشم مردم ایران رو به نیروی توانا و کارآمد تبدیل میکنه تا تمامیت دیکتاتوری ولایت فقیه رو سرنگون بکنه.
11: با امید پیروزی کانونهای شورشی و برقراری جمهوری دموکراتیک با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می‌جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه فزر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سالها تحمیل کرد. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت هممیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشته صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتا راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا اینو مقدماتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه، کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخچه درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این

0: در صحبت هایی که با شخصیت های سیاسی یا اربابان جرایه دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادن تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت، وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندان‌های عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
1: آقای صاحب، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که

0: آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه. ببینیم با هم و برگردیم.
1: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الا به ملت ما که نمیتوند سر نبیزنه و به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
2: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
3: برنامه های بخش فارسی،
2: بله، به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخیر، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. من که نمیخوام برای اون بجنگم که این کار اکرام کنید جنگ.
0: بله، بخشی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می جنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید؟
4: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید، ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبران نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363 1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا، و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین‌المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم، و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید، و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد، دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه، و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل. کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید، ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه، و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون، و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش، اینجا من نشون میدم، شماره 135 همونطور که میبینید، که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده بر خواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌ش رو بخونم تو این رابطه، آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست، و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش، فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران است. پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم اجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
0: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
4: این در اسفند سال 1361 چه؟ یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح هم طور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ است و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتشی که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مین روب بودن حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موعظه ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت‌های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش می‌کنم اینو پخش بکنید.
0: من اینو پخش می‌کنم این سفر فقط دوباره خواهشام رو تکرار می‌کنم برای اینکه من می‌خوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه بپردازه بهش کند و کاف بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق
4: چقدر
0: بشه. پس من اینو پخش می‌کنم بعدم به اون بپرس.
4: بله خواهش می‌کنم.
5: عرض کنید تو اتاق مجاور نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی دشخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده، بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشری است فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمون رو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروحه به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
0: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجبی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال این که برها شما سال 65 رفتید اونجا.
4: بله.
0: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق داشتن؟ ببینید مجاهدین رو متهم می‌کنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
4: بله. خب می‌دونید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته رو که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه‌مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته رو عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفت و یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65 در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، یک کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه به نقل از اطلاعیه مجاهدین که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اون رو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق زایه شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هر چه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه میکنم و در حقیقت واسه عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت، گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتند که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
0: من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه، دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد. این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشت.
4: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماماً از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 to $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردند. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود، که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودند. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمانم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی میکردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد میشدن میگرفتم، کراسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری، مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
0: یک قسمتی از سوال من رو جواب دادی که این پول از کجا می اومد. اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنی، نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 4 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 4 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
4: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست. برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون بر، که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست‌های منسجم و یک دستی نداشتن، سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاست‌هاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک. و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌شو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع‌ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماماً پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشینای جیپی که استفاده میکردیم، جیپای بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم 5000 دلار میدادیم به دولت عراق و برای کامیون‌های آیفا 15000 دلار، کامیون‌های ژاپنی هینو که ما استفاده می‌کردیم یا ماشین‌های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم‌های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تأمین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو می‌دادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تأمین کردیم. و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
0: آیا صفحه این میفرمایید کسانی که قرار از من از نوشته باشه، من فکر کنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی خب باید خیلی پیش سر. شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که اصل رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شدم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنون.
4: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم، و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها، و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خوان یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین وابسته به عراق هست. بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. ملت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد. 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده، بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود، که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم، مال سال قبل بود، که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود. گفت فلانی، چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسئله ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد، میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه، یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید، بلکه قویتر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت، و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی‌تر از گذشته، مصمم‌تر از گذشته و جنگنده‌تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقع اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز و رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریف‌های تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که خب وقت این برنامه بشه.
0: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرونه به این هم بپردازید. ولی الان میخوام برگردم به موضوع. خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده، این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی. دقیقاً از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، این منظور برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخشی دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
4: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید یاد داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطانسازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن که البته ما هیچ وقت نداشتیم و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مدو سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم این همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود، و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به این که برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره، ده ها میلیون سند وزارتخونه‌های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران، و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته میشد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحادیه اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون میخورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 جبقه 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اوتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارش چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اوتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل یک مخالف، گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجا که میبینید.
0: بله از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
4: بله که این قسمتیش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهشو میخونم. این چی هست این گزارش؟ اجازه من ترجمهشو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا، که تو این گزارش این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان آندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوائل سالهای 90. دور بعد که تیم آنموویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ادامه داشت یه گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری Associated Press چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق، که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موبیک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده، که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگر هم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفن که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودند و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایزن در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه‌های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف، که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، همکار بودیم در بخش عاطفه بین المللی که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اینجا اجازه بدید یک بار خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، همکار بودیم در بخش عاطفه بین المللی که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که

0: بعد از این که حتما شنیده که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا هم همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکش رو من دارم اینجا، از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه‌های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه که با یک تلویزیون فرانسوی داشت، گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبهش.
1: آقای صدام، من فقط اینجا نمیخواستم وسط حرفم موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق؟
0: عراق.
1: بله، چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
0: پس ببخشید اشتباه لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه، که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه وارونه. و از این حیث از من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخگو باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون
1: طرفدارمون
0: بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم، افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت، که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385 اگه اشتباه نکنم، خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد مورتون 1985 ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود، یک بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین، که وقتی جلسه تموم شده بود

0: بود. بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم، چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا. آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کسی که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاعیه شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون.
1: اجه.
0: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشک‌های تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن الان. اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود، یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته او صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه بود، کلیشه نامه بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که خودش
1: کجا
0: میومد، از این موضع گیری از کجا اومد. حالا جالب اینه، فاکتی که میخوام بگم خدمتتون، که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری، آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن؟ و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران گید، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف و همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین موازی اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه، من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود و چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسیده، شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو، من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که آرا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو تجمیع میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1 ساعت و 20 دقیقه از حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن، یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب‌ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدی موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد از حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله. اولا من عذر میخوام که کم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی، همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون و در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما این که ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، حتی این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم، همه رو آوردیم، هستش اونجا. و
1: این کتابا رو از کجا میشود تهیه کرد؟ مثلا در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست، چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و اومدم که بهش توی این گفتگو
1: برای طبیعه شما داشته باشیم، ولی ما میخوایم تغییرش بکنیم. طبیعتا کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی ها کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعدا اگر شما سوال کردید و بعدا گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله بله،
1: نیازی نیست حتما همین الان. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
0: بله، برای من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما، مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند و فکر میکنم این روزها هر کسی که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستن. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاعات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین غرق در هفته‌های گذشته جزء اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بود.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، این که کتابخانه اوین رو اندازی کرده بود برای جوونا که جوانان درگیر اعتیاد نشن، این که در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانی ها رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل بر میگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزلحصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100,000 شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصتهای شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه رو پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای افسانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. افسانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

0: فرجام سیاه شاه در انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران به مناسبت سال روز فرار دیکتاتور در 26 دی 1357. بیست و ششم دی ماه سال روز فرار شاه از ایران است. در چنین روزی قبل از اینکه شیخ به قدرت برسد و خمینی به ایران قدم بگذارد، دیکتاتوری سلطنتی حاکم بر ایران در اوج قیام‌ها و برانگیختگی مردم ایران از نقطه عطف سرنگونی گذشت و شاه ناگزیر کشور را ترک کرد و فرار را برقرار ترجیح داد تا کار به اعدام نکشد.
1: مدتی است که احساس خستگی می‌کنم و احتیاج به استراحت.
0: خستگی یا در هم شکستگی. آن روزها تنین فریادهای مرگ بر شاه که شعار محوری قیام بود، ایران زمین را زیر چکمه‌های دیکتاتوری سلطنتی به لرزه درآورده بود. زلزله‌ای که سرانجام در 22 بهمن 57، یعنی درست 26 روز بعد از فرار شاه از ایران، سلطنت را برای همیشه در زیر آوار کاخ‌های فساد و ظلم و استبداد شاهنشاهی دفن کرد.
2: نه تو نه امامه، ما بخاره تمامه.
3: نه تو نه

0: اما افسوس که در غیاب رهبران واقعی مردم و انقلاب که یا به دستور شاه اعدام شده و یا همچنان در زندانهای شاه بودند، عاقبت در توافقات کنفرانس گوادلوپ کار به دست خمینی و ارتجای آخوندی سپرده شد. خمینی که خط قرمز او هر گونه همراهی و نزدیکی با انقلابیون واقعی باشد. کنفرانس گوادلوپ به طور پنهانی با خمینی بر سر انتقال بی سر و صدای قدرت از شاه به شیخ سازش کرد و خمینی هم پیوسته خطاب به توده‌های ناآگاهی که تصویر او را در ماه می‌دیدند می‌گفت که فتوای قیام و جهاد مسلحانه نداده است. اما جوانان شورشگر مجاهد و انقلابی همراه با همافرهای انقلابی نیروی هوایی با نادیده گرفتن فتاوی ارتجاعی و ضد انقلابی خمینی و تبلیغات تبلیغاتچی‌هایش در رزمی آتشین بسیاری از دستگاه‌های سرکوبگر شاه را در هم کوبیدند و زندان‌ها و شکنجهگاه‌ها را فتح کردند.
1: آها شما که نقشه میدون وایس دادی ازت اون خواهش می‌کنید بفرمایید با ما همکاری کنید.
2: وقتی قیام مردم ایران شروع شد، ابتدا شاه فکر می‌کرد می‌تواند با مانورهایی آب روی آتش قیام بریزد. به طور مثال روز 14 مرداد اعلام کرد که انتخابات مجلس از آزادی 100% برخوردار است. برای نمونه همان روز 14 مرداد همزمان با وعده‌های رفرم، گلوله‌های نیروهای سرکوبگر شاه شمار دیگری از مردم و جوانان اصفهان را به خاک افکند. هفته شهریور 1357 میدان ژاله از خون شهدا سرخگون شد. هفته شهریور یک نقطه عطف در انقلاب 57 بود.

0: بعد از آن شاه یک بار دیگر در 13 آبان شلیک به مردم را آزمایش کرد. 13 آبان 1357 دانشگاه تهران به دست گارد خونریز شاه به خاک و خون کشیده شد.
1: یعنی درست در ساعت 12:30 شلیک گاز اشک‌آور به داخل دانشگاه شروع شد و بعد از اون تعدادی تیر هوایی شلیک شد و بعد بلافاصله ماموران انتظامی تیرها را به داخل دانشگاه تیراندازی کردند و متاسفانه در این بین عده‌ای زخمی و عده‌ای هم کشته شد.

0: شاه به وضوح دید که شلیک به مردم به پا خواسته نه تنها آنها را آرام نمی کند بلکه شعله را فروزانتر و قیام را تند و تیزتر می کند. اینجا بود که دیکتاتور یک بار دیگر دست به مانوری تبلیغاتی زد.
1: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم. و آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید تضمین می کنم. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.
0: البته شاه که خودش را در برابر قیام وامانده و درمانده می دید، از این پیشتر مانورهای سیاسی را هم با شریف امامی، نسخه کراواتی و شاه پرست پزشکیان ولایت مدار شروع کرده بود.
2: از امروز بنده شریف امامی نیست، روز پیش دیگر نیستم. بنده نه به خودم، نه به دستگانم، نه به دوستانم دیگر فکر نخواهم کرد

0: به این ترتیب شاه پس از قتل عام میدان ژاله در روز 17 شهریور و پس از کشتار در نقاط مختلف کشور و پس از حمله به دانشگاه در 13 آبان ناگزیر به دولت نظامی و مستقر کردن تانک ها در خیابان روی آورد. پانزده آبان 1357 شاه فرمان تشکیل دولتی نظامی به نخست وزیری ارتش بود اظهاری را می دهد.
1: سرنوشت چنین بوده که بنا به اراده ذات مبارک شاهانه مسئولیت اداره امور مملکت برای مدتی محدود بر عهده‌ام واگذار شود.

0: خیال بکنن که با جمع شدن 500 نفر در یک خیابان و آتش زدن دو تا مغازه یا دو تا اتوبی موجباتی فراهم خواهد شد که مردم نگران بشن، به هیچ وجه معنی ندارد. و من عرض میکنم اینجا با کمال احترام و با کمال قاطعیت که هیچ موردی برای نگرانی نیست، اوضاع کاملا تحت کنترل است، وسایل گوناگون در اختیار دولت است و قانون این وسایل رو در اختیار دولت گذاشته، از جمله اعلام حکومت نظامی، و از این وسایل برای حفظ نظم و برای برگرداندن نظم به شهرهای این مملکت استفاده شده.
1: ساعت 3 بعد از ظهر روز 21 دسامبر برای ملاقات با نخست وزیر اظهاری به نخست وزیری رفتم. چهره رنگ پریده و رنجور اظهاری از بیماری او گواهی می‌داد. اظهاری به من گفت مطالبی را که می‌خواهد با من در میان بگذارد از معالجه پزشکان برای او مهم‌تر است. او گفت در این شرایط دیگر کاری از دست او ساخته نیست. همچنین اضافه کرد حکومت نظامی به یک اسم بی‌مسمی تبدیل شده و توانایی ایجاد نظم از وی سلب گردیده.
2: و بالاخره شاه در 11 دی اظهاری را هم کنار گذاشت و شاپور بختیار را به منصب نخست وزیری گماشت تا بتواند هرچه سریع‌تر کشور را ترک کرده و جان به در ببرد. و پس از اینکه آب‌ها از آسیاب افتاد، مانند 25 سال پیش در سال 1332 به کشور برگردد. اما چه سود که تمامی این مانورهای سیاسی هم مثل به گلوله بستن دردی از دیکتاتور دوا نمی کرد و قیام مردم هر روز اوج تازه‌ای می گرفت. در نتیجه ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ فرار شاه از ایران. 4 میلیون نفر در تهران به جشن و شادمانی پرداختند.
3: شاه با فرحش دارم.

مشکل واقعی شاه خستگی نبود. مشکل بریدگی و در هم شکستگی یک دیکتاتور بود که به چشم می‌دید هیچ راهی برای مهار قیام مردم برایش باقی نمانده است. درد شاه قیام و شعار سرنگونی بود.

البته این دفتر را مردم ایران در 22 بهمن در خیابان‌های تهران و سایر شهرها برای همیشه بستند.

0: خمینی دنباله طبیعی و ولیعهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه، مسعود رجوی 23 بهمن 1362.
1: چه میتوان کرد که کار انقلاب بنا به دلایلی که از مجموعه عقب ماندگی های پیشین جامعه و تاریخ ما سرچشمه میگیرد و به خصوص به خاطر دیکتاتوری نیم قرنی شاه و پدرش، سرانجام از بد روزگار به دست ارتجاع افتاد و بالاخره خمینی بود که در رأس رهبری انقلاب کمبر زد. همان خمینی نااهل که به حق بایستی او را دنباله طبیعی و ولیعهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه دانست. پس آیا با این همه بقایای رژیم شاه که روز قیام خلق را سوگوارند و به تعزیه می نشینند موجه نمی نمایند؟ همانها که در این روز از هیچ طعنه و ریشخندی در حق انقلاب و مردم و انقلابیون فروگذار نمی کنند و سعی دارند افسوس روزگار شاه را بر سر زبانها بیندازند. خیر، هرگز. زیرا در تحلیل نهایی شاه همان است که به خمینی انجامید. زیرا به خاطر استمرار و گسترش همان سرکوب و دیکتاتوری پیشین، دست آخر خمینی محصول همان شاه است. پس باید مستقیماً بر قلب بیماری انقلاب ضد سلطنتی دست گذاشت و در پس ظواهر و نمودها به باطن و ماهیت قضایا راه برد و به علت العلل فجایع امروز دست یافت. و الا در فقدان یک محکم معیار واقعی برای سنجش و به خاطر چنگ نزدن به یک ریسمان استوار برای حقیقت جویی و داوری صحیح، توان تشخیص و راهیابی خود را در بحبوحه فجایع خمینی از دست خواهیم داد و آنگاه در نبرد سرنوشت با خمینی منفعل و ناهوشیار خواهیم ماند. علت العلل همه قضایا چیست جز آن که ارتجاع رهبری انقلاب را به طور تاریخی در ربوده و آنگاه به ذبح انقلاب و انقلابیون پرداخت؟ راستی خمینی از کجا و از چه موقع و طی چه جریانی انقلابی شده و صلاحیت هدایت یک انقلاب دموکراتیک را کسب کرده بود؟ پس دیگر از انقلابی که ارتجاع خمینی در رأس رهبری آن قرار گرفته چه انتظاری میتوان داشت؟ اینجاست که میگوییم از اساس نمیشد تضمین آزادی های دموکراتیک، یعنی حل مسئله مرکزی و محوری انقلاب ایران را از رهبری استبدادی خمینی انتظار کشید. یعنی اگر مردم ایران مقدم بر هر چیز دیگر برای آزادی و استقلال انقلاب کرده بودند و اگر شعارهای آزادی و استقلال از یکدیگر انفکاک ناپذیر بوده و مشترکاً بیانگر ارتباطات مطلوب درونی و بیرونی جامعه ما بودند، در این صورت عیب کار نه در انقلاب و قیام خلق بلکه در رهبری نااهل و ناصالح آن بود که هرگز نه به انقلاب و نه به آزادی و نه به حاکمیت ملی و مردمی و نه به طرز عمل دموکراتیک دست جمعی و شورایی اعتقاد نداشت. پس اگرچه در آن ایام تجربه مستقیم و آگاهی سیاسی توده‌های مردم به خاطر خفقان 50 ساله پهلوی کافی نبود، اما هرگز نمیتوان آنها را به خاطر مجاهدت‌ها و اشتیاقشان به آزادی و استقلال و به خاطر قیام برای تحقق این آرمان‌های والا سرزنش نمود. پس نه از انقلاب بلکه باید از تسلیم نمودن آن به ارتجاع خمینی افسوس خورد. پس تأکید کنیم که آن همه شور و تقلای منجر به سقوط رژیم شاه در سایه بیلان تیر و تار خمینی محو یا کدر و کمرنگ نمی شود. بلکه ذره ذره آن در گنجینه فناناپذیر مقاومت تمام خلق ذخیره شده و پیروزمندی محتوم آن را تضمین می‌کند.
2: می باید که با نفی بنیادین نظام ارتجاعی شیخ اون انقلاب رو، انقلاب ضد شاهی رو، به انقلاب نوینی تعمیق کنیم و ارتقا بدیم. بعد حاصل این دو نفی، نفی شاه و نفی خمینی، البته رهایی پایدار آزادی است، با این تفاوت که اون یکی انقلاب، انقلاب ضد سلطنتی، به خاطر کمبود خصیصه آگاهی و سازمان یافتگی مثل یک اقیانوس خودجوش و پرخروش بود، ولی بی سامان و بی سازمان در سطح گسترش یافت، گسترش یافته بود. با گل آغاز کرد ولی سریعا به گلوله کشید. ولی این یکی انقلاب، انقلاب نوین، اگرچه راه خیلی پر فراز و نشیبی طی کرده، اگرچه با گلوله آغاز کرده، ولی اونچنان اعماق رو در نوردیده که بی تردید به گل خواهد نشست و گل خواهد داد، گل صلح و آزادی در یک بهاران مستمر رهایی و ترقی.

چهار روز بعد از فرار شاه، آخرین گروه از زندانیان سیاسی رژیمش در 30 دی 1357 به ناگزیر با قیام مردم آزاد شدند.

0: مریم رجبی، سیوم دی 1398. خمینی محصول دیکتاتوری شاه است. بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعداً تمام منطقه را به آتش کشید، در واقع میراث استبداد شاه است.
1: مرزبندی با شاه و شیخ همیشه مقاومت برای کسب آزادی را برا و شکافنده کرده و حالا این مرزبندی محکم و استوار شعار قیام ها و جوانان آزادی خواه و شورشی و شورشگر است.

شاه که در اون موقع 4 روز از فرارش میگذشت، بعدم در کتابی بزرگترین اشتباه خودش رو آزادی تروریست ها از زندان اعلام کرد. از زمان کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق که دربار شاه و آخوندهای مرتجع در اون همدست بودند تا 25 سال بعد حکومت شاه با شکنجه و سانسور و بدنامی فوق‌العاده ساواک شناخته می شود. به خصوص در سالهای بعد از 50 اختناق و شکنجه به اوج خودش رسید. در اون موقع جوانان و دانشجویان مخالف یک باره ناپدید می شدند و تا ماها بعد از اون خانواده ها از دستگیری فرزندانشون مطلع نمی شدند. هزاران نفر در زندانهای سیاسی بودند. شاه سانسور وحشیانه برقرار کرد که کوچکترین فعالیت سیاسی مخالف رو تحمل نمی کرد و دانشجوها رو به خاطر داشتن حتی یک جلد کتاب به سیاهچال‌های ساواک می‌فرستاد. سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و حاکم ساختن یک نظام کمپرادور که فضای حیاتی بورژوازی ملی رو سرد کرد، برقراری یک اختناق نفسگیر و از بین بردن تمام احزاب غیر وابسته و مطبوعات مستقل و به طور کل جامعه مدنی، برقراری نظام تک‌حزبی و سرکوب و کشتار جنبش‌های انقلابی به ویژه فدایی‌ها و مجاهدین مهمترین حلقاتی بود که شاه با ارتکاب اون راه ارتجاع مذهبی و بنیادگرایی رو باز کرد. اگر سرکوب جنبش های انقلابی و آزادی بخش دهه 50 نبود، اگر اون اختناق بی حد و حصر نبود، در این صورت در سال 57 مردم، گروه ها و احزاب سیاسی و اتحادیه ها و سندیکاها و تشکل های خودشون رو داشتن و در صحنه سیاسی اون خلأ عظیم شکل نمی گرفت. خلأ عظیمی که در اون خمینی رقیبی نداشت و چون رقیبی نداشت یک که تازه میدان شد. در واقع خمینی محصول دیکتاتوری شاهه. بلای ارتجاع و بنیادگرایی که بعدن تمام منطقه رو به آتش کشید در واقع میراث استبداد شاهه. همونطور که مسعود گفته، خمینی به درجات بسیار زیاد محصول تاریخی استبداد طولانی سلطنتی است. با وجود همه این واقعیت ها، همین حالا هم بقایای دیکتاتوری شاه همچنان از جنایت های خانواده خود دفاع می کنند. آنها از شکنجه و کشتار مجاهدین و مبارزین توسط شاه دفاع می کنند و خیلی سریع می گویند وجود ساواک موجه بود. البته این عجیب نیست. کسانی که در میان مردم پشتوانه ندارند و یک تغییر دموکراتیک و تکیه بر آرای مردم رو نمیتونن تحمل کنند، از یک طرف از ساواک دل نمی کنند، از طرف دیگه جذب بسیج و سپاه رو استراتژی خودشون کردند. و دیدید که در ماجرای هلاکت سردشخیم قاسم سلیمانی بقایای شاه چطور گیر افتادند. و در حالی که مردم ایران از صمیم قلب خوشحال بودند و دانشجویان و جوانهای شورشگر در خیابونها عکس های منحوس اون سردشخیم رو با
پاره می کردند و آتش می زدند، ولی اونها در سکوت فرو رفتند، چون این واقعه رو به سود مردم و مقاومت ایران می دیدند و این به طبع زیان اوناست. در این وسط حتما شما دیدید که حتی داماد شاه که وزیر خارجه اون و سفیرش در واشنگتن بود، یعنی اردشیر زاهدی، اشخیم سلیمانی رو به ژنرال دوگل تشبیه کرد و از اون تمجید هم کرد. راستی که کانونهای شورشی و جوانان شورشگر با پاره کردن و آتش زدن و لگدمال کردن عکس‌های سردشخیم چه خوب جواب این اباطیل را دادند و چه خوب بساط نمایش‌های رژیم و جنازه‌گردانی‌ها را بر سرش آوار کردند.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟

شده که اینا کلافه شده بودن، چون فکر کردن که تشکیلات رو کامل منهدم کردن و دیگه کسی نمونده. بعد که جرقه های جدید را افتاده بود وحشت کرده بودن و فشار رو در داخل زندان آوردن که دیگه نتونستن به جایی برسن. در ماه سال 7 روز 16 آذر مجاهدین دلیر علی صمیمی و بیژن سوداگری فرمانده حبیب رو برای اعدام بردن. داستان اعدام اینا خیلی عجیب غریب بود. اینا رو بردن تپه‌های خضرزنده، اونجا پایگاه سپاه بود، بردن اونجا، یعنی دیگه توی محیط زندان.

دیگه اعدام نمیکردن که صدای رگبار بیاد و ما بشنویم و خلاصی ها رو بشماریم و این داستان دیگه تمام شده بود. گرچه سال بعد دوباره همین کار کردن ها، ولی اون مقته بردن کجا؟ تپه‌های خضر زنده، که خود پاسدارا به شدت از تنظیماتی که علی صمیمی پای اعدام کرده بود تحت تاثیر قرار گرفتن، پاسدارا خودشون اومدن داخل بند برای ما بعدن تعریف کردن که علی صمیمی پای اعدام اینجوری گفت، اینجوری گفت، این حرفا رو زد، که اون چیزی که من یادم مونده اینجا بود که یکی پاسدارا دوزدکی به یکی از بچه‌ها گفته بود فرمان این بود که ما تیر زیادی به این بزنیم که بیشتر اونجا جون بده، یعنی در واقع دیرتر تمام کنه، که خود اون پاسدار گفت 25 گلوله به علی صمیمی شلیک کردن که از پایین شروع کرده بودن و خیلی زشکش شد و بیژن سوداگری هم همونجا اعدام شد. اونجا این داستان هنوز به صورت بگو مگو بین آدم ها صحبت می شد که اینا چجور اعدام شدن فلان، و شب دو شب بعدش تعداد دیگری از بچه ها را برای اعدام بردن که اینا هم بخشی از مسئولین بودن، که بهزاد سیفوری بود که از مسئولین کرمانشاه بود، فریبرز حمامی بود، قربان مداح شیرازی بود، محمد مطیعا بود. اینا اون شب در واقع تو تپه‌های خضرزنده اینا را اعدام کردن، که اسم بعدی جواد قندی، جواد قندی هم با اینا بردن، ولی جواد رو زشکش کردن. حکم حاکم شهر که همون حاکم ضد شهر افشار بود، توی برگه‌ای که به پاسدارا داده بود نوشته بود به وسیله زشکش، که اینا یک گلوله زده بود، فقط یک گلوله به سر سینه زده بودن. تا 8 صبح خود پاسدارا که وحشت کرده بودن، تا 8 صبح رفته بودن دیده بودن این هنوز داره نفس میدن و جون میده. در واقع جواد رو زشکش کردن. بعد از اعدام های در واقع آذر ماه 1360 دیگه ما موردی توی زندان دیزل‌آباد نبود تا دستگیری دوتا از مسئولین کرمانشاه که به سنندج منتقل شده بودن، یکی جلال میر محمد علی فرمانده منصور و یکی هم محمد تقی معزی فرمانده رسول، که اینا هم در واقع بعد از انتخابات ریاست جمهوری خامنه ای ملعون در واقع اونجا عملیات های زیادی داشتن، بعدش دستگیر شده بودن که آوردنشون کرمانشاه برای اعدام، که خود ماجرای فرمانده رسول خودش حماسه بسیار شگفت‌انگیزیه که خودش ساعتها باید سر صحبت کرد، 3 بار از دست اینا فرار کرد، که نهایت دستگیر شد و بعد با جلال میر محمد علی اینا رو اعدام کردن. چند تا از مجاهدین دلیر من جمله نریمان آذرافروز که با نام مستعار تقی، که در واقع بکنم اون موقع همه شهر اینو میشناختن، بسیاری از عملیات های شهر رو نریمان انجام داده بود، بسیار نترس بود، در مجازات اشرف اصفهانی شرکت کرده بود بار اول، در مجازات آخوند محمدی عراقی شرکت کرده بود. نریمان جز تیم ویژه شهر بود که اسم تیم بود تیم ویژه شهید سعادتی، که نریمان یکی از اون اعضای اون تیم بود. نریمان 3 بار از دست پاسدارا فرار کرده بود تا بالاخره تو تهران دستگیر شد. بعد تو تهران با برادر من وصل شده بودن به هم دیگه، بعد خودش همیشه میگفت دست راستم رو به خاطر علی آقا دادم، چون اینقدر قپانی بهش زده بودن، علی آقا رو ازش خواسته بودن که دست راستش کار نمیکرد. نریمان یک بار به اینا گفته بود یک سلاح دارم بهتون میدم، که برده بودشون بهشون یک سلاح در واقع از دور خارج بهشون داده بود، اینا اعتماد کرده بودن، ولی همونجا نریمان فرار کرد. اینا مجبور شدن عکس نریمان رو بذارن تو تلویزیون و استان و گفتن همچی فردی فرار کرده از دست ما، هر که اطلاعی داره به ما برسونه، که موفق نشدن پیداش کنن. نریمان رفت مجاهدن، بعد از توی داستان دیگه دوباره دستگیر شد. نریمان که این بار دستگیر شد، مجاهدن اینا که منتقلش میکنن، تو حین انتقال
دوباره از دستشون فرار کرد. بار سوم توی یه جای دیگه دستگیر شد که دیگه بار سوم هم که دیگه تهران توی یه رابطه دیگه و یه مقطع دیگه نریمان دستگیر شد. اون شب نریمان رو جزء اعدامیا بود. یکی دیگه بود مجید کاویانی یا آجیلی، بچه سنقور بود. یادم رفت بگم نریمان هم بچه سنقور بود، روستای خان جمال که مزارش هم هنوز اونجاست. مجید آجیلی هم پاهاش تا زمان شهادتش هنوز ورم داشت، هنوز شکنجه هایی که شده بود هنوز ورم نخوابیده بود که ما دست میزدیم هنوز باید کار میکردن روش، پانسمانش میکردن. یکی دیگه از اون بچه ها مصطفی بدری بود، اون شب اعدام شد. یادشون گرامی، بچه های بسیار خوبی بودن، هرگز فراموششون نمیکنه. مجاهد شهید حشمت حاصلی بچه نفشهر بود، توی اوایل آذر ماه 1360 در واقع اعدامش کردن. خود پاسدارا و حاکم شهر اصلا رسمن میگفتن این زش کشش کردن. حشمت خیلی به روی اینا در واقع چیز کرده بود، داغ گذاشته رو دستشون. نه تنها اطلاعات نداده بود بهشون، از یه سری محموله سلاح و مهمات و اینا با خبر بوده، هرچی شکنجش کردن به جایی نرسیدن. بعد حشمت بسیار آدم قوی بود. یادم توی یک سلول های یکی از بندهای دیزل‌آباد داشت، بهش میگفتیم ما قفسا، نه اون قفسی که معروفه، منظورم قفس یعنی سلولی بود که جلوش نرده بود، ما بینا میگفتیم قفس، که کنار هم اتاق بود. بعد این حشمت یکی از این میلگردای قفس رو کچ کرده بود، بعد این به خاطر موندود، اسم اون سلول رو گذاشتن سلول قفس حشمت. خود پاسداران میترسن، میگودن بابا این میله رو کچ کرد، همهشون ازش میترسیدن. حشمت بسیار آدم با روحیه و بسیار با انگیزه بود، خیلی بچه ها دوستش داشتن، اینقدر آدم خوش رو و خوش برخوردی بود. اینم دو اوایل آذر ماه 1360 در واقع زرکش شد. سال 61 فشارا که زیاد شده بود دیگه اصلا مستمر جابجایی بود، یه سری می بردن انفرادی، یه سری می آوردن، همینجوری این ماجرا ادامه داشت که ما برخوردیم به یه حماسه بسیار شکوه، با شکوهی مال فرار چند تا خواهر. این فرار خواهرها مثل توپ صدا کرد. خود پاسدارا، چون یکی از پاسدارای خود زندان در واقع همکاری کرده بود باشون به نام علی بیات که خودش در واقع مسئولیت فرارشون رو به عهده گرفته بود، این خیلی تاثیر داشت، تاثیر رو خود مسئولین سپاه و مسئولین زندان گذاشته بود. ماجراش رو که دیگه خودش یک داستان جداگانه یه که خودش مفصله. در سال 64 یک خاطره از یکی از مجاهدین شهید به نام محمد جیریایی خواستم بگم. محمد جیریایی اهل ملایر بود، در یک عملیاتی از کرماشا رفته بودن یکی از مسئولین سپاهو که مغازه باز کرده بود و روش عملیات انجام بدن، که برای این کار به عملیاتشون موفق بود، ولی توی حین خروج تحت تعقیب پاسدارا قرار گرفته بودن. یکیشون گویا مجروح شده بود و بعد محمد جیریایی دستگیر شده بود. محمد جیریایی رو بسیار شکنجه کرده بودن، طوری که قد بلندی داشت بسیار خمیده شده بود. محمد جیریایی رو سال 1364 اعدام کردن. سال 1364 پاییز بود که قرار شد من آزاد بشم. حدود چند مدتی از حبسم تمام شده بود، ولی اینا دیگه همینجوری دست به دست میکردن، راستش رو بخواییم مجبور شدن آزاد کنن. در شهریور 60 من از این در رفتم تو، در پاییز 64 از این در آزاد شدم. آزاد شدیم و ما بعد از مدتی که داخل بودیم سال 65 چند بار تلاش کردیم
که به سمت مجاهدین بیایم موفق نشدیم که بعد پیک سازمان شهریار سنجابی که بعدا در قتل عام سربدار شد به دنبال ما اومد که به او وصل شدیم و بعد از مدت توانستیم به مجاهدین بپیوندیم. ما از همون سال 60 که کرمانشاه و شهرهای مختلف سنقر، اسلام آباد، گیلان غرب، قصر شیرین شاهد اعدام ها و شهادت های بسیاری از مجاهدین بودیم، من جمله برادر خودم علی آقا سلطانی که تو همون داستان اعدام شد و این مسیر در واقع ادامه داره تا الان که رسیدیم به وحید بنی عامریان و پویا قبادی که از همان فرزندان مردم سنقرن که در واقع چشم جهانیان این بار خیره کردن که فهمیدن بابا این مبارزه ادامه داره، این یه پیشینه داره، در واقع برمیگرده به این همه مسیر خونبار که از در واقع از همان زمان شاه شروع شده تا رسیده به الان که سردارانی چون پویا قبادی و وحید بنی عامریان اومدن و نگفتن به این رژیم و سربدار شدن. حالا وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که به قول اون نویسنده معروف گارسیا مارکز که میگه زنده ایم که روایت کنیم، در واقع ما بایستید داستانهای اینا رو روایت کنیم، نذاریم نام و یادشون فراموش بشه، در واقع به قول برادر مسعود زنده ایم و نفس میکشیم تا این رژیم رو سرنگون کنیم و به هدف آزادی مردم ایران برسیم.

اینجا که میبینید مزار شهدای قتل عام سال 67 در اهواز که در جنوب مزار بهشت آباد واقع شده، که در سال 96 برای از بین بردن سند جنایت توسط شهدای اهواز تخریب شده. تا هیچ آثاری از جنایتشان باقی نماند، اما همواره یاد این قهرمانان در قلب ما قانونهای شورشی و همه مردم ایران و اهواز بابرجاست و این روزها خون این عزیزان بیش از هر زمان دیگری در جوشش است و به یقین با سیلاب خون آنان تومار نظام ولایت فقیه را در هم خواهیم کوبید و آزادی را برای مردم ایران به ارمغان خواهیم آورد. قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان. فریاد خلق ایران، مجازات قاتلان.

0: شهید مجاهد رضا کافی راحت ادامه دارد قسم به خون شهیدان استاده این تپایان
1: مزار مجاهد عبدالحسین ترابی روحش شاد نفراموش میکنیم و نمیبخشیم راحت ادامه دارد
2: گرامی باد یاد و خاطره شهدای مجاهد خلق در استان سیستان و بلوچستان در دهه 60

0: باد یاد و خاطره شهدای مجاهد خرم.
1: شهید مجاهد امام بخش میر بلوچزهی از شهدای بلوچستان که در سال 1360 شهید شدند، روشان شد.
2: شهید مجاهد امین دانش پیپ از شهدای بلوچستان که در سال 1360 شهید شدند، روشان شد.

بیش از 6 دهه نبرد بی‌وقفه و بی‌امان با دیکتاتوری‌های شاه و شیخ در تاریخ ایران، با فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، در بستر یک تشکیلات پولادین و پرتوان. تشکیلاتی ماندگار بدون ساعتی وقفه حتی در سلول و زندان.

0: تقسیم ایران و ترور اتابک.
1: زلزله در بوئین زهرا. آغاز جنگ جهانی دوم. درگذشت هوشیمین، رهبر انقلاب مردم ویتنام.
0: نهم شهریور 1286، تقسیم ایران و ترور اتابک. در سالهای اوجگیری جنبش مشروطیت در ایران، دو قدرت روس و انگلیس که بر سر حاکمیت ایران با یکدیگر رقابت می‌کردند، به ناگاه با یکدیگر به توافق رسیدند. علت این اتحاد رشد مقاومت ضد استبدادی مردم ایران بود که تهدیدی برای منافع دراز مدت هر دو قدرت محسوب می‌شد. یعنی در صورتی که کارها به دست نیروهای مردمی و مستقل می‌افتاد، هر دو قدرت ضرر می‌کردند. به این خاطر آنها به هم نزدیک شدند. روز نهم شهریور سال 1286 شمسی، ایزولسکی وزیر امور خارجه روسیه و نیکلسون سفیر انگلستان در سن پیترزبورگ قرارداد تقسیم ایران را امضا کردند. این قرارداد ایران را به دو منطقه غیر مساوی تقسیم کرده بود. منطقه شمالی و بزرگتر برای روسیه در نظر گرفته شد و انگلستان متعهد شد برای خود در این منطقه امتیازی خواه تجاری، خواه سیاسی تحصیل ننماید. مناطق جنوب تحت نفوذ انگلستان قرار می گرفت. این قرارداد ننگین در زمان حکومت محمد علی شاه و به صدر اعظمی میرزا علی اصغرخان امین السلطان اتابک بسته شد و اعتراض گسترده مردم و آزادی خواهان کشور را برانگیخت. اما در میان بهت و حیرت همگان، وقتی اتابک در همین روز پا از مجلس شورای ملی بیرون گذاشت، توسط جوانی 22 ساله به نام عباس آقا صراف، مجاهد تبریزی، به ضرب 3 گلوله کشته شد. با اقدام عباس آقا به حیات سیاسی مردی پایان داده شد که عمری را در خدمتگذاری به استبداد و بیگانگان سپری کرده بود. احمد کسروی در تاریخ مشروطه نوشت: کشتن اتابک دلهای درباریان را پر از بیم و ترس گردانید و جایگاه آزادی خان را در دیده بیگانگان والاتر ساخت و پس از همه اینها کارها را به راه دیگری انداخت. عباس آقا، مجاهد تبریزی، در گریز از تعقیب مأموران حکومتی مجروح شد و برای اینکه به دست مأموران نیفتد، با شلیک گلوله‌ای به مغز خود به درود حیات گفت. وقتی لباس‌های عباس آقا، مجاهد تبریزی را بازرسی کردند، معلوم شد وی از مجاهدان مشروط خواه تبریز بوده و روی کارت او نوشته شده عباس آقا صراف آذربایجانی، عضو انجمن، نمره 41، فدایی ملت.

دهم شهریور 1341 زلزله در بوئین زهرا. بوئین زهرا بر اثر زلزله مخروب شد. ساعت 11 نیمه شب دهم شهریور سال 1341 زمین لرزه شدیدی در منطقه بوئین زهرای قزوین روی داد که تهران را هم به لرزه درآورد. در این زمین لرزه 20 هزار تن جانشان را از دست دادند. مردم مثل همیشه وارد صحنه شدند و جانانه به یاری زلزله زدگان شتافتند. جهان پهلوان تختی در یک اقدام شجاعانه و انقلابی خاص پهلوانان به خیابان آمد و درخواست کمک برای زلزله زدگان کرد. همه مردم پول، ارنگو، جواهرات، پتو و سایر امکانات دیگر را نثار کردند. اقدام جهان پهلوان غلامرضا تختی در همبستگی مردم بسیار تأثیر داشت. جوانان و دانشگاهیان نیز به طور مستقل با ایجاد اردوهای کمک رسانی به یاری زلزله زدگان شتافتند. از میان جوانان مبارز و فعال آن زمان، سعید محسن و علی اصغر بدیع‌زادگان از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در رأس گروه‌های دانشجویی بودند که با هم به میان مردم رفتند و در برپای این اردوها برای کمک به مردم زلزله زده نقش فعالی ایفا کردند. سعید محسن و علی اصغر بدیع‌زادگان چند ماه شبانه روز برای نجات زلزله زدگان به کار پرداختند.

دهم شهریور 1318، اول سپتامبر 1939، آغاز جنگ جهانی دوم. هیتلر به منظور تحقق رویاهای جهانگشایانه خود، آلمان را به یک کشور کاملا نظامی تبدیل کرد و سپس به چکسلواکی حمله کرد و بخشی از آن خاک را به آلمان منضم نمود. کشورهای قدرتمند اروپا مانند انگلستان و فرانسه نسبت به هیتلر سیاست مماشات در پیش گرفته بودند. اما هیتلر تهاجمات خود برای گسترش دامنه فتوحاتش را با حمله به خاک لهستان در اول سپتامبر 1939 آغاز کرد. پس از آن فرانسه و انگلیس و سپس شوروی با آلمان هیتلری وارد جنگ شدند. این جنگ از 1939 تا 1945 به طول انجامید. طرفین اصلی متخاصم عبارت بودند از متفقین شامل انگلیس، فرانسه که بعدها روسیه، ایالات متحده آمریکا و چین نیز به کمک آنها وارد جنگ شدند. طرف دیگر جنگ متحدین یا دوور محور که مرکب بودند از آلمان، ایتالیا، ژاپن. این جنگ به دو دوره تقسیم می شود. دوره اول از 1939 تا اواخر سال 1942 که دوره پیروزی های دوور محور است و دوره دوم از سال 1943 تا 1945 که در این دوره متفقین سرزمین های از دست رفته را مجدداً به تصرف درآوردند و عاقبت دشمن را مجبور به تسلیم بلا شرط کردند. در جنگ جهانی دوم 60 میلیون نفر جان باختند و هستی 10 میلیون انسان به نابودی کشیده شد. 12 شهریور 1354، 3 سپتامبر 1975، درگذشت هوشیمین، رهبر انقلاب مردم ویتنام. هوشیمین در سال 1890 در دهکده کیملین در ویتنام شمالی در خانواده فقیر چشم جهان گشود. پس از طی دوران دبیرستان به شغل معلمی پرداخت. در سن 21 سالگی در یک کشتی مشغول به کار شد و عازم فرانسه گردید. هوشیمین بعداً به لندن رفت و به شغل پیشخدمتی و آشپزی پرداخت. او در آغاز سال 1941 پس از 30 سال دوری از ویتنام از مرز وارد خاک ویتنام شد و در غاری پناه گرفت. در ماه مه همین سال عده دیگر از مبارزین فراری به او پیوستند و در کلبه‌ای در مجاورت غار ارتش ویتمینه یعنی اتحاد برای استقلال ویتنام را پیریزی کردند. کودکان و نوجوانان این مرد مهربان را که صمیمانه برایشان شعر می‌خواند و با آنان از مبارزه حرف می‌زد، اموهو صدا می‌کردند. در مارس 1945 ژاپنی‌ها با عقب راندن فرانسوی‌ها کنترل هندوچین را به دست گرفتند. این تحول راه را برای ویتمینه باز کرد تا شبکه خود را به شبکه روسایی شمال که تاکنون در کنترل فرانسوی‌ها بود گسترش دهد. در اوت همین سال ارتش ویتمینه به فرماندهی ژنرال جیاپ وارد هانوی شد. دولت وابسته با اودای سقوط کرد و هوشیمینه به ریاست جمهوری تعیین گردید. ولی اوائل سال 1946 فرانسویان به کمک عوامل داخلیشان باز به صحنه بازگشتند. سرانجام در درگیری بین فرانسه و ارتش خلق ویتنام در ماه مه 1954 با سقوط دین بیان فو ارتش خلق ویتنام به پیروزی رسید. هوشیمین در 3 سپتامبر 1975 درگذشت.

هفت روی هفت، نگاهی به مهمترین تحولات هفته. جمعه ها ساعت 22 به وقت ایران، 20:30 دقیقه به وقت اروپا. از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

با سلام به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان برنامه روی خط ایران، امیدوارم که هر جا که هستید خوب و سلامت باشید و با ما در روی خط ایران در بررسی مسائل مهم روزهای میهنمون همراه باشید. در آغاز نگاهی داریم به عناوین بخش‌های مختلف برنامه. نگاهی به جنگ باندها در رأس حاکمیت، جبلی و پزشکیان و دلایل اون در گفتگو با مهمان برنامه‌مون آقای فریدون سلیم. کارزار جهانی علیه اعدام و نقض حقوق بشر در ایران توسط هواداران مقاومت ایران در آمریکا همراه با آقای ناصر شریف. زباله‌گردی، پیشرفت آخوندی یا سقوط اقتصاد مردم در نظام آخوند. توزیع بنزین آلوده و بیکیفیت توسط رژیم و تهدید سلامت مردم ایران به آقای دکتر حسین جهانسوز به ما ملحق میشن برای این گفتگو. داروسازی، گرانی سرسام‌آور لوازم تحریر، آغاز تلخ بازگشایی مدارس. عناوین مهم برنامه های امروز بود. شما بیننده برنامه روی خط ایران هستید. با ادامه برنامه همراه ما باشید.

0: برنامه رو با نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه میدیم. از شامگاه گذشته حملات آمریکا به مناطقی در ایران شروع شد و سپس سپاه پاسداران و ارتش تحت امر رژیم حملاتی به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه انجام داد و هر دو طرف همدیگر رو به حملات بیشتر تهدید کردند. قالیباف گفت محاصره دریایی یک اقدام نظامی در قوانین بین‌المللی است و تهدید کرد که در صورت تشدید محاصره ایران حتما منتظر نمی‌ماند و اقدام لازم را انجام خواهد داد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش بحران در تنگه هرمز در حال حاضر هیچ نتیجه نداشته و بر لزوم احترام به آزادی ناوبری تاکید کرد. دولت پرو اعلام کرد که روابط دیپلماتیک با رژیم ایران را قطع خواهد کرد. فرانسه که ریاست آتی شورای امنیت سازمان ملل رو بر عهده داره اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل این ماه در مورد تمدید مأموریت هیئت نظارت بر تحریم ها علیه ایران رأی گیری خواهد کرد و موضوع هسته ایران در مرکز بحث ها خواهد بود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا با تاکید بر حمایت گسترده جهانی گفت که ما قصد داریم رژیم ایران را از نظر اقتصادی خفه کنیم. قیمت دلار در بازار ارز تهران امروز چهارشنبه از 220 هزار تومان فراتر رفت. یک کارشناس حکومتی هم پیش بینی کرد که در صورت تثبیت شرایط کنونی قیمت دلار تا پایان سال می تواند به 250 تا 270 هزار تومان هم برسد. رویترز گزارش داد که قیمت نفت پس از صعود به بالاترین حد خود در یک ماه گذشته امروز چهارشنبه تغییر چندانی نداشت و نفت برنت با 9 سنت افزایش به 94 دلار و 74 سنت رسید. سخنگوی دولت پزشکیان در طرح زمینه‌سازی گران کردن سوخت گفت سهمیه سوخت 1500 و 3000 تومانی خودروهای سواری با سن 20 سال و بالاتر، وانت‌های 15 سال و کامیون‌های 50 سال قطع خواهد شد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد که برای 11 زندانی قیام دیماه در اصفهان از جمله دو زن احکام اعدام صادر شده است. شورای ملی مقاومت خواستار اقدام فوری سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری برای نجات این زندانیان و بازدید هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی از زندان‌های ایران شد. بینندگان عزیز، این نگاه خیلی مختصری بود به سرخط‌های خبرهای مهم 24 ساعت گذشته. در این بخش در ادامه برنامه آقای حمیدرضا بزرگنیا با ما در تماس هستند تا جزئیات بیشتری از درگیری‌ها و موضع‌گیری‌ها بین آمریکا و رژیم ایران رو در واقع به ما گزارش بدن. آقای بزرگنیا سلام می‌کنم به شما، وقت بخیر.
1: با سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی. از شب گذشته منطقه شاهد تشدید مجدد درگیری‌های مستقیم میان آمریکا و رژیم و ایران بوده. این تحولات بازارهای جهانی و صحنه دیپلماتیک رو تحت تاثیر قرار داده که سرجمعی از خبرهای مربوطه امروز 11 شهریور رو خدمتتون عرض می‌کنم. سنتکام اعلام کرد که حملات به اهداف سپاه پاسداران در ایران رو که از ساعت 19 و 30 دقیقه سه‌شنبه شب در شهریور به وقت ایران آغاز شده بود، در ساعت 2 بامداد چهارشنبه 11 شهریور تکمیل کرد. سنتکام اعلام کرد که این حملات نزدیک به 100 نقطه رو هدف قرار داده که شامل سامانه‌های راداری، مراکز و تأسیسات دریایی، قابلیت‌های مین‌گذاری و سایت‌های ارتباطی سپاه پاسداران بود که در حمله به کشتی‌ها نقش داشتند. دونالد ترامپ در حساب کاربری خود در تروس سوشال اعلام کرد که این حملات گسترده و سنگین در پاسخ به اقدام ناموفق ایران برای مینریزی در تنگه هرمز و همچنین شلیک 8 موشک به پایگاه نظامی آمریکا در اردن انجام شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های حکومتی، مناطق قش، بندرعباس، چابهار، کنارک، سیریک، لاوان، فرودگاه جیرفت، منطقه 4 اصلویه، اهواز و کرمانشاه هدف این حملات قرار گرفتند. سایت حکومتی عصر ایران شمار کشته شدگان در حملات آمریکا رو 18 نفر و مجروحین رو کلا به 108 نفر رسید که اعلام کردند. در جزیره قشم و سیری که قطعی برق هم گزارش شد. سنکام همچنین اعلام کرد که به دو نفتکش رژیم ایران در تنگه هرمز حمله کرده و هشدار داده که از این پس در مقابل تهاجم ایران به هر کشتی یک کشتی ایرانی را هدف قرار خواهد داد. در مقابل ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کردند که در پاسخ به تجاوز هوایی ارتش آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ضربات کوبنده و شکننده ای را به دشمن آمریکایی وارد می‌کنند. بعدن سپاه پاسداران اعلام کرد که پایگاه‌های آمریکا در اردن، بحرین، کویت و اربیل عراق را مورد حمله موشکی و پهپادی قرار داده. اما ارتش اردن اعلام کرد که سیستم‌های دفاع هوایی این کشور 13 موشک بالستیک رو رهگیری کرد و 10 موشک رو منهدم کردند و 3 موشک در منطقه دور افتاده سقوط کردند. همچنین پدافند هوایی بحرین و کویت هم به پهپادهای ایرانی پاسخ داده و 2 پهپاد هم بر فراز اربیل عراق در عراق سرنگون شدند. مقامات آمریکایی به رویترز گفتند که تاکنون هیچ تلفاتی از نیروهای آمریکایی در حمله ایران به تأسیسات اردن گزارش نشده، این در حالی که سپاه پاسداران مدعی کشته شدن تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی در این حمله شده است. ضمناً همطورم که گفته شد، سقوط ارزش ریال امروز هم رکورد جدیدی زد و از 220 هزار تومان در برابر 1 دلار عبور کرد. اینها خلاصه از مهمترین خبرهای مربوط به تشدید درگیری‌ها میان آمریکا و رژیم ایران و پیامدهای اون از شب گذشته بود. تمام.
0: بسیار ممنونم از شما آقای بزرگنیا، بخاطر آخرین اخباری که در برنامه گزارش کردید. اما برگردیم به موضوع اول برنامه‌مون، یعنی بعد از خبرها. با پاسخگویی پیمان جبلی، رئیس صدا و سیمای رژیم، به حرف‌های پزشکیان توی جلسه هیئت دولت، یک بار دیگه جنگ باندها در درون حاکمیت آخوندی شعله ور شد. می‌خوایم به همین موضوع بپردازیم، یعنی دعوایی که حالا تبدیل شده به یک دعوای لفظی بین پزشکیان و جبلی. همراه هستیم با آقای فریدون سلیمی تا این موضوع رو به بحث و بررسی بزنیم. آقای سلیمی، روزتون خوش. خوش اومدید برنامه به خط ایران.
2: خیلی ممنون. منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون. بله.
0: عزیزان، بذارید ابتدا حرف‌های پزشکیان و جواب متقابل جبلی رو بشنویم، در واقع این جدال لفظی که بین اینها هست، بعد می‌پردازیم به موضوعاتی که در
2: بله، خواهش می‌کنم.
3: ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام، بالاخره تمام زندگیمون رو میخوایم بذاریم، این نگاه رو پیدا میکنم، ببین مردم چه نگاهی پیدا میکنم.
0: صحبت پزشکیان رو با هم شنیدیم. در پاسخ همین هم جبلی گفته که دیدن صدا و سیما یک افتخار است و باعث تکدر کسی نیست، اگر کسی نمیبیند از این افتخار بدور است. خلاصه موضوع از چه قرار استش؟ داستان این حمله و تک و پاتک بین جبلی و رئیس جمهور رژیم پزشکیان پیشینش چیه آقای؟
2: بله، خب این رو در روی که واقعا خب از یه بابتی بی سابقه است، یعنی اینطور مستقیم اون هم رئیس صدا و سیمای رژیم بر میگرده و رو در روی رئیس جمهور میگه که ندیدن سیمای رژیم افتخار نیست، و بعدش هم به دنبال اون اشاره میکنه که سیما روایت های ضعف و ذلت رو پخش نمیکنه. خب دقیقا مخاطب رو در واقع پزشکیان قرار داده که تو در واقع روایت ضعف و ذلت میکنی، و به همین دلیل هم هستش که ما بعضی مطالب از جمله در مورد دفاعش از مذاکرات رو طبعا پخش نمیکنه، یا سانسورهایی که قبلا از تلویزیون یا رژیم ما شاهدش بودیم. به حال این اتهامات سنگینی رو که این میزنه به پزشکیان که به حال رئیس جمهور مملکت هست، خب اونم روی آنتن به سلام به شکل علنی، خب طبعا یک رو در روی خیلی آشکاری هست و جدید هست از این بابت. خب میدونه که این صحبت های پزشکیان مال اول شهریور بوده که بعدن نمیدونم هفتم یا هشتم پخش شد، ولی جالب اینه که دقیقا زمانی این موضوع پخش شد که ما پیام مشتبه خامنه‌ای رو داشتیم که مشتبه خامنه‌ای از صحبت کرده بود و تأکید بر این که باید رعایت وحدت کرد و انسجام اجتماعی رو حفظ کرد و تأکیداتش بر این موضوع بود و بعد میبینیم که هنوز مرکب این موضوع خوش نشده، این پیام خوش نشده، چه این روی کرد در جانب هم پزشکیان هم صدا و سیمای رژیم ما شاهدش هستیم. چیز خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای گفته بود هر نوع دوگانه سازی مهم از قبیل جنگ و مذاکره، وفاق و تندروی، سازش یا جنگ طلبی، طبعا اینا هم خسارت ساخته و هم خسارت می سازه و ممنوع است این کار، در حالی که این ممنوعیت رو مشتبه خامنه‌ای اعلام کرده. ولی می بینیم که 24 ساعت طول نمی کشه که چنین تبادل توپخانه بین پزشکیان و صدا و سیمای رژیم صورت میگیره و البته خب این مبین شکاف عمیقی هست که هر چقدر شرایط و اوضاع احوال بر رژیم تنگتر میشه، به خصوص در شرایطی که در محاصره دریایی هست، از عواقب جنگ و ضررهای و خسارتهای اون به اصطلاح گیر کرده و همینطور در بنبست‌های چند وجهی، خب میبینیم که خب تضادها و شکافهای بین باندهای رژیم هرچی بیشتر بالا گرفته و بالا میگیره. این همون شرایطی هستش که جنگ گورکا رو در واقع بارز میکنه.
0: بذارید که این سر همین موضوع صحبت کنیم. خب کارهایی که به قول معروف صدا و سیمای رژیم در زمان ریاست جبلی کرده کمی هم بی سابقه هست، فکر میکنم از قطع صحبت‌های قالیباف یا نمیدونم حذف بعضی از سخنرانی‌ها، یکی دو بارم همین کارو فکر کنم
2: با پزشکیان کرد. آره،
0: منظورم کاری که کردن که آخرین مصاحبه‌ای هم که پزشکیان رفت، در واقع نرفت تو صدا و سیمای رژیم، رفت خودش مستقلا این کارو کرد، فکر کنم نهاد ریاست جمهوری این کارو کرد، در حال نشون میده که زمینه داره. ولی چرا چنین نتیجه‌ای می‌گیرید شما از این موضوع؟ چون قطعاً که جایگاه جبلی به عنوان رئیس صدا و سیما سطحش در حد رئیس جمهور رژیم نیست.
2: بله.
0: چرا چنین نتیجه میگیرید از این رفت و برگشت؟
2: بله، این حرف شما که کاملاً درسته، در حالی که به هر حال این رئیس تلویزیون رژیمی هستش که تلویزیون دولتی هستش و طبعاً در سطح اینکه مخاطب رئیس جمهور بشه و اینطوری شاخشونه براش بکشه خب بی سابقه است. اما نکته مهم اینه که طبعا این رئیس صدا و سیما پشتش به جای گرمه و اونجا جایی نیست الا مشتبه خامنه‌ای که میدونید که انتخاب و انتصاب این فرد توسط به اصطلاح خامنه‌ای صورت میگیره، یعنی نه توسط رئیس دولت که پزشکیان باشه. به همین خاطر خب نکته مهم اینه که صدا و سیمایی که رئیسش توسط اون انتخاب میشه و به طور مشخص سخنگوی مشتبه خامنه‌ای و باند پایداری ها و به طور مشخص کیهان شریعت مداری از باندی که در واقع رو در روی پزشکیان و باند قالیباف هست و این همون خاصون و رو در روی هست که در بالاترین نقطه رژیم صورت میگیره و حالا میبینیم که در صدا و سیما بارز میشه. یعنی همین جناحی، همین باندی که در واقع به دنبال سوزاندن تفاهم‌نامه هستند و از وضعیت موجود، یعنی وضعیت جنگ، استقبال میکنن و تبل اون میکوبن و دقیقا صدا و سیما هم همین خط رو دنبال میکنه، نقطه مقابلش خب باند پزشکان و قالیباف هست که اونها خب دائما به دفاع از تفاهم‌نامه میپردازن، ازش دفاع میکنن، از همه بندهای اون دفاع میکنن و این تخاصم خب به شدت الان میبینیم در اینجا بارز میشه. اگه یادتون باشه در همین فکر کنم بعد از، یعنی در فردای روزی که پیام خامنه‌ای داده شد به مناسبت هفته دولت و بر انسجام و وحدت و اینها تاکید کرد و اینکه خلاصه ضعف‌ها و کمبودها نباید برجسته بشه، خب ما شاهد هستیم که پزشکیان در یک مصاحبه مفصل به اصطلاح در اون مصاحبهش اشاره به این میکنه که دقیقا هم ضمن دفاع از تفاهم‌نامه و بندهای اون اشاره میکنه که زمانی که ما بر سر این موضوع توافق کردیم موضوع پیش خامنه ای بردیم و اون گفت که اگر شعام بهش تاییدش بکنه، یعنی سه چهارمون ها تاییدش بکنن، خب منم علارمی که علل اصول مخالف هستم حرفی ندارم و قبول میکنم. و بعد پزشکی اومد همین رو علنی کرد و گفتش به جای سه چهارم از 13 نفر شعام 12 نفر اون رو تایید کردن و به این ترتیب
0: روشن کرد. اینقدر خیلی بی خطر نگفت، گفت کسانی که تایید کردن کسانی بودن که دست در آتش داشتن.
2: بله بله،
0: یه لگدی هم اونجا به جلیلی زد.
2: دقیقاً همین نکته هم که شما یادآوری کردین کاملا درسته و به این ترتیب هم یه توسری هم گفتش مشتبه خامنه‌ای به حال به این ترتیب در انزوا بوده در حالی که مخالف بوده و هم از ما یه توسری هم برای خب خامنه‌ای بود. اما نکته مهم اینه که نه فقط اینجا، خامنه‌ای در همین پیامش هم در همین هفته دولت و اینا اشاره کرده بود به این که نباید کمبودها، نواقص و کم و کسری ها برجسته سازی بشه و روی این تأکید کرده و بعد روایت قدرت بشه از حاکمیت. ولی میبینیم که دقیقا رو در روی این حرف خامنه‌ای که تلاش میکرد که وضعیت شکست خورده و از هم پاشیده رژیم رو به این ترتیب وارونه جلوه بده، اما پزشکی هم نقطه مقابلش برمیگرده میگه که اگر وحدتی هم که داریم به هم بخورد، حتی موشک و بمب هم که داشته باشیم به درد نمیخورد، همان گونه کشورهایی هم که بمب داشتند فرو ریختند و به این ترتیب با ردیف کردن مشکلات کشور و بنبست‌های اون دقیقاً بر ضعف‌ها و نارسایی‌ها و نواقص این نظام تاکید کردن و می‌بینیم که چطور از نبودن درآمد و نمی‌دونم بنبست تجارت کالا و وضعیت ارز خراب و اینها انگوش می‌ذاره. خب اینا همه روایت‌های برخلاف صحبت‌های خامنه‌ای بوده و به این ترتیب می‌بینیم که چطور این رو در روی و تقابل خودشو در این گفته ها بیان میکنه. کما این که حسین شریعت مداری هم در کیهانش تهاجم میکنه به قالیباف و متقابلا قالیباف جواب اونو میده. یعنی میبینیم که درگیری های به شدت جدی این وسط در میون بین بالاترین مقامات رژیم و تبادلات توپخانه‌ای که بینشون صورت میگیره. کما این که همین فهم کنم رسایی امروز بود یا دیروز بود برگرش که خب پزشکان اگر اینجوری در بنبسته خب استعفا بده. خب میخوام بگم که در یک کلام این تعارض ها وجود داره. خوبه اینجا به حرف معاون پزشکان من اشاره بکنم. معاون پزشکان گفته بودش که اگر میدانستیم که در این جریان رهبر کشته میشه، خب عقل سلیم حکم میکردش که خب اصلا دنبال غنی‌سازی نریم و اون رو پس بگیریم و اینا. یعنی حتی برای استراتژی دراز مدت رژیم هم به این ترتیب خط بطلان میکشه این جناح.
0: درسته. حالا وقتی که شما میگید که چنین در واقع درگیری هست در رأس نظام، چشمنداز رو چطور ترسیم میکنید؟
2: خب من فکر میکنم که اوجگیری تضادهایی که الان راجبش صحبت میکنیم و هر روز هم بیشتر و بیشتر میشه، خب اونم در شرایطی که رژیم در گرفتاری های بسیار جدی و بمبست‌های چند وجهی قرار گرفته که واقعا خود پزشکیان میاد میگه ما راه حل نداریم. شما نگاه کنین بحران بنزینی که هر روز فیلم‌های صف‌های طویل و ما در شبکه‌های مجازی و همین در گزارشات سیما شاهدش هستیم، از این گرفته تا گرانی‌های وحشتناک تا وضعیت ارز که خب شما می‌بینید الان 210 یا 213 هزار قیمت هر دلار شده. خب یعنی
0: 220 هستش، 220 امروز.
2: پس بله. از آخرین چیز خبر نداشتم.
0: بله سایت بنبست گفت 220 هزار هستش.
2: بله یعنی در بازاری ها میان میگن ما امروز جنسی رو که میفروشیم چند ساعت بعد یا روز بعدش ما ضرر میکنیم اصلا. و به این ترتیب خب شما در نظر بگید در چنین وضعیتی و در حالی که رژیم در چنین اوضاعی گیر کرده و برخلاف حرف خامنه‌ای که میگه دوگانگی‌هایی که در واقع توهم دوگانگی‌هایی که ساخته میشه و اینو پا در واقعیت نداره، اما واقعیت اینه که رژیم بنیادن این دوگانگی رو برای بقای خودش در بطن خودش داره. یعنی چه بر سر مذاکرات، چه بر سر مقوله به سلام جنگ، چه بر بقیه راه حل هایی که مثل غنی سازی همین الان من بهش اشاره کردم. پس میبینید که ریشه این دوگانگی ها دقیقاً در بطن این نظام به خاطر ادامه بقاش وجود داره. چرا به دنبال جنگ هستن؟ چرا که واقعاً رژیم توانایی پاسخگویی به مطالبات مردم رو در شرایط معمول نداره و دائما تلاش میکنه با ایجاد شرایط جنگی و دامن زدن به اون، به خصوص در باندی که بهش من اشاره کردم، یعنی خود مشتبه خامنه‌ای که در رأس این حاکمیت قرار داره، خب تلاش میکنه که توجیه کنه وضعیت موجود رو، توجیه کنه ورشکستگی اقتصادی رو، توجیه کنه برای اینکه معترضین رو سرکوب بکنه، توجیه کنه اعدام ها رو و مقاومتی که در داخل زندان ها و در جامعه ایران وجود داره در مقابل این رژیم که خواهان سرنگونیش هستن. خب اینها همش به وسیله جنگ و جنگ طلبی میخواد توجیه کنه و بهانه بکنه. البته استراتژی که سالیانه بعدش ادامه میده، به همین خاطر هم هستش که خب ما شاهد هستیم افزایش به اصطلاح اعدام ها و سرکوبی که این روزها هر روز افزایش پیدا میکنه و از اون ور مقاومتی که مقابل اون وجود داره. به هر حال شما گفتی خب نتیجه این جدال ها چی است، نتیجه این دعوای باند ها چی است. خب دعوای این باند ها هر روز که جلوتر میره منجر به تضعیف این نظام میشه و شرایط رو ضعیف تر میکنه و از اون ور شرایط رو فراهم میکنه برای یک نیروی سازمان یافته و مقاومت مردم ایران که با قیام های متعدد تا الان البته خود این رژیم رو تضعیف کردن و به این نقطه رسوندن، اونم با پیشگامان خودشون که همین جوانان شورشگری هستن که چه در قیام ها به شهادت رسیدن، چه در کانون های شورشی که ما در زندان ها مقاومت اونها رو شاهد بودیم و اعدام های قهرمانانه ای که به خاطر ایستادگی برای مواضعشون انجام دادن. و خب این روند ادامه داره، چرا که باید مطمئن باشیم فروپاشی، چیزی که محمد بارها گفته، فروپاشی خود به خودی امکان پذیر نیست و از اون طرف با جنگ خارج از این رژیم تجربه شد، به چشم دیده شد و البته محمد از قبل گفته بود که این هم امکان پذیر نیست. پس بنابراین این وضعیت و جدال بین باندها هرچی بیشتر شرایط رو مهیا میکنه در کنار ورشکستگی اقتصادی رژیم، برای اینکه از قضا این مقاومت سازمان یافته پیشروی بیشتری بکنه و موعد سرنگونی رو جلوتر بکشه و جلوتر بندازه. این اون وضعیتی است که حاصل این تنش‌های بین باندها و تخاصمات اونهاست.
0: بسیار عالی. آقای سلیمی تشکر می‌کنم از شرکت تو برنامه امشب و توضیحاتی که در رابطه با موضوع این دعوایی که به ظاهر لفظیه ولی بسیار عمیق هست در رأس رژیم ارائه کرد. ممنونم که ما هم
2: قربان شما. خیلی ممنون از فرصتی که
0: موفق و پیروز بشید.
2: قربان شما.
0: بیندگان عزیز با ما همراه باشید. در ادامه میرسیم به بخش نوبت شما، جایی که تماس های شما عزیزان با سیمای آزادی رو پخش میکنیم، حرف های شما و نظرات شما رو میشنویم که یکی از بهترین بخش ها و دلچسب ترین سخنانی است که به اون میپردازیم. در این بخش صحبت های کامران عزیز از شیراز رو داریم که به صحبت هاش ضمن تشکر خیلی زیاد گوش میکنیم.
4: با احترام، من کامران از شیراز هستم. همانطور که میدانید دعوا و کشمکش ها و اختلافات بین ملا مجتبی خامنه‌ای و رئیس جمهور زرشکیان عمیق‌تر و شکاف بیشتری بین آنان به وجود آمده. کمبود و گرانی برای مردم را به گردن همدیگر میندازند. اما واقعیت این است که هر دو به دار و دستشان مقصر و مسئول هست. در مقابل مشکلات و شرایط سخت معیشتی که مردم دارند با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در همین رابطه برادر مسعود در تاریخ 31 مرداد نکته مهمی را روشن کردن که جنگ و بحران خارجی نمیتواند واقعیت بحرانهای درون رژیم را پنهان کند. حکومت تلاش میکند با برجسته کردن تهدیدهای خارجی و ایجاد فضای جنگی توجه جامعه را از مشکلات اصلی کشور منحرف کند. اما مشکلات مردم با این تبلیغات دروغین حل نخواهد. ای وای بر شما حکومتیان نالایق. در این میان نقش کانونهای شرافتمند شورشی و سازمان یافتگی مقاومت اهمیت ویژه‌ای پیدا می کند، زیرا نارضایتی جامعه هر روز بیشتر و بیشتر شده. اگر مردم با یک نیروی سازمان یافته و هدفمند پیوند بخورند، می توانند به اعتراضات جهت استمرار بیشتری دهند و مسیر سرنگونی نظام فاسد را هموار و تسریع. در نهایت آنچه ایران را رقم زد دعواهای درونی گاندهای حکومتی یا تبلیغات آنها درباره جنگ نیست، بلکه اراده مردم ایران برای رسیدن به آزادی و حاکمیت مردم و یک جمهوری دموکراتیک است. می توانند به اعتراضات جهت استمرار بیشتری دهند و مسیر سرنگونی نظام فاسد را هموار و تسریع. در نهایت آنچه ایران را رقم زد دعواهای درونی گاندهای حکومتی یا تبلیغات آنها درباره جنگ نیست.

0: این روزها موضوع اعدام ها و اوجگیری یا افزایش نقض حقوق بشر توسط رژیم، اون هم در روزهایی که نزدیک است به سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67، موضوع مورد توجه خیلی از محافل حقوق بشری و رسانه ها بود. این موضوع همچنین موضوع کارزار حامیان مقاومت ایران و به قول معروف یاران شورشگر و اشرف نشان ها هم به همین دلیل بوده. در این بخش از برنامه به آمریکا میریم همراه با مهمان برنامه‌مون آقای ناصر شریف تا بیشتر در رابطه با همین موضوع از ایشون بشنویم. آقای شریف سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر، خوش اومدید برنامه ایران خط ایران.
1: منم سلام دارم خدمت شما و سلام خدمت همه هموطنان و بینندگان صدا سیمای آزادی.
0: زنده باشید آقای شریف. در رابطه با همین موضوعی گفتم، متاسفانه رژیم اعدام ها رو داره تشدید میکنه، افزایش میده. امروز هم در واقع شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد که باز حکم اعدام 11 شورشگر رو رژیم تایید کرده. اقداماتی که مقاومت ایران در آمریکا و یا هواداران مقاومت ایران در حال حاضر در آمریکا انجام میدن در این رابطه چه هستش برای اینکه صدای مردم ایران باشن؟
1: بله، ابتدا اجازه بدیم من درود بفرستم به همه زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در زندانهای سراسر ایران که با مقاومتشون برحال نشون دادن که رژیم با این اعدامها کاری پیش نخواهد بود. درود به اونها. ایرانیان آزاده، هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران در امریکا برای اعتراض به اعدام ها و رسوندن صدای مردم ایران به دنیا با برگزاری اکسیون های مختلف، تظاهرات های مختلف، حمایت از کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام، تلاش کردند که صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونن. همینطور با ملاقات با نمایندگان کنگره و سنا امریکا، آگاهی رسوندن به اونها و ازشون درخواست به اینکه این اعدام های وحشانه رو محکوم بکنن. مصاحبه های تلویزیونی و مطبوعاتی بسیاری در سراسر امریکا توسط هواداران و اعضای مقاومت ایران برای اینکه به دنیا صدای زندانیان سیاسی ایران رو برسونیم، از مقاومتشون بگیم و به حال این آگاهی رسونی همینطور از طریق سوشال میدیا به طور مرتب ادامه داره. تو همین زمینه هم در تاریخ 22 و 23 سپتامبر جلوی سازمان ملل در نیویورک تظاهرات بسیار باشکوهی توسط هزاران ایرانی آزاده و حامیان شورای ملی مقاومت در نیویورک برگزار خواهد شد که همینجا من از تمام هموطنان، دوستانی که صدای ما رو میشنوند، تقاضا میکنم که به این تظاهرات بپیوندن تا صدای زندانیان سیاسی و صدای مردم ایران باشه.
0: آقای شریف، اشاره کردیم به تظاهراتی که در پیش است، تظاهرات بزرگ مقاومت ایران. مقاومت ایران هر ساله این تظاهرات رو برگزار کرده و میکنه. امسال خواسته یا شعار اصلی این تظاهرات چه هستش و علت اصلی که این تظاهرات رو برگزار میکنه مقاومت ایران چه هستش؟
1: بله، امسال هم مثل سالهای قبل این محکوم کردن رژیم هست، اینکه هیچ رژیم نماینده مردم ایران نیست. شعار اصلی این تظاهرات نه به اعدام هست، محکوم کردن اعدام ها و همینطور حمایت از زندانیان سیاسی قهرمان، اینکه اونها تنها نیستن و مقاومتشون رو و صداشون رو به دنیا برسونیم. و همینطور میدونیم که رژیم از نهایت ضعف و زبونی در واقع دست به این اعدام ها میزنه برای اینکه بتونه شاید از قیام بعدی جلوگیری بکنه. اونتا هزاران نفر همونطور که اشاره کردم از هواداران شورای ملی مقاومت اونجا خواهند بود که بگن رژیم نماینده مردم ایران ریست، آلترناتیو اصلی

0: این رژیم یعنی شورای ملی مقاومت ایران آماده است برای سرنگونی این رژیم به دست مردم ایران و شورشگران در داخل میهن، و همینطور اینکه تغییر فقط و فقط به دست مردم ایران و مقاومتشون امکان پذیر هست. مهمون قبلیتون هم اشاره کردن که رژیم خواهان جنگه و خواهان صلح نیست، میخواد از با استفاده از جنگ و حیات ننگین خودش ادامه بده، و تو این مسیر میبینیم مردم ایران ضررهای بسیار رو متحمل میشن. پس باید دوباره اونجا بود و صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان رسون که تغییر فقط به دست مردم ایران و مقاومتشون امکان پذیر هست. تو این زمینه بتونیم از شورای ملی مقاومت ایران و آلترناتیو اصلی این رژیم حمایت بکنیم.
1: بسیار عالی. آقای ناصر، امیدوارم که این تظاهرات به بهترین وجه و با رساترین صدا و پیام برگزار بشه، چون فکر میکنم یکی از اصلی ترین خواسته ها، یا شاید میشه گفت مقدس ترین خواسته مردم ایران، حقوق بشر زندانیان و مردم ایران در این موضوع در این تظاهرات فریاد زده خواهد شد. به خاطر این بهترین آرزوها را دارم، امیدوارم که مثل همیشه موفق و پیروز باشید. در حال پیشا پیش تشکرم میکنم برای همه تلاش ها در همین راستا. خیلی ممنونم که ما همراه بودید.
0: با تشکر از شما، موفق و پیروز باشید.
1: همچنین موفق و پیروز باشید. بسیار عالی. بینندگان عزیز با ما همراه باشید، بعد از یک توقف کوتاه برمیگردیم. وقتی به شهرهای ایران نگاه میکنید، زخمهایی میبینید که ذهن و ضمیر مردم ایران رو آزرده کرده. دیدن تصاویر کودکان کار، به خصوص کودکان زباله‌گرد، که قلب آدم رو به درد میاره. اما اونهایی که در این حکومت هستن، این تصاویر رو چطور میبینن؟ اون پیمانکارهایی که از همین زباله‌گردی در واقع حق منطقه میگیرن، این کودکان رو اونها چطور میبینن؟ اون مامورای جنایتکار شهرداری رژیم که این کودکان رو به باد کتک میگیرن، اونها چی میبینن و چه ذاتی دارن؟ یک نمونه از همین فجایع رو با هم ببینیم.
2: نگید جامعه فقیریه، جامعه فقیر این همه مسافرت نمیره، این همه خرج نمیکنه. تو اروپا اینقدر آیفون نداریم که من تو ایران دیدم. نه بخشی آخه، نه شما ببینید، جالبه، بهترین هوشیار ما داریم، تلویزیون جدیدترین تلویزیون های عالم، یخچال ها. شما تو اروپا ببینید چند درصد مردم سایت بای سایت دارن. ببینید اینا نشانه رفاهه، یخچال نه، سایت بای سایت نشانه رفاه. کاش برید آمریکا و اروپا رو ببینید. نظام جمهوری اسلامی خیلی کار کرد، خیلی امکانات داره، سطح علمی مردم رو بالا برد، سطح رفاه رو بالا برد. برو این زباله گردا رو ندیدید؟ شما میدونید در معیارهای جهانی زباله گردی میشن پیشرفت یک کشوره؟ کشور فقیر اصلا زباله نداره کسی بره زباله بگرده. یادتون باشه زباله مال کشور پولداره، که چرا جای پیپسی و کاغذ و اینا رو اضافه میکنه میذاره. نکته دو، شما بگید این زباله گردا رو ببینید، ما رفتیم سراغش. به شما ما همین الان بگم من بهتون 30 میلیون میدم اگه اومد برام کار کنه. امتحان کن.
1: تحمل و شنیدن این صحبت ها واقعا کار سخته. هیچ کجای دنیا زباله‌گردی نشانه پیشرفت نیست. اصلا گفتن این بدیهیات کمی عجیب هستش، جز در فرهنگ این آخوندهای حکومتی که البته زندگیشون با مکیدن خون همین مردم تأمین میشه. پیشرفت یعنی صنعت تفکیک زباله از مبدأ، یعنی مانع آلوده شدن طبیعت و محیط زیست، یعنی با انرژی کمتر و بازیافت محصول رو باز تولید کردن، نه اینکه انسان‌های تا کمر در سطح‌های زباله فرو برن، آشغال‌ها رو هم بزنن کنار تا مثلا یک لقمه نون بخور و نمیر برای خودشون و خانواده‌شون تأمین کنن. در علم اقتصاد زباله‌گردی نتیجه این عوامل هستش: فقر و بیکاری، تورم و نابرابری در درآمد، عدم حمایت‌های اجتماعی و استثمار نیروی کار. زباله‌گردی در همه جای جهان نشون دهنده این عوامله، اما برای این آخوندهای حکومتی نشونه پیشرفته. حالا این پیشرفت آخوندی چه پیامدهایی داره علاوه بر خطرات بهداشتی و جسمی؟ یکی از مهمترین پیامدهای اون آسیب‌های روانی و اجتماعی است. یعنی کسی که باید در خیابان‌ها در انظار عمومی سطل‌های زباله رو هم بزنه و با گاری یا گونی خیابون‌ها رو در واقع بگرده، فکر می‌کنید این آدم چه احساسی می‌کنه در جامعه؟ آیا احساس پیشرفت داره یا هر لحظه این کار که انجام میده برای اون یک ضربه روحی محسوب میشه؟ مردم اثر فقر و ناچاری به چنین کارهایی دست میزنن، یعنی در ایستگاه آخر هستش. چند جمله از یک هموطن بشنوید.
3: که سفره مردم رو روز به روز خالی‌تر میکنن، که هر روز حداقل 10-15 نفر چیه بالای 50 نفر میاد اینجا بگه من 6 ماه گوشت نخوردم، 2 ماه گوشت نخوردم، 1 سال گوشت نخوردم، نه روغم میتونه بخره برم، نه مرغ میتونه بخره، نه تخم مرغش هم نمیتونه بخره، مرغ پیشکش گوشت نمیتونه بخره. بابا اصلا هیچ دیگه مردم اصلا نمیتونن نفس بکشن، نمیتونن اصلا زندگی کنن. موندن اصلا واقعا بابا بلنشین برین در مغازه ها مردم کاسبا بشینین ببینین چی داره به روز مردم میاد. من کاسبم به امام حسین مجبوری میارم ایارم که دیگه باید درشو ببندیم، 50 نفر دارن این بغل نون میخورن نام نخورن دیگه، نکنی تو رو عبد بس نکنی.
1: بله چند ماه و بعضن 1 سال هست که گوش نخوردن. سرپرست خانواده یا کودکانی که سرپرست ندارن رو راهی خیابان‌ها برای زباله‌گردی می‌کنه. نه پیشرفت. شرایط واقعی مردم ایران خیلی متفاوته با اون چیزی که این آخوندهای حکومتی با وقاحت تمام مطرح می‌کنن. این روزها افراد شاغل که از صبح تا شب می‌دوئن و زحمت می‌کشن به تأمین حداقل‌های زندگی هم نمی‌رسن. نمونه های این واقعیت خیلی زیاده. اجازه بدید که با هم صحبت یکی از هموطنانمون دوست عزیز ارشیا از کرج رو بشنویم که در تماس با سیمای آزادی از شرایط کاری و مشکلات اقتصادی که مواجه هست گفته. با درود به ارشیا عزیز، صحبتاشو بشنویم.
4: سلام به موجی محترم برنامه و بینندگان عزیز سیمای آزادی. من ارشیا هستم، از کرج، 22 ساله کارگر هستم که هر کار میکنم دخلم به خرجم نمیرسه. علی‌رغم این که دارم از 10 سالگی هم کار میکنم، یعنی من از 10 سالگی کودکار بودم در کشوری که روی دریایی از نفت و گاز قرار داره و جزو 10 کشور ثروتمند جهان محسوب میشه، هنوز که هنوز هیچی ندارم. من موندم پول اینا کجا میره و داره چی کار میشه؟ من الان 10 سالگی چیزی جز قرض و بدهکاری ندارم. مادرم هم یک بیمار قلبی است که نیاز به عمل جراحی قلب باز داره، ولی پولی نداریم که اون رو ببریم بیمارستان عمل کنیم. پزشکان نمیتونن مردم رو ویزیت کنن، قیمت دارو و درمان و بیمارستان سر به فلک کشیده. از اون طرف سفره‌های مردم هر روز کوچیک‌تر شده، نون که ساده‌ترین غذای مردم بوده گرون شده، مواد غذایی گرون شده، ولی درآمد مردم هنوز همون است و حتی بی‌ارزش‌تر از اونم شده. هر روز با قیمت‌های جدید، تورم بیشتر، گرانی خیلی شدید روبرو هستیم، اما هنوز هم این دولت غارتگر دنبال اینی است که بیشتر از این گرون کنه و وضعیت مردم رو به بدبختی و به بیچارگی بکشونن. خیلی از خانواده ها مجبورن بین چیزهای ضروری فقط دست بزن رو اونایی که از همه ضروری ترن. حتی گاهی بین خرید غذا و دارو مجبورن که یکی رو انتخاب بکنن. حالا بحث گرون کردن بنزین هم هست. مردم هنوز افزایش قیمتهای قبلی رو فراموش نکردن. همه میدونن هر افزایش هزینه سوخت میتونه روی کرایه حمل و نقل و بعد روی قیمت کالا اثر بذاره، یعنی فشار بیشتر روی مردمی که همین الان هم زیر بار گرونی کمرشون خم شده و همه مردم به خوبی میدونن که قاچاق سوخت و به خصوص بنزین هم دست آخوندها و پاسدارانه. به نظر من این وضعیت با چند تصمیم مقطعی درست نمیشه. مشکل مردم فقط قیمت یک دارو یا یک قرص نون نیست، مشکل سیاست هایی که سالها زندگی و رفاه مردم رو قربانی کرده در این شرایط تمام مشکلات تنها با سرنگونی آخوندها حل میشه. سرک آخوندها نزدیک به 48 سال است که کشور رو رو به نابودی کشانده. با تشکر از این وقتی که به من دادین، به امید سرنگونی آخوندها و رفاه و آزادی کشورم ایران.
1: برای پرداز موضوع دیگه، بحران بنزین که رژیم برای مردم ایران ایجاد کرده فقط یک وجه اقتصادی و گرون کردن و کمبود نیست، وجوه دیگه هم داره. موضوعی که سالیان رژیم روی اون رو میپوشونه موضوع کیفیت بنزین هست. برای بررسی این موضوع توی این قسمت از برنامه همراه هستیم با آقای دکتر حسین جهانسوز، محقق داروسازی، فوق دکترای بیوشیمی و شیمی دارویی، عضو شورای ملی مقاومت ایران. آقای جهانسوز سلام میکنم به شما، بسیار خوشبختم که در برنامه امروز با ما همراه هستید. خوش اومدید.
5: من خدمت شما و بینندگان گرامی شما سلام عرض میکنم، همینطور درود میفرستم به کانونهای شورشی در ایران.
1: زنده باشید. در خدمت. خیلی ممنون. آقای جهانسوز سوال اولم این هستش، بنزینی که رژیم الان تولید میکنه و میفروشه، حالا همین هم که الان بسیار بسرش بحث هست بخواد گرون کنه مرحله مرحله، ولی همین بنزین که الان داره تولید میشه و توزیع میشه در چه سطحی هستش و از لحاظ محیط زیستی و یا از لحاظ پزشکی چه تهدید داره؟
5: ببینین روی یک نکته میخوام اشاره کنم که شما هم تو صحبتاتون فرمودید. وقتی از بحران بنزین صحبت میکنیم معمولا صحبت میکنیم از گرانی بنزین، از کمبود بنزین، صفهای کیلومتری بنزین، چیزی که وقتی کسانی که اتومبیل دارن به پمپ بنزین میرن باهاش مواجه میشن. ولی به یک نکته بسیار بسیار مهمتر، همونی که شما فرمودید، کیفیت بنزین کمتر صحبت میشه. کیفیت بنزین در ایران بسیار بسیار بده، واقعا اصلا با استانداردهای جهانی به هیچ شکل قابل مقایسه نیست. خودشان ادعا میکنن که به اصطلاح استاندارد یوروی 4 و یوروی 5 رو ازش باش استفاده میکنن. یوروی 4 و 5 به اصطلاح استانداردیه که اروپا، کشورهای مختلف اروپا با هم به جمع‌بندی رسیدن و به اون نتیجه رسیدن. در طبق این به اصطلاح استاندارد مقدار گوگر در بنزین بایستی 10 پی پی ام باشه، یعنی 10 پارت پر میلیون، در صورتی که گزارشی که در آخر سال گذشته 2025 بیرون آمده از ایران میگه که مقدار گوگر 2.5 برابر مقدار استاندارد یوروی 4 و یوروی 5 هست. همینطور ماده شیمیایی هست به اسم بنزن، میگن یک ماده ششتلی حلقوی بسیار سرطانزاست که در اونجا از استاندارد معمولی مقدارش بالاتره و سایر مواد شیمیایی دیگه هست. و برای که عدد اکتان یعنی درجه خوبسوزی بنزین را ببرن بالا معمولا یک ماده شیمیایی اضافه میکنن. قبلا تا مثلا سال 1980 تقریبا از ماده استفاده میکردن که سرب داشت، بعدا متوجه شدن که این باعث مسمومیت تعداد زیادی از مردم بخصوص کودکان شده، به او خاطر سرب الان به صفر رسیده، یعنی حق ندارن اصلا همچین ماده استفاده کنن. از ماده دیگه که استفاده میکنن که خلاصش میشه MTBE، این ماده هم اخیراً بعضی از کشورها باش موافق نیستن، چون میگن اگر از اون مخزن‌های بزرگی که دارن نشت کنه و وارد آب بشه احتمال سرطان داره. مطمئن نیستن که حتما سرطان، ولی به خاطر ساختمان شیمیاش میگن احتمال داره که سرطانی باشه. به این خاطر به اصطلاح خیلی خیلی مراقبن که این مسئله، وقتی که این بنزین در اتومبیل میسوزه از لوله اگزوزش علاوه بر مثلا کربن دای اکساید و موناکساید اینا که بیاد بیرون، مواد سمی میاد و وارد هوا میشه. در اینجا دیگه فقط اونایی که اتومبیل میخواست بنزین بزنن که تعدادش میگن ایران 28 میلیون بنزین و اتومبیل هست نیست، اینجا تمام جمعیت ایران در خطرن. کسانی که به اصطلاح مشکلات ریوی دارن، کسانی که مشکلات قلبی دارن و همینطور کودکان بسیار بسیار نوزادها که به اصطلاح ریه هاشون بسیار حساسه در خطر به اصطلاح مبتلا شدن به امراض گوناگون خونی و همینطور سرطان های مختلف هستن.
1: درسته آقای جانسوز، برای ارتقای کیفیت یا رسوندنش به سطح استانداردی که الان شما بهش اشاره کردید باید چه کارهایی انجام بشه توی ایران که این اتفاق بیفته و بتونیم بگیم که خب مثلا در سطح بین‌المللی هستش یا ضرر نداره برای مردم؟
5: یک سری این مسئله بسیار مسئله فنی و بسیار آسونه، یعنی تمام دنیا دیگه امروزه میدونه چطوری مقدار گوگرد یا مقدار بنزن یا مواد ناخالصی رو به اصطلاح جدا کنه و دیگه توی یه چیز نباشه. میتونه مثلا کشورهای جنوب خلیج فارس همه چون چیز هم، ولی سوال یه که نه که چه کار بکنن، سوال یه که در 48 سال چرا هیچ کار نکردن، چرا نیامدن وسایل حمل و نقل عمومی درست کنن، چرا پالایشگاه هاشون مدرن نکردن، چرا ایران که روی دنیای گاز و بنزین خوابیده هنوز درصد بزرگی از بنزینش از کشورهای دیگه با دلار بایستی بخره. بنابراین برمیگرده به مسئله اولویت. در اون لیست اولویتی که رژیم برای خودش داره هیچ جا سلامت چیز مردم ایران گنجانده نشده. چیزی اولویت برای او بقای رژیمه، بقای رژیم بر پایه تروریست های حمایت از تروریست های خارج کشور و نیروهای سرکوبش در داخل ایران، اعدام، شکنجه و زندان و این مسائل هست که برای رژیم اولویت داره. اگر نه خب بایستی این کارها رو قبلا انجام میداد. چیزی که بایستی بگیم این بنزین های بیکیفیتی که رژیم در اختیار مردم میذاره نه تنها اتومبیل های اینا رو خراب میکنه بلکه ریه نوزادهایی که در گهواره خوابیدن رو خراب میکنه، ریه افراد مسن که به اصطلاح مشکل ریوی و قلبی داره اونا رو خراب میکنه و وارد خون میشه و به اصطلاح مشکلات خونی بسیار زیادی به وجود میاره. این مسئله ایه که من میخواستم با وقتی که داریم خدمتتون عرض کرده باشم.
1: بسیار ممنونم، اتفاقا به مطلب بسیار بسیار با اهمیت و جالبی هم اشاره کردید، چون همونطور هم که خودتون در ابتدا گفتید بیشتر وجه اقتصادی این موضوع الان مورد توجه هست و کمتر به همین موضوع که فکر می‌کنم اهمیتش اگه بیشتر نباشه کمتر از اون موضوع اقتصادی نیستش، این وجه سلامت و بهداشتی که در این زمینه ایجاد میکنه. در حال بسیار بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید دکتر جانسوز.
5: خیلی متشکرم. نکته ای بود که شما هم در ابتدا بهش اشاره کردید، مسئله کیفیت. خیلی ممنون.
1: ممنونم، موفق و پیروز باشید. خوشبختم. بینندگان عزیز با ما همراه باشید، در ادامه برنامه بذارید به یک موضوع دیگه پردازیم. بعد از اینکه حالا صحبت از بنزین شد و به یک در واقع بعد دیگه از این موضوع پرداختیم، بپردازیم به موضوع اقتصاد. اقتصاد فروپاشیده، دستگاه حاکمی که کسری بودجه‌اش رو از سفره‌های مردم میخواد تامین کنه، زندگی مردم رو هر روز سخت و سخت‌تر کرده، از جمله اقشار تحت فشار اقتصادی، بازنشستگان که با مستمری‌های چند مدار زیر خط فقر نه توان اداره زندگی رو دارن و نه میتونن هزینه‌های سرسام‌آور درمان و دارو رو بپردازن. برای همین طی سال شاهد اعتراضات بازنشستگان هستیم که در این بخش از برنامه اتفاقا گزیده ای از اعتراضات بازنشستگان در 9 شهریور رو با هم ببینیم.
6: 9 شهریور تجمع خودکوش کارمندان و اساسه شرکت مخابرات خاص.
7: عدالتی ندید
8: سهامدار عمده، ننگت باد، ننگت باد، سهامدار.

0: شده سفاره
1: بخور بخور کوکاره
2: کشور پر در آمد که بر سر دامد
1: کشور پر در آمد که بر سر دامد
2: مدعی عدالت خجالت خجالت
1: مدعی عدالت خجالت خجالت
3: جمعه بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یک شنبه نهم شهریور 1405 علی رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان

بینندگان عزیز، به پایان برنامه روی خط ایران رسیدیم. در این برنامه تلاش کردیم که شرایط سخت معیشتی در ایران رو بررسی کنیم و کیفیت بنزین تولید شده در پالایشگاه‌ها و عوارض اون رو واکاوی کنیم. همراه با یاران مقاومت در آمریکا نگاهی داشتیم به فعالیت‌هاشون در حمایت از حقوق بشر مردم ایران. امیدوارم که این مجموعه گزارش‌ها و گفتگوها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. براتون آرزوی موفقیت دارم. تا دیدار دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.

در زمانی که حقیقت در هیاهو گم می شود، سیمای آزادی روایتگر صدای واقعی مردم ایران است.

سیمای آزادی با تکیه بر تعهدات خود پژواک صدای آزادی خواهی مردم ایران، نبرد شورشگران و فریاد حامیان مقاومت در سراسر جهان است.

درهای اسارت و زندان باید گشوده شوند. دیوارهای اختناق و سانسور باید شکسته شوند. و فریاد آزادی باید شنیده شود. سیمای آزادی در کنار مردم ایران ایستاده است، برای ثبت حقایق، برای انعکاس صدای تغییر و برای ساختن تصویری میان امروز و فردای آزاد.

سیمای آزادی، بازتاب مقاومت مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی. با ما در سیمای آزادی همراه شوید. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: ثقت الاسلام تبریزی از علمای آذربایجان و یکی از مشروط خواهان و مبارز با استبداد قاجار. میرزا علی آقا تبریزی معروف به ثقت الاسلام تبریزی، روحانی آزادی خواه و پرچمدار جنبش مشروطه در آذربایجان. او در عاشورای سال 1290 هجری شمسی به دست نیروهای متجاوز روس و با تبانی استبداد داخلی به دار آویخته شد و تا آخرین لحظه از آرمان آزادی ملت عقب نشینی نکرد. نقل شده که در پاسخ به تهدیدهای دشمنان آزادی و متجاوزان برای تسلیم شدن گفت: من آزادی و عزت ملت ایران را به هیچ قیمتی نمی فروشم. اگر قرار است کشته شوم، چه روزی بهتر از عاشورا و چه راهی بالاتر از راه آزادی وطن؟
1: ژان ژاک روسو. ژان ژاک روسو، فیلسوف، نویسنده و متفکر برجسته قرن 18 میلادی و از تأثیرگذارترین چهره‌های عصر روشنگری اروپا است. اندیشه های او در زمینه های فلسفه سیاسی، آموزش و پرورش و ادبیات تأثیری عمیق بر جنبش های فکری و تحولات اجتماعی پس از خود بر جای گذاشت. اثر معروف ژان ژاک روسو کتاب قراردادهای اجتماعی است که الهام بخش انقلاب کبیر فرانسه بود. او در این کتاب می نویسد: انسان آزاد به دنیا آمده، اما در همه جا در زنجیر است. رهایی در باز پس گرفتن آزادی است و دست کشیدن از آزادی یعنی دست کشیدن از ویژگی انسانی، یعنی چشم پوشی از حقوق بشری و حتی از وظایف آن.

سلام. اگر قرار باشه تابلوی سازمان مجاهدین خلق ایران رو در مقابل اون قرار بدیم و در سالگرد تأسیس این سازمان به نقش‌های بیشمار این تابلو نگاه کنیم، بدون شک تشکیلات مجاهدین یکی از پررنگ‌ترین این نقش هاست. اونقدر پررنگ که حتی از چشم دشمن مجاهدین هم پنهان نمونده.

0: مجاهدین خلق در
1: بکنه. کانونهای شورشی در
2: یک سازمان محوری، تشکیلات محوری، چون اینها نیروی تأثیرگذاری هستند، به لحاظ تشکیلاتی تشکیلات خاصی دارند که کمتر جای دیگه میشه سراغ گرفت. و برخلاف برخی ها که معتقدن مثلا حالا در آلبانی براشون مشکل ایجاد شده، اینا دیگه نابود خواهند شد. خیر، نابود نخواهند شد. احاطه داره، تشکیلات داره و میتواند مؤثر باشه، بنابراین بازار داره برای این قضیه. خودشون اذعان میکنن که این قوی ترین تشکیلات علیه ایرانه و واقعا مجاهدین خلق براشون محوریت داره.
3: قبل از هر صحبتی خوب اول چند کلمه راجع به خود تشکیلات صحبت کنیم. اصلا تشکیلات یعنی چی؟ تشکیلات چه ضرورتی داره و چه مسئله‌ای حل می‌کنه؟ پاسخ به این سوال اولین گام برای شناخت تشکیلات سازمان مجاهدین خلق ایرانه.
4: تشکیلات به مجموعه افرادی گفته می‌شود که در سلسله مراتبی سازمان یافته برای اجرای یک پروژه یا یک هدف سیاسی، نظامی، اجتماعی یا تجاری خطوط عملی واحدی را در هماهنگی با هم پیش می‌برند.
3: پس وقتی پای یک کار جدی به میون میاد و هدفی مهم در چشم انداز قرار می‌گیره، خیلی واضحه که تکی نمیشه از پس اون برآمد. باید یک جمع سازمان یافته و هدایت شده وجود داشته باشه که بتونه اون کار جدی و هدف مهم رو محقق کنه. تشکیلات یعنی همین.
4: محمد حنیف نژاد و دیگر بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در جریان جمع‌بندی مبارزات گذشته به این نتیجه رسیدند که یکی از دلایل شکست این مبارزات نداشتن یک تشکیلات انقلابی بوده است. تشکیلاتی که قدرت سازماندهی، ایجاد هماهنگی و اتحاد را داشته و قادر به محقق کردن اهداف خود باشد. از آنجایی که حکومت‌های دیکتاتوری دارای تشکیلات و انسجام نسبی هستند، نمی‌توان بدون داشتن تشکیلات با آنها مبارزه کرد. به سفر رفتن و شکست انقلاب مشروطه، شکست نهضت ملی ایران با کودتای 28 مرداد، همه و همه ناشی از نداشتن یک تشکیلات منسجم یا فقدان یک مبنای محکم ایدئولوژیک در برپایی یک تشکیلات پولادین بود.

این خانه شماره 444 واقع در بلوار الیزابت اون سالها و بلوار کشاورز این سال هاست. در 15 روز از شهریور سال 1344 محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدی زادگان درست در همین محل دور هم جمع شدند و خشت اول از بنای مرتفع تشکیلات مجاهدین رو بنیانگذاری کردند. اون روز روز تولد یک تشکیلات انقلابی بود. برای آشنایی با تشکیلات مجاهدین و نحوه شکلی اون، بهترین کار اینه که به آموزش‌های خود مجاهدین مراجعه کنیم. در جلد هفتم از کتاب آموزش‌های درباره سازمان مجاهدین راجع به تشکیلات اینطور نوشته شده: تشکیلات متناسب‌ترین شکلی هست که برای تحقق یک محتوای ایدئولوژیکی انتخاب میشه. بر این اساس یک ایدئولوژی انقلابی تنها و تنها در کادر یک تشکیلات انقلابی هست که میتونه امکان بروز و تحقق پیدا کنه. این بدان معناست که اگر فاقد یک تشکیلات و سازماندهی انقلابی باشیم، ایدئولوژی و اهداف انقلابیمون هم به تحقق نخواهد پیوست.

0: رهبر مقاومت در مطلبی تحت عنوان مسئولیت پیشتاز و دعاوی ارتجاع و بورژوازی در تیر ماه سال 1392 درباره ضرورت تشکیلات اینطور گفته:
1: برای پیش بردن یک شعار انقلابی و یک انقلاب واقعی شما به یک سازمان و یک تشکیلات واقعی نیاز دارید. به عبارت دیگر، برداشتن این بار و انجام این کار منحصر به یک نفر و دو نفر و صد نفر و هزار نفر نیست. کدام سنگ بزرگ را یک تنه میتوان بلند کرد؟ این سنگی را هم که امروز سد راه تکامل جامعه است باید تمام مردم بلند کنند، اما برای برانگیختن جامعه و هموار کردن راه قیام انقلابی شما به یک تشکیلات، به یک سلسله روابط دست جمعی و انقلابی نیاز دارید. ما دنبال قهرمانان تک و تنها و منحصر به فردی که فکر می کنند دشمن را تکی می توانند خواب کنند نیستیم. عصر فردیت های اسطوره‌ای سپری شده است. هیچ رستم یا هرکول و پهلوانی هم که دشمن را یک تنه به زمین بزند در کار نخواهد بود. همه پیشرفت ها ناشی از کار دست جمعی، روابط دست جمعی و حرکت تشکیلاتی است. ظرف تشکیلات انقلابی را باید قدر شناخت.

0: اونچه که تا اینجا گفتیم مقدمه بود. حالا با مسئولان قدیمی سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم و پای صحبت اونها میشینیم تا برامون از نحوه شکل گیری و انسجام تشکیلات مجاهدین بگن. کارستانی که به دست توانای حنیف بنیانگذار به سرانجام رسید.
1: من یک روز دوست عزیز و همکلاسی شهید قهرمان محمود عسکری زاده به من گفتش که دیگه امروز وصف میشی کاملا به سازمان و یک قراری من میدم بهت، یه نفر میاد سر قرار و دیگه قرارتون با اون خواهد بود. البته این بعد از تقریبا 2 سالی بود که ما با هم دیگه بودیم توی اعتصاب‌های دانشگاه، توی همه فعالیت‌های سیاسی و من دورادور خب در جریان بودم که اون مشغول کار مشخص سیاسی است، ولی به طور مشخص وصل به سلام مستقیم نشده بودم. به هر حال به من قرار داد مجله های اون روز که یادم نیست چی بود، قرار بود مجله رو من دست بگیرم و اون نفری هم که میاد همون دستش هست. یادم هست که در خیابان ری تهران روبروی درست بستنی فروشی معروف اکبر مشتی یه پمپ بنزینی بود، جلوی اون پمپ بنزین محل قرار بود. من رفتم سر قرار و دیدم که یک جوانی اومد، بلند هیکل، سینه ستبر، و اون همون کسی است که در واقع سر قرار اومده و ما به هم در واقع با اون وصل میشیم. اصلا نوع صحبتش، اون تواضعش، اون دوستیش و اون نزدیکی فوق‌العاده‌اش که در تک تک کلماتش واقعا دیده میشد و شنیده میشد، ما رو وارد یک رابطه جدیدی کرد و هرچی ادامه دادیم خب این مسئله بیشتر شد. دیدم اونقدر صمیمیست، انقدر که گویی که انگار منو میشناسه، مثلا 40 سال ما با هم آشنا هستیم. به هر حال از سوالات خانوادگی کرد، سر کار و اینها صحبت کرد و همینطور رفتیم به طرف خونه و وقتی رسیدیم به خونه، در اون ما به سر طبقه بالا اتاقی که به اصطلاح مهمون خونه خونمون بود، اتاق که مهمون و اینها میمدن، اومد وارد شد، قشنگ صندلی‌ها رو یه جوری خودش تنظیم کرد و کتش رو در آورد و خیلی عادی و راحت و خودمونیم و رابطه ما از اینجا شروع شد. کسی که خب بعدن فهمیدیم این محمد حنیف نژاد هست. البته ما دیگه از اونجا صداش میکردیم محمد آقا.

0: اون موقع عضوگیری هایی که سازمان می کرد کسانی بودن که عموماً تحصیل کرده های دانشگاه بودن، یعنی مهندس بودن، دکتر بودن یا فارغ التحصیل رشته های مختلف دانشگاه، یا حد اکثر تعداد در واقع کمتری مثلا دانشجوهای سال آخر بود. به هر حال عناصر آگاه و روشنفکر مذهبی. کاری که محمد آقا کرد این بود که برای یک روشنفکر مذهبی که میخواد مبارزه بکنه، اهل مبارزه است ولی دنبالش میدوه، این که اون رو در واقع پای مسئولیتش بیاد بذاره، یعنی بهش نشون بده که مسئولیت چی هست. عنصر آگاه رو باید به اصطلاح درگیرش کرد با مسئولیتش. کاری که محمد آقا کرد همین بود. حالا چه جوری محمد آقا با احاطه‌ای که تسلطی که خودش داشت به بحث تکامل و به مباحث ایدئولوژیک شروع کرد داستان رو از بیگ بنگ، گفتش که خب ببین جهان هستی اینطوری شروع شده و یعنی جایی در انسان هم دیگه به نقطه میرسیم که در واقع تکامل بیولوژیک به نقطه اوج خودش و پایانش میرسه و دیگه از اون به بعد تکامل اجتماعی شروع میشه، یعنی انسان دوران تکامل اجتماعی رو شروع میکنه. اومدیم دورانهای مختلف تکامل اجتماعی رو گذروندیم، از بردهداری و بعد فئودالیسم و بعد دوران سرمایه‌داری. و خب اون دوره هم که این صحبت رو میکردیم دورانی بود که مارکسیسم در واقع در اوج خودش بود، نصف دنیا رو در واقع گرفته بود. گفتش که خب اینها تموم شد، اینم کره زمین، اینم ایران، اینم روی نقشه در واقع همینطور داشت قدم به قدم این رو تصویر میکرد برای ما، ما رو برد و برد، گفت خب الان رسیدیم به اینجا، اینم تهران، الان تو اینجا هستی، در این نقطه هستی. خب بگو ببینم مسئولیتت چی الان؟ چی میگی الان؟ یعنی این هستی، این دورانهای تکامل همه مدارها طی شده تا رسیده به عالی ترین محصول تکامل که انسانه و الان هم انسانه، صاحب ایده انقلابی مبارز، و تو الان سمبولش هستی و نمونش هستی. انسان یعنی نماینده خدا در روی زمین. تکامل دیگه به عهده اون گذاشته شده، سپرده شده. حالا حرفت چیه؟ چیکار میخوای بکنی؟ فی الواقع با این تصویر که به زیباترین شکل محمد آقا بیان کرد، ما رو واقعا برد در یک دنیای کاملا جدیدی و آنچنان ما مجذوب شده بودیم، چه من چه بعدن که همرزمای دیگه هم بودن، هممون به هم دیگه نگاه میکردیم و واقعا مجذوب این بحث و این صحبت شده بودیم و مسئولیت خودمون، یعنی شناخت مسئولیت، به طوری که ما فی الواقع دیگه بعد از اون اصلا هیچ کار دیگه‌ای برامون جز در خدمت این راه و این کاری که شروع کرده بودیم از اینجا واقعا برامون جاذبه ای نداشت. همه چی اینجا جمع شده بود، همه مفاهیم تازه، دنیای تازه، اصطلاحات تازه، واژه‌های تازه. و دوران ما با محمد آقا، محمد حنیف که بعداً فهمیدیم این همون حنیف نژاد هست، از اینجا شروع شد و من باید بگم به درستی این آغاز در واقع تولد واقعی ما، خود من و همچنین همرزمان، چیزی که با هم دیگه مشترک بودیم، آغاز یک تولد واقعی ما بود، تولد ایدئولوژیک، سیاسی، استراتژیک و در همه زمینه ها.
1: بله، تشکیلات مجاهدین با همین روشنگری ها بود که شکل گرفت و عناصر مبارز و روشنفکر رو عضوگیری کرد و گام به گام رشد کرد. مجاهد صدیق محمد سیدی کاشانی هم در مصاحبه‌ای درباره اولین روز آشناییش با محمد حنیف نژاد و اون چه که زندگیش رو تغییر داد اینطور گفته بود.
2: سال سوم دانشکده بودم در دانشگاه تهران. یک روز مسئولم به من خبر داد که بیا. یا اون چیزی که میخواستی تشکیل شده. در روز و ساعت معهود رفتم خونه شون سال 44. بله وارد شدم، چند دقیقه نگذشته بود که در باز شد و یک جوان بلند بالایی وارد شد. خودش رو محمد معرفی کرد، ما هم خودمون رو معرفی کردیم و نشستیم. دل همه پر بود از این اقدامات شاه. فقرم که بیداد میکرد. تو جنوب شهر وقتی میرفتی واقعا آدم نمیتونست تحمل بکنه. اما ملوان اینها رو برشمرد، گفت گفت گفت و رسید به 15 خرداد و شهادت صدها جوان برومند این کشور. و در اینجا بود که چشم رو به چشمای من گفت محمد چیه این زندگی؟ من یک مرتبه مثل این که یک پوت که تو سرم زده باشن، مثل این که یک تیری تو قلبم رفته باشه، تکون خوردم. دیگه من از فرداش همه چیز رو کنار گذاشتم، اومدم تو خط ممره. ممره ها مبارزه رو در متن زندگیش میدید، نه در کنار زندگی.
0: خب ببینید، یک سازمان وقتی تشکیل میشه و اون زمان سال 44، این بنیانگذاران در واقع شروع کردن و بعد کارهای اولیه‌ای که در واقع عضوگیری میشدن، کار اول این بود که دیدگاه های خودش رو تدوین بکنن. سال 44 تا سال 50، یعنی اون 6 سال، مرحله اول، هدف مرحله اول رو قرار داد تربیت کادرهای همه جانبه، کادرهایی که اینها در واقع اشراف و تسلط داشته باشند به دیدگاه های ایدئولوژیک سازمان، استراتژی سازمان، دیدگاه های سیاسی سازمان، تاریخی همچنین، یعنی در تمام این زمینه ها. و علاوه بر این در واقع در عمل هم صلاحیت های انقلابی رو کسب کرده بود.
1: پس وقتی از ساختن یک تشکیلات انقلابی صحبت می کنیم، این فقط یک حرف نیست. پشت این حرف روزها و ماها و سالها کار ریزبافت و دقیقه. رهبر مقاومت خاطراتش از شکل گیری تشکیلات مجاهدین و ارتباط تشکیلات با ایدئولوژی رو اینطور بازگو کرده.
3: خانه محمد آقا شماره 444 بلوار بود که سال 48 به بعد مدتی مرا هم بردند آنجا. دو تا بود که همه چی اونجا بود. اجارش اونجا چون نزدیک دانشگاه هم بود، اگه درست یادم مونده باشه در طبقه بالای بالا بود، 170 تومن بود این دوتا اتاق. چون همه چیز با خودکار نوشته می شد، شبا می نشستیم تا صبح به تکثیر با خودکار و کپی نوشته ها رو، مقالات رو، تحلیل و هرچی که بود. در سال 48 بعد از 4 سال وقتی رسیدیم به کتاب شناخت و اینا که دیگه تکثیر می شد و صحافش هم خود محمد آقا بود، نصف کار می کرد وقتی خسته می شد می اومد سراغ صحافی این کتاب ها.

0: برای اینکه یک تشکیلات بتونه انسجام پیدا کنه، باید تک تک اعضای اون آموزش ببینن. این آموزش ها در سازمان مجاهدین چگونه به مرحله اجرا در می اومد؟
1: اما آموزش های سازمان چگونه این آموزش ها منتقل می شد و افراد و این اعضا آموزش می گرفتن؟ خب آموزش های ما، من به طور خلاصه بگم، دستگاه سازمان تئوری و عمل از همون ابتدا کاملا با هم پا به پای هم پیش می رفت. در زمینه تئوریک ما آموزش هامون در زمینه های ایدئولوژیک بود، استراتژی بود، سیاسی بود، سیاسی اجتماعی بود، اقتصادی بود و همچنین تاریخی بود. مثلا تاریخ ایران رو مفصل می خوندیم، تاریخ جهان رو همینطور، و در هر کدوم از زمینه ها کتاب های مختلفی داشتیم. خب از کتاب های مختلفی که در واقع در انقلاب های مختلف هم استفاده شده بود و ما هم در اون زمان استفاده می کردیم، به علاوه جزوات خود سازمان که تدوین شده بود، مثلا جزوه راه انبیا و راه بشر، جزوه تکامل، جزوه شناخت، که اینها مهمترین جزوه هایی بود که خب بعدن اینا در واقع کتاب بودن، همه کتاب شدن. ما در واقع شناخت های اولیه‌مون و آگاهی های اولیه‌مون رو با استفاده از همین ها شروع کرده بودیم. یا در زمینه سیاسی، مثلا ما بحث های سیاسی روز رو اون موقع، خب جنبش در منطقه خودمون جنبش فلسطین بود که سازمان ارتباط نزدیک و سمپاتی نزدیک با جنبش فلسطین از همون ابتدا داشت و ما درس‌های اونها رو، یا اینکه درس‌های انقلاب الجزایر رو و همچنین ویتنام و کوبا و همچنین پیش گرفتیم مکاتب مختلف و تجربیات انقلاب‌های اکتبر، انقلاب روسیه، انقلاب چین، همه اینها توی آموزش‌هامون بودش. خب این که در واقع بخش تئوریکش. اما بخش عملی چگونه بود؟ در بخش عملی هم باید بگم که در واقع ما دو نوع آموزش داشتیم، هین عمل. یک آموزش که بسیار مهم بود و در واقع همون بود که از همون ابتدا در واقع ما رو بزرگ میکرد و ما رو باید بگم تربیت میکرد، رویکردهای خود حریف نژاد بود، مربیمون، و بعدن هم که بقیه برادران عزیزی مثل رضا رضایی که یا رسول مشکین فام یا خود محمود عسکری زاده که اینها مسئولین بعدی ما بودن. اما ما با حنیف نژاد که شروع کردیم و تقریبا فکر میکنم 7-8 ماهی مسئولمون بود مستقیما، رویکردهای خودش برای ما هر روز واقعا بالاترین آموزش بود. بخش دیگه آموزش های عملی ما رفتن به درون جامعه بود، رفتن به محیط های کارگری، اینکه در واقع هر کدوم از اعضا باید یک دوره می رفتن مثلا در کوره پسخونه یا ریختگری ها که کارهای سخت بود انجام می دادن. مثلا یکی از دوستای نزدیک خود من رفته بود ریختگری، مدت 10 روزی تو ریختگری کار میکرد، روزی هم فکر کنم 5 تومن بهش مزد میدادن. شبا میامد توی چیز، توی خیابون میخوابید، طرف های مثلا گمرک و بعضی از مناطق تهران بود که این طبقات محروم و ضعیف اونجاها زندگی میکردن، یا تو خیابون و گوشه کنار اونجاها میخوابیدن. در واقع شب میرفت همونجا تو خیابون میخوابید، بعد غذاش هم غذا قرار بود که اونایی که میرن کار میکنن از همونجا غذا و این چیزاشون هم از همون مزدی که میگیرن حل و فصل کنه. غذاش هم حل و فصل میکرد و مینیمم در واقع مصرف هم کرده بود. بعد آخر سر هم پولشو وقتی برگشت اومد در صندوق سازمان در واقع ریخت. یا اینکه تو کوره پسخونه میرفتن. همچنین جامعه گردی بود. ما چون کار چیز داشتیم، در استخدام رسمی بودیم، مثلا من خودم کارشناس وزارت اقتصاد بودم، خب ما دیگه در واقع زندگی کاملا عادی و علنی داشتیم. بنابراین ما به شکل‌های دیگه وارد این کارها می‌شدیم، منتظر بودیم که مرخصی بگیریم و بریم برای این کارها. و ولی جامعه گردی بود، مثلا جامعه گردی این که می‌رفتیم سر می‌زدیم به گروه‌های مختلف، اقشار مختلف. جامعه گردی رو من با خود محمد آقا شروع کردم، سوار اتوبوس شدیم با محمد آقا رفتیم. مثلا توی اتوبوس شاگر شوفرا، مثلا ما در اون دیدگاه طبقاتی که خب بود توی جامعه، ما به یک شاگر شوفر به عنوان در بود معمولا تیپ لومپن و اینها بودن، دیده مرخصی بگیریم و بریم برای این کارها. و ولی جامعه گردی بود، مثلا جامعه گردی این که می رفتیم سر می زدیم به گروه های مختلف، اقشار مختلف. جامعه گردی رو من با خود محمد آقا شروع کردم، سوار اتوبوس شدیم با محمد آقا رفتیم. مثلا توی اتوبوس شاگر شوفر

0: هیز بکنیم زیاد با اونا اصلا درگیر نشیم. اما محمد آقا به من گفتش که ببین تو قیافه این شاگرد شوفره رو نگاه کن. نگاه کنم گفت ببین رنگش چقدر زرده، معلوم مشخصه که صبحونه نتونسته بخوره، مشخصه که خلاص غذای درست حسابی نمیخوره، اصلا از چهرهش معلوم. خب اصلا این چیزی بود که من اصلا همچین فکر به ذهنم نمیرسید. یا اومدیم بعد رفتیم جایی بود توی باشگاه افسران، یادمه همین خامنه ای که اون موقع هوادار و سمپات خود محمد آقا بود، یعنی ارادت داشت به محمد آقا، و گفتش که بیا بریم این خامنه ای اینجا توی باشگاه افسران منبر رفته و صحبت داره، ببینیم چی داره میگه. رفتیم و وایسادیم یه دو سه دقیقه گوش کردیم، گفتش که شعر و ور داره میگه. اومدیم با هم دیگه، مثلا سر آخونده ها میگفتش که اینها واقعا در واقع تخریب میکنن مغز جوانها رو. بازار رفتیم، بازار رو میدیدیم. منظوری که یک مقدارم اینجا جامعه گردی هم در واقع بود، بنابراین چه اونهایی که عملی میرفتن در محیط های کارگری و اقشار در واقع فقیر جامعه با اونها زندگی میکردن و آشنا میشدن، چه توی جامعه و برای آشنایی و برای در واقع کسب اون صلاحیت انقلابی و مبارزاتی بود، چون این کادرهای همه جانبه بایستی به همه اینها اشراف پیدا میکردن.
1: به این ترتیب بود که سازمان مجاهدین پس از تأسیس در شهریور 1344 به مدت 6 سال توانست به صورت مخفی با کار و تلاش طاقت فرسا و شبانه روزی بنیانگذاران و مرکزیت سازمان کادرهای زبده و همه جانبه تربیت کند، کادرهایی که در گام بعد در آزمایش اسارت و زندان و شکنجه و تیرباران حقانیت و اصالت خود را به ثبوت رساندند، تا آنجا که دشخیم نیز با وحشت به چنین تشکیلاتی اعتراف کرد، آنجا که شهید بنیانگذار سعید محسن پس از دستگیری و اسارت با طعنه به سربازجوی شکنجه‌گر منوچهری از قندی گفته بود شما که همه را دستگیر کرده اید و کار سازمان تمام شده است، و دشخیم منوچهری در جواب گفته بود خیر، این ما بودیم که شکست خوردیم نه شما، چرا که شما 6 سال بیخ گوش ما 200 نفر را کادرسازی کردید و ما خبر نداشتیم.
2: در اولین قسمت از برنامه پیکر بیشکست تلاش کردیم تا از شکل‌گیری تشکیلات مجاهدین بگیم و از راهی که این تشکیلات طی سالهای 44 تا 50 طی کرد. در برنامه بعدی راجع به تشکیلات مجاهدین در زندانهای شاه صحبت خواهیم کرد. تا برنامه بعدی خدا نگهدار شما.

چنان که ابر گره خورده با گریستنش، چنان که گل همه عمرش مسخر شادی است، چنان که هستی آتش اسیر سوختن است، تمام پویه انسان به سوی آزادی است.

در داستانهای اساطیر و در دفتر روزگاران چنین آمده: در زمانی ستم و بی‌عدالتی و در عهدی مهالود و سنگین در این خاک، سلطانی پدیدار گشت از تبار تاریکی و ستم که نفسش خوشه را می سوزند و نگاهش امید را. مردمان در چنبره فقر و خاموشی فرو رفتند و از زمین صدای خود را به فراموشی سپرد. در آن شبهای بی صبح ندایی از دل کوه برخاست و فریادی. آتشی برافروخته شد برای ساختن شمشیری از فولاد، بنا شده بر رنج‌ها و دردهای برخاست از ستم و نابرابری. در دل کوه آتش برافروخته شد و کوره گدازان پذیرای شمشیر شد. هر ضربه پتک بانگی از سینه تاریخ بود و هر شعله فروغ اشکهایی که بر خاک ریخته شده بود. آتش در پی آتش و پتک از پی پتک، هزاران روز و هزاران شب، آزمایش از پس آزمایش، تا شمشیر از دل آتش سرخ برون آمد. آزموده و بی خلل.

سپاه ظلم را شکافت و سلطان تباهی در قوار ناودی فرو غلطید. باد داستان شمشیر را به هر کجا رساند. از آن پس در سینه قصه گویان مانده است که هرگاه شب سایه گستر و هراسناک شود، شمشیری دیگر در آتش زاده می شود و ضربتی چنان بر دیو سیاهی و تباهی تا آزادی براید از دل ایمان و آتش.

0: اینجا تصادم بین دو جهانبینی است که نشان از دو اندیشه مختلف می‌گیرند. تضاد بین بینش وسیع و گسترده که هستی را در مجموعش لایتناهی انالله نگاه می‌کند و خود را در تمامی آن شریک می‌داند، با نگاه آن کس که شراکت خود را از یاد برده تا آنجا که عبادتش هم به خودش ختم می شود.
1: وقتی انسان در پی تبیین جهانه، یعنی می خواد بفهمه قانونمندی این دنیا چیه، به کجا میره و جایگاه خودش در اون چیه، پس تلاش برای دستیابی به شناخت و تبیین درست و واقعی از جهان هسته مرکزی هر جستجوی فکریه. در پاراگراف سفید با شما هستیم در جستجوی درک گستره هستی.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است.
1: برای فهم مسائل و روش‌ها باید بتونیم یه تبیین واقع‌گرایانه از جهان داشته باشیم. در واقع می‌خوایم از دل قواعد تکامل به تبیین جهان برسیم. به اینکه آیا هدفی پشت پیدایش جهان هست؟ اینکه بالاخره نجات و هلاکی در کار هست؟ آیا نشانه‌هایی در دنیا هست که بتونه به سوالات ما پاسخ بده؟ و به این می‌پردازیم که در تاریخ فلسفه بشر برای رسیدن به پاسخ این سوالات و فهم جهان چه مسیری رو طی کرده و به کجا رسیده. در طول تاریخ اندیشه انسان همواره در پی شناخت و تبیین جهان بوده، اما این تلاش همواره به نتیجه درست منتهی نشده و بارها به انحراف کشیده شده. از گذشته تا به حال دو شیوه نادرست و افراطی در شناخت و تبیین جهان شکل گرفته که هر دو شیوه انحرافی نهایتاً به بن‌بست رسیدن.
2: عقل‌گرایی محض یا راسیونالیسم. در این رویکرد عقل به عنوان یگانه ابزار معتبر شناخت مطلق میشه و تجربه، علم و حواس جایگاهی فرعی یا کم اهمیت پیدا میکنند. روش استدلالی غالب در این جریان منطق قیاسیه، یعنی حرکت از یک داده کلی ذهنی به نتیجه گیری درباره کل جهان. برای مثال گفته میشه هر چرخ چرخاننده ای داره، پس چرخ فلک و گیتی هم چرخاننده ای داره. در این نگاه خدا به مثابه چرخاننده اصلی صرفاً از دل یک قیاس ذهنی استخراج میشه. نمونه تاریخی و بارز این گرایش فلاسفه اسکولاستیک در قرون وسطا هستند که با تکیه به منطق قیاسی ارسطو بدون اتکا به تجربه و علم در پی شناخت جهان بودند. این جریان به تدریج از واقعیت فاصله گرفته و به طور کامل به دامن ایدئالیسم و پندارگرایی میفته و جهان رو نه اونطور که هست بلکه با یک تصور ذهنی تعریف میکنه، یعنی مفاهیم ذهنی جایگزین واقعیت عینی شدند.
1: در واقع میشه گفت که یکی از دلایل اصلی عدم دستیابی به شناخت جامع و کامل از جهان در طول تاریخ همین تمایل به افراط در یک جنبه خاص شناخت است. این مکاتب تاریخی با محدود کردن خودشون به یک جنبه غالب، چه عقل محض و چه تجربه، نتونستن به یک شناخت جامع و کامل از جهان دست پیدا کنن.
2: در مقابل عقل‌گرایان افراطی جریان دیگه‌ای شکل گرفت که این بار عقل رو کنار گذاشت و حس و تجربه رو مطلق کرد. این جریان به نام امپیریسم یا تجربه گرایی و در شکل افراطی تر اون یعنی پوزیتیویسم یا اثباتگرایی شناخته میشه. در این نگاه اگر چیزی زیر تیغ آزمایش به مشاهده نیاد اساساً حقیقت نداره، تا جایی که میگه اگر خدا رو زیر تیغ جراحی نبینم باور نمی کنم. پس پوزیتیویسم فقط به اون بخش از واقعیت اعتبار میده که قابل مشاهده است. از نظر حسگرایان افراطی، صحبت از تبیین و تفسیر امری بیفایده است. منطق پوزیتیویستی هم نهایتاً به پرتگاه ایدئالیسم میفته. وقتی گفته میشه تا پدیده‌ای رخ نده و تجربه نشه حقیقت نداره، در این نظریه در عمل بسیاری از واقعیت‌های عینی انکار میشن. مثلا نمیشه گفت روزی دیکتاتورها سرنگون میشن یا استثمار از بین میره، چون هنوز دیده نشده. اینجاست که پوزیتیویسم هم به دام ایدئالیسم میفته، چرا که حقایق واقعی در بطن تاریخ و جامعه رو نفی میکنه.
0: در دیدگاه پوزیتیویسم نباید با نگاه به تابلوی تاریخ نتیجه گرفت که بر دفتر سرنوشت نظام‌های سرکوبگر و ضد مردمی نابودی و سرنگونی نوشته شده است. میتوان گفت مردم ایران با قیام خود در سال 1357 دیکتاتوری سلطنتی را سرنگون کردند. اما از همه اینها نمیتوان نتیجه گرفت که سرنوشت محتوم تمامی دیکتاتورها سرنگونی است. مبادا بگویید ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. برای اینکه اگر از این نتیجه گیری ها بکنیم، دیگر مگر می توانیم نظام های استثماری را همچنان ادامه بدهیم؟
1: در این چارچوب ما به پراگماتیسم یا مصلحت گرایی می رسیم، جریانی که خودش رو از پرسش های فلسفی و بنیادین راحت کرده و حقیقت براش مساوی با سود. تکیه این نظام بیشتر روی جنبه های عملی و تجربیه. برای یک پراگماتیست خوب و بد معنا ندارن. مسئله اینه که مصلحت چه چیز رو اقتضا بکنه. سودپرستی روی همه زمینه های پژوهشی و تحقیقات علمی بال گسترده. منطق پوزیتیویسم با تبدیل معیار شناخت به اونچه که قابل اندازه گیریه، راه رو برای پراگماتیسم باز میکنه که در اون معیار سنجش سود و مصلحته. این ترکیب شالوده فکری رو فراهم میکنه برای توجیه ایدئولوژی اقتصادی نئولیبرالیسم با تاکید بر آمار، کارایی و بازار آزاد به عنوان تنها روش اثبات شده برای اداره جهان.
2: در امتداد خط فکری پوزیتیویسم و پراگماتیسم به نئولیبرال ها میرسیم. نئولیبرال ها جهان رو نه بر اساس حقیقت، عدالت یا رهایی انسان، بلکه بر اساس کارآمدی، سودآوری و قابلیت مدیریت تعریف می کنند. این نگاه از دهه های پایانی قرن بیستم به بعد به منطق غالب نظام سرمایه‌داری جهانی تبدیل شد. وقتی هدف سود و مصلحت هست، در این چارچوب دیگه پرسش هایی مثل این سیاست عادلانه است یا نه، این نظام انسانیه یا نه، این مسیر به رهایی انسان می انجامه یا نه، اساساً کنار گذاشته میشه. تنها پرسش و مسئله روی میز اینه که سود داره یا نه، به مصلحت هست یا نه. این همون پراگماتیسم رادیکال شده است. نئولیبرالیسم همون نگرشیه که از تبیین جهان فاصله میگیره، از فلسفه میگریزه و به جای معنا به دنبال عدد پول و تولیده.
1: پس برای رسیدن به این درک درست، فهم انسان و تاریخ، ما باید مرز میان علم و فلسفه رو بشناسیم. شناخت درست یعنی قرار دادن هر چیز در حیطه واقعی خودش. و این تمایز شرط آغاز هر بحث جدی درباره جهان، انسان و راهی که باید انتخاب کرد.
2: بیایید خودمون رو در اتاق اورژانس یک بیمارستان تصور کنیم، جایی که یک مجروح جنگی رو با عجله وارد می کنند. پزشکان و متخصصان فوراً به کار می افتند، زخم اون رو معاینه می کنند، عمق و وسعت جراحت رو اندازه می گیرند، نوع گلوله و مسیرش رو تشخیص می دهند، خطر خونریزی یا آسیب داخلی رو ارزیابی می کنند و در نهایت برای نجات جانش بهترین تصمیم رو می گیرند. اینها همه کار علمه، یعنی توصیف چگونگی ها. اما در میان این همه دستگاه و دارو و معاینه، یک پرسش اساسی وجود داره که هیچ پزشک و هیچ آزمایشگاهی قادر به پاسخ دادن به اون نیست. این انسان در چه جنگی زخمی شده؟ این جنگ عادلانه بوده یا ظالمانه؟ برای نجات انسان‌ها بوده یا برای اهداف شیطانی؟ مجروح در کدوم سمت تاریخ ایستاده بوده؟ اینجا دیگه قلمرو علم نیست. علم میتونه بگه چه چیزی رخ داده، اما نمیتونه بگه چرا رخ داده و در جهت چه ارزشی بوده. این قلمرو فلسفه است. انسان برای فهم معنا، جهت، ارزش، حق، عدالت، مقصد و چرایی ها به فلسفه پناه میبره.
1: نتیجه این که اگه علم بخواد درباره عدالت یا ارزش ها حکم کنه، از حیطه خودش خارج شده. فلسفه هم اگه بخواد قوانین فیزیک یا زیست شناسی رو تعیین کنه، به همون اندازه دچار خطا میشه. با این حال، نتایج فلسفی درست هرگز با علم در تضاد نیستن. همونطور که شناخت علمی صحیح همواره با جهانبینی فلسفی درست هماهنگه. علم ابزار شناخت جهانه و فلسفه جهت و معنای حرکت در این جهان. پس شناخت درست پیوند ناگسستنی بین علم و فلسفه است.
0: ما توامن هم از حواس و مشاهدات و هم از استدلال، قدرت تفکر، نیروی جمع‌بندی و منطقمان باید کمک بگیریم تا فلسفه موضوع مورد نظر را درآوریم. یعنی کارمان را دو مرحله می کنیم. در مرحله اول، سراغ شناخت کل مسیر حرکت جهان از طریق حس، تجربه و برخورد تشریحی محض، یعنی برخورد علمی صرف و بر اساس تجارب می رویم تا نظم و قواعد این جهان را به دست آوریم. در مرحله دوم، فارغ از هر تمایل، پیشداوری و گرایش عقیدتی احتمالی که از قبل برای خودمان برقرار کرده این، از نیروی منطق، استدلال و توان جمع‌بندی و خلاصه تفسیر و تبیینمان استفاده می کنیم تا به یک تفسیر هرچه واقع گرایانه تر و درست تر از جهان برسیم.
1: پس برای شناخت جهان دو مرحله پیش روی ماست. پس از اینکه از راه حس، تجربه و علم قواعد جهان رو شناختیم، باید یک گام به جلو برداریم. زمان جمع‌بندی و استخراج معنا و هدف از دل این حقایق، جایی که ما نه فقط دنبال چگونگی پیدایش جهان، بلکه به دنبال چرایی پیدایش و تکوین اون هستیم. یک جهان بینی که بر منطق و فهم آگاهانه استواره.
0: به این میگویند یک برخورد واقع گرایانه که دنبال واقعیت است، حقیقت را جستجو می کند که البته بر دوش علم استوار خواهد بود. در این مراحل دقیقاً با کارکردهای علم و فلسفه و تفاوت آنها آشنا خواهیم شد و خواهیم دید که برخلاف تصور عده‌ای، تعیین خوبی و بدی و تعیین اینکه خدا هست یا نیست و اینکه آیا هستی تماماً مادی است یا نیست و اساساً همه قضاوت‌ها و ارزش‌گذاری‌های اینچنینی به هیچ وجه در محدوده علم نیست. البته به این معنا نیست که چون در محدوده علم نیست پس بی خود است یا قابل اتکا و معتبر نیست. هرگز. حتی خواهیم دید این که ما فکر می کنیم هر چیزی که به تجربه در نمی آید وجود ندارد، یک گرایش غلط به اصطلاح پوزیتیویستی است.
1: نیاز داریم که جهان رو با نگاه دقیق علمی بررسی کنیم تا پایه‌های محکمی از واقعیت داشته باشیم. سپس با تفکر فلسفی به عمق این واقعیت‌ها نفوذ کرده و به معنای غایی اونها پی ببریم.
0: به عبارت دیگر می‌خواهیم بگوییم چیزی که علم می‌تواند بگوید این است که علم می‌تواند تشریح و مکانیزم پدیده را به ما بگوید. علم نمیتواند جانشین فلسفه شود یا مسئله فلسفه را هم حل کند و بالعکس. فلسفه هم جای علم را پر نخواهد کرد، اگرچه ضرورتاً نتایج فلسفی میبایستی متناقض با مسلمات علمی، نه هر چیزی که به عنوان علم به ما تحویل دادند نباشد. نتیجه گیری های فلسفی خودشان روی دوش علم سوار شدند، به نحوی که اگر داده های فلسفی بنیاد یا تاییدیه علمی نداشته باشند، آن وقت به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند. اگر این مطلب در نظر گرفته نشود، هر هزیانگویی بیدر و پیکری میتواند لباس فلسفه بپوشد.
1: این هماهنگی بین چگونگی و چراییه که ما رو به درک جامع و کاملی از هستی و مسائل اون میرسونه. شناخت واقعی و عمیق روی هر دو پا سوار هست. ما اینجا پلی میسازیم بین چگونگی و چرایی هستی که میخواییم باهاش به درک جهان و پیدایش هستی برسیم. در برنامه بعدی پاراگراف سفید با هم به پاسخهای اسلام درباره این دو شیوه برخورد با مسائل می‌پردازیم.

0: سلام به آزادی خواهان و آزادی پویان ایران زمین. با ویژه برنامه به سوی پیروزی در 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، از سیمای آزادی در خدمت شما هستیم.
1: همراه با شما به مرور فرازهایی از تاریخچه مقاومت ایران خواهیم پرداخت.

تجربه خیلی از حرکت‌های اجتماعی و سیاسی نشان می‌دهد که آرزو برای تغییر به تنهایی کافی نیست. ایده‌ها وقتی اثرگذار می‌شوند که شکل پیدا کنند، پیوسته شوند و در یک مسیر مشترک قرار بگیرند. به همین دلیل است که کار فردی هر چقدر هم صادقانه باشد، معمولاً به نتیجه بزرگ و پایدار نمی‌رسد. چون پراکندگی انرژی را کم می کند و باعث می شود تلاش ها به هم وصل نشوند. در مقابل کار تشکیلاتی یعنی تبدیل انگیزه های فردی به یک حرکت جمعی، یعنی تقسیم مسئولیت، هماهنگی، استمرار و هدف مشترک داشتن. در این حالت هر فرد فقط برای خودش حرکت نمی کند، بلکه بخشی از یک جریان بزرگتر است. البته کار جمعی هم ساده نیست. نیاز به نظم، اعتماد، یادگیری و پذیرش مسئولیت دارد. گاهی هم سختی‌های خودش را دارد، چون باید از تصمیم‌های فردی عبور کرد و در چارچوب یک مسیر مشترک حرکت کرد. اما در نگاه بسیاری از تجربه‌های تاریخی، همین پیوستگی و سازمان یافتگی است که باعث می‌شود یک خواسته از سطح حرف و اعتراض به سطح اثرگذاری واقعی برسد. در نهایت مسئله این است، آیا تغییر فقط در ذهن و احساس باقی می ماند یا در قالب یک حرکت جمعی شکل می گیرد و ادامه پیدا می کند؟

کشور، یکی در خارج از کشور و یکی هم روی کانونهای شورشی. اما از روند که اشاره کردید، یادمون باشه که این زندان ابتدا فقط در یک زندان شروع شد، زندان قزلحصار، که تا به حال تداوم پیدا کرده و ادامه داره. از طرف دیگه بنیانگذاران این حرکت که مجاهدان شهیدی مثل مهدی حسنی، بهروز احسانی، فرمانده وحید، بابک علیپور، محمد نقوی و دیگر یارانشون که از ابتدا پایه‌گذار این حرکت اعتراضی در زندان‌ها بودند، با اینکه خودشون شهید شدند، اما این حرکت اصولی و منطبق بر خاص عمومی جامعه چنان تداوم پیدا کرده که هنوز که هنوزه به حساب داره رو به گسترشه و تا به حال ادامه پیدا کرده. اما در رابطه با اون بخش دوم سوالتون که چه نتایجی داشته، ما بایستی این نتایج رو یه مقدار حتی کلیشو گفتم ولی میخواییم عمیق‌تر نگاه کنیم. ببینید در بستر جامعه همه حرکت‌های اجتماعی مردم رو از یه طرف در زیر پوش جنگ و سرکوب و اختناق حداکثری باز هم ببینیم که حرکت‌های اعتراضی کارگران و دیگر اقشار تو صحنه جامعه به سر پدید میاد. اما مهمترین چیز اینه که شعار اصلی اینا چیه؟ به چه چیزی مردم به چه نقطه‌ای از آگاهی و اطلاع انقلابی رسیدن که اصلی‌ترین شعارشون شده

0: جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه.
1: بله.
0: اگه از درسته که ما از معیشت و سفره‌های خالی صحبت می‌کنیم، ولی دلیلش چیه؟ دلیلش همون آگاهی اجتماعیه که امروزه ما در شعارهای اینا می‌بینیم. اگر بخوایم ما این وضعیت رو تأثیراتش رو روی اجتماع ببینیم، یه طرف این شعارها، این حرکت هاست، یه طرف هم اون صحنه میدان علی خانی تو اصفهانه که رژیم برای سرکوب و اختناق بیشتر و بستن جامعه سعی کرد دوباره دار و درفشش و جرثقیل های اعدامش رو به میادین خیابون ها بیاره، ولی ما واکنش مردم رو دیدیم که چنان حرکت اعتراضی از خودشون نشون دادن که رژیم سراسیمه با گاز اشکاور و با شلیک‌های ممتد سعی کرد که مردم پراکنده کنه و بساطش رو جمع کرد. خب این یک بخشی از تأثیرات اجتماعی این حرکت عظیمیه که به صاحب این کارزار داشته و انعکاسش توی جامعه است. یه طرف دیگه کانون‌های شورشی داریم. کانون‌های شورشی در تداوم حرکت خودشون امروزه میبینیم که در جای جای کشور، در همه شهرها، هر اعدامی که میشه پاسخ میدن به مراکز سرکوب و به تمامی بساب ارگانهای سرکوبگر رژیم پاسخ آتشین میدن. یعنی تداوم داده و این انقلاب و روح ایستادگی و شورش رو در سطح جامعه گسترش دادن. در خود زندانها ما همچنان میبینیم که نامه های پرشور از پیام، همچنین پیام ها، همچنین نامه های مختلفی هنوز که هنوز از درون زندان ها به بیرون منتشر میشه که بیانگر اون پایداری، موضع قوی و قاطع زندانی در مقابل ظلم حاکمان زندانه، در مقابل بالاترین رأس حکومت از اژه‌ای و ترسران حکومت گرفته تا خود خامنه‌ای قبلا که خودش بوده الان رسوا بچه‌شه. یعنی میخوام بگم که نتیجهش رو از نتیجه سوال کردید، نتیجه در جامعه، در کانون‌های شورشی، در خود زندان‌ها و به طور مشخص در سطح خارج کشور هم هستش که میبینیم اشرف نشان‌ها پرشور هر هفته با در دست گرفتن عکس‌ها پیام‌آور پشتیبان این کانون‌ها، این حرکت کارزار سه‌شنبه‌های نهب اعدام هستن و این تصاویر رو، اسامیشون رو به چشم جهانیان فرو می‌کنن که نمیذارن این صدا خاموش بشه، این شهادت‌ها بی پاسخ بمونه، سعی می‌کنن که جهان رو آگاه کنن، حرکت‌های اجتماعی از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری رو همه رو بسیج کنن برای حمایت از این زندانیان و خصوصا این کارزارهایی که سه‌شنبه‌های نهب اعدام داره دنبال می‌کنه و دادخواه اصلی در سطح زندان‌های کشور شدن.
1: بله، بسیار سپاسگزارم آقای ظریف از این که در این گفتگو ما رو همراهی کردین.
0: خواهش می‌کنم. زنده باشید. ممنونم.
1: باشم. خب بینندگان عزیز، گفتگویی بود با آقای حسن ظریف درباره سه‌شنبه‌های نهب اعدام. در ادامه برنامه با ما همراه باشید.

با چند خبر برنامه روزنگار رو ادامه میدیم. شب گذشته تا بامداد امروز سنتکام حملات به حدود 100 هدف سپاه پاسداران در ایران را تکمیل کرد. در این حمله 4 نیروی هوافضا و 3 بسیجی کشته شدند. آمریکا به 2 نفتکش ایران نیز حمله کرد و گفت حمله ایران به هر کشتی را با حمله متقابل پاسخ می‌دهد. سپاه پاسداران به تلافی حملات آمریکا پایگاه‌هایی را در اردن، بحرین، کویت و اربیل هدف قرار داد. اردن موشک‌ها و بحرین و کویت پهپادها را رهگیری کردند. آمریکا تلفات را رد کرد. ترامپ گفت برای مذاکره با رژیم ایران تلاش نمی‌کند، بلکه وضعیت فعلی با کنترل تنگی هرمز و اقتصاد در حال فروپاشی ایران را ترجیح می‌دهد. وی مردم ایران را به قیام فراخواند. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد قصد دارد رژیم ایران را از نظر اقتصادی خفه کند و دارایی‌های سپاه از جمله خانه‌های لوکس و حساب‌های بانکی آن را مسدود خواهد کرد. پرو روابط دیپلماتیک خود با رژیم ایران را قطع کرد. دلیل این کار تضعیف دموکراسی، سرکوب داخلی، اخلال در تنگه هرمز و تحریک خشونت در خاورمیانه عنوان شده است. فرانسه اعلام کرد شورای امنیت سازمان ملل این ماه برای تمدید مأموریت هیئت نظارت بر تحریم‌های رژیم ایران رأی‌گیری می‌کند و موضوع هسته ایران محور بحث‌ها خواهد بود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش بحران در تنگه هرمز تاکنون بی‌نتیجه بوده و بر آزادی ناوبری تاکید کرد. قیمت دلار امروز چهارشنبه در بازار ارز تهران از 221 هزار تومان عبور کرد. این بود نگاهی به چند خبر. در ادامه برنامه همراه ما باشید.

0: طی روزهای اخیر بازنشستگان به ستوه آمده از ستم و غارت حاکمیت آخوندی در شهرهای مختلف تجمعات و اعتراضات متعددی داشتند. ایران آخوندزاده تنها کشوری در دنیا است که بازنشستگانش هفته چند روز تظاهرات و اعتراض دارند. بعضی از کشورها سال هاست خبری از اعتراض بازنشستگان نیست، اما غارتگری حاکمیت آخوندی از دسترنج این پیشکسوتان کار و تلاش باعث شده تا اکثریت بازنشستگان کشوری و لشکری زیر خط فقر مطلق باشند. گزارشی رو از اعتراضات این روزهای بازنشستگان محروم با هم می‌بینیم.
1: گزارشی از اعتراضات مستمر بازنشستگان. این تصاویر را هر هفته یک روز یا دو روز یا سه روز می‌بینیم. می‌خواهیم ببینیم در پس برخی از این شعارها بازنشستگان چه حرفایی دارند. اعتماد مبین سپاه چیست و کیست که حق بازنشستگان را خورده است؟ شرکت اعتماد مبین در سال 88 و در جریان به اصطلاح خصوصی سازی تحت عنوان کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به سپاه پاسداران از شرکت دولتی مخابرات ایران واگذار شد. سپاه در عین چپاول همه جانبه به استراق سم و اقدامات سرکوبگرانه از طریق ابزارهای مخابراتی علیه مردم مبادرت کرد. برخلاف شعارهای به اصطلاح عدالت طلبانه، آنچه بازنشستگان از این شرکت دیدند، دزدی از حقوق و مزایا و کاهش مستمر قدرت خریدشان بود است. به همین دلیل آنها شعار می دهند. بازنشستگان به درستی روی دجالگری های این رژیم انگشت گذاشته و آن را افشا می کنند.
2: علارم گرمای بالای 50 درجه خوزستان در کف خیابان دروغ
1: دزدی. آنها فریبکاری های رژیم آخوندی در مورد اینکه شرایط جنگی است و سکوت کنید را کنار گذاشته و مشی فریاد در خیابان را برگزیدند. اما آنچه که زندگی بازنشستگان را فلج کرده، حقوق‌های زیر یک چهارم خط فقر است. روزنامه حکومتی توسعه ایران در چهارم شهریور نوشت بر اساس گزارش‌های جهانی، مزدبگیران ایران با دستمزد متوسط 85 دلاری در بین کشورهایی که کمترین دستمزد را دریافت می‌کنند، رتبه سوم را به خود اختصاص دادند. این سقوط، یک سقوط با شیب تند و بسیار بی‌سابقه است. دستمزد واقعی کارگران که بر اساس قدرت خرید سنجیده می‌شود، به کمترین میزان در دهه‌های اخیر سقوط کرده و بسیاری از کارگران و بازنشستگان ایرانی با دستمزد کمتر از 100 دلار یا در همین حدود زندگی می کنند. این روزنامه در پایان می نویسد یک بازنشسته بیمار و خانه نشین بعد از 30 سال تلاش شرافتمندانه ماها رنگ گوشت را در سفره نمی بیند.
2: گرمای بالای 50 درجه خوزستان.
1: بازنشستگان عزم خود را برای دستیابی به پایه‌ای‌ترین حقوقشان رو به حاکمان ستمگر میهنمان فریاد می‌زنند.

0: هفته گذشته سپاه ضد مردمی پاسداران در بیانیه مدعی شد که رژیم از بحران بقا عبور کرده. اما مردم چیز دیگه میگن. به شهر شورشی اسلام شهر بریم و صحبت ها و نکات سعید رو بشنویم.
1: با سلام و درود به مشتری محترم برنامه با بینندگان عزیز سیمای عزیز، من سعید هستم از اسلام شهر. صحبت های خودم رو میخواستم با پای برادرم عزیز شروع کنم. این حرف های مشتری صفا فقط پاس سر